0: kanssa.
1: Voimmeko sanoa, että vanha kaveri, vanha tuttu? Kyllä voimme. Ruotsin suomalainen popparitähti Markus Krunegård valloitti ison liudan suomalaissydämiä 3 vuoden takaisella Nokia Ericsson albumillaan, jolla länsinaapurissa isoimmilla estradeilla vetelevä Markus tulkitsi riemastuttavalla tavalla poplaulujaan äitinsä kielellä suomeksi. Kielikouluna on toiminut erityisesti Tornionjokilaakso ja siellä vietetyt lapsuuden ja nuoruuden kesät. Välimatkaa Suomeen ja suomalaisuuteen on kertynyt, mutta samalla lämmin läheinen side. Lopputuloksena raikas ja aivan uniikki tatsi ja näkökulma suomen kieleen ja tätä kautta suomeksi laulettuun popmusiikkiin. Välissä tuossa Markus pullautti komeasti menestyneen levyn på svenska ja nyt on taas suomenkielisen matskun aika. Tilulilu lauluja on uusin laulu nimeltään. Vanhalla Landolalla soitetaan ja oli siinä muitakin soittopelejä mukana. Hieno cocktail suomalaista erikoismenoa ja ruotsalaista todella korkeatasoista soundi ynnä muuta osaamista. Oikein fresh, se on ruotsia ja tarkoittaa tuore ja raikas. Ja niin on kuulkaa tämäkin.

Kun kuulin tämän Samaa ja Koskisen nyt kohtsillaan loppuviikosta ilmestyvän laulun Maaseudun ihminen, ensi kerran teki mieli tuulettaa. Jes, tästä on kysymys. Tai siis muun muassa tästä. Poppirokki laulunteossa. Otetaan tunne, asia, idea, jonka tunnistaa heti. Josta on kirjoitettu jo miljoona laulua ja sitten hupsista joku, tässä tapauksessa Samae, keksii yllättävän tuoreen tavan sanoa tuttu juttu. Eli klassinen pakahduttava tunne. Teen vuokses mitä vaan. Ihastus on niin vahvaa. Ei matkusta maailman ääriin, ei luovu kaikesta, vaan mitä? Muuttaa äänestyskäyttäytymistään. Huh, nerokasta. Ei sanota ääneen mitään tulkintoja, mutta spekuloidaan hieman. Jos vaikka kertoja on sellainen liberaali kaupunkilaiskaifari ja ihastuksen kohde on otsikon mukaisesti maaseudun ihminen, ettei vaan olisi ääni menossa. No, ei sanota ääneen. Mainio oivallus ja muutenkin pontevaa menoa siellä soittopuolellakin. Tykkään suuresti siitä, että jos tarinansa pamppailee sydän rinnassa, niin samoin pamppailee rumpujakkarallakin. Ei mitään konemaista suorittamista, vaan kiihkeää ajoa. Ja eikös hittolainen komeasti naukuvissa kitaroissa vähän ollut Thin Lizzy-fiilinkiä? Vai kuvittelenko vain?

Joskus fanitus saattaa vaikuttaa fanituksen kohteeseen yllättävällä tavalla. Jos en ihan väärin ole ymmärtänyt tämän Travis Trittin ysärillä tekemän Eagles-coverin myötä, kävi näin. Seiskari hengessä Eagles lynyrt-skynyrt takatukkameiningeillä rokkaavalla kantrilla staraluokkaan noussut Tritt sai päähänsä pyytää Eagles-ukkelit esiintymään tähän Take It Easy-coveriin tehtyyn videoon, ja jotenkin se onnistui ihmeen kaupalla. Eagles-tribuuttialbumin yhdestä raidasta sai alkunsa liennytys Eagles-leirissä, jossa tunnetusti erittäin kovia kähinöitä ja jäsenten välisiä sellaisia aika tulehtuneita suhteita ja juuri niiden pääpirujen kesken. Voisiko patenttisesti sanoa, että rakkaus paransi tässäkin tapauksessa vilpitön rakkaus musaa ja ison bändin isoa perintöä kohtaan. Se päätti joksikin aikaa kylmän sodan ja saatiin aikaan helvetti jäätyy paluusysteemit. 94 Hell Freezes Over comeback-albumi. Ja biisi niin, Eaglesin läpimurto julkaisuja hengeltään oman skenensä ytimessä niin kuin olla ja osaa. Jackson Brownin ja Glenn Fryn kimppa biisi, jossa oma tarinansa, mutta jossa kappaleen otsikko jo tiivistää kokonaisen aikakauden ja genren hengen kolmeen sanaan.

Varhais-Iiglesin toinen suuri rentouden hengen ohjelmajulistus. Olenko jotenkin vähän kierroon kasvanut ja turhan kyyninen, jos olen aina pitänyt tätä ajattelua jotenkin, no en vaarallisena, mutta hieman epäilyttävänä. Ottakaa iisisti. Peaceful, easy feeling. No, mitäs se todellisuus? No, moni on nähnyt esimerkiksi Iigles-dokkarin kahdessa osassa. No, oliko bändin meininki varsinkin suosion kasvettua peaceful, eli rauhallinen? No, ei ollut. Easy, rento, no ei sitäkään. Feelingsejä oli, mutta aika rajuja sellaisia. 70-luvun länsirannikon rockissa countrylla tai ilman, sille oli ominaista eräänlainen kaksitasoinen todellisuus. Pinta eli se soiva ulottuvuus, ehdottoman laid back, kiireetön, elämästä nauttiva silleen positiivisessa mielessä, mutta sitten se elämäntapa, todellisuus siellä musiikin takana, aikamoista Babylonia ja pimeätä hedonismia. Take it easy -ohje olikin ainakin joillekin kehotus päästä irti kaikista pidäkkeistä. Annettiin mennä ja huolella. Ehkä yksi syy siihen, miksi jossain vaiheessa 70-80-luvun taitteessa tämä tekemisen ja olemisen henki alkoi näyttäytyä todella aikansa eläneeltä. Iigles ei ollut kovinkaan in, kunnes sitten taas olikin, mutta välissä piti hengähtää ihan huolella.

Mustalainen, kun en muista kuka sen kirjoitti ja missä lehdessä. Erinomaisen kolumnin joskus 2000-luvun alussa. Kirjoittaja Musalehdessä pohdiskeli, missä vaiheessa viikset palasivat. Tämähän on popkulttuurin suuri kysymys. Ei siis viikset, vaan se, että kun koko ajan kierrätetään, kuka ja milloin aloittaa niin sanotusti uuden syklin. Eli päättää sen, että se, mikä oli nyt out, niin onkin taas in. Esimerkiksi viikset. 70-luvun jälkeen oli pitkä aika, että viikset olivat ihan no-no, ja sitten yhtäkkiä. Itse yhdistän yhden tärkeän havainnon Ruotsiin. Olin muistaakseni vuonna 2000 Tukholmassa rockihommissa. Näin lukuisia paikallisia bändejä tajusin ihan hemmetisti viiksiä. Siellä ja täällä. Edellä mainittu kolumnisti käytti Eaglesia esimerkkinä trendin muuttumisesta. Miten yhtäkkiä tyypit näyttävät siltä, että olisivat Eaglesista vuodelta 72-73 hapsotakkia ja viikset? No, vuosituhannen vaihteessa ja ysärin lopulla alkoi tulla todella paljon uusia yhtiöitä, kuten edellä soittanut Cosmic Rough Riders, joiden musassa soi 60-70-luvun amerikaana ja country rock. Ei ihan Don Henley, Glenn Frey tasolle sliipattunut, mutta paljon sitä samaa henkeä. Juuri tätä take it easy -fiilistä. Kalifornia, aurinko paistaa, pilottilasit silmillä harjataan akustista kitaraa ja näytetään ihan David Crosbylta, jota esimerkiksi jossakin vaiheessa pidettiin vähän niin kuin sketsihaamona. No, ajat tulevat ja menevät ja yhtäkkiä laulut, joissa lauletaan esimerkiksi, ettei kesällä kaivata vallankumousta, ne ovatkin erittäin jees ja löytyvät tiensä vuoden parhaat listauksiin. Kuten kävi lyhyen nousun ja erittäin nopean laskun kokeneelle Cosmic Rough Riders -bändille. Mutta nyt mennään trendisuhdanteiden ulottumattomiin. Ja saatellaan valokeilan artisti, joka edustaa oikeasti take it easy -asennetta sellaisella zen-mestari-tasolla. Tämä rennompaa ei ole olemassakaan.

relaa, relaa, relaa ja samalla todella tiukasti hanskassa. Pallopeleissä käytetään käsittämätöntä ilmaisua. Me pelataan vaan meidän omaa peliä ja hyvä tulee. Miten niin? Mitäs se vastustaja? Mutta kun kuuntelee maestro J.J. Calen ilmaisua, herää aatos, että tässä oikeasti pelataan ihan omaa peliä. Ei kiire, eikä myöskään pennin vertaa kiinnostusta siihen, mitä minulta artistilta nyt odotetaan kenties. Ei ihme, että rockmaailmassa moni Eric Claptonin kaltaisia supertähtiä myöten ihastui tähän Oklahoman oman tien kulkijan touhun 70-luvun alussa. Mainiota J.J. Calenissa monikin asia. Esimerkiksi omista kavereista koostunut soittajaporukka, joka oli soitellut kimpassa osin jo 50-luvulla. Pelattu aina sitä omaa peliä. Osataan se, mitä pitää, ja ihan omalla tatsilla mennään aina. Lopputuloksena omalaatuisesti svengaava kudos, joka ei toimi ihan kuin nappia painamalla vaan. Pitää kiehua padassa jonkin aikaa ja sitten alkaa kuplia. Rock and Roll Records. Niitä tehdään ja edullisesti myydään ja se on ihan

Jotain samaa, aika paljonkin samaa kuin J.J. Gaylissa. Ja jostain syystä tuli mieleen alkujaan karjanhoito maailmasta yleiskäsitteeksi noussut sana Maverick, kun tätä kaveria ja hänen elämänpolkuaan miettii. Maverick tarkoitti joskus kauan sitten Texasissa ja sillä suunnalla karjaa, jota ei oltu polttomerkitty ja joka vaelteli ja laidunteli oman päänsä mukaan vähän niin kuin fiilispohjalta. No siitä ihmispuolelle siirrettynä käsite viittaa yksilöön, joka ei piittaa yhteiskunnan pikkutarkoista normeista. Ei ole välttämättä lainkaan mikään lainsuojaton rikollinen, mutta haluaa edellä omaa elämäänsä ja valita kulkureitit ihan itse. Bobby Charles on musiikin tekijänä tai oli tällainen aito maverick. Musiikillisesti äärimmäisen rikkaan perinnön kasvatti Louisianasta valkoinen Cajun-poika, joka dikkasi countrya, mutta vielä enemmän mustaa musaa. Lauloi rock'n'rollia ja rhythm and bluesia, kirjoitti 50-luvulla alan kaikkien tunteman klassikon See You Later, Alligator. Moni luuli häntä mustaksi saunin perusteella, eikä Bobby itsekään juuri piitannut lokeroineesta. Kirjoitteli Fats Dominon kaltaisille suosikeilleen lauluja, vaelteli musiikkibisneksen laitamilla halki 60-luvun ja hankki vahvan maineen alan sisällä. Kavereina ja faneina hänellä monia nimimiehiä. Neil Youngille Bobby Charles oli guru ja innoittaja. The Band-ukkelit pitivät miehestä ja Charles oli mukana Last Waltz-dokumentiksi ikuistuneessa The Bandin jäähyväiskonsertissa 70-luvulla. Jäi pois leffasta jostain syystä. The Band-kaveri Rick Danko oli tuottajana ja friendina mukana toteuttamassa Bobby Charlesin umpirautaista soloalbumia vuonna 1972, jolla mielestäni hätytellään paikoin oikeanlaisen tiukan rentouden maailmanennätystä. Small Town Talk, kappale tästä esimerkkinä, on easyä ja samalla todella funkia hommaa. Bobby Charles, vapaana syntynyt ja omilla ehdoillaan kulkenut hieno musaha.

Annoin assosiaatioiden liidellä ihan vapaasti tuosta Take It Easy-laulun esittämästä Ota rennosti -ohjeesta ja tuli mieleen sellainen ajatus, että usein parhaat korostetun rennot ja sillä sektorilla suvereenit esitykset ovat sellaisia, joissa rentous ei ole täysin harmitonta, jos sitä tarkemmin kuuntelee. Esimerkki. Vuonna 1961 levytetty musikaalibiisitulkinta, joka vuosikymmeniä myöhemmin nousi uuteen hurjaan suosioon ikonisen Levis-farkkumainoksen myötä. Mad About the Boy. Dinah Washington lauloi. Hänen rentoutensa ja pakoton tulkintansa tuo mieleen aurinkoa piiloon puskan juurelle vetäytyneen naarasleijonan, joka päättää ottaa pikkupäikkärit. Joo, on tosi rento ja raukea, mutta kannattaako mennä härkkimään? Ei todellakaan. Samoin Dinahin laulun välähtävistä voimankäyttökohdista kuulee, että täältä pesee. Raju tyyppi. Legendaarinen suorastaan temperamenttisyydessään, ei niin sanotusti helppo tapaus. En tiedä, mitä tämä todistaa, mutta ehkä jotain. Avioliittoja, kertoi Rova Washingtonille moniaita. Lähteestä riippuen 6-9 kertaa sanoi pappi alttarilla.

I believe that fate has brought us here.

just a prisoner of your love, and I may seem alright.

Midnight.

En tiedä, miten Macy Gray itse asian näkee, mutta omissa korvissani tämä loistava 90-luvulla läpimurtonsa tehnyt Soul Jazz R&B-tulkki jatkaa Dinah Washingtonin edustamaa estetiikkaa. Sametti ja partaveitsi, lähes käsittämätön rentous ja uskomaton terävyys yhdessä ja samassa paketissa. Ja jos pieni sivuraide sallitaan leffapuolelle, Macy Gray teki loistavan pienen sivuroolin Denzel Washingtonin ja Ethan Hawkin tähdittämässä räväkässä poliisielokuvassa Training Day. Siinä Ethan Hawke näyttelee nuorta poliisia, joka päätyy Denzelin näyttelemän konkariskouden koulittavaksi, poliisin, joka on omaksunut viidakon lait vähän liiankin hyvin. Macy Gray tekee kestoltaan lyhyen, mutta ikimuistoisen roolin pelottavana gangsta-rouvana, joka edustaa tätä partaveitsipuolta hänen ilmaisurepertuaarissaan.

siellähän se primputteli. Vielä viiksiäkin paljon paljon rajumpi juttu noin niin kuin trendien ja niiden ennustamisen näkökulmasta. Banjo. Ja banjoa soitti Bon Iver, mutta hän oli tässä niin kuin vieraana ja sivuroolissa. Pääasia on bändi Lamb Chop, uusi kappaleensa Stella. Lamb Chop, mainion eksentrisen Kurt Wagnerin johtama bändi, olisi ihan hyvin voinut olla tuossa aiemmin esimerkkinä siitä vuosituhannen vaihteen eräänlaisesta käännöksestä, jolloin tällainen tietynlainen country-meininki tuolla rockipuolella indie maailmassa palasi suuresti parasvaloihin ja otsikoihin. Lamb Chopin albumi Nixon muun muassa ihan järjetön arvostelumenestys aikanaan. Kiva, että uutta musiikkia tulee ja nimenomaan tällä jääräpäisellä omalla tiellä tehtynä. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa. Tämäkin jakso kuultavissa Yle Areenassa vuoden ajan ensimmäisestä radioinnista laskettuna.

vanhaa kunnon viihdettä, vuosikerta, iskelmää. Tällaisia asioita tulee mieleen, kun kuuntelen tyyliniekka soundivelho Adrian Quesadan musisointia. En tiedä, miksi hänen kotipuolessaan Texasissa kutsutaan tällaista vaimia, mutta hyvin puhuttelee. Italia, Adrian Quesada, Pekkalainen ihmemaa täältä sunnuntailta. Tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja me lopettelemme uuteen suomalaiseen instrumentaalilevytykseen, jossa soi jylhä historia. Olen varma, etten tee mitään väärin, jos sanon, että tässä soitossa soi myös edesmenneen Esa Pulliaisen henki ja soi vahvasti. Loistava nuorten miesten muodostama rautalankayhtyö Keski-Suomesta. The Hikers on bändin nimi. Ossi Runne on säveltänyt. Striptease on kappaleen nimi ja Pekka Laine sanoo moi moi.

Pekkalainen, Ihmemaan viimeisenä kappaleena kuultiin The Hikers-yhtyeen Striptease. Kello on 03.58 ja aivan hetken kuluttua uutis.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta. Kanssasi Ruut Parikka. Aivan tuota pikaa kuulemme uutiset.

0: Tänään on paitsi juhannuspäivä myös Suomen lipun päivä. Juhannuspäivää vietettiin Suomessa alun perin kesäpäivän seisauksena. Keskiajalla kirkko päätti, että juhlaa vietettäisiin Johannes Kastajan syntymäjuhlana aina 24. kesäkuuta. Nykyään juhannuspäivä on kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai. Käytäntöön siirryttiin vuonna 1955. Suomen lipunpäivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jolloin lippua voi pitää salossa yön yli. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli aattoiltana. Asiasta kertoi Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan mies oli pudonnut viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi. Miestä oli yritetty elvyttää, mutta hän menehtyi saamiinsa vammoihin. Hätäkeskus sai ilmoituksen putoamisesta ilta 9 jälkeen. Poliisi ei alustavasti epäile rikosta. Jalkapallon MM-turnauksessa Marokko on voittanut Skotlannin lukemin 1-0. Marokon voittomaalin laukoi Ismail Saibari jo ottelun toisella minuutilla. Viime MM-kisojen neljäs on tällä hetkellä alkulohkonsa kärjessä yhdellä voitolla ja yhdellä tasapelillä. Aiemmin Yhdysvallat varmisti jatkopaikan kukistamalla Australian 2-0. Lappiin leviää sateita, muualla maassa on poutaista, päivän ylin lämpötila 18 ja 26 asteen välillä, pohjoisessa on viileämpää. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan länsiosissa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta ja oikein hyvää juhannuspäivää. Kello on 04.02 ja kanssasi Ruut Parikka. Seuraavaksi kuullaan Topi Sorsa koskee agentsia On kesäyö.

Topi Sorsakoskia Agents on kesäyö. Tämänkin kappaleen on sovittanut Esa Pulliainen. Tämä on alun perin oopperasta Porgy and the Bess, Summertime, mutta hieno versio tosiaan tästä on saatettu sovitettua. Oikein hyvää huomenta kanssasi Ruut Parikka. Seuraavaksi kuunnellaan Pekka Strengiä. Tämä kappale on Kesämaa-albumilta, joka jäi Pekka Strengin viimeiseksi. Tämä julkaistiin vuonna 1972. Perhonen niminen kappale perustuu tsekkiläiseen lastenrunoon ja tämän on kääntänyt Eeva-Liisa Manner.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
2: Sinne toden totta Areenaan kannattaa mennä. Sieltä pääsee nauttimaan Pekka Laineen ihmemaata ja Elli-Noora-podcastia ja vaikka merisäätä kuunnella jälkeenpäin. Eli sieltä löytyy. Kyllä sinne kannattaa eksyä. Varsinkin, jos on pieni flunssa, niin se on semmoinen ääni ja visuaalinen viidakko, jonne voi mennä ja ehkä löytääkin itselle jotain kiinnostavaa, katseltavaa tai kuunneltavaa. Seuraavaksi kuullaan Boys, Summertime Love, Sansalta.

Seinäjokinen Sansa coveroi hienosti vuonna 2011 julkaistuna Boys Summertime Love. Tämähän on tutumpi italialaisen Sabrina Salernon versiona jytähittinä, joka on julkaistu 87, mutta kyllä tämä Sansa ehkä vetää pidemmän korren. Sabrina on itse todennut, että tämä on hänen suosikki coveriversionsa tästä omasta hitistään.

0: Sehän oli tuttuakin tutumpi, juokse sinä humma, ja esittäjänä oli Esquires. En valitettavasti osaa lausua tätä hyvin, mutta tällainen versio tästä, hieno.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 16 minuuttia yli 4. Oikein hyvää juhannuspäivää ja Suomen lipun päivää. Toden totta, tuossa uutisilla tasalta kerrottiin, että tänään vietetään Suomen lipun päivää. Ja sitä alun perin juhannuspäivää vietettiin kesäpäivän seisauksena, mutta keskiajalla kirkko päätti, että vietetään myös Johannes Kastajan päivää tai hänen syntymäjuhlaansa. Ja nykyään tämä päivä on siis ainut, jolloin lippua saa pitää salossa yön yli. Että se on niin kuin se, että tavallaan juhannuspäivästä on tullut virallinen liputuspäivä, niin se tuli vuonna 34. Ja siksi kun tänä aamuna tuonne Pasilan studioon astuin tai tänne näin, niin ihmettelinkin, että jaha, että onko juhannus näin yön maaginen pyhä, että liputkin jää salkoon, niin toden totta ne saa olla siellä yön yli.

suloääninen Ankia, niin aikaisin. Tämä levytys on vuodelta 1967 ja nuo kappaleen sanat on kirjoittanut Jukka Kuoppamäki. Tämä on alun perin ruotsalainen pelimannikappale, Vad du. Heti aloin miettiä, että tähän hän sopisi ihan todella hyvin. Hambon askeleet. Pitää ehkä laittaa omillekin soittolistoille. Upea. Seuraavaksi Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Suomineito.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on?
2: Että mitä että?
1: Aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
3: Näin sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

Kello on 27 minuuttia yli 4 ja kuuntelet Radio Suomea. Sää näyttäisi vähän siltä, että Lappiin leviää sateita, mutta muualla pitäisi olla poutaista. Lämpötila on 18-26 asteen välillä, mutta pohjoisessa pikkasen viileämpää ja UV-säteily on aika voimakasta iltapäivällä, että vaikka kuinka olisi periaatteen ihminen, että ei se tarvista aurinkovoidetta, niin kyllä mä suosittelen, että ihan siistiyden kannalta niin tein enää pala. Mutta ihana juhannusviikonloppu on tällä hetkellä. Kattelinkin, että kun tosiaan ei ole maastopalovaroituksia, niin komeita sosiaalisessa mediassa kokkoja oli, että itse menin nukkumaan, niin pääsin vain valokuvien kautta sitten ihastelemaan näitä kokkoja, mutta on varmaan ollut aikamoinen maaginen suviyö. Tässä Johanna Kurkelan rakkauslaulu.

Johanna Kurkela ja rakkauslaulu. Tän hän on toden totta tehnyt entinen muusikkopariskunta Paula Vesala ja Lauri Ylönen. Aikanaan Maikkari on tehnyt myös artikkelinkin siitä, että kertooko Johanna Kurkelan rakkauslaulu Paulasta ja Laurista. Tämä julkaistiin siis 2010, mutta emme tiedä. Heillä on yhteinen lapsi ja ovat olleet avoliitossa, mutta mitäpä se meille kuuluu, vaikka ovatkin julkkiksia, niin ehkä se on heidän välinen suhteensa. Ja tarina kulkee ja elämä menee eteenpäin. Tässä juhannusaattona eilen pääsin itse nauttimaan juhannukset sen verran, että sain kutsun lettukesteille, jotka olivat aivan mielettömän kauniit ja kesäiset. Oli suolaisia lettuja ja oli makeita lettuja, mutta sielläpä sitten vierustoverinani istui saksalainen henkilö ja sitten kaadoin hänelle vettä ja hän kertoi, että hän nautti nyt hanhiviiniä, ja, eli Gänsewein. Ja tämä oli mulle niinku aivan uusi termi ja ilmeisesti vettä kutsutaan sitten Gänsewainiksi, eli vitsailen, että nautiskelen tässä juuri hanhiviiniä. Ja nautin sitten itsekin siinä aika paljon tätä hanhiviiniä, kun tänne piti tulla seuraavaksi päiväksi teitä kuulijoita se pitämään teille seuraa. Niin. Tämä oli mulle uusi termi. Ja sitten, siinä sitten keskusteltiin Gänsewainista, että onko vastaavanlaisia muilla kielillä, onko vaikka ruotsiksi jotain. Suomessa mehän puhutaan usein välivedestä, mutta olisiko tällaista niin kuin kohotetumpaa nimeä sille, että juokin vettä ruoan kanssa.

Mako Way ja Kesäkissa. Hän on tosiaan saksalainen muusikko tai syntynyt Saksassa, niin mikä ajoitus? Hanhiviini eli veden juominen aterialla on Gänsewein saksaksi ja ilmeisesti jo mainittu Johann Fischartin runossa 1577, eli ikiaikainen termi sille, että aterioi veden kanssa ruokansa. Tästä on myös muita versioita, että vino di fonte, italiaksi sanotaan, eli tämmöistä lähdeviiniä käytetään, tai Château de Pompée ranskaksi. Eli tälle termille, että juodaan aterian kanssa vettä, on niin kuin ihan tälleen niin kuin vakiintunut omat paikkansa. Mutta onko Suomessa vastaavanlaista termiä? Että itse tuli mieleen vaan niin kuin välivesi, mutta eihän se kerro siitä, että nautin vettä aterian kanssa. Koska joo, eilen olin tosiaan lettukesteillä ja siellä sitten hörpin tätä Gänsewainia, kun tänne Pasilaan piti tulla seuraavaksi päiväksi. Brititkin käyttävät omaa termiä tälle vedenjuonnille aterian kanssa ja se on Adam's Ale, eli oluen puolelle mennään. Mutta nämä on aika hauskoja. Mutta onko Suomessa vastaavanlaista termiä?

0: yhdysvaltalainen duo Seals and Crofts Summer Breeze. Kovasti tässä nyt yritän miettiä juomavedelle suomenkielistä termiä. Löysin myös yhden ranskalaisen termin tälle juomaveden käytölle, että käytetään tätä Château de Pompeuta, joka on niin kuin Château on niin kuin linna, niin La Pompée olisi niin kuin ilmeisesti vähän niin kuin pumppulinna. Ei pomppulinna, vaan pumppulinna, josta tulisi tämä niin kuin hauska vitsi, mutta on käytetty myös termiä, anteeksi ranskali, vin de crénanou, eli ilmeisesti possujen viini, anteeksi, siis sammakoiden viini, niin se olisi sitten niin kuin tämä juomavedelle termi. Mutta kyllä itse pidän kyllä tästä hanhien viinistä, ja se pohjautuu tosiaan, että Johanna Wishart on aikanaan todennut, että vesi on Jumalan hanhille antamaa viiniä, ja sen takia tämä Gänsewein on niin kuin yleisesti jäänyt puheenparteen Saksassa sitten sille, että aterian kanssa sitten nautitaan vettä. En tiedä, löytyykö suomalaiselle vastaava termi, mutta kyllähän sen voi sitten kekkastakin ihan itse. Mutta hauska, että tällainen jo ylipäätänsä on. Ja minusta sille pitäisi kyllä ihan oma suomalainen termikin löytyä, että miten aterioidaan sitten tuo ruoka, jos haluaa sitten vettä vanhinta voitehista sitten ottaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä meillä Saimaata ja pitkiä päiviä.

Saimaa ja pitkiä päiviä. Tämä kertoo ihanasti vanhemmuudesta tämä kappale. Palataan vielä hei tähän veteen ja Gänsewainiin, jota Saksassa kutsutaan, eli hanhiviiniksi, sitä kun aterian kanssa nautitaan juomaksi vettä, niin Ullapa laittoi WhatsApp-viestiä ja totesi, että presidentti Tarja Halonen tarjosi linnanjuhlissa maailman parasta hanavettä. Mitäpä sitä kiertelemään sen kummemmin. Niin siinäpä meillä hyvä termi sille, että nautitaan ruoan kanssa sitten läpinäkyvää herkkua, eli vettä, maailman parasta hanavettä. Eli kyllä se nyt hanhiviinit ja Chateau de Pompeet voittaa niin kuin 100-prosenttisesti. Suoraan asiaan. Näinhän me Suomessa. Seuraavaksi Pelle Miljoonaa ja Ajan halki kesäyön.

kaksi vuotta sitten menehtyneen Anssi Tikanmäen hieno sävellys Aamulakeuksilla. Tämä julkaistiin tosiaan Anssi Tikanmäen debyyttialbumilla Maisemakuvia Suomesta vuonna 1981. Ja kyllä on värittänyt aika paljon suomalaista mielenmaisemaa tuo kappale. Seuraavaksi Pekka Ruuska ja Ohrankeltainen.

kanssas luona liiterin, samaa kuuta kumarran. Päivät hiilin.

0: Tänään on paitsi juhannuspäivä myös Suomen lipun päivä. Juhannuspäivää vietettiin Suomessa alun perin kesäpäivän seisauksena. Keskiajalla kirkko päätti, että juhlaa vietettäisiin Johannes Kastajan syntymäjuhlana aina 24. kesäkuuta. Nykyään juhannuspäivä on kesäkuun 19. päivää seuraava lauantai. Käytäntöön siirryttiin vuonna 1955. Suomen lipun päivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jolloin lippua voi pitää salossa yön yli. Junaliikenteen häiriö Tampereen ja Seinäjoen välillä on ohi, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Aamuliikenne on palautunut normaaliksi. Rataliikennekeskuksen mukaan vian syyksi on selvinnyt ilkivalta ja asia on siirretty poliisin tutkittavaksi. Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli aattoiltana. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan mies oli pudonnut viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Miestä oli yritetty elvyttää, mutta hän menehtyi saamiinsa vammoihin. Hätäkeskus sai ilmoituksen putoamisesta ilta 9 jälkeen. Poliisi ei alustavasti epäile rikosta. Juhannuspäivää vietetään pääosin lämpimässä säässä. Lämpötilat ovat päälle 20 astetta Oulun korkeudelle asti. Pohjoisessa on viileämpää. Helleraja menee tänään todennäköisimmin rikkimaan länsiosassa. Tuuli voimistuu. Pohjanlahdella on annettu tuulivaroitus merelle puolesta päivästä eteenpäin. Lappiin tulee lännestä alkaen suhteellisen runsasta sadetta.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
1: Kello on 5:02 ja kanssasi täällä juhannuspäivää viettämässä Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Nautitaan vähän J. Karjalaista. Tule kesäyö.

J. Karjalainen ja Tule kesäyö. Seuraavaksi kuullaan Aino Vennaa. Hän aikanaan ihastui Laila Kinnusen versioon kesäyökappaleesta ja halusi tehdä oman version. Tämäkin on Purkia Bes-oopperasta. Kuunnellaanpa se seuraavaksi.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Jason Donovan ja Sealed with Kiss seuraavaksi.

0: Anna Eriksson ja kun katsoit minuun, kello on 17 minuuttia yli 5 ja kanssasi täällä Radio Suomessa Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Täällä ollaan ja tästä me lähdetään juhannuspäivää käynnistämään. Juhannuspäivähän on yleensä semmoinen mökkiolympialaisten ja kahvitusten päivä, eli tuomisia viedään sinne naapuriin ja istuskellaan ja vaihdetaan kuulumisia ja keskustellaan läpi, että oliko kokkoa, no ei ollut kokkoa, no mitäs oli tarjolla juhannuspöydässä ja sen semmoista. Ja tämä on aika ihana ja lepposa päivä ylipäätänsä perinteisesti. Voi se olla myös kiireinen ja vilkas ja on ihmisiä, jotka eivät vietä lainkaan juhannusta, mutta ainakin oma mielikuva on se, että kun on ollut yötön yö ja saanut olla jossain vaikka ystävien kesken nauttimassa elämästä ja semmoista kesästä huolettomuutta, niin nyt on niin kuin se päivä, kun otetaan rennosti ja istutaan siinä muovisella puutarhatuolilla. Yleensä se on se valkoinen, tai oli valkoinen. Ja tänään otetaan sitten vähän rennommin.
1: Yle, Radio Suomi.

Karulaa ja Penkkipuu ja Puistotie. Tämähän oli Euroviisu voittaja Ranskan vuonna 1971 ja siitä sitten tehtiin tällainen hieno suomennos ja jäi elämään myös suomenkielisenä kiinni tämä kappale. Seuraavaksi jotain aivan muuta. Samuli Edelman ja Sanni, Tuhat yötä. Tässä lauletaan, että tahdon nukahtaa. No ei parane nukahtaa, kun nyt vasta heräillään tähän aamuun.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Ylen 100-vuotisjuhlaa myös näkyy Yle Bussin kautta, joka kiertelee sitten ympärämpär Suomeen. Että Syvälahden lavalla tuolla Kangasniemellä oltiin eilen ja tänään Luumäellä. Seuraavaksi Vesa Haajan kappale Suomalainen sielu.

Tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka Heikkilänkadun risteys, 3,6 kilometriä suuntaan Teiskontien liittymä, eli suurin piirtein Kuntokadun kohdalla. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka Heikkilänkadun risteys, 3,6 kilometriä suuntaan Teiskontien liittymä, siinä Kuntokadun kohdalla. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Sitten vähän Santoja ja Johnia, Sleepwalk.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello näyttäisi olevan 33 minuuttia yli 5. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua ja kanssasi täällä on Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta ja hyvää juhannuspäivää ja Suomen lipun päivää. Eli jos ihmettelet tai olet ihmetellyt niin kuin asianosainen sitä, että miksi kummassa ne liput vielä liehahti tänäkin aamuna, että onko joku vain unohtanut kerta kaikkiaan niin kuin ainakin ympäri Helsinkiä nuo Suomen liput vielä salkoihin, niin ei, tänään saa jättää niitä liput salkoon. Eli se on ihan tämän juhlapäivän kunniaksi. 34 vuodesta asti on juhlittu Suomen lipun päivää ja tämä on ihan luvallista, ei ole lipun häpäisemistä se. Kuunnellaan Vahteran kappale Villihevosi.

Scandinavian Music Group ja tällaisena kesäyönä. Siinäkin puhuttiin nukkumisesta. Onpas tässä muutamakin kappale mennyt nukkumaan, vaikka tässä nyt heräillään. Kello on kuitenkin 42 minuuttia yli 5. Mutta ei mennä nukkumaan. Nautitaan mieluummin viinistä. Ville Valo ja Natalia Avellon Summer Wine.

Ville Valo ja Natalia Avellon Summer Wine. Tämä on tosiaan elokuvasta Das Wilde Leben, eli 8 Miles High, jossa Natalia Avellon esitti Uschi Obermaieria, joka oli tämmöinen seksisymboli tai tämmöinen ikoni tuolta Länsi-Saksasta.

Junnu Vainio ja Käy nahon laitaan. Tämäpä on sellainen kappale, jolla saatetaan ihmisiä vaikka eläkkeelle tai ihan vain kesäpäivän viettoon. Oikein mehevä ja mojova. Seuraavaksi kuullaan Merisäätä.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Norjan merellä on laaja matalapaineen alue. Osakeskus saapuu yöllä Lappiin. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Etelän ja lounan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 3-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Illalla 7-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri. Vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 5-8 metriä sekunnissa. Iltayöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Vähitellen voimistuvaa lounaistuulta. Aluksi 0-2 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 14 astetta. Tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa. Selkeää. Näkyvyys 42 kilometriä. Harmaja 13. Etelälounas 4. Melkein pilvistä 20. Uuttö 15, etelä 7, selkeää 35. Nyham 15, etelälounas 9, selkeää 20. Isokari 15, etelä 6, melkein pilvistä 19. Selgrund 15, eteläkaakko 9, selkeää 29. Valassaaret 15, etelä 6. Tankkar 14, kaakko 4, melkein pilvistä 50. Nahkiainen 12 astetta, tuuli eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 14 senttimetriä, Oulu 12, Rahe 8, Pietarsaari 11, Vaasa 12, Kaskinen 14, Mäntiluoto 10, Rauma 10, Turku 8, Föglö 7, Hanko 5, Helsinki 3, Porvoo 3 ja Hamina +7 senttimetriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervetuloa mukaan tunnin mittaisen.
2: Tässä tapahtui joku pieni tekninen häiriö. Katsotaanpas, mitä tästä jo selviää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 05.57. Tässä kävi pieni tekninen säpellys. Kun täällä on kosketusnäyttö, niin siitä välillä joskus tulee pieniä haasteita. Että Harry Nilssonin Everybody's Talking ei lähtenyt nyt pyörähtämään, mutta katsotaan, saadaanko me sitten se soimaan uudestansa. Tällaista tämä välillä on, tämä tekniikan kanssa pelaaminen, mutta otetaan me rennosti, kun kyse on kuitenkin juhannuspäivästä ja ei tässä maailmassa nyt ole huolen häivää lopulta. Kaikki hyvin ja juhannusta vietellen. Jos olet yötöntä ujotta viettänyt tai nauttinut juhannuskokoista, niin ehkä tässä ei sitten valmiissa maailmassa ole niin suurta huolta siitä, mitä tapahtuu tai mitä tapahtuu täällä Radio Suomessakaan. Juu. Nyt en ihan osaa sanoa, mistä johtuu, mutta kuullaan aivan tuota pitkää uutiset. Ne toimittaa meille Salla Vuolteenaho ja sen jälkeen päästään nauttimaan Paavo Häikkiön toimittamasta Valoonpäin ohjelmasta. Siellä on todella kaunista juhannusmusiikkia, muun muassa Pink Floydia ja Ida Paulia ja Kalle Lindruuttia, että en jättäisi sitä väliin. Se on tosiaan kuuden jälkeen päästään siitä nauttimaan. Mutta nyt tässä odotellaan, että kuuden uutiset alkaa.

0: aamu. Parhaat.
1: Mika Parikka, lottoatko?
2: Itse asiassa en lottoa. Mä en ole ihan varma, miten lotto tehdään tai ostetaan. Mä oon elämäni aikana ehkä 3 kertaa kassalla vissiin voi vaan sanoa, että haluan 3 riviä lottoa. Sen mä oon tehnyt, mutta mä en välttämättä niinku, mä en tiedä voiko niinkään tehdä, vaan pitääkö mennä nykyään jollain fucking veikkauskortilla johonkin, että nettiin vai mitä pitää tehdä, että voisi loton tehdä. Kai sitten kipsalla, tiedähän mä, koska joka helkkarin kerta, kun mä menen kioskille, niin siinä on tietyn tyyppisiä ihmisiä lottoamassa mun edessä, ja mulla kestää tunti siellä.
1: Niin, että sä et itse lottoa, mutta sä niin passiivisesti lottoa.
2: Kyllä. Siis nimenomaan. Mun terveys vaarantuu, koska mä oon tämmönen passiivinen lottoa, ja erittäin hyvin ilmattu tää asia.
1: Mä oon aika samassa hengessä. Meillä ei ole niin vaikka perheessä ikinä lotottu. Mä tiedän, että joillekinhän tää on perinne, ja tää tuli mulle vaikka esimerkiksi yllätyksenä muista. Oli tyyli vielä juhannusta, oltiin joskus viettämässä meidän duunikaverin kanssa. Hän oli silleen, että pakkohan on, tiedätkö, että tää on niin juttu, että lotot ostetaan lauantaille.
2: Joo, ja kyllä suomalainen vissiin keskimäärin niin uskoo, että helpoin tapa rikastua ja varmin tapa rikastua on lotota sen sijaan, että vaikka sijoittaisi rahojaan tai jotain muuta vastaan.
1: Mutta kertooko se suomalaisten innosta lottoon vai suomalaisten muusta pessimismistä?
2: Mä veikkaan, että se on enemmän muuta pessimistiä.
1: Tää tuli mieleen siis uutinen Iltalehdeltä joukosta, joka on voittanut loton pääpotin 4 kertaa.
2: Oho.
1: Haapavetinen Jouko, tässä on haastateltu, hän on voittanut vuonna 1997, vuonna 2013, vuonna 2017, vuonna 2025. Porukka pelejänä on ollut, ja hän ei tässä esimerkiksi halua ihan tarkkaan kertoa, että kuinka paljon hän on voittanut, mutta kun puhutaan kuitenkin yli ainakin 1 000 000 eurosta. Ja tämä on musta jännittävä uutinen, koska mitä en halua Joukolta ottaa pois. Tavallaan mies, joka on voittanut 4 kertaa loton pääpotin, jotain hän tekee niin kuin oikein.
2: Vai voiko lotossa tehdä jotain oikein? Siis toi kuulostaa vaan siltä, että Joukolla on ihan helkkari hyvä tuuri.
1: No kun hän väittää, että raha ei tässä auta, vaan vaisto. Että hän uskoo, että hänellä on vaisto, että jos myynnissä on 10 järjestelmän peliä, pystyn tiputtamaan niistä pois väärät ja ostamaan oikeat.
2: Tiedätkö mitä muuta Jouko sanoo?
1: No. Sä et ole Joukoa valmis uskomaan.
2: Ei kukaan, no vaikka hänellä olisi mimmonen hyvä hantsi, niin ei susta kyllä hyvää lottoa ajatu.
1: No
2: hence the name, lotto.
1: Mä oon lähtökohtaisesti samaa mieltä, että minäkään en usko siihen, että sulla voi olla joku niinku lottostrategia
2: mut
1: tai lottotekniikka. Mutta just toi, että mitä me täällä huudellaan, mies on voittanut 4 kertaa, että onko se sitten vaan sitä jägää? Onko hänellä joku mystinen taito? Pitäisikö meidän tutkia häntä? Olisiko tuolta nyt hei jostain niin kuin Helsingin yliopistolta, pistäkää se johonkin niin kuin psyykkisiin taitojen testeihin?
2: Vitsi, kun Jouko kuunteli, se laittaisi viestiä, että miten hän tuon tekee. Oletko koskaan, tai tunnetko ketään, joka olisi voittanut lotossa?
1: No en kyllä, en ainakaan mitään tämmöisiä kunnon summia, että

0: No mä oon vähän sama kuin tietysti raaputusarvoista. Mulla esimerkiksi setä antaa joko joulu kaikille raaputusarpoja. Joo. Ja niistä on voittanut ehkä niin kuin maksimissaan jonkun parikymppiä joskus joku. Mikä toki hei, onhan sekin rahaa ja mikä siinä. Mutta et en, kyllä, niin kuin en tunne ketään, kuka olisi voittanut niin kuin raaputusarvasta tai lotosta silleen, ehkä niin kuin hunttia enempää.
1: Mä oon ollut paikalla, kun tuttu ottaa 16 tonnia lotosta. Että ei ollut sinut päävoitto, mutta taisi osua niin kuin, tiedätkö, joku
0: se on jo aika silleen, niin kuin,
1: lisänumero.
0: Se on jo aikamoinen, että voi vähän miettiä uudestaan budjetta.
1: Joo, ja reaktio oli, että yksi semmoinen, jes, ei lähetäkään vielä kotiin, otetaan vielä yhdet. Ja sitten se oli siinä. Itse olisin seonnut. Mutta tiedätkö, mikä tuossa lotossa niin kuin hämää? Aina joku kuitenkin voittaa. Jopa sen eurojaskan joku 105 miljoonaa, niin joku senkin voittaa. Mm-hmm. Suomessakin on aika usein niin kuin moni voittanut siinä lotossa, että isommin me kuullaan niistä lottovoitteista kuin niistä, jotka laittoi aikoinaan 15-vuotiaana 100 euroa johonkin osakkeeseen kiinni ja nyt arvo on multiploitunut. Ja ehkä sen takia siihen lottoon on helpompi luottaa.
0: Niin, että kaipaisit enemmän tämmöisiä uutisia niin kuin joukosta, joka on voittu 4 kertaa lotossa, että Sami, joka jo lapsen ensimmäistä kertaa sijoitti Appleen ja nyt uudestaan nappasi.
1: Kaipaisin todellakin, että kaipaisin myös semmoisia uutisia, että, niin kuin, että Heikki lotonnut 45 vuotta, ei voittanut ikinä mitään muuta kuin 20. Niistä puhutaan jotenkin ihan hirveän vähän.

0: aamu. Parhaat.
1: Vomma kertoi meille joukosta, joka on 4 kertaa voittanut lotossa tietynlaisia summia. Kimppapelejä kuitenkin.
2: Joo, mutta päävoittoja, hänestä on tehty uutinen, missä hän muun muassa itse sanoo, että hän kokee, että hänellä on joku vaisto.

0: Mä oltin sunkaan ehkä vähän skeptisiä, että onko nyt kuitenkin vaan tsägää.
1: Hän on kräkännyt systeemin. Mutta tiedätkö mitä? Minä kräkkäsin systeemin jo lapsena. Siis muistan elävästi tämän hetken, kun mä olin jo sen ikäinen, että mä opin ymmärtämään, mikä lotossa on idea. Että tyyli joka lauantai, arvotaan 7 numeroa. Mm. Ja toki äitinikin on lotonut sitten silloin. Ja sitten hän sanoi, että hän on aina samat numerot. Niin kuin aina. Aina samat 7 numeroa. Ja mä sekosin, koska mä tajusin, että Herra Jumala, jos se on aina lotonut samoilla numeroilla, niin se tarkoittaa sitä, että hän tulee jossain kohtaa niin, voittamaan lotossa.
0: Aivan, että jos
1: ne koska samat... ne 7 numeroa tulee joskus sitten, niin sitten se osuu. Ja mä olin me voitetaan kohta lotossa! Mä olin niin täysin vakuuttunut siitä, että koska hän ottaa aina ne samat numerot, niin, sit vielä, niin sitä ei ole siis tullut vielä. No ei ole tullut niitä 7 numeroa. Ei totta!
0: Koska niinhän se logiikka menee. Sä mietit sen lapsena silleen, että se on pakko tulla, että se ei ole vielä tullut, niin kyllä se jossain kohtaa, vaikka se nyt ei tarvitse ihan niin mennä todennäköisyyslaskelmat.
1: Siis periaatteessahan mä olin oikeassa, koska jos annetaan ääretön
0: määrä aikaa.
1: Siis sehän tulee oikeasti tapahtumaan. Tuo on vähän sama periaate kuin, että jossain on maankaltainen planeetta, missä on ihmisiä, että se on jopa todennäköistä, kun annetaan vaan tarpeeksi niin kuin aikaa.
0: Tämä on vähän samassa hengessä kuin hyvä ystäväni Nuutti, hänelle terveisiä. Hän joskus silloin 18-vuotiaana, kun sitten sai ruveta pelaamaan jotain tämmöisiä rahapelejä ja muita, niin hän oli silleen, että hänellä on tämmöinen systeemi. Tiedätkö, hänellä on systeemi. Aina kun sä häviit, niin sä tuplaat sen sun panoksen. Niin sitten, että sä jossain kohtaa sä voitat takaisin ne kaikki häviöt. Mikä taas kerran niin kuin periaatteessa pitää paikkaansa, jos sulla on ääretön määrä rahaa.
1: Oliko Nuutilla ääretön määrä rahaa?
0: No ei ollut kyllä, että ei se jostain syystä tainnut sitten ihan toimia, mutta tää oli hänen suuri siis, niin kuin tekniikka.
1: Ihan mahtavia, kun lapsi kräkkää, tai kun sä kräkkäät systeemin, mutta sä oot ihan idiootti. Niin kuin, tää tapahtuu yllättävän usein. Hei, nyt kaikki oman elämänsä koodien kräkkääjät, ilmiantakaa itsenne.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Tässä kun tulin töihin ja avasin kaikennäköiset uutissivustot, kun ei ollut viikonloppuna siis mitään uutisia tullut luettua, niin olipa ilo huomata, että Sebastian Aho voitti Stanley Cupin! Come on! Ja nimenomaan siis niin, niin kuin Ylekin uutisoi, Sebastian Aho voitti ensimmäisen Stanley Cupinsa.
1: Sebastian Ahon unelma toteutui.
0: Kyllä. Carolina Hurricanes siis vienyt Stanley Cupin, oli jo joukkueen toinen, mutta edellisestä on jo 20 vuotta aikaa ja kyllä minä niin mieleni iloitin, kun Sebastian Aho, niin mukavan oloinen ukko, kerta kaikkiaan upea herrasmies ja kova raataja, en ole koskaan tavannut ukkoa, mutta puhun kuin vanhasta ystävästä ja Stanley Cup kotiin, ai että.
1: Mutta mua siis huvitti se, että kun me tuossa puhuttiin ennen lähetystä, että tsekkasit uutisia ja mainitsit tämän, niin mä en ole mikään penkkiurheilija. Ja silti musta tuntuu, että tänä viikonloppuna on niin paljon urheilua, että multa oli mennyt esimerkiksi tämä Stanley Cup ihan ohi.
0: Joo.
1: Koska mun somet on ollut täynnä. Eikö samaan aikaan ole käyty NBA:n finaalit?
0: Joo, NBA-finaalitkin ratkesi tossa.
1: Knicks vastaan Spurs.
0: Sitten White Housein takapihalla oli UFC.
1: Siis mä en varmaan, onko se periaatteessa tällä hetkellä edelleen käynnissä se hemmetin UFC-matsi.
0: Saattaa olla. Mä en muista, miten tuo aikaero menee. Ja sitten siihen päälle vielä totta kai futiksi MM:t. Eli nyt on kyllä ollut joku superviikonloppu urheilu. Suhteen.
1: Kyllä, miten on jaksanut kaikkea katsoa. Mun omissa niinku, someissa tämä niinku, NBA on isosti läsnä, koska siinä halukkaan, että Knicks on pitkäistä voittoa odottanut.
0: Joo.
1: Ja siihen liittyy myös tuonne yksi showpainija, joka oli lainausmerkeissä niinku, epäkironnut heidät, koska hän Danhausen niinku, kiroaa vastustajiaan. Ja sitten hän tuli pyydetty, että voitko...
0: miten showpaini juttu.
1: Hänet oli kysytty jossain, että voitko poistaa Knicksien kirouksen, kun on hävinnyt niin paljon. Ja sen jälkeen Knicksit rupesi voittamaan, niin heillähän on myynnissä siellä jo uudet, että se niinku, Champhausen paidat.
0: Okei.
1: Sen takia se on ehkä osunut mulle. Ja sitten toki näitä fudisjuttuja on niinku, paljon. Niin paljon on kaikkea.
0: Kyllä, koska muun muassa eilen niin Kurakao otti käsittääkseni käkättimään ja näin päin pois. Että hirveästi mahtui yhteen viikonloppuun. Nyt saattaa ollakin sitten, no futiksi MM totta kai sitten jatkossakin täyttää tota uutishommaa, mutta saapi nähdä. Nyt on ilo nähdä, kun Sebbe tuo totta kai sitten kuppia jossain kohtaa Suomeen ja sitä pääsee pällistelemään näin. Niin kuin Stanley Cup on ja ylipäätään NHL itselle se ensimmäinen iso laji, mitä aikoinaan, aivan. Koska NHL 98 oli kaikkien aikojen pleikkapeli tullessaan vuonna 98, obviously, niin juman kautta se räjäytti päät silloin, koska se oli niin kuin enemmän, ensimmäinen tämmöinen vähän niin kuin uudemman sukupolven NR-peli. Ja se oli itse asiassa ensimmäinen peli, missä oli Carolina Hurricanes, koska Whalersista tuli Hurricanes, muistaakseni nimenomaan kaudeksi 98, joten se oli semmoinen uusi ja outo, ja muistaakseni joku Sami Kapanen pelasi siellä ja näin päin pois. Niin, lämpimiä muistoja kyllä tosta.
1: Mulla on NR-pelit, koska en ole niin urheilun ystävä. Esimerkiksi Fajani taas on, niin meillä niitä aina pyöri kyllä kämpillä, että hän pelasi pleikkarilla NR:iä ja hän pelasi myös paljon niin kuin hokimanageria ja muuta, niin mä oon niitä silleen junnuna, tiedätkö, vähän silleen vaan nakutellut menemään. Et mun mielestä mä oon kyllä Yleäksilässä sen fiilistellyt, että oliko just joku NHL 95 tai muita noita Yserin pelejä, missä oli semmoinen Create a Player-toiminto, että sä pystyt lataa kuvan sinne. Ja sit se teki semmoisen maailman pikselöityneemmän naaman niille. Ja sitä mä muistan, että silloin junnuna tuli käytettyä, että kaikki näytti ihan joltain örkeiltä ja sitten oli lyöty statsit niin kuin ihan tappiin ja sitten niillä pelattiin.
0: Joo, ja sitten toinen juttu. Mä muistan, että tuohon NHL 98 oli totta kai myös koodeja, mutta se, että millaiset koodit on, niin siinä oli muun muassa tämmöinen kuin isopääkoodi. Eli
1: joo,
0: ne pelaajat oli,
1: big head mode.
0: Joo, mitä iloa siitä on ollut kellekään. Ja sitten kun se kräkättiin jostain virallisesta PlayStation-lehdestä, niin onpa hauskaa ja siistiä. Että tässä on mitään hauskaa.
1: Mutta toi oli aikanaan siis melkein kaikissa peleissä, Grand Theft Autoissa ja muissa. Jostain syystä se oli ollut pelin kehittäjille semmoinen hauska juttu, että isot päät.
0: Ai se ei ollut vaan NRissä.
1: Mun mielestä se oli tosi, että toi oli semmoinen ihan niin klassikko cheat code, silloin kun vielä peleissä oli cheat codeit, että kun löyt oikein näppäin yhdistelmä, niin saa loputtomat rahat tai jotkut, niin yksi oli isopäämoodi.
0: Joo, mä en muista mitään muuta koodia, mitä NRissä olisi ollut kuin se, sen isot päät.
1: Varmaan joku loputtomat staminat tai joku tämmöinen, mitä niissä nyt on noita.
0: Alas, ylös, kolmio, neljö, neljö, risti, L2, R2, kolmio, kolmio, select ja boom!
1: Meillä oli myös yhdessä vaiheessa klassikko joskus lukioikäisenä, että aina jos oli semmoiset vähän niin kuin lanihenkiset, missä oli sitten joku pleikkari, niin pelattiin, tiedätkö, että meitä oli niin kuin koko tiimi siihen, niin kuin, et ei silleen, että kun yleensä NRI pelataan, että sä niin kuin vaihdat pelaajaa, niin se, että tavallaan jokaiselle pelaajalle on yksi pelaaja, sehän oli ihan perseestä, koska me ei kukaan ollut tarpeeksi hyviä NRissä, niin yhtäkkiä kun ei ollut mitään strategiaa, että kaikki vaan juoksee sen kiekon perässä tai luistelee kiekon perässä, niin sitä ei tule mitään, ja tämän takia oli aina klassikko exhibition näytösottelu. Me pelattiin Kanadan maajoukkueella. Ja vastassa oli Saipa. Ja Saipa voitti noin 9-10 näissä näytösotteluissa.
0: Vommat, olitte surkeita.
1: Ja näetkö tämän, kun Maija kysyi, että onko teidän ollut somet ihan jukolavapaita?
0: Itse asiassa, tiedätkö mitä?
1: No.
0: Minulla Radio Suomi on päällä radioista 247 kotona nykyään, niin kyllä sieltä tuli seurattua vähän Jukolan viestiä.
1: Viestisuunnistuskilpailu. Mun täytyy myöntää, että mulla on mennyt ihan ohi, mutta juhlista tästäkin nyt samalla, että viestisuunnistuskilpailu, Jukolan viesti on käyty. Tosin siellähän on Ruotsi voittanut.
0: Pitäisi joskus mennä paikan päälle sinne aistimaan tunnelmaa, koska Jukolan viesti on massiivinen tapahtuma. Ja olen aina tiennyt, että se on kyllä olemassa. Ja sitten varsinkin niin kuin se yölähtö on ihan huikea, kun siellä niin kuin meri otsalamppuja lähtee. Ja
2: sitten siellä jossain pusikossa on Ylen toimittaja. Tällä tavalla ihan hiljaa vaan, että ei paljastaisi siellä kilpailijalle, että missä se seuraava rasti on.
1: Tuossa äsken muisteltiin NR-fiiliksiä, niin tämä on jännä, että mistä peleistä on niin kuin videopeliversioita ja mistä ei. Koska mä muistan, että yhdessä vaiheessa tuli esimerkiksi sählyvideopeli. Ja se oli vähän sellainen, että se aika nopein meni, että jos sä niin huoltsikoilla saat tätä kyseistä sählypeliä ja muuten. En ole pelannut, toivottavasti oli hyvä, mutta ei ehkä niin kuin menekki ollut valtava. Ja sitten hänellä niin kuin isoilla liigoilla on NBA, on NFL. Niin esimerkiksi, miten ei ole kukaan tehnyt suunnistuspeliä? Missä on Jukolan viesti 2026? Koska sehän voisi jopa toimia videopelinä, jos sä mietit. Että siihen voisi niin kuin
0: rakentaa ison open worldin, missä niin pitää. Mutta toisaalta sä voit pelata vaan tai open world-peliä. Mutta toki siitä puuttuu se kilpailuaspekti.
1: Niin tavallaan, että sä voisit ottaa jonkun DayZin tai Minecraftin ja tehdä sinne vaan vähän niin kuin Jukolan viestimodin.
0: Niin, silleen, siis tiedätkö, nehän on niin käytännössä juoksusimulaattoreita. Nee. Joku DayZ, missä kestää 3 tuntia juosta päästä päähän. Toi onhan totta. Jotkut lajit ei ole saanut ansaitsemaansa arvostusta. Ja Vomma, mäkin olen nähnyt jotain videopätkää siitä salibändipelistä, ja se näytti niin kauhealta, että ihan niin kuin syystäkin on unohtunut. Sitten on tämmöinen legendaarinen Big Rigs, missä rekat ajaa kyllä jopa, niin ai että.
1: Ihan lipelejä on toki paljon.
0: Ihan kaikista lajeista ei, mutta suunnistus mun mielestä hyvä huuto. En tiedä, sittenhän on näitä päteviä yleisurheilupelejä, missä on sitten keihäheittoa, kuulantyöntöä, niin kuin tämmöisiä niin kuin sekalajeja, mutta ne on ilmeisesti hyvin simppeleitä.
1: Jossain vaiheessa taisi olla semmoinen, missä oli Super Mario ja Sonic olympialaisissa, missä oli aika vahvasti tätä yleisurheilua. Joo, Mario and Sonic at the Olympic Games.
0: Missä palaverissa on tuo peli keksitty? Jätkät, me tarvitaan nyt jotain ihan uutta. Ja lyödäänkö Segan kanssa vielä hyntyt yhteen, niin Sega ja Super Mario olympialaisissa. Kuulostaa vähän Asterixiltä ja Obelixiltä ja joltain hyvältä sarjakuvalta.
1: Siinä on kato yhdistetty, siinä on just mietitty, että no tämä yleisurheilu ja niin kuin olympialaiset, että iso juttu, mutta millä saataisiin jengi vielä innostunut? No sille, että Super Mario on olympialaisissa.
0: Täällä joku sanoo, että hänellä on Pleikkari ykköselle koskenlaskupeli. Wow.
1: Kova!
0: Todella kova. Tähän muuten liittyy kans tähän, että mistä kaikesta voi tehdä peli, niin mä kräkkäsin myös joskus 90-luvun lopulla, mä oon ainakin ala-asteen silloin, niin mä kräkkäsin myös ihan järkyttävän rahanteko sampon. Muistaakseni James Bond, kun nythän on tullut joku uusi James Bond-peli.
1: Joo, sehän on hirveän hyvät arvostelut.
0: Ja mä en muista, mikä Bondi, se on ollut GoldenEyen jälkeistä elämää. Olisiko Tomorrow Never Dies, mistä on tehty Pleikkari ykköselle peli.
1: Joo.
0: Ja mä tajusin yhtäkkiä, että hetkinen, näitä Bond-pelejä, ei kun leffoja on ihan sikana. Miksi näistä kaikista ei tehdä peliä? Ja mä olin ihan vakuuttunut, että mun pitää pitchaa tää idea tavallaan sinne pelistudiolle. Että tehkää kaikista Bondi-leffoista peli.
1: Mähän voin, että ainoa syy, miksi niitä ei ole tehty, on se, että sä et ole niinku pikkupoikana. Kukaan ei ole kertonut.
0: Kukaan ei ole tajunnut, että niistä kaikista voi tehdä. Ja mä olin täysin varma jo siitä, että tää tulee breikkaamaan ja musta tulee rikas. Ei tullut niitä pelejä kaikista Bond-elokuvista ja Mikasta ei tullut rikas.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei, okay, let's go.

0: Ootko lukenut Susanna Penttilän seksipussista?
1: No en oo kyllä Susanna Penttilä.
0: Mitä?
1: Sori, seksipussi vai bussi?
0: Bussi.
1: En ole kuullut. Ei.
0: Seksi pussi. No, mä en... Olisi muuten äärimmäisen. Mitähän se pitäisi sisällään? No, mä Susanna Penttilä. No ei mennä siihen.
1: Kyllähän näitä nykyään jengi ostaa
0: kaikkia. Jotkut rahalla on sittenkin nähnyt varmasti, mutta...
1: Niin ja sit se, että kyllähän, mä mun päässä se oli enemmän kuin jengi ostaa, että sä vaikka joulukalentereita, mistä saa kaikki intimituotteita. Ehkä se on tämmönen, että hei, tässä on mun suosikit.
0: Okei, niin sä ajattelit sen noin. No tää on tämmönen hänen innovaatio... Helsingin katuja räädelevä Bang Bus, mikä on hirveästi somessa puhututtanut. Bussi oli jäänyt ihmisille huomaamatta ja tempaus on saanut rutkasti kritiikkiä somessa. Monet ovat esimerkiksi olleet huolissaan siitä, että ulkopuoliset altistuvat tahtomattaan seksuaaliselle sisällölle. On kyllä todella arveluttavaa toimintaa, vaikkei toki laitonta ehkä olisikaan.
1: Mutta siis onko tämä nyt se sama konsepti, mistä on kyllä ollut videoita tuolta niin kuin 2000-luvun alusta asti internet täynnä?
0: Niin. Mistä internet on ollut täynnä?
1: Häh?
0: Siis mitä sanoit?
1: No siis, että tämä niinku nimenä jo Bang Bus, niin. Se on semmoinen tietty videogenre, missä niinku autolla tuolla niinku kaupungilla, niin mä ajattelin, että ei kai tämä nyt sitä ole.
0: No tämä on ilmeisesti vaan markkinointikikka hänen OF-tililleen,
1: okay.
0: Että sikäli.
1: Ulkoapäin
0: se näyttää melko tavalliselta vuokrapakulta, mutta kolhuja narmoi siellä täällä. Ainoa ero on, että auton kylkiä koristaa 3 jättikokoista kuvaa Susannasta itsestään. Auton tavaratilaan ei media pääse kurkistamaan. Mutta tiedätkö, mikä on niinku todellinen Bang Bus ja seksipussi?
1: No.
0: HSL-linja 23 viikonloppuisin. Mä oon nyt pari kertaa todistanut semmoista todella hottia toimintaa, kun siinä on ollut niinku semmoinen, siis tietysti semmoinen niinku lääväjurrissa oleva keski-ikäisten pariskunta, jotka vähän niinku lämmittelevät jo toisiaan siellä bussin penkillä. Niin, että siellä bussissa ei ole ketään muuta kuin ne, minä ja 2 muuta semmoista raukkaparkaa. Ja sitten on niinku semmoista... Se on antiseksbas.
1: No joo, ja aika paha, että toi on niinku se sun kokemus, koska mullakin on kyllä kaiken maailman yöbusseista ja yöjunista. Mä oon kuitenkin vanha keravalainen, niin esimerkiksi se niinku T-juna Järvenpäästä Helsinkiin lauantai-iltaisin on aika hirveä. Mutta yleensähän se meininki on, että siellä on niinku crazy, että se on niin täynnä ja jengi niinku, ja just yksi päivä esimerkiksi kumppanini lähti mun kämpiltä sitten taas omien kotionsa yöbussilla, niin sanoi, että siellä kun teillä laattas, tiedätkö, niinku keskellä bussia.
0: Ai että.
1: Ja noi on pahoja, mutta se, että jengi rupeaa niinku pylsimään
0: siitä. No ei semmoista suoranaista kyllä niinku
1: hommaa. Sinne oltiin menossa.
0: Mutta se niinku ollaan niinku aloiteltu jo ne hommat siinä bussissa. Ja sitten kun se on niinku todellakin semmoista niinku suomalaista änkyräjurrista toimintaa, niin siinä on niinku jotenkin, ei, siinä on tseksi aika kaukana. Sanotaan näin, että erectionin sijaan asiat menevät sisäänpäin, kun alkaa oksuttamaan.
1: Okay. Niin olisit se siis, tässä nyt tulee sinne olomikaan, että olisit se niinku siis, niinku, että harmittiko sua, että sitten erection.
0: Ei mua harmitti, päin. Että mä olin syntynyt okay, siinä kohtaa. No niin. Sanotaan näin, että se oli lähinnä se mun harmituksen aihe, että miksi kaikki ne päätökset mun elämässä on johtanut siihen pisteeseen, että mä istun tässä bussissa katsomassa tuota toimintaa.
1: Ymmärrän.
0: Se oli minun ajatukseni siinä hetkessä.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: Arttu Viskari on joutunut keikalla tämmöisen vaaratilanteen pariin. Uh-huh. Hän on joutunut ihan puuttumaan yleisön käytökseen, kun jengi on siis heitellyt tölkkejä ja pulloja Arttu Viskarin keikalla tuolla Säkylässä.
1: Kuka juman kautta heittelee tölkkejä ja pulloja, paitsi änkyrä kännissä oleva suomalainen?
0: No kun tämä juuri, siis lähtökohtaisesti...
1: Onko se heitellyt siis Arttua vai onko se heitellyt ihan muuten vaan?
0: Yleisöön näemmä artisti sanoo, että lasipullo on heitetty yleisössä ilmaan, oli osunut sitten suoraan edestä kaveria naamavärkkiin.
1: Ja noi idiootit on se syy, minkä takia me tavalliset ihmiset joudutaan nauttimaan meidän siihen juomat semmoisista ralli löysistä muovituopeista. Mm-hmm. Ja mä vihaan niitä muovituoppeja, mutta kun toi on se syy, miksi me juodaan niistä fucking muovituopeista ne kaikki juomat. Ja minkä takia vaikka nämä idiootit on se syy, minkä takia vaikka Suomessa urheilumatseissa ei todellakaan saa nauttia mitään katsomoissa. Ja sitten kun aina on se, joka sanoo, että eihän teille mitään tapahtuisi. Ei, kyllä tapahtuu. Me Arttu Viskarin keikalle, niin siellä on se yksi idiootti. Ja nyt hyvä, että Arttu on siis puuttunut tähän. Arttu on upea ukko.
0: Mutta saat sä kiinni, koska mä olin menossa just tähän, että vielä jos kaikista keikoista Arttu Viskarin keikalle. Mä en ole siis ikinä nähnyt Arttu Viskaria livenä. Siellä voi olla hullu pitti käynnissä. Mm. Mutta jotenkin mun päässä hän ei ole se artisti, jonka keikalla jengi lähtisi ihan käsistä, että täällä nyt että se revitään paikat paskaksi ja pistetään palamaan ja nyrkillä turpaan. Niin jos sielläkin niin kuin törötöt heittelee tölkkejä ja pulloja.
1: Kun mun päässä Arttu Viskarin keikka on semmoista ikuista yhteislaulua.
0: Niin, ja mieti siellä se on joku, että se mökkitie, anna mun ajan, joku on fuck yeah.
1: Kuka saakeli on niin daiju, mutta toi on taas toi, että pilaa meidän kaikkien muiden elämän. Yksi mulkvist riittää siihen.
0: Mutta arvostan kyllä siis artisteja, Arttu Viskaria, mutta muitakin, jotka tekee näitä keskeytyksiä. Et on se sitten se, että joku meinaa eturivissä niin kuin ei saa mennä saada happea tai joku pyörtyminen tai mikä lie, niin se kertoo siitä, että artisti kyllä niin kuin yleisönsä arvostaa.
1: Joo, ja se onkin outo ajatella, mitä kaikkea artistit näkee sieltä niin kuin lavalta, kun katsoo yleisöä. Ne muutamat kerrat, kun on vaikka käynyt jotain lavajuontoa tekemässä, niin yllättävän tarkasti sieltä sitten kuitenkin huomaa asioita. Ja niitä yksittäisiä naamoja.
0: Ja kuulee, koska mä muistan, että silloin kun mä oon lavajuontunut vaikka viime kesänä Ilosaaressa, niin mulla annettiin erikseen tämmönen niin kuin Mika Parikka-lauseke, joka on kuulemma sulle pitänyt erikseen terottaa, että sä kuulet sinne lavalle, kun sulle huutaa jengi, mutta ne ei kuule toisiaan. Sä et voi tavallaan jutella sinne eturivinkaan, koska koko muu yleisö ei tiedä, mistä sä puhut.
1: Mä oon haistatellut nimittäin takas yleisölle ja tajusin vasta, että ai hitto, niin eihän kukaan muu kuule, kun sä nimenomaan toi efekti tapahtui ja joku huusi hyvän tuulisesti jotain, että Parikka jotain, ja mä sanoin, haista sinä itse. Tai sitten on aivan, kukaan ei tiedä, kelle mä haistattelen tässä ja miksi.
0: Ja tästä puhuttiin, että niinku artistit ensinnäkin varmasti näkee ja kokee ja kuulee ihan eri juttuja siellä lavalla, kun hän näkee koko yleisön. Ihmeteltiin sitä, että kuka nyt niinku lähtökohtaisesti heittelee yleisöön tölkkejä ja vielä Arttu Viskarin keikalla. Mutta yleisesti ottaa nämä niinku asiat, mitä keikoilla tapahtuu. Mä en tiedä, ootko sä esimerkiksi niinku pitti-ihminen? Lähdetkö pittiin?
1: Oon ollut kunnon pittaja jossain kohtaa. Joo. No kyllä nykyäänkin tulee jollain keikoilla lähettyä. Se vaatii tietyn mielentila, mutta kyllä semmoinen pikku pitti aina piristää.
0: Mä katson vähän nössö. Mähän tykkään esimerkiksi tanssia silloin, kun käy jossain niinku konemusakeikoilla.
1: Niin, sitten, sun karatekädet vaan ilmaa siellä.
0: Mutta sitten jos on toinen pitti, että sitten kun siinä ruvetaan ottaa sitä niinku kontaktia, vaikka siis kaikki tiedämme, että vaikka se näyttää varliselta, niin siellä yleensä jengihän ollaan tosi skarppeina, jos joku meinaa kaatua ja muuta.
1: Suomessa varsinkin on äärimmäisen hyvä pittikulttuuri, että jos sä kaadut, nostat vaan käden ilmaan, niin sut vedetään puolessa sekunnissa ylös. Näin pääsääntöisesti mun kokemukset, mitä on vuodesta 2004 eteenpäin ollut. Olen käynyt katsomassa kaiken näköisiä mättökeikkoja, niin Suomessa äärimmäisen hyvä kulttuuri.
0: Mutta mä en ole jotenkin silti, niin kuin, että joka kerta sitten, jos sitä pittiä rupeaa rakentumaan, niin mä siirryn vähän niin kuin sivuun. Että jostain syystä mulla tulee siitä vähän niin kuin kuumottavaa.
1: Tuleeko susta niin sanotusti pittilaitailija, joka joo, lähinnä vaan tönii jengiä sinne?
0: No en mä tiedä, töninkö mä edes, mutta kyllä mä jään sinne niin kuin reunukselle.
1: Joo, vastaanottajaksi.
0: Joo, vähän otan itseäni niin kuin pois siitä tilanteesta.
1: Se on hyvä. Sitten yksi tämmöinen, mä en tiedä tapahtuuko tänä päivänä, varmaan tapahtuu, mutta mä muistan, että kun mä oon jo 16-vuotiaana ollaan oltu katsoa jotain Unholy Alliancea, missä on ollut Slipknot ja Slayer ja sun muita. Ja tupakointikulttuuri on ollut vielä siinä kohtaa vähän eri. Mm. Esimerkiksi jossain niin kuin Helsingin jäähallissa, kun oli keikka, niin jätkät oli siinä ympärillä sillä, että hei! Kun me ollaan totta kai ahdettu sinne aika eteen, koska olemme fanboy-tyyppejä. Että mennäänkö reekille? Ja sitten toiset on, mihin? Alas! Ja sitten jengi meni kyykkyyn. Mennään tupakkaan siellä niin kuin väkijoukossa. En nyt tota nähnyt enää pitkään aikaa.
0: Mut minkä takia piti mennä alas?
1: En mä tiedä, kai sillä jotenkin tietää, että järkkärit ei näe.
0: Niin, siis,
1: että
0: oliko kuitenkin kiellettyä tavallaan röykaaminen yleisössä?
1: Mä veikkaan, että on ollut jo siihen aikaan. Kyllä, niin kuin, että siellä jäähallin keskellä ei saisi vetää pölliä, mutta eipä siihen kukaan pysty puuttumaankaan. Ja sitten semmoinen hyvä kulttuuri oli, että jos siellä esimerkiksi mä muistan, että Slipknotin tyypit heitti jotain vesipulloja, niin jengi pystyi ne jakoon. Eli joku otti huikan, laittoi eteenpäin, joku otti huikan, laittoi eteenpäin. Että siellä oli semmoinen hyvin solidaarinen meininki. Ne on semmoisia hyviä keikkokokemuksia.
0: Ihanaa, toivottavasti hyviä keikkakokemuksia jengillä myös kesällä ja antakaa niiden, artistit saa ehkä vielä heitellä pulloja, mutta älkää te heitelkö.
1: Niin ja artistit lähinnä niin kuin passaa vettä eteenpäin, että ei silleen niin kuin heitä vaan ilmaa ja kato, mitä tapahtuu. Jos näet jonkun, joka heittelee lasipulloa ilmaa, niin mä sanoin, että tämmöistä tyyppiä saa vetää nenästä, saa pierasta suuhun ja huutaa rivouksia korvaa.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Jokainen meistä välillä, etenkin vaikka humalassa, niin se niin. Voi olla, että ei itse pysty kontrolloida. Että jos meikäläinen nyt huuto laulaa jossain joskus, niin en ota siitä paskaa, että et niinku ymmärrän.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: X aamu. Parhaat.
1: Miten, ootko kattonut paljon sellaista eläkettä, jos jäisit nyt eläkkeelle? Koska itse tarkistin vast ikää ja tässä kun huomasin, että Ylelläkin on uutinen, että sinunkin eläkemaksuihin luvassa historiallinen käänne. Katso paljon, kun saat vastin, että rahoillesi, niin mä kävin ihan siis tyyliin pari viikkoa sitten katsomassa, että joko voisi jäädä. Ei voi jäädä. Ei vielä. Kyllä tässä joutuu varmaan sen loput 30 vuotta vielä painaa.
2: En muista lonkalta. Joskus silloin, kun eikö se tule myös tasaisesti himaan, tulee tulin kirjeessä tai yhdessä vasta.
1: En mä tiedä, mä ainakin käyn vaan katsomassa.
2: Jossain vaiheessa tuli ihan himaankin. Mä muistan, että mä joskus silloin niin kuin parikymppisenä fiilistellyt, koska mä oon toki aika nuoresta asti ollut niin kuin hommissa. Niin sit mä olin silleen, että tämähän on jo tosi, siis se oli jo joku tekstei silleen, että todellakaan voisi eläköityä, mutta silleen, että nostaa nyt tässä vaiheessa tämän verran. Mutta en osaa yhtään sanoa paljon, mulla eläkettä kertyisi, jos nyt jäisi.
1: Joo.
2: Ei varmasti hirveästi.
1: Ikävä kyllä, niin mä käyn siis tasaisen tappavasti kerran kuussa katsoa, että olisiko se ihan hirveästi noussut, niin ei se vaan nouse.
2: Käytkö oikeasti kerran kuussa?
1: No en nyt ehkä ihan, okay. Siinä ehkä vähän kirkkonummen lisää, mutta tässä nyt sitten on mielenkiintoista, kun kaikkihan puhuu tuolla, että meidän eläkesysteemi on kustetuus, pyramidi, huijaus, ei me tulla koskaan näkemään meidän eläkerahoja. Niin en tiedä, mutta siis kyllä kovasti alkaa niin kuin siintämään jo horisontissa sen, että niin kuin kyllä pikkuhiljaa voisi jäädä. Tiedätkö, silleen niin kuin osa-aikaisesti eläkkeelle. Silleen ihan vähän, koska mä elän muutenkin jo nyt aika lähellä sitä, että mä teen ristikoita ja golfaan. Niin mä varmaan sopeutuisin yllättävän nopeasti.
2: Vähän tässä naureskelen, että mitä sä nyt, Mika, kuinka vanha sä ootkaan?
1: 38.
2: 38.
1: Kohta.
2: Niin en mä nyt vielä ihan tiedä, koenko, että sulla on toinen jalka eläkkeellä tai haudassa. Mutta samaan aikaan, kun mä uskon, että moni tuosta haaveilee, että on nyt paljon puhuttu 4-päiväistä työviikosta ja muusta, niin on se niin kuin osa-aikaeläke kiva.
1: 4-päiväinen työviikko on myös semmoinen, mistä just oli juttua, että siinä jää, no tänne uutistulvaan se on hukkunut se juttu, niin ei sitä nyt tähän löydä, mutta että jossain on tehty näitä kokeilujakin, että jengi on just 4 päivää, 12 tuntia töissä ja sitten vähän pitemmät vapaat, niin haluaisin testata, miten paljon oma polla kestää sitä. Mä veikkaan, että mun ruoka- ja kakkarytmi menisi vaan ihan sekaisin siinä.
2: Niin ja mun mielestä monesti kun tästä puhutaan, niin sitten totta kai ne ihmiset, kun on myös paljon ammatteja, mitä ei vaan pysty tekemään tolle, että se työmäärä jaetaankin 4 päivälle, että jonkun, tiedätkö, asiakaspalvelija vaikka pitää olla ehkä paikalla, jos halutaan, että kaupat on auki ja muita tämmöisiä.
1: Niin, tai jos vaan päätetään, että jengi ei telo itseään vaikka sitten aina siinä
2: niin
1: pitemmillä vapailla. Tokihan siinä sitten ihmiset tekee ristiin, tiedätkö?
2: Niin just tämä, kyllä se ratkaistaisi jollain.
1: Kyllä se ratkaistaisi. Tämä radio sikäli 9-to-5-hommaa, että me tullaan tänne, lähdetään menee. Mutta sitten mä vähän joskus on haaveillut, että tämmöistä niinku yöradioa, tiedätkö? Että saisi tehdä pikkupätkän, varsinkin kesällä, yöradioa silleen, että näkisi vielä ikkunasta pihalle. Mä oon semmoiset ihan vähän myös haaveillut.
2: Joo, sama. Mä oon kuitenkin erilaisia. Mä oon tehnyt täällä iltatöitä, mä oon tehnyt viikonloppuja, nyt näitä aamuja. Niin siinä on semmoinen, että ehkä jossain kohtaa, että sit kun siihen asennoitu silleen, että tätä tehdään nyt seuraavat silleen niin kuin 5 vuotta, ei tarvitsisi miettiä edes mitään sosiaalista elämää ja muuta.
1: Ei, siis kesä, ootko ollut koskaan missään yötöissä?
2: No mä oon tätä kertonut tätä surullisen kuuluisaa, että silloin kun mä tein Tosi TV tämmöisiä niin kuin editti-assistenttihommia, niin mä tein teknisesti iltavuoroa, eli pääleikkaa ja lopetti 5:ltä, ja sit olisi saanut tehdä omat hommat, mutta voi olla, että elämänhallinta oli vähän hakusessa, niin mähän tuli vasta keskiyöllä sinne tekemään niitä.
1: Oliko ne rekkaohjelmia?
2: Tämä ei ollut siis rekkaohjelmia. Tämä oli niitä ohjelmia, missä esimerkiksi oli sellainen sarja, missä ihmiset meni Tallinnaan esimerkiksi ottaa silikonitissejä ja mun työtehtävä oli sensuroida nännit. Mun työtehtävä oli, että mä katsoin sitä matskua.
1: Mä en vitsi muistanut, että sä oot sensuroinut työksessä nännejä.
2: Joo, mun työtehtävänä oli etsiä sieltä kuvamateriaalista nännit ja silleen niin kuin motion trackata ne, että siihen tulee sumennus nännien päälle.
1: Vitsi, sä oot nähnyt paljon nännejä.
2: Joo, se oli aika karua hommaa, koska myös kun se oli sitä materiaalia sitä leikkauksesta, niin ei se nyt hirveän niin kuin silleen, se ei ole niin eroottista, vaan sehän on aika semmoista, niin kuin, tiedätkö,
1: siellä joo, en mä ihmistä
2: käännellään niin kuin ja tungetaan niitä silikooneja sinne ja muuta. Niin
1: en mä ajatella, että sun Stoichkov olisi kiittänyt tästä asiasta, mutta siis
2: jos mietit, että mä tein näitä silleen, että sä et aamu 2:00, mä oon juonut sen 2 litraa energiajuomaa.
1: Ja sitten, jaa, pakko saa mennä nännit ottaa säätänä.

0: aamu. Parhaat.
1: Nyt on taas aika funtsailla, että mitähän Meta, eli ei kun anteeksi, ei Meta vaan Google, koska ne on Google-mainoksia, niin mitähän niin kuin tietoja Googlella minusta on ja mitä mä en tiedä itsestäni, koska aina välillä kun tulee semmoista kohdennettua mainontaa jossain nettisivun bannereissa, niin johonkinhan sen on pakko perustua, että miksi juuri nämä mainokset pyörii minulla. Koska meillähän pyörii esimerkiksi sun kanssa täysin eri mainokset.
2: Joo. Sivuilla. Ja mä en esimerkiksi itse ole niin kuin, mä oon yllättävän kohdennettu mainonta myönteinen. Toki mainonta elämässä me on liikaa, mutta tavallaan kyllä mä oon vielä tehnyt jopa niin kuin löytöjä, että nyt se on tajunnut, että mä etin tämmöisiä juttuja, niin täältä tulee joku fiksu. Mutta sitten tasaisesti ne myös yllättää juurikin, että anteeksi, miksi mä nyt saan näitä mainoksia?
1: Joo. Mä en tiedä siis, mitä ihmeen tietoja Googlella minusta on, kun mulla esimerkiksi mainostellaan Marbellasta tämmöistä 6,6 miljoonan euron mansionia, missä on isot uima-altaat ja 853 neliöä. No, tai Hollolasta 1,5 miljoonan kartanoa, tai Helsingin Kaskisaaresta tommosen 5,5 miljoonan mansionia merinäköalalla. Toki myös Porvoon Sannaisissa oleva 3 miljoonan kartano. No miksi ei? 904 mulle varmaan ihan tarpeeksi.
2: Siellä on katoalgoritmit katsellut, että jaha, kukas täällä golfia käydään pelaamassa ja pitäisi selkeästi vähän kämppää suurentaa, että on perheellisäystä tulossa ja ne on laskeskellut sieltä, että no sä oot markkinoilla Marbellasta 1,5 miltsiä.
1: Joo, niin menee jotenkin vähän väärin päivään se matikka. Nythän mulla nimenomaan loppuu viimeisetkin roposet. Joka paikasta.
2: Mutta tota mun mielestä käy tosi paljon. Et esimerkiksi mulla vaikka, kun tuossa keväällä ostin ensimmäistä kertaa elämässä niin suht kauas, eli tuonne niin joululle lentoliput, niin sitten sen jälkeen mä rupesin saamaan ihan hirveästi niin lentolippumainoksia, mikä tuntui musta ihan niin päättömältä, että hyvät algoritmit, ajatteletteko, että mä ostan niin kaukomatkoja silleen niin kerran kuussa? Toi on mikä muuten logiikka tää on?
1: Joo, toi on ihan totta. Et sen jälkeen, kun sä ostat asian X, niin sä saat niitä mainoksia siitä samasta asiasta. Te ootte vähän niin kuin myöhässä sen suhteen.
2: Sä ostat uuden telkkarin, niin sit tulee mainoksia. Et onko se niin kuin ajatus, että vaihtaisitko vielä kuitenkin parempaa? Hei, sä oot tämmönen telkkarin harrastaja.
1: Toi on vähän niin kuin joku kumminkin aika tarkkailee ja joku bittipasi optimoi noita hommia. Niin siinä on pikku feilu käynyt nimenomaan just siinä, että jos mä selaan netistä outoja energiajuomia ja tilaan niitä, niin sit ne rupeaa mulle mainostaa niitä. Se meni jo, se juna. Tämä pitäisi olla nyt edellä ja katsoa, mitä mä tarviin seuraavaksi.
2: Jos mennään sellaiseen kunnon cyberpunk-dystopiaan, mihin varmaan ollaan toki menossa, niin se algoritmi osasi laskea niin päin, että jaha, tilasit täältä niin kuin mansikka-guavan makusta energiajuomaa. Tässä on sellainen makuyhdistelmä. Miten se olisi nämä niin kuin maissilastut?

0: X-aamu. Parhaat.
1: Nyt oli tullut kaikki aikojen kollabo-video YouTubeen.
2: Joo.
1: Kun Tapio on the move ja Pilot Niklas teki kollabo-video. Boom! Kaksi lempilentejä YouTubesta. Näin Inessa, kenessä mä oon.
2: No mä olin just silleen, että mä esitän vaan, että mä tiedän, kestä on kyse.
1: Mitä? Et sä tiedä tuben kovimpia lentotubettajia?
2: Mä en tiedä tuben kovimpia lentotubettajia. Niin kuin no disrespect.
1: Mitä?
2: Mä en ihan hirveästi katso lentotubettajia itse, mutta kuulostaa siistiltä.
1: Mitä hittoa vomma? Mikä sua vaivaa? Siis, okei, mä tiedän. Tämä on jännä juttu, kun jengi rupesi katsoa YouTubea, milloin YouTube tuli, 2004, 2005,
2: 2006,
1: jotain siihen suuntaan.
2: Se oli hyvin erilainen silloin.
1: Se oli pitkään semmoinen kaatopaikka, mihin jengi vaan tunkki jotain kyönää ja ryönää, plus silloin Google ei vielä omistanut YouTubea.
2: Ei.
1: Joten Googlella oli tämmöinen oma palvelu googlevideos.com. Muistatko sen?
2: Muista,
1: videot oli joko, videot oli joko YouTubessa tai Google-videoissa, riippuen siitä, kumpaan nyt sattui tunkemaan. No, sitten Google osti YouTube ja loppuu historiaa. Ja sitten mä oon kumminkin sitten sen verran iällä, että mä en koskaan tähän, että kun rupesi tulemaan näitä tubettajia ja junnarit rupesi niitä katsoa, niin ei ollut niinku, mä en niinku päässyt siihen sisään ollenkaan. Mä oon vasta oikeasti myöhäisemmällä iällä löytänyt sieltä sitten itselleni kiinnostavaa sisältöä. Ja vasta sitten niin kuin oikeasti reilusti yli 30-vuotiaana huomasin, että herran jumala, täältähän löytyy niin kuin sisältöä, mikä myös itseni kiinnostaa.
2: Haluaisitko avaa mulle ja niille harvoille, jotka enää tarkkaan seuraa lentotubettajia, niin miten kun kaksi tuommoista tekee kollabon, niin onko joku semmoinen, että hei, hyppää tänne mun koneeseen?
1: Ei, ei
2: se, että
1: mä vähän toivoin, mutta ei. Ne siis jauhaa siinä ja puhuu lähinnä. Niin kuin alaan liittyvistä asioista. Ja nyt on sitten, niin kuin, nyt tuli vasta ensimmäinen, tällä viikolla tulee sitten sen toisen tyypin kanavalle. Okay. Tämä on hieno skene, tämä tämmöinen collaboration-meininki, että hei, tiedätkö, että tehdään vomma eka mun kanavalle video. Ja sit
2: sitten teet mun kanavalle.
1: Ja golftubettajat hän tekee sitä, että ne menee pelaamaan, ja sitten etuysi tulee mun kanavalle, ja sitten takaysi tulee sun kanavalle. Tää on, kato, huomaatko, kun...
2: Synergiaa.
1: Synergiaa, ja... kyllä, rupeaa pääsee inee skenee.
2: Mutta se oli kyllä villiä aikaa ne tuben alkuajat, milloin niinku just, ei edes ollut oikein mitään silleen, kun on kanavia jengillä. Että sehän oli vaan, että sä löysit sieltä se joku keyboard cat tai joku niinku, mikä nyt olikaan se kaikista hauskin video.
1: Tai sitten jostain
2: niinku Chipmunk.
1: MTVltä ripattuja musavideoita, kyllä, ennen kuin artistit täysivät hetkinen. Ja se on jännä juttu, mäkin muistan tämän keskustelun, että kun Suomessa... ei tullut Jyrkiä enää ja MTV ei näyttänyt kuin Sixteen and Pregnantia, niin puhuttiin, mitä järkeä olisi tehdä musavideoita enää. Sitten tuli YouTube. Mä väitän, että YouTube teki musavideoita taas ihan relevantin taiteella. Tai että kannattaakin tehdä tavallaan musavideoita, että
2: joo,
1: pystyy nähdä ne jossain.
2: Kyllä ne mun mielestä on tehnyt taas nostoa. Tosin nythän viime vuosina mun mielestä ilmi ollut se, että jengi tekee niitä semmosia, että siinä on about 30 sekuntia materiaalia.
1: Ja sitten se luuppaa.
2: Ja sitten se saadaan pyöriä sinne TikTokkeihin ja johonkin niinku suoratoistopalveluun sinne taustalle.
1: Joo, mun aivot. Tuossa kohtaa taas menettää meikäläisen. Siis ihan tosi daju juttu, vaikka mä ymmärrän totta kai, se on taloudellisempaa. Musavideot maksaa, ammattilaisten työ maksaa.
2: Joku sen on laskenut, että sitä kuitenkin katsotaan vaan se 30 sekkaa TikTokissa.
1: Jep, mutta kyllä niinku semmoiset vanhat kunnon, mitä Korni teki vaikka. Eka tulee Frickon Oliisin video ja sitten se tarina jatkuu vielä seuraavan levyn jonkun sinkun jutussa. Niin. Kuunnelkaa, kun vanha kämisee.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Luin tässä uutista Eetusta 33, kuka on keksinyt bisnesidean. Ja bisnesidea on se, että tupeita Suomen kansalle.
1: Tupeita?
0: Eli tupee. Siis, ehkä hiuslisä.
1: Pekkarisia.
0: Pekin varmasti. En ole kyseistä termiä kuullut, mutta miksei. Tämä on siis joku tämmöinen Anna-lehden uutinen, että Eetu on huomannut, että hänenkin hiukset on alkanut harventua ja sitten hän on saanut tämmöisen idean, että Suomessa ei hirveästi käytetä. Ja näin niin kuin itse kaljuna ihmisenä, musta on ihan niin kuin kiva, että erilaisia vaihtoehtoja on. Ja tässäkin Eetu siitä niin kuin puhuu, että jotenkin niin kuin liikaa vaan vitsaillaan ja muuta ja ulkonäköpaineita. Vaikka sitten taas, mulla on ehkä se, että meidän suvussa kaikki on kaljuntunut aika nuorena, niin en mä... Että vaikka olisi ollut normalisoidumpaa joku niinku peruki ja tupeen käyttäminen, niin mä olin silleen, että jossain kohtaa se kalju tulee ja kalju vedetään ja sillä mennään.
1: Niin mä en tiedä siis, onko nykypäivänä vielä liittyykö tupeihin joku tämmöinen nauruskeluaspekti, mikä ehkä joskus on ollut ehkä enemmän läsnä. Mä en edes tunnista, jos jollain on. Niin kuin mä en edes Joni Hesselgrenistä tiennyt. Mä olin ihan shokissa, kun hän otti Packed Housessa tukan pois. Mä mitä?

0: mitä tämä on? What is this sorcery? Ja laittoi sen naulakkoon.
1: Näin mä oon niinku ymmärtänyt, että ne ketkä näitä niinku käyttää, että oikeasti tälleen 2026 teknologia on kehittynyt ja muuten. Ja se ideahan on se, että sä et sitä tunnista. Että se on vähän just semmoista niinku vitsailua, että vanhoilla papoilla näkyy, että on peruukki päässä. Mutta että en mä tiedä, onko se sitten edelleen joku sellainen, että muutenkin se, että tiedätkö, miehet pitää enemmän ulkonäöstä huolta, että nähdäänkö se vähän semmoisena, että no aijaa, siellä pitää joku hiuslisäke olla, että
2: Niin, mä en tiedä, hiusten lähtö voi olla jollekin hyvinkin arka aihe.
1: Ymmärrettävästi.
2: Ihan ymmärrettävästi, ei siinä mitään. Mutta sitten ekahan sitä koitetaan vähän niin kuin muokkailla sitä lettiä jotenkin uudella tavalla päähän. Ja sitten niin kuin säkin teit jossain kohtaa, mä oon nähnyt ne sun ska-ajankuvat. Siinä kohtaa sä pitelit kiinni vielä kaksin käsin.
1: Joo, mulla oli aika pitkään kuitenkin niin kuin pitkä tukka, mutta sitten kun se rupesi tosta niin kuin, mulla rupesi siurrei aika pahasti pakenemaan, niin kyllä silloinkin oltiin sillä Juice Leskisissä vähän aikaa, mistä tänään aikaisemmin puhuttiin. Joo, ja tää on klassinen, mut tulee jostain syystä tosi paljon vastaan. Esimerkiksi Redditissä on niin kuin R-Bold, eli kaljujen yhteisö, ja siellä on niin kuin joka päivä semmoisia, että jengi postaa kuvia, että hei, pitäisikö mun jo? Ja sitten kaikki on silleen, että pitäisi. Ja sitten se seuraava kuva on aina silleen, että se niinku 15 vuotta nuoremman näköinen ja kaikin puolin jotenkin silleen asialle. Että et yhtäkkiä se muuttuu semmoista, että se niinku creepy guy, siellä, että se niinku, joka sä et halua, että se tulee niinku puhua sulle, niin yhtäkkiä ollaankin silleen, että jaha.
2: Aika raikas.
1: Joo, silleen, että tämähän on ihan niinku skarppi äijä. Ja siellä on hyvä semmoinen kannustava energia.
2: Onko sinulla tullut vastaan somessa näitä videoita, varsinkin Jenkeissä, Suomesta pohtuu myös, että on tämmöisiä TikTok-partureita ja jo aina joku istuu siihen penkkiin ja niillä on just tämmöinen vitsin outo creepy guy, joo, vähän liian pitkä tukka. Sen lisäksi niillä on vähän oudon näköiset silmälasit ja semmoinen hompsunen parta ja sitten se äijän tälleen, hey, I'm gonna do the magic ja sitten aina se basket fade ja yhtäkkiä on silleen Baywatchista 90-luvulta. Mitä tapahtui? Miten tuolla tuli lihakset?
1: Olen nähnyt. Ja noissa niin kuin vähän miettii, että hän on kyllä selkeästi aika tarkkaan valittu nämä tyypit, että saadaan tämä
2: muodonmuutos.
1: Mutta kyllähän se tekee paljon. Siis ihan muutenkin. Kyllähän joku hyvä käy vähän laittaa tukkaa minttiin. Tai parran kanssa myös mun mielestä sama. Parta on myös siis sellainen, että musta tuntuu, että moni, varsinkin silleen parikymppisenä, että jos on niin kuin ruvennut kasvamaan, niin sitten pidetään kiinni siitä, että ne on semmoisia aika niin kuin haituvia, kuin se, että sille vähän tekisi muotoa vaikka.
2: Siis mä huomaan jo omasta kuontalosta sen, että mun pää kapenee, kun mä niin kuin vaikka laitan tukan. Joo. Mä en nyt arjessa jaksa laittaa sitä, mulla on lippis päässä. Jos mulla on lippis päässä, niin mulla on semmoinen 90-luvun faija-estetiikka päässä. Tiedätkö silleen, että mä en ymmärrä, miksi faijat ei voinut ysärillä laittaa tukkaa mitenkään järkevästi. Jos katsot Ride-sarjaa, niin siinä on kaikilla semmoinen kunnon ysäritukka.
1: Okay.
2: Semmoinen, niin kuin, että se vaan on siellä päässä. Mutta sitten jos mä laitan tukan, niin jengi on silleen, wow, oot sä käynyt salilla? Mä no en ole vuoteen käynyt, mä vaan laitoin mun tukan. Että se on tosi outoa, miten paljon niin kuin mun oma naama kapenee 15 senttiä, kun mä vaan laitan tukan. Ja tossa kun leikkasin jossain kohtaa kokonaan pois, niin mun päähän oli siis markan kokoinen.
1: Oliks mä täällä, kun me leikattiin sun tukka
2: sä
1: pois?
2: Sä leikkasit mun tukan, joo, pois. Mamma. Niin sekin tavallaan muutti. Ja mun tukkahan ei ole toipunut siitä muuten vieläkään.
1: Mä ihan unohdin, että
2: se kasvaa edelleen kumma. Ihan miten sattuu pystyä näin päin pois. Mutta
1: siitä en ota vastuuta, se on ihan sun genetiikka.
2: Mutta kannustan ihmisiä ottamaan, siis jos tupee tekee hyvää itsetunnolla, niin go for it. Ei siinä mun mielestä yhtään mitään. Ja pitäisikö me voimme katsella sullekin joku pikku kuontalo? Ihan testimielessä.
1: Noinaan pohtia.

0: Ja hittovomman muuten tajusin just, että me missattiin täydellinen mahdollisuus. Tupeethan maksaa, me puhuttiin siis tupeista äsken, ja tupea maksaa, no Google antaa hinta-arvioksi 340-530 euroa.
1: En ole edes yllättynyt, kyllä noi niinku hyvät perukitkin maksaa tosi
0: ihan
1: paljon.
0: Ihan sikana, niin. Ja ne on siis niin aidon näköisiä, että ei minun silmä huomaa no. ollenkaan, niin kuin se, go for it. Mutta miksi me ei tehty mun siitä tukasta sulle tupeeta? Se olisi ollut ihan törkky kova juttu.
1: Aivan.
0: Että tavallaan sä voisit olla nyt mun tukka päässä. Ja mä en huomaisi siltikään varmaan yhtään mitään, kun ne tehdään niin hyvin.
1: Ei olisi yhtään sisäsiittoista yleeksi toimintaa, että täällä yhdeltä ihmiseltä tukka lähtee.
0: Ei, me ei se mitään panemista ole kuitenkaan. No ei, ei se mutta, sillä tavalla.
1: Kyllä se silti tuntuisi musta jotenkin väärältä. Siis se, että mä ymmärrän, että just hyvät tupeet peruukit tehdään toisen ihmisen tukasta. Että tämähän on, jengihän tekee vaikka hienoja juttuja, että niinku tehdään vaikka syöpäpotilaille peruukkeja. Niin se on, siinä ei ole mitään väärää, eikä se ole sille outoa. Mutta jostain syystä se, että se olisi sun että sä istuisit siinä mua vastapäätä ja mä tietäisin, että mulla on päässä sun karvat.
0: Onko tässä nimenomaan vähän just se, että me tunnetaan liian hyvin?
1: Mun musta tuntuu, että se on se.
0: Joo, koska on tiettyjä asioita, että en mä vaikka haluais niinku silleen, että jos mä tarttisin niinku vaikka, mä tarvin sormen ja sä luovuttaisit mulle sormen, niin en mä haluaisi niinku sun sormea.
1: Niin, tai esimerkiksi te olette tehnyt kovaa duunia PPP:ssä tämän verenluovutuksen suhteen, PPP-luovuttajat. Se on tärkeää, ja jos mä olisin siinä tilanteessa, mä tarvisin vaikka verensiirron, niin en mä nyt siinä miettisi, kenen verta se on.
0: Joo.
1: Mutta jos mä tulisin sen mun verensiirron jälkeen tänne duuni ja saisit silleen, että arvaa
0: hei,
1: muuten.
0: Arvaa mitä? Hei, hei.
1: Sulla on litra Mika Parikkaa.
0: Joo.
1: Niin olisin mä vähän silleen, että
0: mä oon vähän niin kuin sun sisällä.
1: Niin tuntuisi jotenkin vähän hämmentävältä.
0: Joo, mä ymmärrän.

0: Se on juhannusviikko, niin onko juhannusplääne ja onko suunnitelmat selvillä, koska siis Mika, mä tein eilen itse ensimmäiset peliliikkeet.
1: Oho, nyt jo?
0: Joo, mä soitin ystävälleni Jannelle, mä lähestyin tätä silleen ominaiseen tyyliini silleen jotenkin vähän kiertäen, että mä soitin Jannelle, että niin, että onko multa mennyt ohi vai tiedätkö yhtään paremmin, kun mulla on ollut vähän kiire, että onko niinku ihmisille jotain juhannussuunnitelmia, kun en halunnut silleen niinku kiusallisesti kysyä, että no ei missä juhannus ja sitten kaikki onkin jossain mökillä.
1: Ja et viittinyt kysyä, että eikä mua vaan ole kutsuttu.
0: No se oli se vähän niinku tiedätkö implikaatio siinä taustalla.
1: Joo, rivien välistä pystyi.
0: Joo, ja vastaus oli, että no ei, että ei hänkään oikein ketään nähnyt, ei oikein mistään kuulu, että tuli yhden kaverin osassa sanoa, että se menee mökille, niin laitoin sitten eilen sinne meidän kaveriporukan ryhmään, että niin, että onko meitä tarpeeksi hengessä tarissa, että pitääkö tässä vaikka kuin saunavaraa, ja sieltä tuli varmaan seitsemän, että no vois kyllä joo, ei ole kyllä mitään suunnitelmia, voisihan sitä kyllä harkita.
1: Ai vitsi, mitä jos niillä olikin suunnitelmia, mutta nyt ne...
0: Ai nyt on boostattu kaikki.
1: Niin, sä boostasit kaikki.
0: Se on myös optio, mutta sitten he olisivat voineet toki vaan kertoa mulle, että ei olla mökillä.
1: Mulla on nyt varmaan, en tiedä kuinkahan mones juhannusputkea, kun totean, että no kyllä se varmaan tässä kaupungissa menee.
0: Okei.
1: Ei ole niin kuin, että aika usein olisi joku mökkioptio, mutta sitten ei jaksa tunkea, tiedätkö, jonnekin, missä vähän niin kuin on silleen, että no kyllä tämän todellakin voitte tulla, mutta joo. Mä oon viihtynyt yllättävän hyvin tässä kaupungissa. Täällä on merta lähellä, se riittää, hyvä ruoka. Hyvä juoma, niin sillä pääsee aika pitkälle.
0: Mä oon viettänyt myös tosi monta kaupunkijuhannusta. Mun mielestä niissä on tunnelmaa. Kunhan niihin nyt saisi se niinku saunan ja grillin jotenkin yhdistetty, niin mä oon tyytyväinen. Mutta mä en ole jo päässyt tohon, että mennään niinku muiden ihmisten mökeille, koska musta junnumpana oli niinku sitä, että ne oli selkeästi vähän niinku bileet. Et meillä oli sitä, että joku oli, että no meillä on porukoiden mökki tai meillä on porukat on mykillä, niin voidaan mennä tuonne teet sen niinku niin Helsingin lähiöihin jonkun niin kuin omakotitaloon. Sitten kun se niin kuin loppui, niin sitten on ne muutamat kilon omat mökit tai jotkut kumppanin mökit tai joku tämmöinen, että aha, mennään tuonne, että sä veljen mökille. Niin sitten aina vähän semmoinen, että kai näihin voisi kun tarpeeksi vaan jotenkin kyselisi, niin mennä mukaan tai jotenkin niin kuin yrittää, että se myydä, mutta en ole vielä oppinut sitä.
1: Pitäisikö sun vaan niin kuin ympätä itse kun me kuulijan mökille vaikka?
0: Niin, että koska kyselin.
1: Niin, että tavallaan, koska on hirveän vaikea myöskään sanoa ei. Mulla ei ole kesämökkiä. Mä oon ollut pieni lapsi, kun meiltä myytiin meidän mökki, mutta se olisi ollut nimenomaan semmoinen paikka, mihin varmaan olisi aika helposti voinut mennä isollakin porukalla. Ja sitten hypoteesi, missä joku laittaa, että hei, niin, oliko teillä jotain? Joo, on, joo, voi tulla, tervetuloa. Ja mä en niin kuin osaisi yhtään sanoa, että sori, nyt on vähän.
0: Sä päästäisit kaikki sinne mukaan.
1: Joo, ja silleen, että eikö sulla ole nukkumapaikkaa? Minä rakennan leikkimökiä sulle.
0: Teltassa.
1: Teltta menee, hei, se on muuten sitten. Siinä kohtaa tulee jossain kohtaa ikä vastaan. Telttamajoitus tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten ei lähde.
0: No mä muistan jonkun juhannuksen, ne oli kyllä just näitä niin kuin parikymppisenä, että meillä oli muutenkin silleen isommat juhannukset, että sinne oli kutsuttu sitten just, että tuli useampi teltta ja joku nukkui autossa ja muuta, niin kyllä se kun sä heräät aamulla, sä oot siinä illan hömpötellyt ja mulla oli sinne yhden ihmisen teltta ja sä tiedät, sä avaat sitä vähitellen sitä vetoketjua sieltä, kun aurinko on paahtanut, niin se on ihan kuin se jostain niin kuin saunasta irti.
1: Joo, sit sä menet sinne päämökkiin vähän silleen kuokkimaan, joo, koska sulla ei ole siellä mitään omaa paikkaa.
0: Jaha, onko se täällä aamiaista?
1: Niin, hei, joo, jes, hei, voiko mä istua tähän? Ei, kun mä olisin, joo, anteeksi, joo, ei.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja tuli tässä mieleen, mä en ehtinyt tästä edes puhua. Pääsin viikonloppuna käyttämään sikkeä tämmöisenä varoittavana esimerkkinä.
2: Mitä ihmettä?
1: Joo. Ihan lapsille vielä silleen, että nyt kannattaa käyttäytyä tai susta tulee tämmönen.
2: Pääsit. Vai pääset?
1: Okay. Pääsin.
2: Sanoitko jollekin, että nyt et heilu siinä rotkon reunalla tai sinne voi tippua?
1: Joo, se oli se ensimmäinen, minkä mä otin.
3: Ja nyt oot hetken hiljaa tai saatat päästä tämmöisiä asioita sun suusta.
1: Ei siis mä olin perjantaina käymässä moikkaamassa isovanhempieni tuolla Lempäälässä ja sitten samalla mentiin siinä. Siinä mun eno perheineen asuu myöskin siinä aika lähellä ja enolla sitten lapsia. Mulla on peräti 3 serkkua enon kautta ja heistä 2 nuorintaan silleen, olisiko he niin kuin 11-10 tai jotain sinne suuntaan. Ja siinä oli sitä vaan puhetta, että eno lapseni on ollut käymässä jossain tapahtumassa ja että nuorempi näistä on hirveän innostunut tämmöisestä jostain ulkomaista tubettajasta, joka tekee henna-tatuointeja.
2: Ei ole todellista.
1: Ja siinä sitten eno oli silleen, että no sit mä mietit, että oli otettu siellä jossain suomalaisessa tapahtumassa henna-tatuointeja ja sitten oli himassa googlailu ja oli ollut vähän silleen, että niin joo, että nämä voi olla kauhean vaarallisia. Niin mä pääsin olemaan silleen, hei, mun juontopari. Se on allerginen ihan kaikille, kun se on lapsena sattunut henna-tatuoinnin.
3: Ai niin!
2: Toi on niin totta. Ei, mä en voi suositella kenellekään henna-tatuointeja. Siis mulla oli kans toi sama, että mä hurahin niihin jossain Kreetan reissulla. Sitten mä otin tähän, kuulkaa, haukkariin semmoisen yksisarviseen ja olen kärsinyt siitä koko elämäni.
3: Ai, eikö laukaisuus jonkun pitkäaikaisen allergia hommaan sussa?
2: Joo, siis siinä tapahtui kaikenlaista. Ensinnäkin, kun allergia... Antakaa mä kerron.
3: No niin, oottamme hyvä asenne.
2: Ottakaa
1: hyvä. Se on mun serkut kuulolla.
2: Serkut, kuunnelkaa. Allergiakohtauksiahan on 2 kahdenlaista. On semmoinen akuutti allergiakohtaus, mikä muodostuu huippu yleensä 10 minuutissa. Ja sitten on tämmöisiä pitkäkestoisia allergiakohtauksia, mitkä usean päivän ajan, tiettekö te oikein, muhii. Mulla oli tämä jälkimmäinen.
3: Eli muhiva.
2: Muhiva allergiakohtaus.
1: Kliininen termi.
2: Kliininen termi. Se parin päivän aikana se käsi tavallaan tulehtui ja sitten mä olin jo tullut Suomeen ja mä olin mun kaverin mökillä ja onneksi se mummo oli siis terveydenhoitaja, koska se alkoi katsoa, että minkä takia mä trampolin jo ihan mädässä. Siellä on tämmöinen niin kuin mätää.
3: Miten se mätä tuli siitä kädestä?
2: No siis mä voin joskus kaivaa siitä jotain kuvia. Koska
3: Märkikö se siis se koko käsi silleen?
2: Joo. Ja siis sehän meni semmoiselle, se meni semmoiselle kuopalle. Että mulla oli siis tosi pitkään, tiedättekö, semmoinen yksisarvisen muotoinen arpi. Tässä,
3: aika
2: koska
3: cool.
2: se oli polttanut mun ihan. Valitettavasti se on lähtenyt jo pois.
1: Valitettavasti.
2: Mutta joo, tää oli niinku se eka kohtaus.
3: Miksi meidän trampalla on mätä?
2: En minä tiedä. Sitten mä, tulisiko se tästä mun kädestä? Sitten nelosluokkalainen siellä. Sitten hirveä vähän tommonen paniikki kuin Mikalla.
1: Ja eikö niin ole, että tää sitten, kun tää oli ollut sulla, niin nykyään sä et voisi hiusvärejä käyttää.
2: No joo, kato, tähän mä olin tulossa. Sitten tästä meni joku 2-3 vuotta. Niin kuin, että oikeasti pitkä aika. Ja mä sain ekan kerran värjätä tukkani.
3: Eli käsi oli jo parantunut ja näytti normaalilta.
2: No, silloin saattoi olla vielä joku pieni poni siinä, mutta oli pahin.
3: Sarvi oli kulunut.
2: Sarvi oli kulunut. Pahin oli jo voitettu. Mä värjäsin mun tukan ekaa kertaa, olinkohan mä 7-luokalla. Ja sitten sit tukan värjäyspäivästä oli mennyt 2 päivää. Tiedättekö, että se oli värjätty 2 päivää sitten. Mä oltiin elokuvissa mun perheen kanssa. Mä muistan vielä, mä oltiin katsoa Mamma Mia 1. Sitten yhtäkkiä mä alan tunnustelemaan, että ihan kuin mun pää hyllyisi. Että ihan kuin mun pää silleen wiggle, wiggle, wiggle, wiggle.
3: Saakeli.
2: Ja sitten ihan hirveä kutina. Sit

0: sitten mä muistin, olikohan meidän iskä silleen, että niin kuin, tiettekö te, kun sä näet toisen ilmeestä, että nyt on jotain?
1: Joo, tiiän, joo.
0: Sitten se on vaan, sikke, mennään tuohon ulkopuolelle. Sitten mä ihan okei, mennään. Niin siis mun pää oli sydämen muotoinen täältä. Siis se oli niin turvonnut täältä niin kuin, kallosta, että se oli muuttunut sydämen muotoiseksi. Ja sittenhän se turvotus laski, tiettekö, silmiin ja sitten pelättiin, että meneekö se kaulaan. Sitten jälkeen mä menin ihan semmoisiin megalomaalisiin allergiatesteihin, tiettekö, selkään laitetaan niitä semmoisia.
1: Joo, tiiän.
0: Maailman ikävin kokemus. Oli siis jopa pahempi kuin selkäleikkaus, koska siis kutitti 2 viikkoa.
1: Ihan saakelista. Ilman kautta.
0: Ja mulla sanottiin, silloin sanoi lääkäri, toki aika on kehittynyt ja kaikki esimerkiksi tatska-aineet on kehittynyt, mutta silloin mä muistan, mulla sanoi lääkäri, että sinun näin ottaa tatuointia, että voit päätyä teho-osastolle.
2: Ja mun täytyy sanoa, että en ottanut tätä aihetta vaan sen takia, että on käyttänyt se varoittava esimerkkinä. Mulla on sulle uutinen täällä allergioiden kotisiedetyksestä.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja muun muassa omen olevalla allerginen, uskomaton asian siltä,
2: yes,
1: allergiasta puhuttiin. Sikki allerginen kaikille. Mikä allerginen omenoille, oliko näin?
2: Kyllä, ylppäripäivänä saksalainen olut salaatti, missä oli omenaa. Never forget, kun naama turvonneena kävin lakin hakemassa.
1: Ootteko kokeillut siedättää itseänne?
3: Minä on.
2: En ikinä. Paitsi siis, no, miten se ottaa? Mähän siirretään itteeni joka fucking kevät, kun siitepölyt tulee, mutta ei ole vielä onnistunut. En ole virallisesti siis siedättänyt itteeni mihinkään.
1: Miten se on sikellä mennyt?
2: Mä en siedä idioottejakaan.
3: No, niihin tottuu, mikä on nyt jo pari vuotta aikaa, niin sitten totut. Mähän on siis ollut lapsena tosi allerginen hevosille ja sitten hevosten syömälle heinälle. Mutta niin kuin tiedätte, niin mähän olen kuitenkin koko lapsuuteni ja nuoruuteni ollut heppatyttö. Niin niille mä oon kyllä siedätty nyt. Nyt esim. Kun eilen kävin tallilla ja en ottanut tuota allergialääkettä, niin tuli huomattavasti vähemmän oireita kuin vaikka niin kuin 5 vuotta sitten. Että kyllä niin kuin en ole kokonaan poistunut, mutta se oireiden niin kuin voimakkuus on hälventynyt.
1: No tätä mä just luin Maikkarilla uutinen, missä on HUSin tulehduskeskuksen allergiasairauksien linjajohtaja Mika Mäkelä. Ja hän tässä puhuu just tästä, että hän antaa niin kuin silleen vihreätä valoa, että jos sä oot vaikka omenalle allerginen, niin hänellä vaikka tytär on syönyt omenaa ja valittanut, kun kutisee, mutta että hän on niin kuin tykännyt omenoista niin paljon, että tavallaan itse voi löytää sen linjan, että mikä on sulle, niin kuin, että kestätkö niitä oireita, ja sitten se, että oikeastihan vaikka niin kuin näitä sitepölyallergioita voidaan hoitaa tämmöisillä tableteilla, että sä saat sen tiedätys, niin kuin, että sulla vähän nousee kestokyky.
2: Joo, ja siis omena on mulle varsinkin semmoinen, että mä oikein himoitsen omenaa silloin tällöin. Ja mä oon aika monta kertaa silleen testannut, että olisinkohan mä vieläkin allerginen. Kyllä. Ja on yksi ainut omena, joita mä oon pystynyt syödä mielin määrin ilman, että siitä on tullut mitään. Ja se oli Iida Karimaan mutsin takapihan omenapuun omenoita.
1: What the hell?
2: Niitä, kun Iida toi niitä aikoinaan tänne töihin.
1: Vanha musatoimittajamme.
2: Kyllä, toi niitä tänne töihin, niin niitä pystyy vetämään kyllä niin paljon kuin naparuskaa. Ei tullut mitään.
3: Mä oon kuullut, että on yleistä ja moni on pohtinut tai tiedä, että tästä on puhetta, että onkohan jengi lopulta oikeasti allerginen sille omenalle vai jollekin niin kuin spesifille myrkylle, jollekin niin kuin säilöntäaineelle, mitä siinä on. Plus sittenhän saattaa olla tämmöisiä, että se omena ja sitten se säilöntäaine yhdessä aiheuttaa sun ristiallergian. Meidän porukoilla 9 omenapuuta. Mä tuon sulle syksyllä.
2: Tuo, koska esimerkiksi tuolla Pohjois-Helsingissä, missä pitkään on tullut asuttua, niin siellä siis syksyisin jengi laittaa siis kadun varten, että saa ottaa. Niin kyllä sieltäkin on löytynyt muutama omena, mistä ei tule.
1: Oli just sanomassa, että eikö kissoissa ja koirissa ole samaa, että voi olla, että sä oot allerginen jollekin tietylle koiraruodulle, mutta et vaikka kaikille. Ja WhatsAppiin tuli myös viestiä, että kuulemma Nooralla on tämmöinen tilanne, että puoliso oli kissolle allerginen, kun tapasimme. Hän epäonnekseen, minulla oli 4 kissaa ja sanoi, että ota tai jätä. Nyt 10 vuotta myöhemmin allergiaa ei enää ole, mutta jonkin sortin kesto, yskä tai astma, mikä
3: ei pahata.
1: En tiedä, onko kauheasti parempi.
2: Ei pahakaan.
3: Ei liity kissaa yhtään mitenkään.
2: En mä usko kans.
1: Ja mä sanon tähän väliin tästä uutisesta vielä ihan vaan, että Yle X aamulehdistys sanomista, että tässä tämä Mika Mäkelä kyllä sanoo, että jos on vakava allergia, niin sitä ei saa sitten siellä. Että jos sulla on joku niin kuin vaikea pähkinäallergia, niin sitä ei saa kotikonsta.
2: Aiku kova allergia, niin älä
1: silleen kotisiedätä.
3: Tulee epipenillä vähän liikaa käyttöä. Mutta tiedättekö mitä? Mä oon joskus kuullut ja mä en tiedä, onko tämä niin kuin huijasko tämä ihminen mua. Saa korjata WhatsAppiin 0444216888, jos mä oon väärässä. Tai kertoo, jos vastaavia kokemuksia. Mutta mun yksi vanha työkaveri, ei Yläkseltä, kertoi aikoinaan, että hänen siskon kumppani oli allerginen tälle siskolle.
1: Mitä?
2: Mitä?
3: Ihan oikeasti siis, että ne oli pitkään ihmetellyt, että eikö, Mika, älä kato mua noin.
1: Siis mä oon jossain hausessa oli tyyli jakso, jossa joku oli allerginen kumppaninsa niin kuin eritteille, mutta mä en tiennyt, että se menee niin kuin näinkin päin.
2: Ei vaikka hajuvedelle tai jotain.
3: Ei, vaan tämä kumppani oli siis oireillut pitkään, niin sillä oli tullut niin kuin semmoista ihmekutinaa kotona. Ja just jossain tietyissä puuhissa vähän enemmän sitä kutinaa, että kun ollaan ihokontaktissa, ihan mä oon puhun totta.
1: Joo.
3: Ja sitten ne oli sitä selvitellyt.
2: Ja sitten ne eritteet siinä.
3: Ja sitten ne eritteet oli ollut siinä ja sitten ne oli sitä selvitellyt ja sitten se oli niin kuin lopulta mennyt jollekin ihotautispesialistille, että se ei ollut mennyt mitenkään superpahaksi allergia, mutta kotona aina semmoinen kutina. Niin se ihotautilääkäri oli sanonut, että tässä on pieni mahdollisuus.
2: Että on käyty Ruotsin laivalla,
3: että sulla on satiaisia, mutta myös, että sä oot allerginen sun kumppanin niin kuin ihosta irtoavalle hilseelle ja niille eritteille. Että siinä kumppanissa on joku geeni, mikä aiheuttaa sulle allergiaa.
1: mulla on alat, mä oon kuullut tästä jotain, mutta mä oon ajatellut, että tämä on silleen ihan joku niinku one in a million.
3: Joo, oli sanottu, että tämä on niinku ihan superharvinaista ja sitten oltiin oltu silleen, että kun ei me voida.
1: Ja sitten mä oon luullut, että tämä on silleen, että sä jotenkin niinku tyyli oraalisesti nautittuna, eikä silleen, että sä voit silleen niinku ihan hilseillä olla allerginen, mutta näin.
3: Mutta niinku kaikille ja pahinta oli just tämä, että jos ne harrasti siis penetratiivista seksiä, niin silloin se niinku räjähti se kutina ja sitten ne kävi totta kai kaikki seksitautitestit ja kaikki eikä ollut mitään. Ja sitten tota kautta osattiin ajatella, että hei, ehkä se on se sun kumppanin joku hilse tai joku koska, kun te harrastatte seksiä, niin se pahenee.
1: No oliko wow. Tehdä sitten joku kotisiedättäminen sitten ratkaisu?
3: Se oli alkanut jumalauta syömään allergialääkkeitä.
2: Ikävästi alkaa aina silmän luppaseen, kun se antihistamiini
1: saakin sentään. Onko se edelleen yhdessä?
3: On!

0: säkin varmaan tiedät High School Musical -elokuvasarjan.
1: Siis mä en ollut ihan varma, onko se leffoja vai sarja.
2: Mutta muistat sä viikonlopussa kerran, kun mä pakotin sua kuuntelee Breaking Freen?
1: Muistan.
2: Ja we all in this together.
0: High School Musical on leffasarja 2000-luvun alusta, mitä esimerkiksi mun pikkusiskot rakasti, joka on tämmöinen high schoolin sijoittuva musikaalileffasarja. Siitä tehtiin sitten
1: the name.
0: Siitä tehtiin sitten tämmöinen niin kuin näyttömä musikaaliversio, High School Musical The Musical, mistä mä oon esimerkiksi Suomessa nähnyt niin kuin version.
2: Tämä.
0: Ja sitten tuli Disneyllä tämmöinen TV-sarja kuin High School Musical The Series, joka on siis tämmöinen sarja, missä high school-oppilaat tekee tätä musikaalia tavallaan, että niin kuin, että tavallaan niin kuin.
1: Onko se siis myös, onko se virallinen osa tätä sarjaa? Vai onko tämä joku tämmöinen?
0: Se on niinku osa tätä franchisea.
2: Mika, eli siinä on siis niinku, siinä sarjassa seurataan, kun jonkun
0: joo, mutta se on fiktiivinen sarja kuitenkin.
2: Olen mä sitä kattonut.
0: Okei.
1: Eli se on niinku sanot, mokumentti.
0: Niin.
1: Kuinka paljon voi lypsää yhtä asiaa eri vinkkeleistä? Onko joku tehnyt dokkarin tämän mokumentin tekemisestä vielä?
0: No en yhtään ihmettelisi. En löyä tästä nyt nopeasti. Ja siis se, miksi tämä tuli siis mieleen, on se, että Olivia Rodrigo näyttelee tässä High School Musicalti series.
2: Oh my god. Oh my
1: wow.
2: God.
1: Wow, wow, wow. Okei.
2: Okay. Mä muistan vaan, kun mä katsoin sitä sarjaa, niin joo, ihan hyvä ja ok, mutta ei ole musikaalien voittanutta. Ei niin, ole kyllä.
0: Sä tykkäät sitä alkuperäisestä kuitenkin.
2: Joo, Legit Troy ja Gabriella siellä, kuulkaa. Zac Efron ja muut.
1: Tässä on varmaan joku tämmöinen ratkaiseva ikäero juttu, koska mä oon ollut varmaan kriittisimmässä. Minä vuonna on ruvennut tulemaan, niin mä oon ollut sen ikäinen, että ei
2: 2000-luvun alkupuolella.
0: Joo, alkuperäinen High School Musical on tullut 2006, eli itse on ollut kutosluokalla.
1: Joo, no mä oon ollut 18 silloin, niin mikä ihme, että ei ole ehkä ihan oma kuppi teetä ollut.
0: Oli se mullekin vähän semmoinen, että oon mä niitä kattonut pääasiassa sen takia, että systeri on niitä lukuttanut, kun hän on ollut sitten ykkösluokalla.
1: Aivan. Okay.
2: Mutta tähän ei varmaan yllätä, että mä kerron teille, että mulla saattaa niin kuin viimeksi pari vuotta sitten oli ystävien kanssa tämmöinen High School Musical -ilta. Katsottiin kaikki kolme ja sing-along-versio. Eli mukana laulettiin.
1: Ei, niin kuin sanoit, niin ei yllätä ykköstään yhtään. Mutta pitäisi yleissivistyksen takia varmaan katsoa joskus noin kaikki.
2: Ei hätää, te voitte tulla meidän seuraavaan tyttöjen iltaan High School Musical -teemaiseen. Laitetaan samanlaiset pymikset päälle ja katsotaan, kun Troy painaa.
1: Voidaanko me katsoa sieltä musical dokumentari How It Makes
2: Sense?
0: Voidaan kaivaa jotkut tietysti pihantti
1: siis. Vai mikä hitto se olikaan.

0: Täällä Parikka, täällä Vomma, täällä Sikke ja nyt myös Elli Noora. Hei vaan!
1: Hei, hei!
2: Hei.
0: Mahtavaa, kun on tullut ja syy siihen on se, että tänään Yle Areenan on putkahtanut maailman paras Elli Noora -niminen podi, missä sua seuraa Hakase Harri ja Anne Lainto. Onko outoa, kun joku varjostaa koko ajan?
1: On, mutta yllättävän nopeasti siihen tottuu. Joo, oli kyllä erikoinen, hauska, tarpeellinen ja jotenkin tosi hyvä projekti.
0: Niin sä sanoit tuossa, just tuossa Isaac Elletyn biisin aikana, että teki hyvää kontrollifriikille. Joo. Vähän tälleen päästään, niin kuulostaa aika pelottavalta.
1: Eiks niin? Onhan se tavallaan, jos te mietitte, että te antaisitte teidän tarinan, että mä oon tämmönen tyyppi. Ja sit sä annat sen tavallaan toisten käsittelyyn, että sit ihmiset käy sitä läpi ja miettii, että mitkä on ne kohdat, jotka tekee sinusta sinut. Ja sit ne ehkä spottaa jotain sun piirteitä, mitä sä et oo jotenkin aktiivisesti ajatellut. Tai että mulle tuli kyllä niinku, oon mä niinku aina oman semmoisen ristiriitaisuuteni ymmärtänyt siinä, että tavallaan on musiikissa tosi auki ja keikoilla silleen tosi avoin. Ja sitten siviilissä on ehkä oman ammattinsa takia tullut vähän silleen varovaisemmaksi ja että on aika sellainen, että ei luota helposti tai tykkää pitää kaikki langat käsissä. Niin se on mahtavaa, että ihmisyys ja artistius kattaa niin kuin monia asioita, mutta se on välillä outoa, kun se tuodaan sulle niin kuin naama eteen. Niin sä oot muuten myös tämmöinen.
3: Oliko sinulla jotain muuta, mitä sä opit itsestäsi just sen takia, että tavallaan sä annoit ne langat muiden käsiin?
1: No, että välillä kannattaa luottaa. Mm. Ja että se oli positiivinen kokemus. Ja kun mä oon oikeasti silleen, mä oon naurattaa, että ihmiset on aina silleen, en lähde mihinkään, aina sanon vaan ei. Niin mä oon kyllä oikeasti ollut sellainen. Niin nyt on ollut silleen, ehkä kannattaa joskus sanoa myös joo.
0: Mm. Koska ei tiedä, mitä tapahtuu, jos sanoo kaikkea joo. Tai nyt ihan kaikkea tarvitsee sanoa tietenkään, niin. Mutta.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten toi, että 6 jaksoa on eri asia kuin yksittäinen biisi tai. Ja sitten kyllä siellä syväkairataan omaa elämää aika paljon ja kerrotaan niin kuin, tai tavallaan se, että toimittajat tulee paikkaan, missä ne ei yleensä ole. Että ne on takahuoneessa keikan jälkeen ja okei, mun auton takapenkillä myös Oulussa ja jotenkin tosi semmoisissa intiimeissä hetkissä, niin kyllä se aika, okei, toi kuulosti odottaa, mutta siis kyllä ne aika lähelle silleen tuli. Mä en yhtään paranna tätä tilaa.
0: Eikö, mä heitetään sulle kyllä tikkaa sitten, kun oot tarpeeksi vielä kuopassa. Se on toi oli hauska, mitä sanoit, että sehän on kumminkin tavallaan taas jonkun kolmannen ihmisen näkemys susta. Niin tapahtuuko tämmöistä? Kaikkein pahinta on se, että joku tulee sanoa sulle, että sä teet aina tälleen. Mm. Ja sitten tulee, no enhän tee, enhän oo. Niin onko tämmöisiä tapahtunut?
1: On. Tai se, että sulle sanotaan, että sä oot itse asiassa aika kova kontrolloimaan tai sä oot aika tarkka, niin sitten, tai että sulla on, niin sitten kun.
0: Enhän oo, älä laita tuonne.
1: No, sit mä olin just, kun toi

0: Podi oli valmis, niin mä laitoin tuonne meidän tekijäryhmälle viestiä, että vitsi, että tunnistan itseni ja kiitos paljon tästä. Mä olen lähdössä Amsterdamiin, haluatteko lähteä vielä tänne saamaan myös tätä mun vapautunutta puolta esiin, mutta et, se on myös hauskaa, että välillä me tarvitaan myös niitä peilejä ja myös sitä sellaista, että on ollut myös iso mahdollisuus tutkailla itseään ja että mä oon 10 vuotta tehnyt musaa ja ehkä silleen aika lailla pysähtymättä, niin nyt on ollut selkeästi hyvä paikka myös, että pitää vähän niin kuin tarkastella niitä omia toimia ja sitä, että mitä niin kuin oikeasti haluaa. Ja mun mielestä kaikista niin kuin parhaimmat artistit myös uskaltaa antaa sen oman tarinan niin kuin yleisölle, niin mä ajattelen, että tämä on nyt semmoinen jonkinlainen askel sit siihen.
1: Mutta se on jännä, että miten me kuitenkin kaikki ihmiset tarvitaan peilejä, että pystyy katsoa itseään ihan eri tavalla, kun joku ehkä vähän niin kuin pointtaa jotain sun käytösmalleja tai semmoinen niin kuin vuorovaikutus on tärkeää. Mutta sä oot Elinora tehnyt pitkän uran artistina, niin miten sä katsot tällä hetkellä sun tähän astista uraa? Miltä se näyttäytyy sulle?
0: Oh my god. On tämä aika ihmeellinen reissu ollut kyllä. Ja kaikenlaista on tullut kyllä nähtyä. Ja sitten jotenkin tässäkin podcastissa käsitellään sitä ihan ura-alkua. Ja sitä, että alun perin mut tosiaan sainattiin 17-vuotiaana oululaisena niin kuin laulajaksi, laulamaan muiden tekemiä kappaleita. Ja sitten mä tein yhden kappaleen, julkaisin, joka oli muiden tekemä. Ja sitten se ei tuntunut vaan omalta, niin se vedettiin. Tai siis Marssin levy-yhtiö sanoi, että tämä pitää vetää pois, joka on siis absurdi juttu, jos sitä nyt jälkikäteen miettii. Niin, semmoinen tietynlainen omaehtoisuus ja sellainen, että haluaa pitää langat tiukasti omissa käsissä ja että mulle se tekijyys ja itse biisien kirjoittaminen oli avain siihen, että kaikki alkoi tapahtua. Niin se on musta jotenkin kaunis viesti ja tosi outo tarina myös sille, että heti tavallaan, että eka saat ison mahdollisuuden ja sitten kaikki meneekin ihan päin pertsettä ja sit sä kerät itsesi ja sit lopulta tavallaan kaikessa on kuitenkin kyse siitä, että kuinka paljon sä uskallat olla sinä, kuinka paljon sä uskallat antaa itsestäsi maailmaa, niin en vastannut kysymykseen siis ollenkaan, mutta
2: Vastasit hyvin.
0: Mutta sanotaan, että mä oon aina tehnyt asiat niin kuin omalla tavallaan ja se on kantanut mut tosi pitkälle. Ja mä toivon, että se oma tarina pystyy jotakin inspiroimaan myös, että joka tällä hetkellä vaikka etsii. Ja on semmoinen etsikkoaika itsensä kanssa, että pidä kiinni itsestä, se ei sulla muuta ole, niin kyllä se voi viedä niin kuin hienoihin paikkoihin.
2: Eikä tarvitse katua mitään, kun on itse päättänyt tavallaan siitä, mitä tekee.
0: No,
1: ja jos katuu, niin sit katot peiliotsia, ne on mun vika. Niin.
0: Aamen.

0: aamu. Parhaat.
1: Elinaura, meillä täällä vieraana ja hitto kun sulla on tuli pepualla. Pitää olla monessa paikassa pieniä ja sisään, mutta meidän pitää kumminkin käsitellä, kun sun maailman paras Elinaura-niminen podcast on tullut Yle Areenaan. Siellä käydään siellä sun uran ihan alussa. Ja nyt Vomma lesoili tässä jo tämänkin aamun aikana, että hänellä on merkittävä rooli sinun.
2: Mä oon lesonut tätä. Mä oon Elinaurallekin jossain Kaselien keikalla tullut silleen, että muistatko ensimmäinen TV-haastis?
3: Totta kai muistan.
2: Ja mä itse asiassa nauroin, kun Mika tuossa muisteli, että hän on 2015, kun aloittanut XL, ollut silleen, että okei, Carrie, että tämmönen nouseva artisti. Ja mä olin taas silloin silleen, että mä oon haastattellut jo hei vuosi sitten Elinauraa, mikä juttu tää on.
1: Eli siis sä oot toden totta tehnyt Elinauran ensimmäisen TV-haastiksen. Kyllä. Ja sit säkin sanoit, että te ootte nähnyt jossain laiva.
3: Niin miten
2: mä en tiedä, muistatko sä tätä, missä se sovittiin?
3: Ei perkele.
2: Se oli
3: joku risteily.
2: Se oli joku ihme iskelmäristeily. Mä olin kuvaamassa Ilkka Vainio -dokumenttia, mikä ikinä ei saanut päivänvaloa. Ja siellä jotenkin sä olit siellä, kun sä olit
3: Love just tehnyt
2: sen levysopparin ja siellä me päädyttiin juttelemaan. Ja mä olisin, että noniin, mä juodan tämmöistä lastenohjelmaa sinne. Tässä meillä on uusi artisti.
3: Holy moly, niinhän se meni.
1: Kyllä. Ja mieti, sit sä tullut, oho, heti suorilta, ei muuta kuin telkkari. Ja sit siellä, mut silloin Vommalla oli emotukka.
3: Totta.
2: Se oli Times Square different back then. Mut tätäkin oli kai muisteltu tässä siis podcast-sarjassa.
3: Joo, mulle näytetään se pätkä ja sit mä näen mun naamalla sellainen. Totta, miettikää itsestänne 13 vuoden takaa videokuvaa. Sitten kun sä puhut sinne tällä ja oot sinne, voi, sä oot sinne, tule syliin.
4: Joo, tekisikö mieli ottaa, minä otan taskuun ja
3: syödä. Ja oo hiljaa, keskity.
1: Ja mikä pahinta, kun katsoo, siis koska mehän ei olla oltu 13 vuotta sitten lapsia, vaan
3: ei.
1: Hirveän nuoria.
3: Nimenomaan.
1: Niin vitsi, kun itsekin silleen, voi kun sä oot naivi pieni poika ja niin hirveästi niin kuin vielä uskot siihen, että, tai jotenkin, se on sympaattinen, miksi mieli ottaa poskista kiinni sitä pientä poikaa.
3: Malta odottaa, mitä kaikkea täällä on luvassa. Joo.
2: Sä löytynyt Areenasta koko 6-osainen maailman paras Elinaura -podcast, niin sanoitko, että joku oli jo kuunnellut se, että sulla oli tullut viestiä?
3: Joo, mulla on kyllä, lähetän suuret rakkaudelliset terveiset mun HC-fäneille. Olette best. Sieltä on tullut jo analyysiä ja että oli jotain uutta informaatiota myös minusta, mikä oli myös kiintoisaa sille, että kuitenkin on tässä niin kuin sitä omaa tarinaa jokseenkin palotellut niin kuin julkisesti, mutta on siellä niin kuin jotain asioita, mitä ei ole koskaan puhunut. Ja myös semmoisia kokemuksia juurikin tuolta ajalta, minkä on ehkä tietyllä tavalla säilönyt niin kuin itsensä, että ei niihin ole silleen niin kuin palannut. Mutta kyllä mä suosittelen vähän niin kuin, tää on niin outoa, että kun mä en ole tehnyt tällaista koskaan ennen kuin mä oon aina sanonut, että no eipä tehdä, eipä lähetä tähän. Niin nyt mä oon silleen, että toivon, että ihmiset kuuntelee ne kaikki jaksot ja saa toivottavasti niin kuin kesäöihin ja kesäaamuihin niin kuin hyvää kuunneltavaa ja toivottavasti se, että on niin kuin artistina uskaltanut avata sitä omaa persoonaa siellä laulujen takaa, niin toivon, että se tuo tunteita ja inspiraatiota ja että ihmiset saa siitä jotain.
1: Tässä me ollaan puhuttu tämmöisestä 10 vuoden syklistä. Mitä se seuraavat 10 vuotta pitää parhaimmassa tapauksessa sisällään?
3: Oh my.
2: Kohta ainakin aamu-TVtä.
1: Niin,
3: kohta aamu-TVtä, mutta mä toivon, että mä oon niin omaehtoisesti sitä pop-musiikkia tehnyt. Mä toivon ja tiedän, että se jatkuu. Mutta kyllä mä ajattelen, että mun parhaat biisit on vasta tulossa. Se on se mindset, nice, mikä pitää olla. Sitten mä toivon myös iloa, luottamusta, nautintoa. Sellaista, niin kuin, että lopettaa semmoisen saatanallisen stressaamisen. Että kyllä mä tiedän, mitä mä haluan ja kyllä mä tiedän, kuka mä oon. Niin sitten, että jos nyt sille viimeiset 10 vuotta on rakentanut sitä omaa legasyä, niin nyt vaan niin kuin, ehkä myös voisi niin kuin nauttia siitä, mitä on saanut aikaa ja tehdä lisää. Ja musiikki ei ainakaan toistaiseksi ole. Tai kirjoittaminen ei ole loppumassa, sanotaan näin. Paljon tapahtunut elämässä.
1: Se me otetaan ilolla vastaan toivottuna. Kiitos Elinaura, kun kävit. Sun
3: Kiitos.
1: Pitää rientää, oliko aamutelkkarin puolelle.
3: Juh.
1: Elikkä sieltä näkee lisää Elinauraa. Kaikkea hyvää tulevalle 10 vuodelle, eiköhän me tässä taas törmäillä.
3: Kyllä, törmätään. Kiitos samoin.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
4: Kiitos.

0: aamu. Parhaat.
1: Yleks kesäaamu täällä, Parikka, Sikke, Etävomma. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Hyvää huomenta.
4: Hei, Vomma ja Mika, ootteko lähdössä lomalla matkalle niin, että käytätte lentsikkaa?
2: En ole kyllä tänä kesänä. Mä säästän sitten talvelle. Muutenkin mä oon vähän silleen, että mä kyllä tykkään reissata, mutta että jotenkin Suomen kesä on niin kiva, että jos vaan mahdollista, niin yritän ajoittaa reissuni muihin vuoden aikoihin.
1: Ei ole itselläkään tänä kesänä tiedossa mitään lenskarihommia ja itse asiassa nyt kun rupeaa miettimään, niin mä oon tehnyt elämäni kaikista reissuista 99% varmaan niin kuin syyskautta talvikaudella. Niin kuin kesällä todella harvoin tulee lähetty yhtään mihinkään.
4: Niin joo, se vähän on niin kuin Vomma sanoi, niin Suomen kesä best ja hirveän lyhyt, niin kyllähän se tuntuu vähän hassulta lähteä täältä pois. Mutta seuraavan kerran, kun lähette lentokone matkailemaan, niin muistakaa se, että nykyään tämä on tulossa tämmöinen uusi laki, minkä mukaan matkat tai käsimatkatavarat on ilmaisia. Katsokaa, kun tästä on biiffattu vuosia, että minkä takia käsimatkatavaroista pitää joissain niin kuin lentoyhtiöissä maksaa erikseen.
2: Joo, mä näen tästä myös uutisen, että EU on nyt tarttunut ja siellä oli mun mielestä muitakin kaikkia tämmöisiä pieniä parannuksia. Toki tämä käsimatkatavara-asia oli mun mielestä silleen, että jatkossa se pitää tavallaan kuulua hintaan, mutta lentoyhtiö saa antaa sulle alennusta, jos et niitä tarvi. Eli luultavasti lennot ei yhtään halpene, se vaan niin kuin helpompi sitten kattoa. Ja tämä on kyllä mulle, koska mähän on siis vanha pelkillä käsimatkatavaroilla matkustaja. Sitä mä oon harrastanut jo vuosia. Sitten tämä tuli yllätyksenä jossain kohtaa, kun isotkin lentoyhtiöt rupesi olemaan silleen, että ei, sä saat vaan sen pienen käsimatkatavaran.
4: No mutta siis muistatte, että paljon ne niinku maksaa lisää? Muistaa koko ajan?
2: Puhutaan varmaan jostain parista kympistä.
1: Mua riepoo kaikki tämmöinen, että kaikesta velotetaan erikseen. Musta tuntuu, että meidän elinaikana on tullut tämä halpalentoyhtiökulttuuri aika isosti, joka tarkoittaa sitä, että joo, yhä useammalla on mahdollisuus matkustaa, mutta sitten vitsi kun ei jaksa. Mä haluaisin vaan maksaa köntän. Kaikki sisältyy. Ja mä oon nykyään jopa valmis maksamaan vähän enemmän siitä, että mun ei tarvi erikseen miettiä, mikä kaikki maksaa. Saanko mä käydä paskalla siellä lentolla, kun kohta sekin maksaa erikseen. Tiedätkö, silleen niin kuin, että tää on mennyt niin pilkotuksi kaikki se hinnoittelu. Ja sitten tavallaan, että jos jossain lukee jossain mainoksessa, että hei, tää lento maksaa tän verran, niin ei se maksa sen verran.
4: Ei niin.
1: Kun se voi maksaa mitä tahansa ton plus miinus 5 hunnin väliltä, riippuen siitä, mitä sä haluat tehdä.
4: Siis tietenkin siellä on niin kuin se matalin mahdollinen hinta. Se on joku huonoin paikka, pisin vaihto ja niin kuin yksi minikrippuinen tavarat. Niin, mutta toi alkaen on paha. Mutta siihen mä oon mennyt tuohon höplään monta kertaa, että mä oon saanut semmoisen idean, että no niin, alkaen 200 euroa, nyt on halpa pakettimatka, meen katsomaan. Aha, jos

0: haluan käsimatkatavarat, edes käsimatkatavarat ja ehkä jonkun lentokenttäkuljetuksen 700 euroa. Mutta kun olen saanut sen idean jo, että matkalle lähdetään, niin sitten ostan.
1: Joo, ja sitten kyllä mä ainakin huomaan itse, että se on aiheuttanut mulle ihan niin kuin ylimääräistä stressiä, että koska mä oon silleen aika periaatteen ihminen, että mä yrittänyt pitää kiinni tästä linjastani, että ylimääräistä en mielelläni maksa ja että kyllä käsimatkatavaralla pärjää. Niin sitten mulla on viimeisen parin vuoden aikana ollut monta sellaista lentoa, että mä oon siellä lentokentällä ihan silleen, että no toivottavasti ne nyt ei rupea tsekkaamaan, mahtuuko tämä mun käsimatka sinne, että kyllä se mahtuu sinne penkin alle, mutta jos tässä nyt pitää tarvita mittailemaan, niin mulla on hätävara, missä mä heitän tätä takin selkää ja niin kuin näin, mikä on ihan silleen, että mä olisin voinut myös maksaa sen 10, ei tarvitse sessata.
2: Tämä juuri, että mieluummin sä maksat vähän ekstraa siitä, että sä niin kuin tiedät ylipäätään, että sä saat sun kalsarit mukaan reissuun. Lentokentillähän on tää legendaarinen laatikko, missä pitää mahduttaa se oma matkalaukku, mihin nyrkkikyllikin avulla koitetaan sitten sitä omaa matkalaukkua mahduttaa. Ja mulla tuli just eilen joku TikTok vastaan, missä se oli teksti vaan, että miksi aina kun mä lennän, niin täällä kaikki muut lentää ensimmäistä kertaa. Mm-hmm. Ja sitten siinä niinku käsimatkatavara siinä yläloossissa, niin joku oli pistänyt hattunsa sinne näin.
0: Ei, se on hattu ylly.
2: Niin. Ja mä oh my god, mulla menisi pannari jumiin, että mä en saa itse mun omaa laukkua sinne ylös, koska joku on laittanut kesähattunsa sinne.
0: Ei. Mieti, jos on vaikka pitkä henkilö, niin kuinka paljon sun ärsyttäisi istua se takana, kun sä näkisit vaan semmoisen valtavan hatun.
2: No joo. Pitäkö sylis?
1: Mutta tosta nyt sentään musta tuntuu, että sentään noi niin kun matkustamo-henkilökunta, niin he on nykyään kyllä aika skarpeja. On nähnyt näitä, että siellä ruvetaan järjestelemään uudestaan niitä. Mm. Kenen takki täällä on ja mikä tää nyt on ja onko sulla ostettuna tää käsimatkatavara vai ei?
2: Mut joskus vielä, siis ei niin kauan aikaa sitten, siis käsimatkatavarahan oli niin kuin aina sisältö kaikkeen. Mä en edes tiennyt, että siitä voidaan velottaa. Mä näin siis sitten tämän saman uutisen ja mä olin, että mitä hittoa? Mä en edes tiennyt, että siitä ollaan velotettu jossain eri.
0: No, kun tämä oli munkin ajatus, koska mun päässä se on silleen, että jos sä et halua maksaa lisää, niin sit sä otat vaan käsimatkatavarat, mitä mä en
2: tämä
0: siis toki, mitä mä en toki ikinä tee, koska eihän mulla siis, vaikka mä olisin 3 päivää reissussa, niin mulla on 4 matkalaukkua.
1: Onko liikaa purnukkaa ja putelia?
0: On niin, mahdottoman on joo.
2: Toinen, mikä tässä laissahan muuttui, oli se, että Euroopan parlamentti päätti myös siitä, että lentoyhtiöt ei voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Tämä on mulle hyvä uutinen, kukaan ei koskaan usko mun ikääni, niin pääsee vihdoinkin frendujen viereen istuu.

0: Puhuttiin äsken Ylen uutisesta, missä siis kerrotaan, että EU on päässyt sopuun lentomatkustajien uusista oikeuksista. Ilmaiset käsimatkatavarat kuuluu jatkossa lipun hintaan.
1: Minulla on oikeus.
0: Niin mä nauratti kans silleen, että meillä on oikeus.
1: Ja toi asia, minkä kuulee lentokoneessa yllättävän usein, koska jostain syystä lentokoneessa aina törmää siihen niin kuin kaikkein oudoimpaan ihmisporukkaan, mitä maailmasta löytyy.
0: Toi on äärimmäisen hyvä pointti. Ja nyt mä kysyn tärkeän kysymyksen teiltä. Mä en voi ymmärtää, että mä en ole ikinä ennen kysynyt tätä. Se tulee tässä. Miten toimii Mika Parikka ja Vomma Seppälä, kun kone laskeutuu, sitten se cabin crew-valo poistuu päältä, turvavyövalo poistuu päältä, ja kaikki tietää, että se on ainakin 15-20 minuuttia ennen kuin ne ovet aukeaa. Mitä te teette siinä vaiheessa? Odotatteko te paikalla vai nousetteko te puuhastelemaan niiden kaikkien muiden matkustajien kanssa?
1: Tässä on tiettyjä lainalaisuuksia tai tämmöisiä niin kuin ehtoja.
2: Taas tullaan tähän laboratorio-olosuhteisiin, mutta anna mennä Mika.
0: Mikä laboratorio? Siis normitilanteessa. Sanotaan vaikka, että oot menossa Japaniin.
2: Anna tulla Mika Parikka.
1: Jos mä istun keskipaikalla tai ikkunapaikalla, mä en tee mitään. Jos mä istun käyttäväpaikalla, niin mä otan mun rotsin sieltä ylhäältä, jos on talvi, ja siinä se, sit mä istuskelen, kunnes pääsee. Mutta sit mä myös livahdan siihen, että heti kun mun edestä läpäin ne jengi liikkuu ovenpäin, niin mä myös hyppään käytävälle ja lähden menee.
2: Aika samassa hengessä, jos istun ikkunapaikalla tai keskellä, niin en tee mitään ennen kuin siinä niin kuin ne mun vieressä olijat lähtee, koska tiedostan, että ei se auta, että mä tässä niin kuin härvään. Jos istun käytäväpaikalla, niin sit mä kyllä aika nopein nousen. Mutta se johtuu siitä, että mä oon kuitenkin suht pitkä mies, niin jos mä oon sen 13 tuntia istunut koneessa, niin mä ihan mielellään niin kuin nousen ja kerään sitä kamani, mutta yleensä tässä kohtaa mun joku matkakumppani on silleen, että ei kun istutaan vielä, niin sit mä siinä silleen, esimerkiksi jos siinä joku penkkiripi vapautuu, niin menen siihen silleen vähän niin kuin kuikuilemaan.
1: Ootko puolipolviasennossa?
2: Olen puolipolviasennossa.
1: Joo, klassinen puolipolviasento.
2: Mutta kyllä mä haluan niinku siitä paikasta ylös heti vaan kun mahdollista.
1: Joo,
2: mä oon valmis väistelemään jengiä, mulla ei ole kiire pois sieltä koneesta. Joo. Mä en niinku millään jaksa istua siinä paikallani.
3: Tälleen, että sun on toinen polvi on siinä jakkarassa. Vähän tälleen, ei tässä mitään. Sä et halua ihan olla se idiootti, joka nousee seisoo käytävälle, mutta sun vähän tekisi mieli olla.
2: Mä haluan olla siinä kuitenkin hollilla, koska mä oon kuitenkin myös se, joka vaikka bussissa heti mä haluan ensimmäisen siellä ovilla, että mä pääsin sieltä pois, että mä kenenkään taakse hitailee. Ja sen takia mä oon myös raivostuttava, mä oon tästä saanut kuulemaan palautettakin, että sit just se, että jos se mun kumppani tai joku on, että hei, että no, ei meillä ole mikään kiire, että istutaan vielä. Ja mä oon silleen, että no, eikö mä nyt nouse vaan valmiiksi tähän, että mä otan nämä kamat täältä. Ja sit sillä samalla sekunnilla, kun siihen tulee pieni tauko, kun niitä ihmisiä menee siinä, mä oon silleen, no niin, nyt on se meidän paikka, nyt lähdetään tästä, nyt me päästään pois. Ja sieltä on silleen, että mikä nyt yhtäkkiä tuli kiire tähän.
0: Mut tuleeko teille niinku ahtaan paikan kamma vai te haluatte tavallaan vaan jo pois sieltä?
2: Vähän pitää päästä venyttelemään ja tiiäks, jotenkin se, että sä oot siinä samassa paikassa istunut pitkään, niin sit se, että se ei niinku ahtaa paikan kamma, mutta se on vähän sellainen, että mä en nyt jaksa enää niinku
0: tylsistyminen.
2: Niin.
0: Mä luulen, että niin, mä oon niin lyhyt, että musta ei tavallaan ole hyötyä, että jos mä nousisin siitä reunapaikalta, niin monestihan ne tyypit antaa sieltä ihmisten tavaroja.
1: Mm.
0: Mutta kun mä oon niin lyhyt, että mustahan ei ole mitään hyötyä, kun mun pitää nimenomaan vaivata jotain ja olla silleen, voitko antaa tuon väälenpunaisen matkalla?
1: Niin, ja sitten ne on silleen, mitä, olen 14-vuotias, miten hän ei oma äitinsä kanssa täällä istu, herra Jumala?

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: X aamu. Parhaat.
1: Ja varmaan uin vielä. Ei ole vesi Mikalle sopivaa lämpötilaa vielä.
2: Minä olen käynyt jo eilenkin. Mä olin silleen, että ai että kun pääsi suimaan, en sit kerennyt. Oli kaikenlaista muuta puuhaa.
1: Mutta etkö sinä ole nykyisin tämmöinen oikein ammattikylmäuija?
2: Nimenomaan ammattikylmäuija, kyllä.
3: Meidän pitää tänään itse neuvotella Siken kanssa, puhuttiin eilen, että juhannussuunnitelmat vähitellen, niin mun pitää Sikkeä konsultoida, että onko joku saunaoptio.
2: Joo, kato, on olemassa Helsingissä tämmöisiä niin kuin saunoja, mitä voi vuokrata isommalle porukalle. Ja me ihan vommankaan nyt pohditaan, että pitäisikö niin kuin lyöttää meidän kaveriporukat yhteen.
1: Oho, hei, vai hei, hei.
2: Riskibisnes on.
1: Se on aina riskibisnes, kun vaikka jonkun tuoreemman kumppanin kanssa rupeaa sekoittaa kaveriporukoita, niin sehän on aina ihan hirveä riski, että apua, sä tiedät, että sulla on se yksi peilokaveri, jota vähän, aina vähän jännittää tuoda paikalle, miten se nyt on, ja sitten tavallaan niin kuin, et ehkä ihan, et ehkä ihan tunne esimerkiksi sen kumppanikaan kaverta niin hyvin ja sitten vaan jännittää. Sitten se, vaan, se vähän niin kuin CERNissä ammutaan jotain atomeita saakeli, törmäytetään, saattaa syntyä musta aukko. Niin toi on vähän niin kuin, että sä rupeat törmäyttämään ihmisiä ihan sairaan jännittävää.
2: Mutta siis Vommallahan on muutama tämmöinen legendaarinen ystävä, kenen nimiä se täälläkin viljelee. Mm. Sipsi Eero.
3: Kyllä, on viettämässä juhannusta luultavasti mukaan.
2: Podarianssi.
3: On myöskin, joo.
2: No niin, tässä on nämä kaksi, no kahden kaljan mille mä oon tavannut silloin kerran.
3: Joo, ja hän on itse asiassa mökillä.
2: Hän on mökillä. Joo, ja hän vaikutti tosi mukavalta. Mutta mä mietin, että niinku uskallanko mä mennä Sipsi Eeron ja Podarianssikaan saunaan. Niin en varma.
1: Hei, hei, mä oon monta minfo-juttua lukenut, mitkä alkaa tommosella setupilla, ja nyt ei ole kyse mistään vitsistä.
2: Mutta olisiko Vomma, niin kuin Mika kuvasi tämän, että on aina tämä yksi kaveri, ketä jännittää, niin kuin, että esittelet sen sun kavereille, niin olisiko sulla, ajattelisit sä, että voi ei mun pitää esitellä toi Sikke, että se peloilee kuitenkin jotain.
3: Niin, no joo,
2: on
3: niin
2: vähän tommonen.
3: No se menee kyllä näinkin päin. Kyllä mä, tässä on ehkä se etu, että kun sä oot täällä radiossa mukaan ollut, niin niillä saattaa olla joku visio jo susta niin
2: joo,
3: päässä.
2: No visio voi olla, mutta tota.
1: Meillä kaikilla on ne kaverit, mutta sitten on myös niitä, mistä tiedät, että hei, toi on hyvä tyyppi, se tulee niinku kaikkien kanssa toimeen, ei hätää. Nyt rupesin miettimään, että mitenhän muut näkee mut, että onkohan, kumpaakohan porukkaa mä lukeudun, koska mä tiedän, että mä oon hirveän huono sietämään kiusallisuutta, mä oon hirveän huono sietämään semmoista hiljaisuutta, mulla on vähän tarve täyttää sitä tyhjää tilaa sillä, että voitaisiko nyt vaan olla rennosti. Mm. Ja sitten jos mä aistin, että kaikki on vähän silleen.
2: Alat sen.
1: Joo. Että jotenkin mä täytän nimenomaan sitä hiljaisuutta semmoisella vähän jopa kohtuuttoman maanisella puheella sitten. Ja sitten mä luulen, että musta tulee se, että ei vittu, mikä toi on toi tyyppi.
2: Onko
3: niin, että sä oot tämmöinen yllättäjä, että kukaan ei tajua varoittaa, että Mika Parikka on sitten tulossa tänne juhliin, mutta sit sä, susta muotoutuukin.
1: Mä oon mieluiten turpa kiinni ja mä nautin siitä ihan siis oikeasti suunnattomasti, että mä saan olla hiljaa, että muut hoitaa sen puhumisen. Ja sehän on tosi tyydyttävää, että tuntemattomat ihmiset tuleekin yhtäkkiä hyvin toimeen ja sä voit olla silleen.
2: Mutta on voi olla, että aina on se yksi niinku just se nice guy, joka tulee kaikkien kanssa toimeen, niin pitää vaan pitää huoli, että se on siellä mukana.
3: Niin ja niitä voi myös silleen strategisesti niinku riippua vähän juhlista, että miten niinku asettelee. Että kyllä me ollaan joskus harrastettu tällaista toimintaa, että jos on joku juhla, missä ihmiset niinku istuu, että se on joku ravintola tai muu, niin kyllä mä oon tehnyt sellaisia, että me laitetaan toi istu tonne.
1: Oot plaseerannut.
3: Mä oon plaseerannut ihan 100%.
2: Vomma.
1: Älä istu siihen. Mitä? Ei, sä et vaan istu siihen.
2: Voidaanko tehdä silleen, että kun se on kuitenkin aika iso se sauna.
3: Niin. Että sinne plaseerataan, että kuka istuu tuolla nurkassa.
1: Hei.
2: Joo, Sipsi Eero nurkkaan.
1: Hei, sauna plaseeraus on tämän juhannuksen juttu.

0: Kyllä se nyt saunaplaseeraus on tämän juhannuksen juttu, eli päätetään silleen sopivasti etukäteen, että mikä se istumajärjestys siellä saunassa on, varsinkin jos on tämmöisiä kahden kaveriporukan yhteen törmäyksiä.
1: Tämä on musta asia, mistä yllättävän vähän on puhuttu, koska joo, yksi se, että jos siellä on juhannuksessa useampi ihminen viettämässä, jotka ei tunne toisiaan, niin on tärkeää, että kannattaa vähän miettiä, onko ne parhaimmat jutunkertojat siellä keskellä. Mutta saunassa myös tärkeää olisi se, että ne, ketkä esimerkiksi ramppaa pois sieltä, osa kestää löylyä paremmin kuin toiset.
0: Kyllä.
2: Toi on hyvä pointti, koska ootteko te niin kuin millaisia, ootteko te niitä saunoja, ketkä ottaa pikalöylyt, sit huilimaa, pikalöylyt, huilimaa vai niitä maratona?
0: No kyllä, mökkiolosuhteessa varmaan niin kuin tunti menee.
1: Mut tossakin on eroja, koska mä oon niin kuin maratonin saunomisen kannalta juhannuksena sauna päälle koko päiväksi, silleen, että siellä saunotaan, välillä käydään syömässä, tullaan takas saunaamaan, pyyhe päällä koko juhannuksen, mutta eihän ne yksittäiset löylyt
2: niin tätä mä just
1: pitkiä.
2: Tarkoitin, että yksittäiset löylyt, etkä sä nyt tuntia siellä istu niin kuin ilman tovikkoja.
1: Kansaat happeen välissä.
0: Joo, totta kai. No kyllä, siis semmoinen 10 minuuttia maksin, kun lähtee jäähylle.
2: Mutta se on aika pitkä aika, koska...
0: Ei se ole.
2: No, en mä tiedä, onko se niinku en nyt tiedä, mikä on keskimääräinen, näin kauan ihmiset istuvat löylyissä, mutta kun mulla on ehkä joku niinku ihan maks 5 minuuttia sitten ulos ja sitten taas 5 minuuttia.
1: Tässä on myös se, että puhutaanko niinku laboratorio-olosuhteista vai niinku reaalimaailman olosuhteista, koska kyllähän niinku saunassa itse tykkää vaikka puhua, niin yleensä siinä alkuvaiheessa siellä on vähän enemmän happea, siinä on enemmän sitä niinku henkeä ja mitä pidemmälle mennään, niin monesta saunasta siinä happi loppuu. Että siellä ei voi olla niin pitkään niitä löylykausia, koska on pakko mennä happeen. Toinen voi olla, että kiukaasta rupeaa loppua, jos on lämpöys, puhutaan jostain sähkökiukaasta. Tässä on nyt siinäkin aivan hirvittävästä muuttujia.
2: Homma on selkeästi. Nyt puhutaan niinku saunomisen ammattilaisista, koska osaa ottaa kaikki olosuhteet huomioon.
0: Hyvässä puusaunassa, missä saa kosteet löydyt, niin sä voit istua siellä vaikka tunnin käymättä yhtään missään.
2: Toi on kyllä hyvä pointti, se riippuu saunasta paljon.
0: Mutta jos mä mun kerrostalokämpän saunassa on, ei siellä nyt pysty olemaan sit niinku niin pitkin. Kyllä nyt vähintään se 10 minuuttia aina eka jäähy. Se eka jäähy on se niinku kruunun jalokivi. Ja itse asiassa... Eikö kaikki tee niin, tämmöinen klassinen kysymys, että sitten ennen kuin sä lähet sinne ekalle jäähylle, niin varsinkin talvipakkasella, niin kun menet pihalle, niin pitää ottaa kunnon kurimuslöydöt vielä sitä ennen ja sitten ihan silleen. Niin
1: otetaan tässä nyt vielä yhdet ja sitten katsotaan, no nyt mennään todottaa happea.
0: Joo. Ja sitten niin, jos menee jäähylle, niin ei koskaan suihkun kautta, vaan sitten suihkuun vasta, kun tullaan takaisin saunaan. Silleen, että sä menet niin ihan tulikuumana ulos pakkaseen, niin se on niin kuin se.
2: No okei.
0: Okay. Best of the best.
1: Mä ihan ostan nämä Mikan suunnitelmat.
0: Pitää
2: Mika
0: vähän.
2: Mika,
0: hei.
2: Hei Mika, tuut sä meidän kanssa saunomaan perjantaina, niin voit sitten näyttää näitä sun suunnitelmia.
0: Ei vitsi, mulla oli tossa itse asiassa.
2: Ei kun anteeksi, mä en tajunnut katsoa tuota sun kaalosua.
0: Joo,
2: itse asiassa mä katson, meidän varaus onkin täynnä, mä peruutan kutsun.
0: Hitto sentään.

0: aamu. Parhaat.
1: Myös tulee hirveästi viestejä, että mitä, ootteko missannut uskomattoman Messin hattutempun, niin oletan, että tästä porukasta kukaan ei välttämättä kattonut aamu kolmelta Foodista.
2: Ei todellakaan. Ei, kyllä tulee missattu aika paljon asioita ihan vaan nyt tämän aamun ansiosta.
1: Mutta kyllä, kaivan tuosta Ylen uutiseen. Jalkapallo MM-kisoissa on ollut muutenkin hurja supertähtien yö. Ja Lionel Messi on noussut siis kaikkien aikojen ykköseksi, kaikkien aikojen kovimmaksi maalintekijäksi Miroslav Klosen rinnalle, kun kummallakin on nyt 16 maalia. Onko tämä niin kuin MM-kisoissa? Ja tämä on musta jännä, koska siis vaikka itse en hirveästi urheilua seuraa, niin mua aina kiinnostaa hirveästi. Mä aina ajaudun esimerkiksi Redditissä näihin keskusteluihin, missä väitellään, että kuka on maailman paras koripallon pelaaja ja kuka on niin kuin historian paras just fudiksen pelaaja. Ja esimerkiksi paljon tyttöystävääni, joka tunnistusti fudista katsoo, vaikkakin näitäkin syö poikotoi, niin hänelle mä aina laitan tämmöisiä, että mitä sä oot mieltä tästä? Pitääkö paikkaansa, että Messi on kovempi kuin Ronaldo?
3: Tästä.
1: Niin mun pitää nyt hänellekin sitten laittaa heti, kun hän herää. Että no mikäs nyt tämä on, niin kuin, mitä oot mieltä?
2: Toi Messi vai Ronaldo on vähän semmoinen meidän sukupolven juusta vai kinkku päälle keskustelu.
1: Näin mä oon ymmärtänyt.
2: Ja kummallekin löytyy perustelut. Toiset katsoo vain statseja, toiset katsoo enemmän ihmistä. Toiset ei tykkää toisen ylimielisyydestä, kun toiset rakastaa toisen semmoista niin kuin, mikä on humble, siis
1: nöyryyttä.
2: Sorry, so too many years in abroad, so I cannot remember the words.
4: You can't remember everything, you remember so much, so it's okay.
2: Mikä Sikke on, onko sulla jotain, mikä on sun Messi vai Ronaldo -keskustelu? Koska sitten taas, kun ihmisillä on omia mielenkiinnon kohteita, niin mielenkiinnon kohteiden sisällä on sitten aina myös joku tämmöinen ikuisuuskysymys.
1: Niin tavallaan tämmöinen, että onko joku tämmöinen, mistä olet valmis tappelemaan ihmisten kanssa, jos tulee puheeksi, että kumpi on parempi. Mä tiedän, että sulla esimerkiksi, tämä on niin vaikka sarjakuvamaailmassa klassinen, on DC vai Marvel, mutta mä en tiedä, onko tämä sulle niin, on. Niin lähellä sydäntä.
3: No kun mä olin sanomassa kyllä DC, okay. DC vai Marvel, mutta sitten kun mun täytyy nyt ihan suoraan teille, mikä voin mä sanoa, että mua ei kiinnosta, mitä mieltä muut on.
2: Oi.
3: Mä oon siis...
2: Hei, Sikke, mä annan...
3: siis kun mä oon oikeasti...
2: Kaikki muutkin olemaan noin.
3: Ja tämä, mä en tarkoita silleen, tiedätkö, että me ei kiinnosta, mitä te ajattelette. Vaan silleen, että jos mä nyt ajattelen, että Marvel, ehdottomasti 100% Marvel, mä oon valmis keskustelemaan siitä. Mutta sitten, tiedättekö, kun on semmoisia ihmisiä, jotka alkaa niinku vääntämällä vääntää ja ajattelee, että se toisen mielipide on väärä. Niin siinä vaiheessa mä oon silleen, että okei, no vaikka Teletappi, hei hei.
1: Mulla on ollut varmaan semmoinen, mitä on eniten todistanut vuosien varrella, niin oli klassikko PlayStation vai Xbox.
2: Joo, jep.
1: Mutta se on vähän tässä vuosien varrella ehkä sen takia, että nykyään niin paljon enemmän pelejä tulee kaikille konsoleille. Myös se, että niinku Microsoft ehkä vähän niinku himmailu vähän alas, vaikka totta kai Xboxillakin, mutta et siinä oli yhdessä vaiheessa, se oli tosi verinen kiista.
3: Hei, nyt mä tiedän, mistä mä oon aivan valmis tappelemaan ihan hamaa hautaa asti.
2: No.
3: Zero. Vai normi?
2: Oo, niin minäkin.
1: Okei.
2: Niin minäkin, koska siis... Miksi juoda zeroa, jos on normaali?
3: Aina zero.
2: Miksi?
1: No!
3: Normaali maistuu ihan hirveelle.
2: Aina normaali.
3: Zero.

0: Ja yksi tämmöinen muuten, kun puhuttiin näistä iänikuisista väännöistä, että kumpi on parempi tai mikä se pitää olla, niin Sikke vääräuskoisena sanoi, että vaikka Zero Kokkola kolajuoma on parempaa kuin normi, niin sitten taas sen, tämän genren sisällä on myös tämä, että tölkki vai lasipullo.
1: Aa, niin on.
0: Ja kun tosi moni fiilistelee vaikka tosi paljon lasipullokokista, niin mä oon aika usein vähemmistössä, koska mun mielestä niin lasipullo oli myös, ei ole mitään hiilihappoja, niin se on enemmän semmoista litkua. Ja mä oon taas sitten niinku tölkki.
1: Mä oon niinku lasipullon kannalla, jos on ulkomailla. Mä en tiedä mikä tää on, mutta ulkomailla pitää aina juoda kaikki siis kaljasta lähtien lasipullossa.
2: Mulla on käynyt tässä semmonen niinku evoluutio vuosien aikana, että koska junnuna, mä oon myös suuri limunjuoja, niin junnuna mä olin muutenkin vähän sitä, että kuka hölmöis ostaa tölkkejä. Kun sä saat halvemmalla 1,5 litraa tai tiedätkö 2 litraa limua, niin totta kai muovipullo ja sit siitä ryystetään. Sit kun jossain kohtaa yritti ehkä sitä omaa limujuomistaan vähän hillitä, että se ei olisi aina se 1,5 litraa siellä kaapissa, niin vaihdoin tölkkeihin. Ennen sitä siis tölkit oli niinku siisti juttu, että mä ostin niitä pulloja, mutta että jos sai tölkissä, se oli makeet. Niin nyt kun mä ostan niitä tölkkejä, niin nyt mä oon vähän silleen, että kyllä se lasipullo, että jotenkin se, että sä pääset sihauttaa sen auki sillä pullon avaajalla ja muulla, niin tykkään.
0: Mutta Sikke, mä hyppään tohon sun, että oluet lasipullosta.
1: Joo, se on.
0: Se on nykyään arjen lussusta, koska kaikki, mä en tiedä, juomateollisuudessa tapahtui jossain kohtaa se juttu, että kaikki juomat siirtyi tölkkeihin. Mm. Että silloin kun mä oon ollut teini, niin kaikki oli lasipullossa. Siis oikeastaan ihan kaikki. Ja sitten yhtäkkiä, niin kun tölkit oli semmoinen ihan pieni hylly jossain. Mm. Mutta sitten jossain kohtaa varmaan todettiin, että se on paljon helpompi kierrättää ja kuluttaa.
2: Näin mä oon olettanut, että voi olla niinku hintatekninenkin, mutta isoin on se, että sitten kun lasipullo menee palasiksi, niin se on vaikeampi kuin se, että joku tölkkikin littanassa, niin sen saa jotenkin pelastettua.
0: Joo. Siellä.
2: Hei, olettaisin.
1: Miettikää lasipullokartsula. 12 päkki lasipullokartsulaa.
2: Ai, mäyräkoira.
1: Niin.
0: Aa, niin. Siis Kurjala. Niin.
1: No, Karjula.
0: Joo, niinhän se on.
2: Se on kyllä,
0: niin, se on kyllä jos, no joo, ei mennä tuohon keskusteluun.

paidan. Yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi ja

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Tota, näin uutisen ja näin tämän peräti ratikassa vielä, kun niissä välillä tämmöiset uutisotsikot pyörii siellä näytöissä. Niin tää on jo pari päivää sitten tullut Hesarin juttu toimistomehiläisistä. Ja me ollaan kesäaamussa päästy jo väittelemään mehiläisistä, ampiaisista ja muista, niin mä ajattelin, että tämä saattaa kiinnostaa jengiä.
1: Onko myös toimistokukista jotain juttua?
0: No tässä... Ihan mehiläisistä vaan.
1: Okay.
0: Toimistomehiläiset, niitä totta Helsingistä esimerkiksi löytyy. Ja silloinkin mun mielestä viimeksi, kun puhuttiin näistä kaikista pörjäisistä, niin täytyy mainita, että Helsingissä mä muistin, että esimerkiksi ravintola Savoilla on mehiläistarha. Ja musta tuntuu, että joka kesä ne vähäksi aikaa karkaa johonkin. Mutta myös tuolta Helsingin Kalasatamasta löytyy tämmöinen yritys, joka tarjoaa mehiläispesien asennus- ja hoitopalveluita. Ja sen kautta Helsingissä kantakaupungin katoilla on 27 mehiläispesää, mikä on musta yllättävän paljon.
2: Joo, ja siis onko tämä sitten niin, että niillä toimistoilla on jotain signature-hunajaa vai tavallaan miksi ne on siellä?
0: Kuulemma hunaja ei ole tämän kyseisen yrityksen ykköstuote, vaan se on tahmean sivutuote, vaan mehiläisten avulla kerätään esimerkiksi dataa biodiversiteetistä. Mm. Eli ne sitten analysoi sitä hunajaa, että mitä alkuperäiskasveja siinä on, ja sillä voidaan niin kuin tehdä tietysti tutkimusta, että millaisia kasveja ja muuta.
1: Mutta eikö ne nyt jää sitten kumminkin pölyttämisessä ja kaikessa?
0: Sitä myöskin.
1: Mehiläiset on niin kuin luonut hyviksi. Meidän pitäisi niitä vähän niin kuin...
0: Joo, tässä mainitaan, että tarhamehiläinen ei ole Suomessa luonnonvarainen, mutta kun ei ne oikein lähde mihinkään pesimään, kun ei kestä talven yli, niin ne elää siellä näissä niin kuin omissa pesissään ja ei tarvitse silleen hirveästi pelätä, että tässä nyt tutkimustieto ei ole vielä vahvistanut, että onko niistä jotain haittaa, mutta ei pitäisi olla.
1: Toi on jännä skene ja se on mielenkiintoinen harrastus. Mä tiedän, että parikin kaverin faija on pärähtänyt mehiläiskasvattamiseen. Mä oon niin paljon kattonut amerikkalaisia sitcomeja, että mä tiedän sen, että jos niitä menee hoitamaan, niin pitää laittaa semmoinen valkoinen kokohaalari päälle. Ja onko se jotain, ei kerosiinia, vaan mitä ne suihkuttaa itteensä, mitä se kaasu on? Lähtökohtaisesti harmiton kaasu, mutta ne ei tykkää siitä.
0: Joo, savuahan ainakin mun mielestä
1: ei
0: käytetään.
1: Otson, ja mitä perhana? No anyway.
0: Siis savua mun mielestä ainakin käytetään silloin, jos pitää se koko pesä saada niin kuin nukkumaan.
1: Joo.
0: Laitetaan savua ja niin sitten ne kaikki jotenkin siellä niin kuin taintuu.
1: Kelan.
0: Mutta tästä mun pitikin puhua, että jos kerran meillä on täällä ihan jonkunnäköistä, niin kuin, että sä edes tunnet ihmiset kasvattaa mehiläisiä, koska tässä kysellään sitten täältä yrityksen niin kuin edustajalta ja hän sanoo, että häntäkin on välillä pistetty. Sitten hän sanoo, mehiläinen myös haistaa pelon.
2: Joo.
0: Tässä puuhassa pitää olla aika sujut itsensä ja kohtalonsa kanssa. Onko missään duunissa kiva kuulla, että nää sit haistaa pelon?
1: Hei. Tervetuloa Yleisradiolle.
2: Jep.
0: Tähän myös mikä sikeli, eikö sä ollut päiväkodissa töissä, niin oliko se ensimmäinen lause, että varo.
1: Lapset haistavat pelon.
2: Lapset haistaa kaiken. Se on kuule, saatoit mennä torstaina töihin, ne vaan, sikkä sä tuoksut ihan iskälle. Eikä siis silleen, että mä oisin ollut.
1: Okei. All right.
0: Paljastuksia.

0: aamu. Parhaat.
1: Vomma kertoi meille mehiläistarhaamisesta.
2: Toimisto mehiläisistä.
1: Mitä sanot, kuinka paljon niitä on Helsingissä kattojen päällä?
2: Helsingissä peräti 27 mehiläispesää katoilla, pääkaupunkiseudulla 48. Ja tämä on esimerkiksi yritys, mistä he saa kirjoittaa, joka näitä niin kuin asentelee katoille. Ja sitten löytyy myös ravintoloista ja Kaartin kaupungissa on kasvatettu mehiläisiä yli 15 vuotta. Ja sitten puhuttiin vaan siitä, että mehiläinen kulma haistaa pelon.
1: Joo, ja haistaa kaikennäköistä muutakin. Mun käsitys mehiläistarhauksesta, niin kuin todettua, on suoraan amerikkalaisista elokuvista tai sarjoista. Ja tämä savutus, mistä säkin mainitsit, että, niitä, että ne menee nukkumaan, niin tiesit sä, että se pesään puhallettava savu, ne saa luulee, että siellä on metsäpalo siis lähellä. Ja tämän seurauksena ne alkaa syödä hunajaa varastoonsa, jolloin ne unohtaa sen pesän puolustamisen. Eli niillä tulee hirveä kiire, apua metsäpalo! Sitten rupeaa työstämään ja sitten ne unohtaa silleen, että ai niin, tuossa oli joku vaara. Et aika simppeleitä kavereita on Maijan mehiläiset ystävineen.
3: Minkä takia pitää tälle pelolla ohjata pieniä mehiläisiä?
2: Myös kyseenalaistan, niin kuin mehiläiset tekee paljon kovaa duunia. Mehiläisillä totta kai evoluution kautta omat suojautumiskeinonsa. Mitä se auttaa, että metsäpalo, että te syötte sen hunajan naamaa?
3: Ihmeinen ateria.
2: Niin, no.
1: Kai se pitää laittaa varastoon, tiedätkö, johonkin.
2: Mutta pakeneeko ne sitten niinku sen jälkeen, sit kun se on syöty vai tavallaan, että mietitkö se metsäpalo, mieti jos Mika sun niinku, että teidän talousyhtys tulipalo, siellä lähtee soimaan hälytyskellot ja sun eka ajatus on se.
1: Ja mulla on suklaakakku jääkaapista.
2: Niin, mun pitää syödä se pois ennen kuin mä lähden täältä.
1: Totta helkkarissa, tai jos mä oon ostanut jotain hyviä makujuomia sinne, niin totta kai mä nyt.
3: Pari shotgunia.
1: Pakko äkkiä saakeli hoitaa tuommoiset tärkeimmät. Mä oon muutenkin,

0: Hyvä, kun otit puheeksi. Jos mä niin kuin haistaisin savun, niin ainahan sanotaan, että mikään ei ole tärkeämpää kuin sun oma henki. Mm. Eli vähän niin kuin lentokoneessa, että älä rupea ottaa mitään omia matkalaukkuja tai mitään mukaan. Mutta kyllä mä pidän kotona semmoista tiettyä läjää. Yhdessä laatikossa on just niin kuin passi ja kaikki tommoset niin kuin tärkeimmät asiat, mitkä voi vaan kaapata tälleen yhteen käteen.
1: Onko sulla joku tämmönen bug out bag?
0: Vähän niin kuin semmoinen.
2: Mitä?
0: Koska ei tiedä, mitä tapahtuu.
1: Ihan John Wickinä siellä niin kuin valmiina, missä on kaikki.
0: Meillä on John Wickin kanssa melko lailla samat uhat vielä, että koska ei tiedä, milloin joku ryntää konekiväärin kanssa sinne kämpille ja haluaa murata. Mutta siis tiedätkö, kun mä pidän siis samassa paikassa passia ja auton varaavainta ja tommosia niin kuin asioita, mitä en todellakaan halua kadottaa. Niin sit jos paska osuu tuulettimeen, niin hyvähän ne on äkki vanhappaa mukaan.
1: No. Mitä muuta sulla sit siellä on kuin passi ja avaimet? Onko siellä joku valokuva, tiedätkö?
0: Niinku? Mulla on tietty pari vara-avainta, niinku kavereitten tai perheenjäsentä, niin ne on siellä ja mitähän muuta. Jotain tommosia niinku tärkeitä asioita, joku yksi pankkikortti, mitä en käytä. Mutta tämmöset niinku, vähän niin kuin, että ei jaksa hankkia uudestaan.
1: Ymmärrän. Mä muistan, mä olin jostain syystä junnuna, koska just toi niinku tietty, että lentokoneessahan on se, että jos tulisi joku hätätilanne, niin aina ohjeistetaan, että ette rupea kaivaa niitä käsimatkatavaroita. Niin mä oon naurannut joskus, että lapsena mä olin hirveän huolissani. Lapsena milloin niinku tietyllä tavalla, eihän mulla ollut edes mitään omaisuutta. Mutta mä muistan, että mä ressasin sitä, että sinne menisi kaikki Gameboyn saveit. Sinne menisi tässä kaikki.
0: Nimenomaan ei se Gameboy, vaan ne saveit.
1: Niin just se, että siellä ne on, että eihän mä voin niitä jättää tänne. Ja nyt tällä aikuisella mä olen vähän silleen, että en mä tiedä, onko siellä mulla mitään niin siellä, että pitäisi ruveta kaivaa sitä reppua sieltä.
2: Mutta toi on niin vomma juttu, koska eikö sulla ollut tää lapsena, että kun selvistää otsoonikerroksen suuri kriisi, niin vomma ei pelännyt ihmisten puolesta, vaan miten koirat selvii. Mm. No, niin toi on vommakone juttu.
0: Hei, priorities. Koirat aina vähän tärkeimpiä.

0: Eilen täyttelin taas parvekkeella sanaristikkoa. Menin kun menin nukkumaan, siitä tulla mulle uusi rutiini. Ja siellä ristikossa oli vinkkinä Mars. Ja mä miettin, että ei hitto, että on patukka, planeetta. Että mikä hitto on? Miten tää voi olla? Onko se niinku brändi? Niin. Sitten mä sain niinku B ja R ja mietin, okei, brändi. Mikä? Eiku Bruno tietenkin.
1: Hei, oliko se popristikko?
0: Ei.
1: Koska mä oon miettinyt kyseessä ristikossa Mars-vihjettä ja mä oon ollut silleen, että tähän ei mene planeetta. Ja mä oon miettinyt sitä monta päivää, niin mun pitää testata heti kotona.
0: No se on todennäköisesti Bruno. Jos ei siihen mene patukka, jos ei siihen mene planeetta, niin se on Bruno, koska mitään muita Marsseja. Voisi olla jäätelökin saattaisi ehkä vielä olla, mutta.
2: Mä en tiedä kuinka, kun sä oot Mika Inessä ristikossa.
0: Mä oon tosi Inessä ja voimassa tiedät varmaan hyvin, että mun isoin haave on päästä ristikkolehteen. Mä oon päässyt vaan miniristikoihin, mitä on netissä.
2: Mm. Niin kysymykseni onkin, ristikoillakin pitkä historia ja nythän niillä on tullut vähän tuonne uusi, että jengi on innostunut ja on tullut näitä tämmöisiä ristikoita, missä ollaan vähän enemmän tämmöisissä niin populaarikulttuuriasioissa ja muissa. Mutta onko ristikoilla, kun siellä on niitä samoja vihjeitä, ja tuolla on nettisivut täynnä näitä ratkoja ja muita, missä tiedätkö, sä voit lyödä sen vihjeen ja sitten sieltä tulee ne tietyt vastaukset, niin onko tämä silleen, että jos sä laitat sinne Mars ja sitten se onkin se patukka, niin tuleeko tuot joku silleen, että siis tiedätkö, että onko ristikoiden tekijöillä joku tämmöinen vähän niin kuin kirjoittamattomat säännöt, että ne pitää olla ne samat jutut aina?
0: Ei.
2: Okei. Okay.
0: Ei todellakaan, mutta siis just, että netti on täynnä, on ratkojat.net, mutta sehän on sustakin, että haluat sä huijaa vai et? Että kyllähän peliäkin voi pelaa koodit päällä. Onko se yhtä tyydyttävää? Ei se välttämättä ole. Kyllähän sä voit golfissa huijata sun lyöntimäärät. Sä aina, joka sit kärsii, on sinä itse. Tyydyttääkö se? Ei.
1: Onko huijaamista, nyt kysyn tarkentavan kysymyksen, jos sä oot täyttänyt koko ristikon ja sit siellä on yksi kohta, mistä sä oot vähän epävarma ja sä sit vaan ihan viimeisenä tarkastat, että no menikö se oikein, mutta sä oot kuitenkin täyttänyt sen jo. Niin jos
2: eikö tavallaan, tarkastus enemmän sit
1: jos tekee niinku vimosen tarkastuksen, niin onko se tätä huijausta?
0: Ihan kuin tässä olisi niinku maailman ristikkojärjestön puheenjohtaja no, Mika Parikka kertomassa.
1: No sä olet.
0: Ei se mun mielestä ole. Kyllä mäkin tarkastan totta kai. Koska joka ristikko mahtuu sanoja, mistä sä et ole ihan varma.
2: Ja eikö aika monessa ristikossa, mitä itse on täytellyt, niin se on yleensä joku yksi sana, missä on joku yksi kirjain, mistä sä et ole ihan varma, ja se ei niin kuin tavallaan vaikuta mihinkään
0: joo,
2: muuhun.
0: Joo, kyllä,
1: just tää.
0: Ja nimenomaan just, että se ei vaikuta mihinkään, mutta se on tosi ärsyttävää.
1: Niin, ja se on pakko käydä tarkastaa, koska sä tiedät, että sulla on tyydyttävästi kaikki. Nytkin mulla oli joku silloinkin kalja tai mittasuhde, ja sit se oli, niin kuin se ei ollut pale, vaan se oli joku Alep.
2: Mä en tiedä, mitä se
1: no jotain, siis, mutta siitä mä tarkastin.
0: Hyvä, että tarkastit. Kuulostaa, että se oli ihan kannattavaa.

0: aamu. Parhaat.
1: Mitä enemmän ikää tulee, sitä enemmän pelottaa, että minä tulen huijatuksi. Varsinkin internetissä tapahtuu ihan järkyttävä määrä kaikennäköisiä nettihuijauksia, kavalluksia koko aika. Ja musta tuntuu, että Suomessa on aika hyvä ilmapiiri nykyään jo verrattuna siihen, että niitä pidettiin hirveänä tabuna, että jos sulta huijattiin jotain, niin se sit koettiin semmoista häpeää, vaikka niin kuin kuka tahansa voi tulla huijatuksi. Ja nyt puhun nimenomaan tämmöisistä taloushuijauksista. Se, että joku catfishaa, mikä on eri asia. Siinä on mitään oloa!
2: Nehän voi mennä myös käsikädessä, että onhan näitä, että aah, minulle on Juha Tapio lähetellyt Facebookissa viestiä, joo, että lähetätkö minulle rahaa, kun olen niin rakastunut, ja sitten se ei ole Juha Tapio ollenkaan.
1: Ei, ja sitten totta kai se saat, et naura siihen.
2: Ei ole minulle, vaan joillekin ihmisille.
3: No kato, kun minä just semmoisen tilanteen, että vamma on ollut, aah, Juhis pisti viestiä, se on taas se pyytää rahaa. Taas se pyytää rahaa. Mä just laitoin sille pari viikkoa sitä 200 €. Miten se on nyt jo käyttänyt?
1: On kyllä niidi jätkä toi Tapsa. Vomma, tuu pois sieltä netistä.
3: Vomma, sä et ole sen toinen puu niistä kahdesta.
2: Mä en muutenkaan laida rahaa kavereille, niin kato, en mä Juhikselle vaikka kuinka pyytää.
1: Se on hyvä, koska te olette sydän ystäviä. No, Hesari on kertonut tänään siitä, miten meillä Suomessa yksityishenkilöltä huijattiin 25 miljoonaa.
3: Herra
1: euroa.
3: Jumala.
1: Ja toi on paljon. Mun mielestä joku kohtuuskin pitää noissa huijauksissa olla. Ethän sä nyt 25 miljoonaa huijaa. Toi on niin kuin jo niin kuin sairasta.
3: Niin kuin siis miljoonakin on jo sairasta. Siis niin on. Miten toi on edes mahdollista?
1: Esitutkinnan perusteella uhri on saanut sosiaalisessa mediassa yhteydenoton henkilöltä, joka esiintyy sijoituspalvelun tarjoajan edustajana. Epäilty on kertonut uhrille verkossa toimivasta sijoituspalvelusta ja ohjeistanut uhria luomaan tilinpalvelun. Uhrin epäillään erehdyttämisen seurauksena siirtäneen sijoituspalvelun varoja. Alusta on alkuun toiminut normaalin sijoitusalustan kaltaisesti ja uhri on onnistunut kotiuttamaan jonkin verran sijoituksiaan. Tämä on poliisin mukaan lisännyt uhrin luottamusta sijoitusalustan toimintaan ja saanut uhrin sijoittamaan entistä suurempia varoja alustalle. Lopulta uhri ei kuitenkaan enää päässyt tileillensä eikä saanut sijoituspalveluja yhteyttä. Näin oli 25 milkkua pois.
2: Mutta mä luen tätä uutista tässä ja kyllä mä nyt luotan toimittajiin, luotan poliisiin, että hän on oikeasti lyönyt sen 25 miltsiä, eikä nyt niin päin, että siellä sijoituspalvelussa on niin kuin, näkee nyt lainausmerkeissä, että olet 25 miltsiä voitolla. Koska jotkuthan harrastaa myös tätä, että niitä laskeskellaan vähän niitä sellaisia, että ai vitsi, mä olisin ollut 10 000 voitolla, jos tämä mun pitkä veto olisi mennyt.
1: Niin joo, jep. Ei kyllä mä luulen, että tässä nyt on ihan survottu se 25 milkkua. Tai siis tarina ei kerro, mutta jos sanotaan, että huijattiin 25 milkkua, tarkoittaa sitä, että ihminen on menettänyt 25 miljoonaa.
3: Mitenköhän tuommoisissa tilanteissa mä oon aina miettinyt, että jos sulta huijataan noin suuri määrä rahaa, niin pitääkö sun niin jotenkin maksaa ne takaisin? Ei tietenkään. Vai jonkunhan ne pitää, niin kuin, tai siis no tää on nyt huono kysymys tavallaan tähän keissiin, mutta esimerkiksi, että jos joku pöllii toisen identiteetin, tai tiedättekö se tekee tämmöisen niin kuin rahrikoksen toisen nimissä ja ottaa vaikka lainaa 100 000. Niin kuka sen maksaa takaisin?
2: Mun mielestä, eikö se, niin kuin tuossa tapauksessa olettaisin, että pankki mitätöi sen lainan, joka on niin kuin sun nimissä. Ja sit kai ne rupeaa hakemaan sitä takaisin.

0: rikos ja sitten eiköhän se joudut luovuttamaan niin kuin rikoksella saadut. Me puhuttiin vaikka niistä labubuista maanantaina, mitkä oli Lahdessa takavarikoitu, niin nehän on tavallaan niin kuin rikollisin keinoin saatua omaisuutta, niin ne pitää sitten niin kuin luovuttaa pois.
1: Mutta entäs sitten, kun mulkit tulee, mulla on ollut toiminimi joskus 10 vuotta sitten, ja mulla tulee edelleen, että hei, ota 250 000 yrityslainaa yhdellä tekstarilla, niin jos tommonen sitten pärähtää, niin joo, pankit ehkä voi puuttua tuohon, mutta sitten tuommoinen joku shady. Otapa tästä vähän pikavippuja tyyppinen firma, niin en ole varma.
2: Niin, koska mä oon siis kuullut niitä sellaisia, että jollain käy just tämä identiteettivarkaus, sitten otetaan jotain pikavippi. Tuo pankki oli ehkä vähän huono esimerkki, koska oletan, että siellä on suopeampaa porukkaa. Joku ottaa niinku 1000 euroa pikavippiä ja sitten se tyyppi, kuka on sen identiteettivarkauden uhri, niin menettää vaikka luottotietonsa.
0: No se on ihan, siis luottotiedot varmaan menee.
2: Ja joutuu niinku tavallaan
0: maksumieheksi. Nyt saa korjata. WhatsAppin puolella 0444211688, mutta mä oon niinku vähän skeptinen tästä, että voiko mikään laillinen firma olla silleen, että sun nimissä on tehty rikos, nyt saat meille velkaa.
2: No niin, tätä mä oon aina miettinytkin.
0: Selvitellään.
1: Toisaalta jos on niin huit hapeli, että no joo.
2: Hei.
1: Joo, en ole syyllistämässä uhria tässä. Se oli vitsit.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
1: alustavaan
0: ryhmään.
2: Että.
0: Luka Modric.
1: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa.

0: type.
1: Ja käydään nyt vielä läpi, mitään oikeaa ratkaisua ei tullut. Puhuttiin siis huijauksista, mikä oli löytynyt meille uutisen, että oli peräti 25 miltsiä tämä niinku rikosvahinko, kun jotain oli huijattu tämmöisellä feikkisijoituspalvelulla. Ja jäätiin vaan pohtimaan näitä skenaarioita, että jos sulle tehdään vaikka identiteettivarkaus ja joku ottaa sun nimissä pikavipin, niin onko se pikavippi sitten niinku sinun vastuulla maksaa? Niin WhatsAppin puolella täällä pyöritellään. Sehän on siis totta, että jos sinä otat itse pikavipin ja laitat ne rahat sinne huijarille, niin silloin olet 100% vastuussa. Ja sitten täältä muistellaan, että esimerkiksi vaikka on käynyt tintille sille, että auto on varastettu, varkaat jäänyt autossa kiinni, he joutuu kuitenkin itse maksamaan autolle käyneet ruhjeet. Se on myös ikävää, mutta se on musta kuitenkin eri. Siinä mä niinku ymmärrän, että tavallaan on kuitenkin fyysinen asia.
2: Ja on vakuutukset olemassa varmaan.
1: Ja jotenkin, että siinä on poliisi voinut olla silleen, että kenen vastuulla. Ja mä en edelleenkään, kukaan oikein osannut sanoa mulle silleen kunnon pointtia, mutta musta tuntuu niinku villiltä, että ne vois siellä että se voisi todistaa pikavipille, että hei, Mika Parikka teki mun nimillä lainahakemuksen, otti ne rahat ja ne olisi silleen, että no mutta tää on sun nimis kuitenkin.
3: Niin. No mut kun toi on nimenomaan eri asia, jos sä pystyt todistamaan niin sen, mutta niin kuin Maju kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että mun mielestä on vastuussa, kunnes varas saadaan kiinni, mutta kun tosi ymmärtääkseni tosi paljon on myös näitä, että no joku teki tämän varkauden, mutta me ei tiedetä kuka, niin toi on vähän silleen myös sana sanaa vastaan. Mistä ne tietää, onko mä ottanut sen vai joku muu?
1: Mutta eikö esimerkiksi ole silleen, että jos sun pankkikortti varastetaan ja sitä käyttää joku laittomasti, niin eikö silloin, jos sä oot ajoissa liikenteessä, niin pankki voi tavallaan antaa takaisin sieltä ainakin X määrän sitä rahaa, mitä
2: niin ainakin luottaa. Kortin voi jäädyttää tavallaan niin ne siirrot, näin on kaikki tuttava piirissä käynyt.
1: Ei nekaan niin 100% suoraan vaan silleen, että no, itsepä hävitit, sinne meni. Eikö siinäkin ole joku sellainen pieni, että saattaa, niin kuin, jos se pystyy todistamaan, että se on hävinnyt.
3: Varmaan niin jos pystyy todistamaan, ja ton takia just esimerkiksi se sulkupalvelu, tai se on tärkeä sulkea mahdollisimman pian se kortti. Ja siis mä en ole tässä missään nimessä silleen, että kyllä, jokaisen uhrin pitää olla vastuussa, vaan mä oon aidosti kiinnostunut, koska mä oon tätä niin kuin miettinyt, mä ja mä toivon, että vomma on
1: oikeassa. Mä olin just että meillä on yksi ihminen tässä studiossa, kenen ajokortti on edelleen hukassa.
3: Niin saattaa olla. Nimenomaan. Mulla on pikku jännä kakka ollut monta kertaa housussa, kun mä oon silleen, mitä joku tekee jotapaa?
2: Siis tässä, kun kuuntelee näitä juttuja ja lukee näitä juttuja, niin kyllä kaipaan niitä aikoja, kun joku tuli vaan kädet ylös.
3: Ai.

0: Jaa.
1: Ja sitten otti sun raha juuttipussukan ja juoksi karkuun. Se oli paljon simppelimpää, eikä jäänyt paljon sumplittavaa. Nykyään on ihan hirveän vaikeeta.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Tuli muuten tuosta tuhlaajapojasta mieleen, että musta on tullut ihan kauhea tuhlari.
1: Onko näin?
0: Mä koen ihan sairaan huonoa omatuntoa, koska jostain kumman syystä mä en osaa keittää. Mä keitän siis kahvi tänne himassa aamulla.
2: Joo.
0: Joka päivä puoli kuppia kahvia. Lavuari.
1: No
0: siis varmaan niinku viikko putkee. Miksi mä en keitä vähemmän? Miksi mä tuhlaan? Se maksaa.
1: Tää on niinku, mä en oo kierrättäjä ja mä häpeän sitä. Mulla tulee hävikkiä, mutta kahvista mä oon todella tarkka. Mä oon perinyt tää isältäni.
2: Normaalisti.
1: Haluat sä vinkin?
0: Haluan.
1: Tykkäät sä jääkahvista?
0: Tykkään, joo.
1: Teen niin, että osta jääpalamuotti ja sitten kaadatan ne leftit, ne...
0: Ylijäämät. We are so international.
1: I don't know what is happening. I've been watching the basketball so well.
0: Eli siis, mä en muistanut myöskin, mitä humble tarkoittaa.
1: No,
0: yeah,
1: no.
0: It's like...
1: So, you have to be humble, Mike. And
0: yes.
1: You gotta pull the leftover coffees to the ice cube pocket.
0: Yes.
1: And put it in the freeze. The colder freeze. Mikä on jääkaappi? Freezer.
0: Siis pakastin.
1: Pakastin.
2: Nyt ja vist, fiikka po... En mä tiedä, mikä pakasti ruotsissa.
1: Niin, siis teet niistä kahvista jääpaloja.
0: Joo.
1: Niin sitten sit sä voit tehdä jääkahvia ja laittaa niitä kahvijääpaloja sinne sun jääkahviin, niin siitä tulee vielä paremman makuista.
0: Kuulostaa hirveän hyvältä, mutta kato, kun mä rupeen 5.20 aamulla askartelee sitä leftover-kahvia.
1: Ei se ole kuin askartelee.
0: Niin kuin siinä muutenkin niin kuin darra väsymyksestä ja silmät sykkyrällä ja vähän jotenkin... pannu juntturas, niin kato, kun mä rupean laittamaan sitä kahvia. Mutta siis ideana ihan sairaan hyvä. Mä en dumaa ideaa.
1: Se vie sulta 7 sekuntia legit.
0: Ei mitään palaa.

0: aamu. Parhaat.
1: Isyystesti.
2: Oikein paljon tervetuloa isyystestiin. Tänään testiin osallistuvat Mika, syksyllä isäksi tuleva parikka ja bomma paatunut faijavitsien keksijä Seppälä.
3: Come on, mä oon taas valmiina. Yksi voitto alla. Mika Parikan lapsen huoltajuus. On a pole match.
4: Mä olin just sanomassa, että jos Riku Rantala olisi täällä, niin sanoisi, että isyys on taas pelissä.
3: Kyllä.
2: Hei, hyvä. Isyys on taas pelissä. Meillähän on vielä ensi viikko ennen kuin Mika jää lomalle, niin mä sanon, että jos vomma vie tän, niin huonolta näyttää.
4: Oi, nyt tänään
2: mä toivon, Mika, että sä viet, koska sit sulla on vielä pieni mahdollisuus, että sä saat pitää isyyden. Yläksä WhatsAppiin 0444216888. On satanut iskävitsejä niin paljon, että minua sattuu naamaan. On aika esittää teille vitsien alut, eli
3: setupit.
2: Oletteko valmiita?
4: Me ollaan valmiita.
2: Ensimmäinen tulee tässä.
4: Joo.
2: Mistä tietää, että Sonni on pettänyt? Ja nyt tilanne on se, että älkää missään nimessä sanoko punchia, vaan punchi tulee seuraavan kappaleen jälkeen kuulijoille tiedoksi.
4: Äärimmäisen mielenkiintoinen on tämä.
3: Joo, ei tule heti mieleen oikeita vastaan.
4: Ei niin.
2: Sitten.
4: Joo.
2: Miksi?
4: Sano nyt, älkää höngi.
2: Tämä on Katjan iskävitsin. Setappi. Miksei Kirka mennyt lasitehtaalle?
4: Okei.
3: Tää kuulostaa tutun malta, mutta...
4: Niin kuulostaa, mutta mä en tiedä tohonkaan vastausta. Joo.
2: Eli miksei Kirka mennyt lasitehtaalle? Seuraava, jopa ehkä oma lemppari, tulee tässä. Lyhyt ja ytimekäs. Miksi rosvo meni liiteriin?
4: Okei, eli mistä tietää, että Sonni on pettänyt... Miksei Kirka mennyt lasitehtaalle ja miksi rosvo meni liiteriin?
2: Ja mä otan yhden vielä.
4: Okei.
3: Ota vielä yksi.
4: Okei.
2: Sitten teillä on molemmille 4. Yes. Tai siis on 4. Mikä on vauvojen supersankari? Okay. Ollaan tässä lapsiteemassa.
4: Viime kerralla oli jotain tämmöisiä faijavitsejä, mihin me tiedettiin oikeat vastaukset. Nyt mä voin sanoa suoraan, tässä ei ole yhtäkään, mihin mä tietäisin oikeita vastausta.
2: Täällä oli tosi paljon klassikoita, mutta mä vähän tahallaan otin, koska isyystesti ei ole vitsin asia. Meidän pitää saada asiantunteva isä Mikan lapselle.
4: Kyllä, ja näin ne tekee Kelassakin.
2: Te voitte valittaa sitten, meillä käsittelyaika on noin kuukauden sitten valituksista.
3: Mä oon nyt vähän jännittää. Nyt kun tässä on tää biisi aikaa miettiä, niin mulla on ihan lyö tyhjää.
4: Niin, mullakin. Katsotaan. Mulla ei ole mitään.
2: Hyvä.

0: Tästä tulee äärimmäisen hyvä studiosta ihan semmoista niin kuin, tietoa, että vomma oli noin 30 sekunnin jälkeen valmis. Ja Mika oli äsken silleen, että mä en tiedä yhtä, mitä tapahtuu.
1: Isyystesti, faijavitsikisa, sain noita meille 4 setappia, mitkä kuulijat on lähettänyt. Meidän piti keksiä nämä vastaukset. Ja mulla tuli yhtäkkiä ensinnäkin mun runosuoni rupesi kukkimaan. Ja sitten toinen, mä 2 näistä ehkä jopa tiesin.
0: No onko kilpailijat valmiita?
1: Mä oon.
0: Tervetuloa isyystestin pariin. Kilpailijoina tänään Mika, tuleva isä Parikka ja vomma paatunut iskävitsien kertoja Seppälä. Panoksena on ei enemmän eikä vähemmän, mutta Mikan tulevan lapsen huoltajuus.
2: Oi voi.
0: Kaikille tiedoksi, että homma menee niin, että minä kisan tuomarina esitän täältä setupin ja kilpailijoiden tehtävä on vuorollaan kertoa oma punchinsa. Ja koska olen tuomari, niin minä pisteytän kilpailijoiden vastaukset.
1: Aina tulla.
0: Mä sanoisin, että Mika saa aloittaa ihan vaan sen takia, että sillä meni viimeksi niin huonosti.
1: Munkin mielestä sä saa tulla.
2: Oi voi.
0: Aloitetaan Lauran viestillä ja vitsillä, jonka setup meni näin, että mistä tietää, että Sonni on pettänyt?
2: Tämä oli vähän haastava. Ja siitä, kun lehmä tuumaa, että tai lehmä huomaa, että Sonnin temmi maistuu kalalta.
0: Mulle ei toimi noin fit.
1: Nyt ei ollut niinku enää faijavitsi, vaan nyt oli niinku jotain aivan...
2: Ei ollut oikea vastaus.
0: Ei ollut oikea vastaus. Ja oli härö. Pisteet on 1-10. Mika, tää saa 3,5 pistettä.
2: Mitä? Mun mielestä yllättävän nokkela.
0: Otetaanpa ihan kerran vielä. Mistä tietää, että Sonni on pettänyt?
2: Siitä, kun lehmä huomaa, että Sonnin temmi maistuu kalalta.
0: Yäk!
2: En mä keksinyt mitään!
0: Okei, mä korotan 5,5. Toi oli kuitenkin ihan nokkela toi hajujuttu. 5,5.
1: No, oliko nyt oikeesti?
0: Okei,
2: okay. Älä mun vitsee dumoa.
1: Noniin, hei.
0: Seuraavana vuorossa vomma. Mistä tietää, että Sonni on pettänyt?
1: No ei se pysy salaisuutena, kun lehmät vasikoi.
2: Okei.
0: Okay. Come on! Siis toi oli vielä parempi kuin tää, mikä täällä on. Koska...
1: Oliko?
0: Oli. Lauran vastaus on, se toinen vasikoi. Mutta tämähän on vielä parempi, että ei se pysy salaisuutena, kun lehmät vasikoi.
2: Toi on ihan sikahyvä. Vomma!
0: Vomma, sä oot kone. Kyllä mun täytyy... Siis sä saat 9 pistettä.
1: Okei, pieni etumatka tässä.
0: Sä saat 9 pistettä siis ihan vaan sen takia, että se jopa paransi tätä alkuperäistä vitsiä. Käsittämätöntä.
1: Seuraavaan, onko se mun aloitus?
2: Joo,
0: sun aloitus. Miksi rosvo meni liiteriin?
1: Se halusi pölliä.
0: Ei ole todellista!
1: Mä aika varma, että se on se oikea vastaus.
0: Se on se oikea vastaus.

0: Mitäs Mika? Jos tää nyt on joku, että siellä liiterissä haisee kalalta, niin ei herra.
1: Ei haise kalaa.
2: Okay,
1: ei haise kalaa. Mä en keksinyt tähän oikeastaan mitään. Biisi oli 2 sekkaa jäljellä, kun mä kirjoitin tänne, että se oli halolla päähän lyöty.
2: Oota, miksi rosvo meni liiteriin?
1: Koska se oli halolla päähän lyöty.
2: Mutta no, oikeasti ihan hyvä.
1: No joo. Toisaalta siihen sopisi joku muu kuin rosvo tavallaan, että miksi vaikka joku
0: Tarja Halonen.
2: Niin se oli, tai siis se oli puulla päähän lyöty. Olisi niinku
1: niin, se olisi ehkä ollut ehkä parempi.
0: Paljon saanut pisteitä näistä?
2: Pisteet.
1: No Vommal täysin oikein vastaus.
2: Niin, mun on pakko antaa Vommalle 10.
1: No totta kai, sun on pakko antaa Vommalle 10, koska on niin hyvä näissä.
2: Ja sitten Mika, sä saat niinku hyvästä yrityksestä, koska kaiken voi opetella myös isyyden.
1: Älä kato mua noin säälivästi.
2: No, kyllä mä säälin sua. Kaiken voi opetella myös isyyden. Mika saa 6 pistettä. 6.3.
1: Tää on ihan mun yläaste all over again.
0: Sä pääst aloittaa seuraavan, eiks niin?
2: Oletko valmis?
1: No näissä ei oo sit niinku mitään järkeä, no.
2: Miksei Kirka mennyt lasitehtaalle?
1: Onko mun pakko vastata tähän? Mä en keksinyt tähänkään mitään. Ja kirjoitin, kun oli 3 sekuntia biisin jäljellä, että siellä oli liian kirkasta.
0: Ei huono, ei
2: Mika,
0: huono.
2: Mika, ei oikeesti huono.
1: Okay.
2: Ei huono. Hyvä, okay. Hyvä haku.
0: Mulla on aika samassa hengessä ja mä vähän luulen, että tää on se oikea vastaus.
1: No niin, eli?
0: Heitäkö mulle taas?
2: Miksei Kirka mennyt lasitehtaalle?
0: Koska siellä tehdään kirkasta lasia.
2: Toi on käsittämätön toi mies.
1: Mä oon impressed.
2: Vommal oli täysin oikea vastaus.
0: Täysin oikea vastaus.
2: Sama kuin Katjalla, mutta mikä sun oli?
1: Että siellä oli liian kirkasta. Ei vastaa tavallaan tuohon kysymykseen.
2: Mutta mä sanon, että koska sä oot näissä ihan
1: paska. Jäljillä.
2: Hei! Paska, niin mä saan nokkeluudesta pisteitä, koska sä pääsit siihen kirkasta kuitenkin.
1: No joo, joo.
2: Mika, 7.2. Vomma. On pakko antaa taas 10, koska äijä meni ihan täysin oikein.
0: Hei, viimeinen. Mä en tiedä, Mika pitää saada varmaan joku 15 pistettä, että se voittaa tämän, mutta...
1: Jää vähän petrattavaa tohon ensi viikolle, joka on mun vika viikko.
2: Mut Mika, tää on nyt... Tää on aika helppo. Tai sä pystyt tähän.
1: En pysty.
2: Sä pystyt, mut kumpi aloitti äsken?
0: Mika aloitti.
1: Mä aloitin.
0: Mut pitäisikö sun... No, okei.
1: Okay. Ei, kun Vomma aloittaa.
2: Okei. Okay. Okay. Mikä on vauvojen supersankari?
0: Hämähäkkimies.
1: Oletko sä kuullutta?
0: En, mutta tuossa hetken kun mietin.
2: Mutta ei ollut oikein. Ei ollut oikein.
1: Eikö ollut edes oikein?
2: Ei ollut oikein.
1: Toihan oli sika hyvä toi Vomman.
2: No, toi oli ihan sika hyvä.
1: Koska mä laitoin tonne vaan jonkun tuttiritarin, koska mulla ei oo siihen mitään eksaktia vastausta.
2: Mutta miten niin vaan tuttiritarin, koska toikin on Mika hyvä. Älä aliarvioi itseäsi.
1: Ei, mutta siinä ei ole sitä faija nokkeluutta.
2: Mutta on siinä...
1: Hämähäkkimies. Ihan sairaan hyvä.
2: Okei, kerro Vomma vielä kerran. Mikä on vauvojen supersankari?
0: Hämähäkkimies.
2: Boom.
1: Mikä se oli oikea vastaus?
2: No mä kerron se seuraavan biisin jälkeen.

0: Mikä se meidän pisteet? Laskitko nyt pisteet?
1: Mä laskin pisteet, mutta mullahan on vielä viimeinen pisteyttämättä.
0: Totta.
1: Joten otetaan toi vikavitsi nyt tosta, koska se oli ainoa, mihin te ette tiennyt oikeaa vastausta.
0: Niin, tai minä en tiennyt oikeaa vastausta, no, tai keksinyt oikeaa vastausta.
1: Miten se, sanokaaspa ne teidän vielä, mikä on vauvojen supersankari?
2: Mulla oli se tuttiritari siinä.
0: Ja mulla oli, että häämää häkkimies.
2: Ihan sikaiva.
1: Santeri laittoi alkuperäisen viestin ja hänen koko vitsi meni näin. Mikä on vauvojen supersankari? Hermotman.
0: Ihan hyvä toikin, joo.
2: Mutta Hermotman, toi toimisi ehkä johonkin parempaan setupiin paljon paremmin. Tosi hyvä vastaus.
1: Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että Vomman hämähämä häkkimies oli käsittämätön. Sä käytit luovuutta, se oli huomattavasti parempi kuin Hermotman. Sä saat 10+ pistettä.
0: 10+ pistettä.
1: Mika, vaikka sä oot itse pettynyt tähän tuttiritariin, niin mä annan kuitenkin 7, koska sä et sentään sanonut jotain muuta.
2: Niin, mitä kalaan liittyvää esimerkiksi.
1: Ja sitten jos sulta tulee kaloihin liittyviä puncheja vielä ilman, että tarvis, niin sä saat -pisteitä.
0: Asia
1: se. Ensi viikkoa ajatella.
0: Niin, tilannehan on siis nyt se, että mun laskujen mukaan mä saan tulla joku 39 pistettä tänään.
2: Älä sä laske niitä.
1: Niin, mä olin kanssa silleen, että älä sänään puutu nyt tuomarin juttuihin. Mika.
0: Sori.
1: Mika, sä sait 20.5 pistettä. Ja Vomma, sä sait 39.5 pistettä.
2: Ei ole totta. Tää nyt rupeaa vähän näyttää siltä, että Vomma, onneksi olkoon, sun elämä tulee muuttumaan syksyllä, mutta
0: Mä olin just sanomassa, että kun mulla ei ole sinänsä mitään pakottavaa tarvetta sun faijan isäksi ryhtyä.
2: Mun faijan isäksi, luojan kiitos.
0: Enkä myöskään sun lapsen faijaksi ryhtyä. Varsinkin kun mä en niinku edes ole tavannut tätä niinku lapsen äitiä, niin kiva sitten yhteishuoltajuutta.
1: Te tutustutte siinä
0: toki
1: kyllä.
0: Tämä on tiukka kilpailu, mutta niinku meillä on ensi viikolla vielä yksi chanssi. Mä oon vielä valmis, niinku Mika, että sä voit vielä todistaa itsesi, mutta sit mä takavarikoin sen lapsen, jos ensi viikollakin mä voitan.
2: Voi.
1: Sulla on viikko aikaa hioa tätä taitoa, Mika, ja mä oon täynnä niinku lempeyttä ja rakkautta sua
2: sä
1: kohtaan.
2: Sä katot mua niin säälivästi.
1: No kun mä säälin sua, sulla on lapsi tulossa ja yksi on viemässä sitä pois.
2: No niin, viikon päästä ratkee mun lapsen huoltajuus.

0: aamu. Parhaat.
1: Tiedättekö sen ilmiön, mitä välillä käy, että kun on asioita, mitä on tehty niin kuin männävuosina ja yleensä vähän niin kuin olosuhteiden pakosta. Ja sitten jossain kohtaa ne tekee paluun, että niin kuin uudet sukupolvet löytää ne. Ja sitten niin kuin itse vanhat ihmiset, jotka on elänyt sen, saattaa olla vähän silleen, että anteeksi, minkä takia? Mm-hmm. Esimerkiksi on huomannut vaikka tämmöisen, kun rupesi jossain vaiheessa harrastaa LP-levyjä, että niistä sai niin kuin jonkun verran kuulla kommentteja niin kuin faijalta ja muilta silleen, että miksi? Että niin raskasta hommaa niitä niinku kantaa ja vaihtaa. Ja se oli ihan syystä, että hänkin niinku vaihtoi. Että on kiva, että voi kuunnella niinku biisejä sieltä täältä.
2: Mm-hmm. Toinen klassikko, joku digikamera, ne on nykyään ihan silleen. Niin tai on. Filmikamerathan on ihan järkyttävässä muodissa. Niin mä voin kuvitella, että jotkut vähän vanhemmat tyypit on silleen laatu, siis huono.
3: Tuommoinen niinku tekniikka nostalgia elää tosi vahvasti. Siinä, missä niin kuin ysärillä kaiken piti olla koko aika uutta, 20-luvulla uutta, nyt menetään aikaa, missä jengi nostalgisoi vanhaa tekniikkaa.
1: Ja toinen asia, mitä ihmiset nostalgisoi, on semmoinen vanha kunnon elämä, semmoinen luonnonläheisyys. Ylellä on siis uutinen, että näin tehdään pettua, eli siis pettuleipää. Ja Inarissa esimerkiksi on opeteltu petun keräämistä, ja tämähän on niin kuin pulavuosien leipä. Eikö näin? Pettu eli männyn nilakerros oli elintärkeä osa Inaria kolttasaamelaisten ravintoa pulavuosina. Niin tätä ollaan nyt sitten niin kuin herätelty taas. Esimerkiksi saamelaisalueen koulutuskeskukseen ja Mahtut-hankkeen tavoitteena on tallentaa vanhoja perinteitä. Ja samaan aikaan on hienoa, että tallentaa perinneitä, hienoa, että näin häviää. Mutta mä voin kuvitella, että tuolta löytyy vielä jotain vanhoja niin kuin veteraaneja ja lottia, niitä muutamia, jotka on silleen, että ettehän nyt oikeasti syö tätä niin kuin puuleipää.
3: Milloinkohan tulee artesaanipettua, koska mä en ole esimerkiksi koskaan maistanut. Ja nythän esimerkiksi kaikki tämmöinen, mitä nämä on nämä hiiva?
2: Tai taikinajuuri.
3: Niin, juurileivät on ihan hullu someilmiö. Ja esimerkiksi saaristolaisleipä tuli vähän isommin jossain kohtaa, rakastan saaristolaisleipää, niin missä kohtaa tuo niin kuin, Helsingin Kallion hipsterbaareista tämä kahvelustassa, meillä on tämmöistä oma artesaanipettu.
2: No mä sanoin, että ihan maksimissaan vuosi tämän uutisen jälkeen.
1: Ja siis tässä on iso perinne, että tämä on ollut siis yksinkertainen raaka-aine, tärkeä osa saamelaisten ravintoa pohjoisissa olosuhteissa, jossa kasviksia paljon viljeltyy, niin edelleen niin kuin musta on hienoa, että tätä ylläpidetään. Mutta joo, jotenkin se ajatuksena siitä, että joku on nyt niin kuin suuri pettu artesaani leipuri, niin voi herättää kysymyksiä.
2: Mutta Suomessahan muutenkin niin kuin kaikki tämmöiset perinneruuat on, anteeksi kun mä sanon, mutta hyvin köykäisiä. Miettikää jotain jouluruokia.
3: Niin, nehän on ihan pulaajan ruokia kaikki.
2: Pulaajan ruokia. Kaikki tavallaan meille semmoinen hieno ja upea perinteikäs on oikeasti lopulta niin kuin jäänyt pula-ajasta.
1: Niin se, että kun tästä puhutaan, että suomalainen ruokakulttuuri, että kun turisteja tulee ja muita, niin se, että meillä on aika semmoinen niin kuin maanläheinen. Silleen, niin. Että ne on semmoisia aika niin kuin kotiruokia, sellaisia niin kuin just tarpeeseen tulleita, että meiltä vähän puuttuu se semmoinen haute couture.
2: Niin, tai sitten joku, niin kuin, mikäköhän olisi tosi suomalainen jälkiruoka, pappila hätävara. Eli käytännössä niin kuin...
3: Mutta se on parasta.
2: No sehän on ihan sika hyvää, mutta siis 2 viikkoa vanhaa pullaa ja sitten vähän sinne jotain maitoa ja
1: hilmaa. Mämmi, köyhät ritarit, no sehän on vähän niin kuin samaa. Joku kiisseli.
2: Kiisselit, siis hei, mikä teidän MP on kiisseleistä? Koska mä tiedän, että jakaa mielipiteitä, mutta lähtökohtaisesti kuuluu omiin suokkareihin.
1: En pidä juuri minään.
3: Kiisseli mutta. Ei ole jälkiruoka.
2: Mitä jos laittaa pikku vaahdon päälle?
3: Ei, siis kiisseli on kiisseli. Rahkakaan ei ole jälkiruoka. Terveiset vaan kaikille lounasravintoloille. Ne ei ole jälkiruokia.
2: Saanko esittää vastalauseen etenkin tähän rahkaan? Mieti vaikka jouluaikaa semmoinen joku tosi mehevä ja makea piparkakkurahka, niin eikö ole muka jälkiruoka?
1: Tässä on myös nainen, joka on sitä mieltä, että jos sä syöt suklaamakusta jotain proteiinirahkaa, niin se ei ole herkku. Mutta yllättäen se onkin jouluna sitten herkku.
2: Ei, mä en puhunut. Jos se olisi proteiinirahka piparima, kun ne ei ole herkku.
1: Okei, ei mennä tähän keskusteluun. Mutta mä en ole ymmärtänyt tätä niinku rakkautta roolansavintoloille. Kaikki niinku kiisselit, rahkat, muut tämmöiset vaahdot.
3: Ja sitten yksi, mikä ei ole myöskään jälkiruoka.
2: Te väistitte mun kysymyksen.
3: Mikä se oli?
2: Nimenomaan.
1: Että onko jouluna piparinmakuinen rahka jälkiruoka?
2: Eikö se, väitäksä, että se ei ole jälkiruoka?
3: Se on rahkaa.
2: Onko se jälkiruoka, mä kysyn.
3: Ei, Sikki, sä et ymmärrä mun vastausta. Rahka ei ole jälkiruoka. Se on ihan sama, miltä se maistuu. Rahka ei ole jälkiruoka.
2: Ei, eri mieltä.
1: Niin kuin, ei, piparinmakuinen rahka ei varmasti ole ainakaan, se on, niin kuin, se on makea, se on selkeästi herkku, mutta mä ymmärrän Mikan pointin, että Mika ei niin kuin osta sitä jälkiruokana. Jos ravintolassa olisi siellä niin kuin viimeisellä listalla rahka, niin Mika olisi silleen, että eihän tämä
3: ei, tämä on jälkkäri. Vähän sama, että vaikka se maistuu suklaalle, niin mä en pidä, se on vaan niin kuin rahka.

0: Aa.
1: Esimerkiksi toinen. Mähän rakastan itse juustoja. Mutta silti musta tuntuu aina vähän väärältä se ravintolan, että jälkiruokalistassa on se juustolautainen.
0: Here, here.
1: Ne on niinku fiilistelyä, mutta jälkiruoka mun päässä on kuitenkin semmoinen pieni
2: makee. Mutta mitä jos siihen laittaa vaikka hilloa ja viinirypäleet kylkeä?
1: No ei, ne on vähän niin kuin mausteita.
0: Joo, en mäkään näe. Mä oon miettinyt monta kertaa samaa. Rakastan juustoja. Äärimmäisen hyvä vaikka alkupala. Mä vetän sitten jälkkäri, vaikka ne on tosi usein jälkkärinä. Ja hillot, niin nehän on ihan sitten, niin kuin, mä en sekoita koskaan juustoja ja hilloja keskenään, että nehän voi vaikka syöttää possuille.

0: X aamu. Parhaat.
1: Tossa kun sivuttiin suomalaisia perinneruokia, niin nyt hei, pienimuotoinen trivia, tietokilpailu, vomma vastaan sikke.
2: No niin.
1: Jos miettii meidän joulupöytää, niin riisipuurohan sinne vahvasti liittyy ja muun muassa Karjalan piirakat, aivan upea herkku Suomesta, riisi siinä aika isossa roolissa. Milloin riisi tuli Suomeen? Kun jos miettii vaikka, että minkä ikäisiä on Suomen perinteisimmät, vaikka tuommoista raaka-aineet, niin milloin riisi on tullut Suomeen?
3: Mulla on vastaus mielessä, mitä sikka vastaa. Mä kirjoitan sen ylös tänne, niin mä huijan.

0: Heitä nyt sitten ihan intuitiivisesti, mikä tulee ensimmäisenä.
1: No mä
2: olisin... menen intuitiolla myös.
1: Joo, niin, niin olisin mäkin mennyt.
2: Sanot
1: mä
2: vaan jonkun luvun.
0: 1904.
2: No mä luulen, wow. Mä luulen, että sä oot liian myöhässä. Mä sanon 1865.
1: Te olette kummatkin 1600-luvulla.
0: Okei, okay, no ei, ei mitä.
1: On ensimmäiset riisierät saapunut Suomeen. Sitten 1800-luvulla sitä alkoi saada maaseutukaupoista ja se levisi hiljalleen myös tavallisen kansan tietoisuuteen. Eli se on ollut säätyläisten keskuudessa sitten niin kuin tämmöinen kunnon juttu. Ja sitten 50-luvulla riisi korvas ohran jokapäiväisessä ruoanlaitossa.
0: No kun tätä mä just ajattelin, koska Suomihan on niin kuin ohrakansa ja siitä on vieläkin jäänteet esimerkiksi kouluruokalassa.
2: Mä oon niin kansanmies, että mä mietin sen sitä kautta, että milloin on koko kansalle saatu riisiä.
0: Niin.
1: Aivan. No sikäli sitten oli.
0: Oma ei pelkkiä porvareita ajat.
1: Joo, mutta 1600-luvun ensimmäiset riisierät on tullut, okay, ja se on ollut semmoista. Okei, okay, entäs peruna?
2: Tästä oli se leffa.
0: Niin, niin oli. Niin oli.
2: Mulla on taas vastaus. Mä sanon 1550.
0: Miksi mulla on semmoinen intuitio, että niinku, mä sanon 1480?
1: Tiedättekö te, mä olisin hypännyt varmaan teidän bandwagoniin, mutta siis 1700-luvun alkupuolella, oho, eli riisi on tullut ennen perunaa.
0: What?
2: Mutta tämä ei sinänsä yllätä, jos mietit ihan logisesti, että...
1: Eks peruna perusta?
2: Peruna on niinku Amerikoista ja sitten taas riisi tulee Aasiasta, minne on kuitenkin vähän helpompi vaikka maareittejä tänne tuoda.
1: Niin jo Suomeen, totta, koska niin olemme sentään jo maayhteydessä.
2: Joo.
1: Mutta joo, kun Suomi on niin perunainen mestä, niin mä oon jotenkin mun päässä aina, niin kuin täällä olisi aina ollut perunaa, mutta ei.
0: Mulla on yksi kysymys teille.
1: No.
0: Riisi vai peruna?
1: Ai että tämä on paha, koska peruna taipuu moneen. Mm. Pelkästään niin kuin nyt, niin mä pystyn vetämään voi pottua 3 kiloa putkeen, mm-hmm, koska uudet perunat niin hyvin. Mutta toisaalta kyllä se, ja perunasta voi tehdä ranuleita. Olen suuri ranuleiden ystävä.
0: Sipsejä.
1: Sipsejä, kyllä peruna voittaa riisi.
2: Joo, kyllä mä kyllä, että peruna pitää valita. Jos mä mietin pelkästään niin kuin silleen, että ainesosana, että jos haluaisin, söisinkö mieluummin keitettyä riisiä kuin vaikka keitettyä perunaa, mm-hmm, niin keitetty riisi niin kuin 100 kertaa 0. Mutta perunasta on usein pieni ruokalaji, mihin sitten lähtisin, että just ranskalaiset ja muuten kaikki.
0: Joo, mä oon kanssa peruna forever.
1: Näin.

0: jokainen meistä välillä, etenkin vaikka humalassa, niin se niin. voi olla, että ei itse pysty kontrolloida. Että jos meikäläinen nyt huuto laulaa jossain joskus, niin en ota siitä paskaa, että et niinku ymmärrän.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Siis mä oon puhunut tästä 1000 kertaa, mutta 2 asiaa. Popcornit ja sitten linssijuustonaksut. Mua ärsyttää se, että mä koskaan menin ja maistoin ja rakastuin niihin, koska niitä on pakko vetää pussillinen. Pussillinen?
2: Muutaman pussillinen.
1: Pussillinen?
2: Ja
1: se ongelma on se, että siinä on aika paljon sitä juustojauhetta, sitä märmälää.
3: Joo, sit sun pitää olla sormille siellä.
1: Ja jumalaara, kun menee vattamutkalle siitä. Mutta kun se on, tiedätkö, sitten varsinkin linssijuustonaksu, pussi yön auki, se vähän nahistuu ja sitten imeskelet niitä sun kitalakeen.
3: Mä voin antaa sulle yhden vinkin.
1: No.
3: Kato, mulla on tämmönen Siiriliinan 7 minuutin sipsisääntö.
1: Oho.
3: Elikkä mulla on se, jos me katsotaan vaikka leffaa, niin noin 7 minuuttia mulla on se sipsikulho siinä sylissä. Mä tät niin paljon kuin kerkeet ja sit mä sanon vieruskaverille, että
1: vie pois.
3: 7 minuuttia täynnä.
1: Oi,
3: ja sit se viedään mun käden ulottumat.
1: Sä et ymmärrä, kun se riittää se 7 minuuttia tuhoamaan se koko pussi. Ja mulla tulee ihan kauhea darra siitä pussista. Siis ihan joo, siis se on semmoinen, mä en tiedä, onko se suolan määrä vai mikä, mutta siis se on ihan kuin koistinen. Mm. Eikä se nukuttuu kunnolla. Ja sit silti, kun on mennyt vähän aikaa, niin sitä miettii, että
3: illalla käyn kaupassa.
1: Mitä jos sitä pitkästä aikaa vähän, onko se keltään pois, jos mä vähän cheddar juustonaksu, linssinaksu ja ostan, onko se keltään pois. Ja sitten toinen demoni sanoi, se ei ole mikä keltään pois, no fucking no one.
3: Enkeli, jos et halua sitä krapulaa.
1: Ja taas mennään.

0: ota tosta joku sun lempiuutinen.
1: Ai sä heität mut tälleen ottaa täältä.
0: No kun mä en ole näitä kerennyt kattoa vielä ja sä oot nää kattonut, niin sä varmaan tiedät, että mikä näistä on paras.
1: No ei ihme, että pitääkö paikkansa menee, ei mene niinku oikein, kun täällä ei mun taustatyötä arvosteta, että ei lueta taas listoja.
0: Totta kai arvostetaan. No otetaan tää.
1: No otetaan, mä otan tästä näin. Mä älä nyt, ei kun minä otan.
0: Ei kun mä otan nyt.
1: Ei kun kuka täällä on juontanut tätä omaa 10 vuotta? No siinä anna mun välillä.
0: No niin.
1: Anna mun välillä.
0: Okei.
1: Okay. Alkaa noin sun jutut
0: päkynnät. Täällä on joku vittu vallankaappaus menossa.
1: No pikku hiljaa.
0: 2-1.
1: Ottaako minä ja Osku tästä nyt sitten? Osku, haluatko sä kuulla uutisen?
0: Ei.
1: Ei,
0: no niin.
1: Tämmönen osu silmään täältä. Tällainen osu nyt.
2: Mitä siellä?
1: Poliisi avasi sorsien talviruokintaa koskevan rikostutkinnan uudelleen Kajaanissa.
0: Okei.
2: Okay.
1: Eikö se ole mielenkiintoinen uutinen?
0: No kerro lisää.
1: No siis satojen sorsien ruokinnasta tehdyt rikosilmoituksen, tai onko se satojen sorsien ruokinnasta tehdyn rikosilmoituksen tutkinta lopetettiin vuosi sitten, mutta avattiin uudelleen uusien tietojen pohjalta.
0: Aha.
1: Ja mun mielestä tämä pitäisi olla semmoinen Suomen Nordic Noir uuteen nousuun. Että sinne tulee semmoinen niinku vähän hassu kyttä, jolloin
0: no niitähän Kajaanista löytyy.
1: Jolloin tuli 11 sormea ja sitten huumeongelma.
0: Joo.
1: Ja sitten se tulee silleen, että mä tutkin tätä sorsien ruokintakeissiä. Sitten on kaurahiutaleita, täysjyvää. Ei meidän sorsille saada.
0: Mutta siis onko tässä nyt siis se, että niitä ei saa siis niitä sorsia, ei saa ruokkia?
1: No ei kai, jos kytät on tulos perään, niin ei saa sorsia ruokkia.
0: Kyllä, kyllä.
1: Poliisi on uudelleen rikostutkinnan Kajaanin jokisorsien talviruokinnasta. Syynä tutkinnan jatkumiseen ovat uudet esille tulleet tiedot, sanoo rikoskomissaario Marko Kähkönen. Hän on tutkinnasta vielä varsin vaitonainen, eli tämä on siis, että ei vielä saa puhua hirveästi.
0: No ei tietenkään, siis jos on niinku alkutekijöissä tutkinta, niin hirveä useasti siitä ei kyllä sitten mitään mainita.
1: Syytön on sorsa, kunnes toisen todistaa. Hän on tutkinnasta vielä varsin vaitonainen, edes sitä ei vahvista, onko epäiltyjä yksi vai useampi.
3: Okei.
1: Okay. Sorsan ruokkia.
3: Niin ikävähän se lähtee yhtä sorsaa sorsimaan.
1: Mutta siis Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta. Kato, sä löysit sen napin sieltä. Kajaanin kaupungin anteeksi, nyt mä lopetan ton vikinkin osaamisen. Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta kielsi luonnonvaraisten eläinten ruokinnan vuonna 2024.
0: Okei.
1: Okay. Mut hyvä, että niitä saa tappaa niitä susia kuitenkin. Mm. Mä käyn ruokki susia tuolla Espoossa, kun siellä on nähty soukassa susimaa. Silleen, tänne näistä mä etän pihviä sen lumiankeen. Sitten ne tulee sieltä sudet silleen, kua.
0: Mutta joo, ilmeisesti siis, jos mä nyt oikein... Jos tähän Googlen AI-yhteenvetoon pystyy luottamaan yhtään.
1: Meillä on mitään tässä
0: niin lähetyksessä. Ruokintakielto vaihtelee siis kunnittain esimerkiksi. Et joissain kaupungissa on kielletty tämmönen niinku, esimerkiksi sorsien ruokkiminen. Mm. Sen takia, että se tuo sitten jyrsiä ongelmia ja kaikkea muutakin.
1: Totta.
0: Shitia ja shaibaa. Kun taas sitten joissain se on ilmeisesti sallittu rajoitetuin menetelmin.
1: Jaa. Mä muistan nuorena, me oltiin jossain mattolaiturilla tai jossain ja sitten tulee joutsen tosi siihen lähelle hengäälle. Mm-hmm. Ja oikein tulee niinku moikkaa meitä. Sitten mä olin silleen, what? Fucking joutsen. Suomen kansalliskala tulee siihen. Mm. Ja sitten se ties, Henkka ties.
3: Mä tiedän kanssa.
1: No niin. Niin, ja sitten meillä oli siis sattumalta semmoinen iso kilon, monen kilon, mitä näitä on, kaurahiutale tönikkä.
0: Joo. Mm.
1: Ja sitten me ollaan silleen, että hei, että annetaan tolle. Me nimettiin se Samiksi, se joutsen, alettiin antaa sille niitä kaurajuutaleita. Ja sitten silleen niinku puolessa välissä sitä 2 kilon elovehnätönikkää humppakuutiota. Me ollaan täällä silleen, että tää ei voi olla hyväksi.
0: Tää on hyvä juttu.
1: Me oikein niinku tehdään sit palloja ja heitetään. Sitten kaikki ne nieli, kun lokki, tiedätkö, joutsen. Niin kun sitä, ja sitten me miettiin, että onkohan se hengissä näin se joutsen, kun me annettiin sille sitä kaurajuutaleita niin maan perkeleesti. Mutta älkää nyt poliisit tulko perään täältä. Niinku.
0: Niin, mutta kertokaa nyt, että mikä tuolla on nyt tuolla Kajaanissa, niin mikä siellä on niinku keissi? Eli siellä joku on ruokkinut sorsia.
1: Mutta Marko Kähkönen on hyvin vaitonainen vielä.
0: Ja siitä on sitten avattu joku rikostutkinta joskus.
3: Mm.
0: Ja ilmeisesti se on saatu päätökseen se tutkinta, koska se on nyt avattu sitten uudelleen.
1: Mm.
0: Ja syynä tutkinnan jatkumiseen on se, että on tullut esille uusia tietoja.
3: Eli olisiko se niin, onko se niin, niin kuin sitten silleen, että se juttu on jatkunut? Että ruokitaan, ruokinta on jatkunut.
1: Niin, syynä tutkinnan jatkuu.
3: Aivan sarvaasti.
0: Saanko sä joku kohtauksen?
3: Taisin saada. Niin.
0: Siis Kajaanissa on voimassa kaupungin asettama ruokintakielto asemakaava-alueella luonnonvaraisten eläinten, kuten sorsien, ruokkimiselle, koska...

0: haittoja, rotaat, liiallinen paikalle jääminen, jne, jne.
1: Mutta ei kuulemma, tässä uutisessaan ei lue, että syynä tutkinnan jatkumiseen on siis tämä ruokinnan jatkuminen, okay. Vaan syynä tutkinnan jatkumiseen ovat uudet esille tulleet tiedot. Mä nyt vastaisin, että sun sukunimi on Joutsen.
2: Niin.
1: Ihan crazy. Me puhutaan sorsista. Joo.
2: Mä yritin koko ajan miettiä jotain läppää siihen, mitä mä keksin. Mä
0: tässä on vähän, vuonna 2024 loppuvuodesta tullut uutinen Ylellä, että tää sorsien ruokinta on äitynyt Kajaanissa ilmiriidaksi, kun osa ei ole, on siellä pienet niinku ongelmat. Osa ei ole uskonut kaupungin asettamaan lintujen ruokintakieltoa, ja kaupunki on tehnyt asiasta sitten rikosilmoituksen vuonna 2024. Joskus loppuvuodesta.
1: Mutta kuinka perkeleesti tuntuu tekeminen syöttää sorsia?
0: Aika todella paljon.
1: Valmis silleen, menee kommandopipo, pääsee heittämään leipää sorsille.
0: Niin.
1: Pulla jäämät sinne, sitten joku on silleen, hei, sitten juokset siellä karkuun, kyttiä. Mm.
0: Joo, no tässä uutisessa on sitten haastateltu tämmöistä biologian lintuasiantuntija Vesa Hyryläistä, joka on sitä mieltä, että näitä talvehtivia vesilintuja pitäisi ruokkia. Ja jotkut siellä sitten ruokkii niitä ilmeisesti. Ja hän on sitä mieltä, että ne on muuttolintuja, kyllä ne osaa ja löytää ruokaa, ettei niille tarvitse tosiaan mitään safkaa tänne sitten antaa. Kun taas sitten ilmeisesti jotkut ihmiset on sitä mieltä, että niille pitää sitten sitä safkaa koko ajan lappaa sinne tiettyyn paikkaan.
2: Okei. Niin eli tässä on vaan nyt ristiriita sitten, että jotkut haluavat ruokkia ja jotkut ei halua ruokkia.
0: Niin. Niin, koska sitten ilmeisesti ne ruokkijat on sitä mieltä, että nämä eläimet, nämä ei selviä ilman sitä, niin, että niille annetaan sitten safkaa, jos nyt
1: niin,
0: ihan
1: mikä se legendaali, että pitää talviruokintaa lintuja sitten koko talvi, jos sä aloitat sen kerran, niin sä et voi jättää sitä silleen, sitten kun ne sorsat tulee, ettei sitä pullaa eikä sitä olekaan. Ja...
0: Niin.
1: Niin.
2: Jaa.
0: Täällä nyt joku laittaa suoraan Kajaanista pääkallopaikalta viestiä. Ei. Että niitä saakelin sorsia ja joutsenia ruokitaan niin paljon, että joen rannasta ei muuta yksikään muuttolintu enää pois. Okei, niin just, että ne sitten on niin tottunut siihen, että täällä sitä pullaa saa, että ei me lähetäkään täältä yhtään mihinkään.
1: Aivan.
0: Joo. Kajaanista tuli tämmönen viesti. Okei, no nyt siellä on sitten joku
1: Eli ne on niinku tommoset, ne linnut on saatana laiskistunut.
0: Niin, ja ne ei lähde sit sieltä mihinkään, sit ne tiedät sä jäätyy sinne tai jotain muuta vastaavaa, kun niiden pitäisi lähteä tonne jonnekin etelään.
2: Joutsen
0: viettelee sitten talvipäiviä.
1: Niistä on tullut kelarottia.
0: Niin.
1: Kelasorsia.
0: Joo, ja sit tää sama tyyppi laittaa, että niitä on siis aivan saatanasti.
2: Okei, no se
0: niitä
2: kuulostaa
0: niitä on ilmeisesti tosi paljon.
1: Okei.
0: Okay. Joo. No mutta ilmeisesti joku haluaa niitä sinne aika paljon kuitenkin syöttää, koska tää nyt on avattu ja että joku ei ole vaan niinku pystynyt lopettaa sitä ruokintaa. Ja käy siellä sitten joku kommandopipo päässä ilmeisesti sitten antamassa sitä safkaa edelleen.
2: Mut toi on kyllä semmoinen rikos, minkä mä voisin niinku, minkä mä haluaisin ehkä vanhempana ihmisenä tehdä.
1: Joo.
2: Että sit kun ei, niin kun ei välttämättä ole hirveästi mitään tekemistä.
1: Kyllä niin. Mä muistan, me nuorena oltiin aina, sanottiin, että sit kun täyttää joku 60 tai 70, niin testaa kaikki huumeet. Mutta toikin olisi ihan kiva toi. Että sit kun itse täyttää 70, niin alkaa nyt sorsia ruokkimaan niin maan perkeleesti.
2: Salaruokintaa.
1: Onko se rikosrekisteri?
2: Niin.
1: Oh, toki sorsii tuo.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Mä

0: Iltalehti on tehnyt asiasta myös uutisen ja tässä siis kerrotaan, että on tämmöinen sorsi ja talvisin ruokkiva aktivisti Nevarannan Keijo, joka kertoo Iltalehdelle saaneensa kutsun.
1: Minkä siis rannan?
0: Nevarannan.
1: Niin.
0: Keke. Poliisikuulustelun rikoksesta epäiltyneen ympäristörikkomukseen liittyen. Kuulustelu on tammikuun lopulla. Ja hän sanoo, että ei ole saanut tietoa, mistä häntä epäillään. Ja kylillä on kuullut, että ketään muuta ei ole pyydetty kuulusteltavaksi asian tiimoilta. Mutta tämä Kajaanin sorsasota ollut käynnissä vuodesta 24 asti.
2: Jaa.
0: Joo, kyllä, aivan. Täällä joku täällä sanoo, että joka päivä sinne viedään 20-30 kiloa viljaa sinne syötäväksi.
1: 20, herra jumala.
0: Se on aika paljon.
2: Joo.
0: Okei, paljon niitä ilmeisesti onkin niitä sorsia, jos noin paljon safkaa menee.
2: Niin, ja ei ihmekään, jos ne ei lähde mihinkään.
0: No eikä nyt tuommoista buffet-pöivästä kukaan suostu lähteä mihinkään, vaikka
2: niin.
0: Minkälaisia lämpöisiä kelejä jossain tarjolla.
2: Jep.
0: Ne on siis menettänyt muuttoviettiinsä ilmeisesti nyt sitten tämän ruokkimisen vuoksi.
2: Okei.
0: Okay. Joo.
2: That's sad.
0: Mm-hmm.
2: Mitä siis, niin kuin mistä ne, haetaanko ne jostain kaupasta vai mistä ne viljat jantaa?
0: Jostain maatalousyrittäjätä näköjään ostetaan.
2: Okei. Okay. Ja sitten ne viedään sinne ja sitten ne siellä nokkiin eikä lähde pois. Ja
0: niin.
2: Sitten se ranta on täynnä.
0: Niin, että ilmeisesti siis Kajaanin kaupunki on ruokkinut niitä sorsia talvisia aina vuoteen 2011 asti, minkä jälkeen vapaaehtoiset ovat sitten jatkaneet sitä. Mä en tiedä, mitä on sitten tapahtunut vuoden 2011 ja 2024 niinkö välillä, kun se sitten on tavallaan tuo ensimmäinen kielto asetettu.
2: Mm.
0: Jotain siinä on tietenkin tapa. Tässä voisi olla suomalaisen Nordic Noirin kyllä niin kuin aloitusjuttu, että sieltä jostain viljan seasta löytyykin sitten joku puoliksi syöty ruumis.
2: Hemohessia.
0: Ja sitten aletaan selvittämään, että mikä homma.
1: Tätä kuulostaa vähän myös semmoiselta niin kuin muumimaailman rikostutkinta. Tai semmoiselta, että poliisille ei ole muuta tekemistä, niin sinne niin. Mukaan näitä sorsia muuta ruokkia.
0: Pakko tosiaan jotakin keksiä, ettei leikata tästäkin meidän porukasta.
1: Eihän näitä saanut ruokkia. Kuka näitä nyt koko ajan käy ruokkimassa?
2: Kuka saa
1: kelee?
0: Joo.
1: No mutta Nordic nuori vaan kuvaamaan Kajaaniin niin sinne.
0: Kyllä.
1: Se on siellä vaan sorsat ja joku persoonallinen poliisiaamu.
2: Niin. Mm. Mä muistin siellä lapsena, niin se oli mummalassa, kun olin kannan.
0: Kaikki on pullaa syöttänyt jollekin sorsille.
2: On varmasti. Mun mielestä se oli ihan meidän sellainen niin kuin tosi toistuva ja kiva aktiviteetti, että mentiin siihen kannelmään mätäojan varteen, missä oli sorsia. Ja sinne heitettiin leipää.
1: Mätäoja.
0: Se kyllä näyttää se mätäoja nykyään siltä, että jos siellä yksikin oikeasti eliö elää, niin
2: joo,
0: ihme on.
2: Ei kyllä siis enää, se ei näytä siltä, miltä se näytti 20 vuotta sitten.
0: No ei ihan varmasti, se on aika niinku hurjan näköinen, että sinne kun upotat sormen, niin sulla on nämä 9 sormea sen jälkeen.
2: Joo, tai mulla on 10.
0: Niin. No niin, sulla on 10, totta, mutta kyllä.
1: Sulla sinä kasvaa takas se, mikä sulta irtettiin lapsena. Vihdoin.
2: Mut sinä
1: Mätäjoki
2: on siis siinä Kannelmäen ja niin kuin Malminkartanon
0: välissä.
2: Joo.
1: Okay.
2: Ja sinne siis aikanaan laskettiin mun mielestä mätäojaan ihan kaloja. Mä muistan, että mä oon ollut katsomassa siinä jossain aukella. Oliko ne jotain lohia vai mitä ne oli? Mitä sinne niin kuin jostain peräkärrystä kipattiin? Ja sitten niin kuin sieltä sai kai kalastaa niitä tai jotain.
0: Okei.
1: Okay. Niitä peräkärrystä kipattiin kaloja.
2: Joo.
0: Paikallisia juokaleita. Silleen.
1: Mätäojaan kipataan peräkärrystä kaloja. Mitä tää on?
2: Jep. Toi voisi olla jotain räppibiisissä.
1: Niin.
0: Joo, kyllä.
1: Meillä oli siis vaan, mitä nuoruudessa käytiin paljon, oli Helsingin Viikissä semmoinen lampi. Mikä siis näytti semmoiselta niin kuin mätäojahenkiseltä paikalta. Ja se on siis jossain niin kuin sisäpihoilla. Mutta siis se on lampi, se on pohjassa lampi, joka niin kuin se lähde, joka pulppuaa. Siis niin kuin
0: vettä sinne.
1: Niin. Ja siis se on niin, kuin niin puhdasta vesi, että siellä on siis rapuja ja kaloja. Ja se lampi on siis tämän, niin kuin about tämän koko studion kokoinen.
0: Okei.
1: Ja sitten se on tosi viileätä kesäisin, kun siellä on se lähdepohja, joka pulppuu aina. Sitten kukaan ei, kun se on semmoisen niin kuin siellä viikissalaisessa paikassa, en kerro koordinaatteja, ettei sinne tule turistia ryntää sitä sitten ensi kesänä. Mutta siis se on semmoisessa vähän semmoisessa hämäränäköisessä paikassa, että ei siellä kukaan uskalla uuden, jos ei tiedä, että se on puhdas.
0: Niin, että kävitte niin kuin uimassa
1: siellä. Ne käytiin ihan uimassa siellä.
0: Okei. Okay.
1: Että siellä vietettiin aikaa. Just sieltä tuli mieleen, että sinne ei ollut varmaan, en tiedä mistä ne kalat on sinne sitten tullut. ja ravut.
0: Joo, joo.
1: Mutta siellä oli ihan siis tosi pieni pikkuinen lampi. Se oli kiva.
0: No, ne on kyllä jänniä paikkoja. Siis mäkin muista pienenä viettäneeni hyvinkin paljon aikaa semmoisella putken suulla. Se oli semmoinen saatana putki, joka tuli... Joo. tuli
2: tota... Niin, semmoinen ojaputki.
0: Niin, semmoinen joku. Mä en tiedä, mistä se oikein tuli se putki. Mutta siis se tuli, kun me asuttiin kuitenkin siinä aika lähellä merenrantaa. Ja sitten kun pyöräiltiin aina sinne rantaa, niin sitten siellä oli yksi semmoinen putki.
1: Ne.
0: Ja me kutsuttiin, että mennään putkelle. Ja se putki tuli sieltä jostain maalta siihen, niin kuin, siihen merenrantaan ja sieltä tuli sitten vettä.
2: Joo.
0: Ja siinä jotain saakeli kaarnaveneitä tai jotain muuta pullonkorkkeja uitettiin tai jotain muita vastaavia. Joo. Ja näin edespäin.
2: Joo.
1: Meillä oli vähän samalla
0: tunnelma. Mutta siis, se oli niin kuin ihan kesällä ihan päivittäistä.
1: Mennään putkelle.
0: Nähdään
1: putkella.
0: Niin.
1: Meillä oli kans eri hengailumestat nuorena, oli just portaat ja sama paikka sama aika. Ja sitten, mut me itse oli siellä niin kuin toukolla Arabiassa päin pyöri Helsingissä. Ja siis Arabian sitä aluettahan ei vielä ollut silloin, kun mä olin lapsi. Että on Helsingin syntynyt nämä alueet vaan jonnekin joutomaalle. Niin se oli semmoista niin kuin remppa-alueet joutomaata, missä oli vaan tai styroksilavoja ja semmoisia putkia. Niin siihen me temmellettiin menemään lapsena, astuttiin nauloihin ja... pöllittiin raksamiesten maalit tyyppisesti. Yeah. Ja siellä mä muistan, että just semmosia niin kuin oli, saattoi vaan kävellä siellä ja löytää semmosen valtavan styroksivuoren. Ja sit leikittiin siellä.
2: Yeah.
1: En mä tiedä, onko se kovin sallittua toi tollanen lapsena.
0: Niin.
1: Styroksilavojen tuhoaminen. Tai ei me niitä tuot, me vaan leikittiin niillä hirveästi. Mut kiipeiltiin niille ja mentiin se Arabian rantaa veteen niillä. Ja
2: yeah.
1: Et se oli semmoista niin kuin joutomaa lapsielämää. Et me oltiin siellä likasina ilman kenkiä niin kuin just putkella.
0: Mä en tiedä mikä hemmeti, oliko se joku jätevesiputki tai joku mikä lieputki oli, mutta...
1: Ja sit vanhemmat kysyi, missä sä oot ollut niinku nää 4 päivää?
0: Joo, se on putkella.
1: No, meillä oli nuotio siinä. Työmailla.
0: Niin, kyllä. Joo, mäkin muistan, siis meidän lähellä oli kanssa joku joutoma, missä me tehtiin penikkana joku semmonen rossirata.
1: Joo.
0: Mitä siitä ajettiin pyörillä, siellä oli kaiken maailman jotain hyppyreitä sun muita.
2: Oliko teillä majoja? Niin kuin metsässä.
0: Mä en kyllä. Siis meillä oli rannassa oli yksi semmoinen, siellä oli semmoinen yksi iso pusikko. siellä oli yksi semmoinen iso pusikko, minkä niin kuin keskellä oli semmoinen aukko.
1: Mutta kuulosti alkuun se, että oliko teillä niin kuin jotain leikkipaikkoja siellä Kemissä tai jotain tämmöisiä power parkkeja. Meillä oli pusikko.
0: Joo, meillä oli pusikko. Joo. Minä muistan, että me tehtiin semmoinen.
1: Ja yksi setä vei aina välillä.
0: No aika lailla, siis varmaan siellä joku paikalliset juopot kävi myös ryyppäämässä, mutta me käytiin lukea siellä myös sitten jotain paria vanhaa pornolehteä, minkä joukko oli jostain roskiksesta löytänyt ja piilottanut sitten sinne.
2: Joo.
1: Pusikko,
0: joo.
1: Se oli semmoinen.
0: En muista kyllä yhtään, sanottiin me pusikko, mutta se oli semmoinen iso, mä en tiedä mikä perhanan kasvi se oli, mutta se oli semmoinen tosi iso, ja se keskellä oli vähän tämmöistä tätä pöytää isompi, semmoinen niin aukko,
1: joo.
0: Mihin sitten pääsi semmoisesta jostain pienestä kolosta.
2: Joo.
0: Että siellä sitten jotain 94-vuoden jallua luettu sitten ringissä.
1: Vuorotellen siellä.
0: No niin, kyllä.
1: No, joo.
0: Pistäkään muut silmät kiinni.
1: Joo, lapsuuteen.
0: Mun vuoro kattoa.
2: Kaislikossa suhisee.
0: Kyllä.
1: Musiikossa rapisee siellä. Niin. Mitä siellä pojat tois musiikossa?
0: joo. Mutta se on varmaan, en muista, onko mitään muita majoja tehnyt.
1: Joo, mä muistan lapsena just tälle siellä Arabian joutomailla, niin rakennustyömailla pyörittynä paljon, niin me oli uuden vuoden bileet ja sitten oltiin jotain 12-vuotiaita ja meillä oli niinku ihan järjetön niinku laiton määrä ilotulitteita.
0: Joo.
1: Mä tiedän, että onko nykyään lapsena niinku räjähteet reput täynnä.
0: Ei varmasti ole, en usko ainakaan.
1: Että ei vanhemmat enää silleen, tossa on 100 markkaa, tai oli silloin eurot jo, että tossa on 20 euroa, osta räjähteitä ja me pitää kivaa kavereita.
0: Joo, sinne joutomaalle me paukuttelemaan.
1: Hei, heitä tää sinne putkeen, räjähtää hienosti.
0: Joo, kuului se
1: ääni. Ja sit se puskassa näin. Niin, siis tämmönen ilta meillä oli uuden vuoden aattona silloin ja sit me päädyttiin tämmöiselle just tyroksi keskittymään sinne Arabian joutomaille ja sit me laitettiin semmonen niin kuin rakettivana semmoisen styroksin päälle, että tää raketti sytyttää tän raketin ja tämmönen kunnon yksin kotona ansahenkinen järjestelmä. No eihän siinä menee, kun raketti kakkosessa se koko styroksi syttyi niin aggressiivisesti palama. se oli niiden muiden styroksien vieressä näin ja sitten me ollaan ihan silleen, että herra jumala, että meidän pitää niinku, että tää kaupunki on valmis vielä ja me poltetaan tää niinku Turku perkele, tää Arabia.
3: Joo.
1: Ja sit me aletaan sitä palavaa valtavaa styroksella, että me pikku lapset siellä raahaamaan. Mä muistan, kun siis ihan siis niinku vieressä siellä niinku katto siellä vaan semmosia aikuisia vaan se.
4: Siellä ne leikkii.
1: Siellä ne on ihan pulassa. Ne on, niin palaa hanskat tuossa. Ja mä muistan lapsena, mä katson niitä aikuisia, mä olen, auttakaa.
4: Hyvä meno!
1: Joo, sitten on

0: uutta vuotta.
1: Joku Oton iskä silleen. Onks Otto siellä? Ai, ei oo. Okei, se on putkella, no hyvä.
2: Joo, Otto on tulessa.
1: Niin Otto on aivan silleen. Mut jos en mä muista, että ajat oli jotenkin sellaisia, että
3: joo, ei silloin
1: räjähteet repun pohjalla.
3: Ei silloin paljon.
1: Leikittiin sotaa niillä. Ja
3: jep, ei joo. Paljon taidettu välittää ihan hirveästi.
1: Ammuttiin roomalaisia kynttilöitä suusta. Ja
3: joo, typerää puuhaa.

0: Mä muistan, että meidän lähimetsässä oli semmoinen tota, niin kuin joku oli tehnyt siis sellaisen vähän niin kuin puolijoukkueteltasta niin kuin semmoisen niin kuin majan siis sinne. Että se oli joku...
1: Tämä on vähän huijausta.
2: No joo, toi kuulostaa kyllä oikeasti niin kuin...
0: No se oli vähän semmoinen...
2: Todelliselta joo. Ansalta.
0: Joo joo, mutta siis se oli silleen, että se oli jonkun... Siitä pihapiirissä ja lähi... Niin kuin alueella meitä asuu aika paljon niin kuin varmaan 8-12-vuotiaita ihmisiä pelkästään, ihan vanhempia. Ei, mutta niin kuin asut siinä niin kuin, ja sitten mä muistan, että se oli mun mielestä jonkun tyypin, jonkun jäbän, niin kuin isän joku vanha teltta, minkä se on antanut ja sitten hän on sen kasannut sinne metsään.
2: Ah, niin että se oli joku lapsi kuitenkin kasannut, että ei se tyypin isä.
0: Joo, ei. Se oli siellä niin kuin keskellä metsää ja se oli vähän just sellainen repaleinen, mutta kuitenkin silleen lapsen näkökulmasta aika hieno maja.
2: Joo.
0: Ja sitten sit mä muistan, että siellä oli siis silleen, että vähän niin kuin päti jonkinlainen hierarkia.
1: Jemajassa.
0: Niin, silleen, että tämä tyyppi, joka sen oli niin kuin sinne laittanut, niin oli tietysti se päällikkö.
2: Pomo, joo.
0: Joo. Ja sitten siellä oli semmoista, että sillä oli sitten ne kaksi jotain parasta kaveria, joo. 11-vuotiaat, ja hän oli yli itse 12. Mm. Ja mä oon ollut 9-vuotias, kun mä oon löytänyt siis yhden kaverin kanssa meidän parkkipaikan.

0: työpaikalta röökiaskin.
1: Joo.
0: Ja sit mä oon niinku päättänyt, että tää täytyy viedä majan päällikölle. Tää röökiaski.
2: Sit on niinku, laki, joo. Kyllä.
0: Että niinku, et jotain tälle täytyy tehdä.
1: Joo, joo, kyllä. Että tätä, joo.
0: Joo. Ja sit, joo. Me otettiin se röökiaski ja mentiin sit sinne majalle. Ja sit
1: se oli ihan tohkeissaan tietenkin.
0: Joo, ja se oli ihan kuin jostain elokuvasta. Ne kaksi 11-vuotiaista kaveria seisoi siinä majan ovella silleen.
2: Hei, tota, mitä
1: tänne tuttaa?
0: Meillä on asiaa päällikölle.
2: Joo, tervetuloa.
0: Joo. Ja sit päällikkö tulee silleen varjon takaa, että eka sen kasvot on ihan varjossa. Ja sit se tulee siihen pihalle ja sit mitä?
1: Eikö se ole silleen, mitä?
2: Mitä?
1: Mitä te täällä teette?
0: Joo, okei, tää on nyt vähän tälleen dramatisoitu, mutta kuitenkin. Sitten mä muistan, me annettiin sitten tää lämän sininen aski sille päällikölle.
1: Joo.
0: Ja sitten hän katsoi sitä hetken aikaa. Ja sitten tosi dramaattisesti työn sen sellaiseen puuhun, niin kuin sen koko askin silleen näin, niin kuin paskaksi.
1: Lyttäs sen siihen.
0: Ja oli silleen jotain, että täällä ei röökiä polteta.
2: Oho! Ja. Mikä twisti! Ja. Siis se oli tollainen niin kuin hyvä jäbä.
0: Joo, me ajateltiin silleen, että me päästäisiin nyt niin kuin ehkä tähän niin kuin ylempään
1: porukkaan.
2: Niin.
0: 9-vuotiaat.
1: Täällä ei röökiä polteta.
0: Joo, jotain tämmöistä se sanoi. Mä muistan vaan sen eleen, että hän niinku työnsi sen röökiäskin niinku puuhun.
1: No mitä, pitikö tää lähteä sit sieltä vai muistatko sä?
0: Mä en muista, mitä sen jälkeen tapahtui, mutta mä muistan sen, että parkkipaikalta on aski löydetty. Sitten me mennään metsään.
1: Ai saakeli.
2: Tuhoinen röökitö silleen, että tuokaa seuraavalla kerralla jotain hyvin vitamiineita.
0: Joo.
2: Proteiinipitoisia välipaloja. Mutta täällä ei röökiä polteta.
0: Jep.
2: Mä muistan, meidän lähimetsästä me seikkaatiin siellä ja sitten mä näen siellä semmosia niinku kynttilöitä ja jotain tämmöisiä niinku hautaseremoniallisia asioita. Ja sit mä oon ihan silleen, että mitä täällä tapahtuu. Että pitää mennä tutkimaan, kun lapsena aina tutkittiin.
1: Totta kai.
2: Että ei sitä jätetty rauhaa. Että sitä mentiin ihan niinku, laitettiin kädet saveen niin sanotusti. Ja sit siellä on semmoinen pieni tuppervaara siellä. Nököttää niiden kynttilöiden keskellä. Mä potkasin sitä vähän tälleen näin. Mm. Sit se kaatuu näin aukee ja sieltä tulee kuollut rotta.
0: Eli se oli rotan hauta.
2: Joo.
0: Okei.
2: Okay. Siis herra jumala, mä juoksin kotiin asti. En mä jäänyt siihen tutkimaan. Mä lähdin siis niin kovaa juoksemaan, että juoksen vielä. Siis mä näen tästä paineen siinä. Mä pelkään itse rottia ja se oli jotenkin semmonen niinku kunnon true detective -henkinen hetki mulle. Että mä oon silleen, että herra jumala. Oisin polttanut röökiä silloin, jos olisi tuonut asti.
1: Niin, aivan. Aivan.
2: Joo.
0: No.
1: Kyllä.
2: Semmoinen aarre metsästä.
1: Mä jotenkin ajattelin, että sä olisit itse 9-vuotiaana imennyt ainakin pari miilua siitä.
2: Niin?
0: No siis kun kyllä kokeiltiin joskus, koska mä en muista, löydettiinkö me joskus jopa toinen vai löydettiinkö me joku puolikas, koska se mikä me vietiin silloin sille
1: pomolle,
0: päällikölle, niin se oli niinku ihan täynnä. Sen mä jotenkin muistan.
1: Joo.
0: Koska jos siellä olisi ollut joku yksi tai kaksi, niin sit me ei oltaisi ehkä ajateltu, että pomo
1: arvostaa. Niin, mutta nyt on niin kallisarvoinen arvoinen aarre, että tämä pitää vie oikeasti majan pomolle.
0: Joo, mutta kun mä muistan siis, että siis kolmosluokalla on varmaan ollut, kun on löytynyt just joku kokonainen rööki jostain ja sitten jonkun kaverin kanssa ollaan niin kuin maistettu. Ja me ollaan, eikö kolmosluokkalaiset jotain 9-vuotiaita just?
1: Tämä on aika lailla, joo.
0: Mutta joo, en mä tiedä osaisinko me silloin edes polttaa sitä vai oliko se vaan sellaista puhaltamista.
1: No varmaan se poskareita on ollut.
0: Niin.

0: Mun kaveri oli tohon aikaan synttärit teemalla viina ja pornoa.
1: Okei.
0: Miten? Topin 12. Olitte siellä?
2: Mä en ollut.
3: Toisilla oli Power Rangers.
0: Joo, Topilla oli viinaa pornoa. Terveen terkkui Topi. Se oli mun iskän porno VHS ja Topi iskän viina. Se yhdistettiin best niin, of both niin. Words. Se oli, joo, iskän saksalaiset VHS tuli käyttöön taas. Ne oli kuumaa kamea meidän kaveripurkassa. Me ollaan ihan silleen, niin kuin varattiin aikoja silleen Excelistä, että kuka pääsee kattoon.
3: Annoiko sä niin lainaa niitä vai tuliko nää teille kattoon?
0: Tuli katsoa, mutta tämä viina- ja porno-teema, mä en itse niin saanut kutsua niihin juhliin, koska mä olin pikkuveli. Ja Topi oli mun isovelen kaveri silloin. Niin sitten se taidettiin lainaa ne VHS-t sinne.
3: Kovaa.
0: Mutta mä haluaisin mun ihan 35V-synttäjille.
3: Niin, mä just, että harvalla on varmaan ollut tollaista teemaa oikeasti. Niinku
0: viinaa ja pornoa.
3: Aikuisiällä. 12-vuotiaana niin todella kova.
0: Joo, samoissa bileissä joku vaihtaa Dootsonin hikinauhan kahteen askiin röökiin. Mutta se on niinku vaihtokauppa.
3: Surkee vaihtokauppa kyllä niin. On.
0: Joku on heti vuoden päästä niiden fucking Dootsonin hikinauhan kanssa, että voi paska.
3: Joo, vittu, jätkä on eläinlukee päässä. Sinne meni kaksi sippiaski LM. Moi saakeli. Mäkin, siis itse kyllä varmaan jossain ala-asteella ensimmäistä kertaa tupakkia maistanut. En muista minkä ikäinen olin silloin, kun porukat oli jossain. Mä olin yksin kotona ja mulla oli yksi tupakki ja mulla ei ollut siis tulta. Mm. Mä aloin sen kuitenkin se röökin sitten polttaa. Mä muistan, mä virittelin meidän takapihalle leivän paahtimen. Ja sieltä sitten sain jotenkin otettua sen tuleen siihen röökiin ja sitten polttelin se sinne jossain takapihalle. Sitten mä jotenkin vasta myöhemmin tajusin, että se tavallaan kun se piti sen röökin tunkea sinne leivän, se oli mä muistan, se oli keltainen leivänpahe, semmoinen aika iso. Ja sitten se piti tietenkin saada johonkin röökin pistorasiaa.
0: Röökiin palo mikkihirin kuva, kun se...
3: Ei.
0: Niin,
3: mutta sitten mä muistan, kun jotenkin se piti sitten saada tungehtua se rööki sinne, että se osuu niihin vastuksiin sinne leivänpahtimeen ja kaikkeen muuta vastaan. Ja hirveä operaatio. Ja sitten jotenkin vasta myöhemmin, että aivan, että tähän, nytkö se on ollut se syttynyt tuolla sisällä, tämähän se ihan tupakille tämä leivänpahti. Mm. En muista yhtään kyllä.
0: Reaalit maistuu ihan lämää.
3: Niin, mä en muista yhtään, että miten mä sen homman ratkaisin sitten, mutta...
0: Niin.
3: Mutta ei, ja en tiedä, jäinkö kiinni, en muista sitä vai.
0: Mutta eikö silloin siihen aikaan kaikki haissu vähän röökiltä?
3: No varmaan se on ollut jo sitä aikaa, kun 90-luvun loppua.
0: Koska kyllä mä niinku muistan, mä muutin ensimmäiseen oman asuntoon, tai siis vuokralle, tai alivuokralaiselle semmoselle vähän kadun miehelle, se on tarina erikseen sitten ensi jaksossa se. Mutta niin siellä poltin just tupakkaa sisällä. Ja se, kun se kadunmies Hanski oli polttanut siellä röökiä sisällä, on sitten jättänyt tökikseen. Hesari alkoi yläkerrassa oli tämä asunto ja siellä vedettiin röökiä sisällä. Ja sitten kaverit tuli juhliin ja siellä vedettiin röökiä sisällä. Ei varmaan nykyään enää kallioyksiöissä nuoret kundit polta röökiä sisällä.
3: Ei varmastikaan, joo.

0: mutta silloin oli kyllä niin normaalia jotenkin, koska ihan pari vuotta aiemmin oli vaan kielletty esimerkiksi baareista tupakoita, niin kaikki vaan haisko kärrökiä.
1: Mm, se on ja kyllä, kyllä, kaikki mahdolliset vaatteet sun muut.
0: Mä en polttanut tupakkaa ekaksi. Mä kysyin 14V synttärilahjaksi kaveriltani sikareita. Ja...
2: Aha.
1: Mm. Oho.
0: Joo, ja sitten niitä sitten ihan nuorena tunnisopraatuna veteli.
1: Ota kuva.
0: Joo. Liituraita.
1: No vanhalla digikameralla.
0: Joo. Laitettiin Irkkalle joku 80 kuvaa, missä mä oon silleen pikkusen pianosikarin kanssa. Muistatteko te niitä, missä oli semmoinen puinen?
1: Joo.
0: Eikö niin?
1: Ai mikä?
0: Puinen semmoinen, se
1: laatikko. Ai laatikko.
0: Pianosikarit, niissä oli ne puinen laatikko, ne oli hienoja.
1: En mä muista.
0: Oli arvokkaita, ei nykyään enää pysty
1: siihen. Ei mitään muistikuvaa tollaiseen kyllä.

0: mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
1: Mikä on likasta?
2: Tosi konservatiivisia ne arvot.
3: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
0: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa, Yle Areenassa.

0: päiväkotilapset kirjelmöivät ruuasta kuntapäättäjille Toholammilla. Erityistoimen kuivemmat potut. Ruokapalvelun selvityksen mukaan vettä tarvitaan jatkossakin pitämään perunat lämpiminä, mutta sitä yritetään vähentää lasten toiveesta. Ja siis jonkun paikallisen päiväkodin lapset olivat saaneet ja kirjoittaneet siis kirjelmän ja järjestänyt viime vuonna lapsen oikeuksien viikolla mielenilmauksen, jonka yhteydessä esittivät kunnalle toiveen, että päiväkotipäivät voisivat olla nykyisiä mukavampia. Ja siellä oli ilmeisesti sitten myös tullut semmoinen asia esille, että potut on liian märkiä.
1: Joo, mä muistan, kun nämä päiväkotilapset tukki manskun tuossa.
0: Kyllä, istu siellä.
1: Mä se, taas elokapina. Ei, kun noi on itse asiassa päiväkotilapset, ne haluu kuivempia perunoita.
0: Siitä keskeltä tietä, hei.
1: Kyttä, joka
0: joo, kyllä.
1: Vetää pippurin sumutetta, niin joo, niin olikin joo.
0: Joo, siis tärkeintä on ollut se heidän tässä kirjelmässä, että tehdään retkiä luontoon, leikitään turvallisesti ja työntekijät ovat läsnä ja paikan päällä. Lapset myös toivovat enemmän suosikkiruokia listalle, muun muassa lihapullan nuketta ja perunamuusia. Erityistoiveena oli kuivemmat perunat. Ja taustalla on se, että Sateenkärän päiväkodissa on ulkopäiväkotiryhmä, joka välillä ruokailee ulkonakin. Lasten mukaan perunoissa on ollut liikaa vettä.
1: No ei semmoiset kuoritut, märät perunat.
0: No ei ne kyllä
1: kuulostaa.
0: Hyviä ole. Ei, siis, ja, jos miettii tuommoista päiväkoti-ikäistä lasta, niin se voi, niin kuin tuossa yhdessä vaiheessa sanottiin, se voi olla aika nirso sen ruoan suhteen.
1: Mä muistan jo päiväkodissa, kun oli silleen, että et lähde tästä ennen kuin oot syönyt

0: haarukallista, niin mähän istuin siellä sitten yksin, katoin sitä lautasta.
1: Joo, niin siellä on saanut varmaan aika paljon sitä vodaa olla sitten kyllä. Se, niin kuin, tiedätkö, että tuommoinen joku 5-vuotias osaa edes sanottaa se, että nämä perunat on paskoja, kun näissä on niin paljon vettä täällä oikeasti täällä astiassa.
0: Saatikaan sitten kirjoittaa tätä adressia sitten.
1: Niin, kyllä.
0: Vetoomusta päättää.
1: Niin se pitää olla niin kuin aika niin kuin surkeeta.
2: Mm. Niin, mitähän se keittäjä ajattelee silleen, että mä oon vitun kiva tänään. Lapset, niin kuin, lapsetkin huomaa, että mun perunat on liian vetisiä.
1: Joo, ja sitten tätä nyt on perusteltu sitä, että siellä kattilan pohjassa on sitä vettä sen takia, että ne potut pysyy lämpimänä, mutta tarpeeksi kuivina. Niin nyt sitten kunta on luvannut ihan henkilökohtaisesti näille päiväkotilapsille, että tähän kiinnitetään jatkossa huomiota ja pottujen kosteusprosentti, niin yritetään pienentää se ja perunoiden tulee olla kuivempia jatkossa.
2: Päiväkodin lapset syövät märkää perunaa taas.
0: Märkää perunaa. Olisipa vähän märkää perunaa täällä, niin voisi ottaa semmoisen kunnon. Mutta siis oliko teillä päiväkodissa? Mä tässä vitsailin tyyli Henkalle tuossa viime viikolla jotain, ja hän ei ymmärtänyt ollenkaan tätä, että oli maitopeukku,
2: ei.
0: Vesisormi.
1: Mikä?
0: Et kun kaadettiin juomia, oli kaato, että valko vai punaviini ja päiväkodissa, niin että siis, että jos halusi maitoa, piti näyttää peukkuu.
1: Ja
0: jos
1: halusi
0: vettä, niin jotain sormea, jotain kämmentä, jos on jotain mehua.
1: Ai jaa, en mä en tuommoista kyllä muista.
0: Kaikki oli ihan irti.
1: Kyllä, kaksi kättä ylhäällä.
2: Minä.
0: Joo, kaikki. Otetaan vielä lyhyet.
1: En muista.
0: Peruna tuli vähän janoa.
1: En muista kyllä tollasta.
0: Oliko sit meillä siellä meillä Helsingissä sit vaan tällaista? Maitopeukku.
1: Eli peukku, vesi,
0: niin.
1: Mehu.
0: Jotain tällaista. En mä muista, mitä ne tarkoittaa. Maitopeukku mä muistan, että sitä niinku.
2: Joo.
0: No miten teillä sitten jaoteltiin? Ihan vaan.
1: Päiväkodissa.
0: Niin.
1: Ei mitään muistikuvaa.
2: En mäkään muista.
1: Ei mitään muistikuvaa kyllä.
0: Niin.
1: Siitä on oikeasti kohta 40 vuotta, niin en pysty kyllä muistamaan.
2: Mä oon aika varma, että jos joku niin kuin näytti näin silleen päiväkodissa, niin se tarkoitti, että on jotain niin kuin
0: housut.
2: Niin. Ainakin meillä.
0: Joo.
2: Että jos joku on se silleen, hei. Mut niin, en muista kyllä, että olisi ollut mitään niin kuin jaottelua. Joo.
1: En mäkään siis. Tyyliin mä veikkaan, että on vaan silleen, että mä haluan tuota. Tai kaikki on juonut maitoa tai jotain muuta vastaavaa. Uskoisin näin.
0: Joku kysyy, missä Johannes on kasvanut? Niin, en mä tiedä. Mä olis ihan all over the place. Mä entä sit jossain kaverin synttärijuhlilla lapsena, niin otitko ikin sekoitusta?
1: Mä en ole ikinä ollut niinku limun kanssa tai minkään muukaan kanssa tämmönen niinku sekoittelija. Mä oon vetänyt niinkö kokikset kokiksena ja fantat fantana ja näin edespäin. Et se, että kun ensimmäistä kertaa päästiin oikeasti johonkin Ouluun, johonkin tämmöiseen pizzabuffettiin, missä saa itse ottaa limukkaa, niin jollakinhan se lähti niinkö ihan vittu höpöksi. Se meni ihan höpöksi.
0: Kaikki
1: silleen kahvia, maitoa, limua, ihan kaikkea mahdollista. Jäätelyäkin vene sekaan.
0: Se oli hieno. Huhhuh.
1: Joo.
0: Niin, eihän se oikeasti ollut siis kokista ja jaffaa siellä lastensyyttäreillä, vaan siis jotain, tiedätkö Froveikola.
1: Niin, kyllä.
0: Ysärimerkki, mikä on kielletty nykyään. Joo. On joku
1: mä oon vetänyt aina niinku juomat, varsinkin niinku tämmöiset joku limukat, niin aina niinku omanaan.
2: Joo.

0: voi olla se, tavallaan se sekoittelu voi olla niin kuin ihan arkipäivää, koska täällä on varmasti Etelä-Suomessa ollut niin kuin juurikin tämmöisiä jotain pizzabuffetteja tai jotain muita vastaavia niin kuin ihan since day one, kun te olette niin kuin ollut täällä.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta sekö semmoinen ensimmäistä kertaa pääsi tosiaan Kemissähän sellaista ei ollut, mutta sitten kun pääsi Ouluun, mä en muista mikä sen nimi nyt oli, joskus ennenkin tainnut puhua asiasta, mutta se oli siinä tyli jotain Anttilaa vastapäätä sinne alakertaan, olikohan se joku Hollywoodi tai joku muu vastaava sen paikka, niin sehän oli ihan siis, niin kuin, siis mä, niin kuin pää räjähti. Ai mitä? Tässä syö niin paljon pizzaa kuin haluaa. Jumalauta!
2: Joo, ei mekin tehtiin sellaisia kansanvaelluksia sinne jonnekin pizzabuffettiin nimeltä mainitsemattomaan.
0: Niin, mutta teillä se oli kuitenkin sille kävelymatkaan. Meillä piti mennä junasta oikeasti, junalla Kemistä Ouluun.
2: Niin, olis teillä liukuportaat Kemissä?
0: Oli, kahdet.
2: Kumpi oli lempari?
0: Mitä?
2: Kummat oli lempari?
0: Varmaan Primarauha. Ei, kun anteeksi, kolmet. Joo, kolmet. Primaraudassa, Sitykulmassa ja Monikulmassa.
2: Mitä kulmia siellä oli?
0: Monikulma, Sitykulma ja Primarauta. Okay. Mä vaan primakulma se taas oli.
2: Ja, se, kun Helsingissä on viisikulma, niin te ootte, no meilläkin on monikulma.
0: Joo, joo, ei se oli vaan semmoinen, joo. Mutta siellä kolme portaat oli meillä.
1: Mm. Joo.
0: Ei tajalla, en tiedä onko enää yhtiäkään.
2: Mutta joo, se pizzabuffetti hurmos, mitä silloin nuorena kävi läpi, että täällä saa vetää sitä pizzaa ja silloin vedettiin myös sitä.
0: Joo, joo, joo.
2: Siis mä en oikeasti oo aikuisiellä mennyt, nyt mä oon aina puhuttu sitä, että mennään pizzabuffettiin kavereitten kanssa. Että mennään vetää niinku siellä överit näin. Että mennään pitkästä aikaa sinne klassikko pizzabuffettiin. En ole mennyt, mutta sitten kaveri meni tässä vähän aikaa. Sitten se vaan tuli se, että ei mennä. Että se ei ollut kiva. Että se on toi buffet ruokailusta muutenkin, että jos se on ideana just, että mennään vetää yli, niin sitten jossain vaiheessa tulee vähän semmoinen, että oliks pihaks mä itteeni nyt?
1: Niin. Ja sitten tälleen varsinkin niin kuin aikuisena, kun sä vielä itse maksat sen. Niin lapsenahan usein niin. Se oli silleen, että joku muu maksoi. Mutta nyt kun itse maksaa, niin tulee semmoinen, että mä maksoin tästä 17,90. Kyllä mä nyt syön.
2: Tästä olosta, että niin. Ja sitten eka on silleen, että nyt mä syön tämän
1: niin.
2: 17,90 arvosta tätä. Mitä onko se sushi, pizza vai mitään?
1: Niin.
2: Sitten mitä, sä oot maksanut 17,90 sitä, että sä vihaat ittees koko loppupäivää. Niin. Vähän itket siis porassa, kun sä menet himaan sitä.
1: Niin.
0: Ai et. Kyllä, pizzabuffet. Pitäis käydä enemmän.
2: Olikas lukioristeily, kun tajus, että se viiniä saa siellä laivahanasta.
0: Niin joo, mulla oli kans ensimmäinen kerta, kun pääs niinku aikuun siellä laivalle ja sitten tajus, että mitä hemmettiä, että meriaamiaisella on oikeasti bönthö.
2: Aamiainen jatkuu päivän villellä siellä.
0: Se oli aika moista. Mä olin aika vanha itse siinä vaiheessa, kun mä sen hiffasin, mutta se oli hieno hetki.
1: Tuli vaan mieleen noista lastensynttäreistä, niin muistatteko te niitä tilanteita, kun te olette olleet vaikka jonkun kaverin luona niin kuin illalla, sanotaan viikonloppuilta, että olette olleet ehkä jotain 10-vuotiaita. Ja sitten on tullut se ajatus, että hei, mitä jos mä jäisin tänne yöksi? Tai että pitäisikö kysyä vanhemmilta, että saako tänne jäädä yöksi? Tai näin. Ja sitten sä oot siellä huoneessa, sitten sun kaveri menee kysymään. Niin kuin sieltä.
0: Omilta vanhemmilta.
1: Sieltä omilta vanhemmilta. Ja sitten sä kuulet sen kaiken, kun sieltä kuuluu se niin kuin huut. Miksi se saa juonua? Ja sitten kaikkea semmoista. Niin kuin,
2: Osku, vaatu sen röökiaskin pois just.
1: Joo, ja just kaikkea sellaista.
3: Se on saatana joka viikolla päin.
1: Niin kuin,
3: se poika tuoksuu ihan nakkimeholta. Ja saatana, se syö meidän juomia kaakaa töissä.
1: Ja sitten sä oot siellä huoneessa ootat, seisot keskellä sitä huonetta ja ootat vaan, että se tulee. Ja sitten sä sanoo, joo, ei se käy. Sitten ajaa. Joo, en mä kuullutkaan. Se ei varmaan käy.
2: Ja sitten just kassikko oli kanssa, kun oli kaverilla sitten aika enää älypuhelimia, että on silleen, pysy sä tässä, kun mä menen syömään. Ja sitten sä jäät sinne huoneeseen.
1: Joo, joo.
0: Okei. Saanko pelata tuota Super Nintendoa? Et.
1: Se pausa
2: lennuksen. Mullakin on kyllä aika nälkä. Joo, ei kiinnosta.
1: Joo.
2: No pahinta oli myös silleen, että se on silleen, no onko kaverillakin, tulee kaverikin syömään, sitten joudut sinne vieraan perheen pöytään.
0: Joo, siis mulla muistan, siis olin jo yläasteella ja siis hyvä ystävä, he oli mormoneita.
1: Joo.
0: Ja siis me meni heille joskus niinku yökylään, mutta en muistaakseni ollut ikinä ennen ollut niinku ollut samassa ruokapöydässä heidän kanssa. Ja sitten siinä joku iltapala tai joku illallinen tai joku vastaava. Sitten yhtäkkiä kaikki ottaa toisia käestäkin ja mä oon silleen, että tuo tällä tapaa.
2: Joo, nehän
0: tämän. What's going on?
2: Joo.
0: Ja sitten se perheen isä on silleen, että voisiko Ville vaikka lukea ruokarukouksen? Mitä?
2: Halleluja. Let's go.
0: Lähdin samoilta piholta ja aloin räppää jotain seremoniamestarin viestiä. Ja sitten mun kaveri, joo, mä voin hoitaa tämän.
2: Joo.
1: Aika kuumottava.
4: Ai,

0: Mä muistan sekä. Yhtäkkiä mulla on se kaverin pikkuvelen käsi toisessa. Kaverin käsi. Mitä täällä? Joo, voisiko Ville lukea? Ei. Joo.
1: Niin minkä ikäiset?
0: Joskus varmaan jollain 7-8-luvulla tai jotain niin, muuta vastaavaa. Okay. Hei, yksi viesti vielä tuohon äskeiseen aiheeseen tuli tämä. Paras oli, kun kuulin kerran, kun kaverin vanhemmat sanoi, että viestinlaittaja saa jäädä yöksi, jos tämä mun ystävä ei saa karkkia tänä viikonloppuna. Eli se oli niin kuin, että sulle ei ole sitä karkkia, mutta silloin Petteri saa jäädä tänne yöksi.
1: Niin.
2: Ihme kiristämistä.
0: Ja hän oli kuullut tämän.
1: Niin.
0: No, tämä kaveri tuli sitten kertoa, että joo, et sä pääse yöksi. Ei porukat antanut jää.
1: Joo, ei sori,
0: ei
1: käy.
0: Ei saa, ei tällä kertaa, ei onnistu. Sori vaan. Joo, katsotaan toisen kerran.
2: Pitäisikö sun nyt mennä, että mä olisin paljon mennä syytä sodattaa.

0: Subway. Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: tervetuloa Juuso takaisin.
1: Kiitos.
2: Missä et ollutkaan? Tän olit kotona eilen, mutta et missään sen ihmeemmässä paikassa, kun pikkusen pipiinä.
1: En ollut. Mä vähän on vielä ääni tuommoinen maassa, mutta ei ole missään vaiheessa niinku täytyy koputtaa puuta. Mä en oikein tiedä, että mikä systeemi tuli tuossa viikonloppuna. Siis olin perjantai, lauantai välisenä yönä siinä heräili, että hetkinen, että onko vähän niinku klassinen Onko kissa
2: kuulu? Onko duha?
1: Onko duha? Mutta ei ollut siinä kohtaa vielä duha.
2: Ei ollut duha.
1: Oli varmaan kittä kudkutta. Mä olin sen heräsi tällä. Tiedätkö tällä?
2: Joo.
1: Sitten mä olin, hetkinen. Onko mulla kittä kudkutta?
2: Kittä kudkutta.
1: Hei, te on just tämmöinen. Pitää te välilläkin kittä olla kudkutta. Pitää te duikkutta käydä.
2: Joo.
1: Ja sit mä tajusin, että hei, jos mä puhun tälleen klassista D-puhetta ja mä puhun kittä ja duikkutta. Niin mun on pakko...
2: Tää palmaan kipiin.
1: Niin. No mut siinä kohtaa ei hitannut vielä täysiä.
2: Joo.
1: Vaan sitten ehdin käymään Turussa keikalla ja keikan jälkeen totesin, että en tiedä perkulä, että ei tähän vaan kyllä, että...
2: Pitääkö te duikkuta käydä?
1: Pitääkö te nyt aina kittän kanta duikkuta käydä, kun tää tuntuu vieläkin täällä kurkutta joku kutittaa ja... Sitten oli sunnuntaina on selvä peli. Mutta jotain kumman syystä, niin tää ei ole lähtenyt silleen käsistä.
2: Okei, okay, se on hyvä.
1: Mä nyt koputan puuta siis, koska mä koko ajan pelkään, että tässä tapahtuu joku käänne.
2: Ei.
1: Mutta niinku todella siis, mä oon yleensä sellainen, että jos mä sit kipeäksi tuun, niin kyllä se niinku on mä yleensä taistelen sitä vastaan. Mutta mä oon nyt, mun uuden vuoden lupaus oli siis tämä, mä oon Villellekin sanonut, että... Mä jään herkemmin nyt sitten niin kuin töistä pois ja kotiin, vaikka olen aina ollut semmoinen työaddiktoitunut, että tavallaan tai toisella pitää niin kuin töihin tulla ja pelkää sitä, että maailma kaatuu. No, katoin viesteen, näin mä olin kaatunutkin täällä sillä aikaa. Täällä oli yli 500 lopettaa täällä ohjelman katsomisen. Mä en tiedä, mitä te olette tehnyt täällä. Mutta se, että mä päätin, koska viime vuonna mulle kävi pari kertaa epäonnisesti niin, että mä taistelin niinku flunssaa vastaan ja koitin tehdä puolikuntoisena kauheasti duunia ja kaikkea muuta, niin sitten se kostautui.
2: Kostautui
1: vasta, että mä sanoin Villelle, että tää on nyt mun, että mä jään nyt vaan sitten, että maailma pärjää hetken ilman minua.
2: Pärjää.
1: Ja jäin sitten pois, niin en tiedä, onko se nyt sitten se syy, että kun mä kerrankin olin nyt valmis sillä niin kuin, että tulee hyökyaalto. Ja pyyhkäisen minut.
2: Otan sinut vastaan.
1: Niin tässä mä nyt oon, mä oon valmis sairastamaan viikon. Anna tulla nyt. Niin sitten jotenkin se ei tullutkaan.
2: Se ei tullut.
1: Sitten koputetaan nyt vielä.
2: Toivotaan,
1: ihan varma.
2: Ota uutta kierrosta.
1: Niin, mutta se on
2: tiku... perjantaina jännä paikat kuitenkin.
1: Niin no siis siitähän mä vähän ehdin jo innostua.
2: Sun tarvitsisi sinne tulla.
1: Niin, mä olin jo vähän silleen, niin kuin, että perkulee, että jos lauantaiksi tervehtyy, kun pitää tuonne Ouluun lähteä keikalle, että se on niin tärkeämpää kuin mikään muu, kaikilla kunnioituksella, niin mä olin vähän hetken aikana, että perkele, että mulla kerrankin se oikea syy olisi ehkä jäädä.
2: Kotosalle.
1: Niin, että kallas pois. Koska kuten tiedät, mä en siellä niin viihdy. Mä olisin jopa siis ihan silleen, niin kuin, että... Vaikka joku voittokin tulisi, että mä olisin kotisohvalla, niin ei siinä ole mitään. Mä pääsen teidän kanssa sitten kuitenkin anyway, jossain kohtaa sitä juhlistaa tai muuta. Niin, mutta se niin jotenkin oleminen siellä ja sitten ahdistuminen ja sitten taas uudestaan toivon herättäminen ja taas ahdistuminen, niin se on kamalaa kaaloissa. Mä sanon niin kuin Eddie Murphy, että mä häviän mieluummin kotona kuin paikan päällä.
2: Se on tietenkin ihan ymmärrettävää. Johannes eilen vähän toivo salaa sitä, että sä olisit loppuviikon kipeänä, että hän pääsisi meidän kanssa sinne itse gaalaan, kun hän joutuu seuraamaan tätä gaalaa sitten sieltä ruokapöydästä eri talosta asti.
3: Niin, kisakatsomosta sieltä jostain toisesta rakennuksesta ja siellä mä oon puku päällä, kun... Mikäkin hylmyläinen.
1: Mutta se kuitenkin siis liittyy jotenkin siihen se rakennus siis Venlakaalla. Mä ajattelin sillä tavalla, että katsoo siis... ruokapöydästä toisesta rakennuksesta.
3: No mun äiti sanoi, että se liittyy, että hän tekee sinne ruuat.
1: No niin, joo.
2: Tätä puukuu päälle
3: ja näin edespäin. Se oli kirjoittanut semmoisen, olet kutsut saanut Venlakaalla.
2: Joo, tätä kyllä, onneksi
1: olkoon. Tätä mä juuri ajattelin, että onko se ollut vaan niin, että sä siis kautta jonkun random kaverin luona sitä. Mutta siis se liittyy kuitenkin tähän.
2: No, mutta toivottavasti et tule enää uudelleen kipeäksi eikä ota mitään. Tää uutta rundia tää.
1: Toivotaan, jos niin käy, niin minä kyllä sitten heittäydyn heti vaikka huomenna taas sängyn pohjalle. Mutta se on tässä kyllä ollut hyvä, että mä vähän teen töitä kotoa, en paljon, mutta
2: teille.
1: Vähän teen.
2: Ei saa.
1: Pikkasen teen. Ihan vähän teen.
2: Mm.
1: Ja maanantaina otin yhden palaverin.
2: Ei saakeli.
1: Otin kyllä. No niin. Mutta muuten niin en kauheasti. Mutta siinä ohessa mä oon ehtinyt kauheasti katsoa kaikkia niin sarjoja ja ynnä muita juttuja. Että on siinä mielessä ollut kyllä kivaa, mutta sitten taas toisaalta niin kyllä
2: se on vaikea olla paikallaan, mä ymmärrän sen. Se on hirveän hankalaa.
1: Jotenkin lapsenahan se tarkoitti vaan sellaista, että jee, saa loputtomasti juoda jaffaa ja katsella satana piirrettyjä. Nyt on silleen niin kuin ehkä 2 tuntia, sä oot jes. Kyllä mä toisaalta tämmöistä pientä huilia ehkä kaipasinkin. Sitten sä oot se niin kuin ensimmäisen salaliittodokkarin kattunut, että sä en tiedä kyllä. Pystyisiköhän sitä jotain? Tähän pystyisikö sitä jotain tekemään?
2: Kännykkä käteen, läppäri syliin ja...
1: Joo, kyllä mä sitten...
0: Rasvapurkki viereen.
2: Niin.
0: Talouspaperi
1: ruudulta. Ja yllättävän paljon...
2: 2 ruudulta.
1: Joo.
2: Sähköposteihin lukua siinä. Vanhaa kunnon.
1: On kyllä sanottava, että sen verran olen tämän, siis mehän eletään tällaista niinku keskittyneisyyshäiriöiden aikaa, kulta-aikaa, niin mä sanon, että kyllä sen verran niinku jonkunlainen ADD on uinut omaankin elämääni, että jos joku sanoisi mulle sillä, että kato 2 ruudulta pornoa samaan aikaan, en pystyisi, en mitenkään, mä hämmentyisin, Mä varmaan sais niinku, mä menisin semmoiseen...
2: No ei, se on ihan täys mahdottomuus, että sä eka löyvät oikeesti 2 ruudulle joku kivan pätkän.
1: Se on, niin. Se on.
0: Mut voi laittaa myös saman pätkän, niin sit ne silmänräpäykset kerkee näkee sit toiselta silleen, että sä katsot...
1: Toisesta voi seurata juonta. Niin. Ja toisesta voi...
2: Itse aktia.
1: Joo. Mä menisin vaan, en mä pystyis niinku ollenkaan. Joo.
2: Joo.
1: No mutta täällä Henkka just sanoi, että Juha Lahti oli kuulemma ehtinyt mua täällä.
2: Joo, hän tuli eilen tänne näin.
4: Siis se

0: tuli tähän ja oli silleen, että kaikki muut on täällä paitsi ihminen, jota etsin. Ja sitten että joo, köpi on kipeä. Se just vastasi mun viestiin. Sellaista se on.
1: Niin, koska mä hoisin työasiaa, yhtä toista työasiaa. Ja Juha, onneksi kiitos, hoisit sen asian eteenpäin, koska mä olin siellä niin kuin, että miksi tää homma seisoo? Sitten sen, sun pitäisi laittaa mitään, kun sä oot kipeänä. Mä sanoin, että mä oon kipeänä, mutta mä hoidan.
2: Silti vähän töitä tässä kyljessä. Niin. No näin se on.
1: No mutta anyway.
2: Mutta monesti sitä tulee. Sitten kun on tarpeeksi tavallaan se 2 tuntia sairastanut, niin sitä tulee semmoinen fiilistä, jotain tässä kuitenkin pitää tehdä.
1: Joo.

0: Yllättävän paljon saa päivästä kuluttua aikaa siihen, että avaa 7 välilehdelle, siis eBaystä, jotain erilaisia takkeja ja sun muita, mitä on katsellut.
1: Joo.
0: Tiedätkö, ja yhteenkään niistä sulle ei ole varaa siis, eikä missään nimessä, että on niitä
1: ostamassa.
0: Ostamassa, mutta mä lupaan teille, että mä olin siis ihan sama, niinku, tiedätkö, mikä kellonaika, niin mä otin aina sen läppärin syliin, sit mä katoin ne kerran, ne välilehdet levyvät tuo, vai olisiko tuo? Nyt mä kyllä ostan tuo. Eikö mä ostan? Mä oon ansainnut ton, ja mä ostan ton. Ja sitten sit vähän, mä mietin, ei nää täältä häviä kuitenkin. Sitten läppäri kii, katso joku sarjan välissä. Sitten taas avaat se.
1: Ai niin, täällä on nää takit.
0: Nää takit täällä näin. Tuo, nyt mä ostan tuo. Ei se ole, kerran se kirpasee, mä ostan sen.
1: En mä pysty.
0: Kauheat postikulut. Tuossa on ihan hirveä. Tähän menee tulliinkin tuo.
1: Tänne pitää tulla.
0: Mikä on sinänsä hauskaa, koska näin mä teen myös niille pornovälilehdille. Ihan samaa, että mä avaan sen aina. Nyt mä kyllä runkkaan tällä. En mä kyllä. Mä katson joku sarjan välissä.
1: Joo, kyllä. Sen jälkeen.
0: Sitten jakso jotain. Olipa kerran televisio ja sitten sen jälkeen taas.
1: Nyt.
0: Ai niin, nyt mulla on. Mut kyllä mä laukeen tähän.
1: Kauheet tullit.
0: Ei tää on ihan. Tähän. En mä eläimistä koskaan tykännyt. Miksi mä nyt aloittaisin? En mä.
1: Ei saa kyllä.
0: Onpa muuta iso ihmisiä verrattuna tommonen hevonen. Herra. No mä katson jotain sarjaa.
1: Joo, kyllä. Olipa kerran televisiosta.
0: No niin. Mä kyllä. Hipplaille se on itse. Koskettele itse. En minä.
1: Ei.
0: Ja sitten yhtäkkiä menee niin solmua, että tosiaan.
1: Vahingossa väärälle.
0: Kyllä. Masterboy Joonas Nordmanille olipa kerran televisio.
2: Ei nyt tämä meni täällä.
0: Tämä meni, tämä kuti meni ihan hukkaan herran jästä. Tämä aivan.
1: No mäpä katsoin yhden jakson pornoa tässä.
0: Olipa kerran porno. Että jostain syystä myös juontaa Joonas Nordman. Miten porno muutti koko Suomen? Aluksi oli mustavalkopornoa.
1: Joo, sitten tuli värillistä pornoa.
0: Kyllä. Sitten varakkaimmissa talouksissa alkoi jo näkymään pitkään väripornoa.
1: Jossain vaiheessa käytiin katsoa TV-liikkeiden ikkunasta yhdessä. Kylän poikien ja tyttöjen kanssa pornoa.
0: Kyllä. Oi, saakeli se.
1: No, mutta kiva kun olet nyt takaisin ja jaksoit yhden päivän, ainakin puolikkaan päivän huilata.
0: Joo, Johannes laittoi, että Pirkka-Pekka Panolius muutti kai.
1: Mikä se hänen kaverillisen nimi?
0: Eikö se hän ollut veli puolikuu, eli periaatteessa niinku step...
1: veli, periaatteessa
0: veli puoli.
1: Joo, kyllä.
0: Tähän kirjoittaa itse itseensä.
3: Step brother moon.
0: Niin. Mutta se on niin. Jo suoraan siis veli puoli.
3: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: Ghoul.
1: Legendaarinen. Mä en tiedä kuinka paljon he ovat vielä yhteyksissä niin Aakin kanssa. Mm. Mikä se Aakin sukunimi oli?
0: Kalliala.
3: Pallialahan se.
0: Olisi voinut, vähän kun oltaisiin voinut pelata ja kikkaa, niin oskua heti. Oh, se on se pallia. No, ei pidättele yhtään. Vaan, no, otaanko pieni silmäisku tähän, että sehän oli Kalliala. Miki varmaan tarkoitti, että...
3: Tai Kullia.
0: Niin.
1: Ne on kumpi, joo.
0: Kyllä se kyrpää tarkoittaa.
1: Joo.

0: mitä Osku puuhasee.
1: Berliinin Monkey Season on aika hyvä.
2: Mitäs mä tein? Mä kävin syömässä siellä
0: niin,
2: paikassa,
0: mistä mä sanoin. Homma, joo. Joo. Kaverin kanssa kävit syömässä. Oliko hyvä?
2: Oli.
0: Noniin, kiva.
2: Pattaita.
0: Pattaita.
2: Pattaita.
1: Onko tuokin tuhaa?
2: Pattaita.
1: Pattaita. Pitte te välillä pattaita.
2: Pattaita kanalla.
1: Niin, kitte kurkuttaja sekä tuihkuttaja pattaita vetää.
2: Pattaita. Sitä.
1: Joskus muuten, jos on käynyt vetää oikein kovasti pattaita, niin sitten kannattaakin käydä suihkussa, kun sen jälkeen ihan mausteilta haettee koko miet.
0: No, te voi
1: niin. Niin. On tämmöisiä ravintoloita.
2: Kävin teidän jälkeen tuihkuttaja.
0: Dodi.
1: Oletteko muuten käynyt semmoisessa ravintolassa, niin oikeasti siis, että on, ruoka on niin sanottanut hyvä, että siellä on niinku vaan pakko välillä käydä, mutta sitten sun on niinku pakko pukeutua sen mukaan, että sä tiedät, että sun niinku kamat haisee siis sen jälkeen viikon.
0: Siis kyllä mä tunnistan ton, sellaiset vanhat kunnon grillit.
1: No joo.
0: Sieltä ainakin tarttuu hyvin useasti tämmönen grillin tuoksu. Itse kutsun sitä tuoksuksi, koska se on omaan nenääni aika miellyttävä tuoksu, niin se kyllä tarttuu monesti vaatteisiin.
1: Mulla on pari sellaista paikkaa. Yksi on semmoinen, mistä saa siipiä. Joo. Ja se on niinku, siinä on sama niinku juttu, että sinne kun menee, Niin tietää, että mä uhraan nyt jonkun verran itseäni rasvakeittimelle tässä samassa. Ja sitten toinen on siis sinun ja minun molempien suuresti pitämä mäkikupla.
0: Joo.
1: Esimerkiksi se on semmoinen niinku legendaarinen pizzeria. Ja siellä just sellainen, että jos haluaisi niinku syödä pizzan ja juoda pari kaljaa, niin ne kaksi kaljaa pitää juoda jo niinku tosi nopeasti, koska se on sitten niinku, sieltä jää kans joku sellainen, että
0: joo.
1: Et se vaikea, koska se on niinku samaan aikaan se ruoka on niin satana hyvä. Mm. Silleen, että täytyy vain erikseen päättää, että tänään
0: nämä
1: pizza ja pyykkipäivä.
0: Joo, kyllä.
1: Samassa.
0: Joo, vanhoista tämmöistä vanhan kunnon grilleistä, niin niistä kyllä tarttuu semmoinen grillin haju monesti. Sitten joo. Ainakin niin omiin sieraimien ja vaatteisiin, vähän vaatteisiinkin, mutta se on kyllä niin miellyttävä tuo tuoksu.
2: Sitten kans niissä paikoissa, missä itse kokataan ne.
0: Niin, jotain tämmöisiä Korean barbecue-juttuja. Niistä kärry myös.
2: Niistä tarttuu.
1: Ei aleta puhua niistä. Nyt menee
0: joka
1: ihan
0: ei kykene näihin.
1: Ei, mun mielestä se on siis, mä en halua. Siis se on vaan niinku käsittämätön konsepti. Sitten sä maksat siitä, että sä pääset tekemään omaa ruokaa. Siinä ei ole mitään järkeä. Ei mitään.
0: No mun mielestä ne on ihan kivoja. Silleen, jos on hyviä aikaa, hyvä porukka, niin paljon vaihtoehtoja, niin mikä siinä? Ja hyvää ruokaahan se.
1: Joo. No, ehkä. Mä niinku siis silleen, että mä kotonakin saan niinku jonkun lihan paistettua jonkun saatana salaatilehden sisään, jos mä haluan. Että ei mun tarvitse tavallaan siitä maksaa ravintolassa paljon. Mutta ymmärrän, ihme kumma, että ihmiset siitä tykkää, mutta kaikki tavallaan. Kaikki tavallaan, minun mielestä.
0: Juuri näin.
1: Mitäpäs muuta? Joku sanoi, että eilen käytiin Porin keisari Ollin kanssa kebabilla, niin piti käy ostaa uudet housut ja myyä auto. Aivan sairas rasvakärry. Se on kyllä ikävä. Autokin pitää myyä perkele.
0: Joo, jännät. Uudet housut.
1: Joo, paita ei miksikään.
0: Joo,
1: housut haisi.
0: Luulen, että pipo vaikka ottaisi enemmän hittiä kuin housut, mutta mikä siinä? Kyllä housuostuksilla hyvä käydä tietenkin aina väliajoa. On se nyt sitten tuo tai mikä tahansa syy päivittää housuja, niin se itsekin pitäisi kyllä päivitellä vähän. Mä oon huomannut, että mulla on joka ikisissä farkuissa, niin tää on mennyt tää, niin tää lahje mennyt tämmöiseksi ihan tämmöiseksi nuorisolaiseksi.
1: Ai sä astut sen päälle?
0: Mä astun sen päälle
2: ihan kunnon reikä.
0: Ihan kunnon reikä. Niin
1: mullakin on nykyään tällaiset niin aina tästä baggy jeans, mutta jostain syystä niin mulla ei ole kyllä vielä mennyt. Ei edes vaikka siis nimenomaan sisätiloissa. Kävelen kyllä helposti niitten niinku päällä.
0: Mä oon alkanut nyt sitten tälle vanhaa kunnon salibändipelaajatyyliä, että pitää sukissa välillä lahkeita, että ne menee tonne kantapäälle ja menee rikki sitten siitä.
1: No hei. No mutta hei.

0: Ei, hyvä, niin hyvä nyt tietää tämänkin, että äijällä on tuommoinen Miss Sixty-ongelma.
1: Mikä?
0: No aikoinaan oli silloin kaikilla nuoruudessa, niin kaikilla mimmeillä oli Miss Sixty-farkut, ja niissä oli aina se sama, että oli niinku, ne oli kaiketin piukat ylhäältä ja leveät alhaalta, ja sitten oli niin leveät sieltä alhaalta, että monilla oli just silleen sinne souvattien alle, ne niinku jo...
1: Jäänyt,
0: niin, ja sitten se otettiin sinne koremuisto semmoisessa niinku märässä maassa syksyllä tai jossain, niin ne niinku lahkeet on ihan märät ja repaleista ne sitten siellä.
1: Joo, kyllä muistan.
0: Mut siinä...
1: Miss Sixty, vanha kunnon.
2: Joo. Fiorellat.
1: Fiorellat oli toiset, joo, muistakin. Miss
0: Fiorella on kyllä muista.
1: Ai jää.
0: Miss Sixty muista.
2: Joo.
0: Kyllä.
2: Hyvin. Noi on tulos nyt ilmeisesti takas vähän niinku muotiin. Noi, että on niinku pilli täältä niinku... ylhäältä, mutta sitten leveä.
1: Siis vähän semmoista trumpettityyppistä.
2: No joo.
0: No, eikö nyt hetki aikaa jo ollutkin?
2: On ne varmaan.
0: Ainakin mimmeillä. En tiedä, onko varmaan äijilläkin ollut kyllä. Mutta nykyään siis ylipäätään se lahjekutti, eli lahjeleikkaus on varmasti siis laajempi kuin hetkeen aikaan on ollut. Että on niinku leveä lahkeista ja sitten kapeita ja sitten on levenevää. Ja
1: kapenevaa.
0: Ja niin, sekin. Mm. Hetkinen, kapenevaa.
1: Joo.
0: Niin kuin pussihousua.
1: No ei nyt ihan pussihousut.
0: Muistatko se haaremien housuajan?
1: Muistan.
0: Oh my god, mikä meitä silloin vaivasi kaikkia? Mä en ikinä koskenut siihen. Tuli joitain tyyppejä, jotka ihan silleen vaan, sitten eikö kukaan niinku varoittanut mitenkään. Yhtäkkiä joku vaan ilmestyi töihin silleen, mitä helvettiä? Miksi sä oot lähtenyt aamulla, sä oot vittu astunut poolopaitaan molempiin hihoihin ja sitten... tullut töihin ja sä väität, että nämä on housut vai? Ei se nyt näin voi mennä. Ei se näin voi. Sitten kukaan ei vain, mä huudan tuolla niin yksin tuolla toimituksella niin kuin ihan kuin vanha mies pilville, että eikö kukaan muu näe tätä? Mitä helvettiä nyt?
1: Joo.
0: Joo, se vaan tapahtui tosi nopeasti.
1: Joo niin, ne vaan menee ja tulee.

0: proteiinivanukkaista tuli valtava hitti. Ja se on ihan totta, että siis mä en tiedä niinku proteiinivanukkaista itsessään, mutta tää on ihan totta, että pitänyt tästä jo aikaisemminkin puhua, että siis tällainen niinku korkeaproteiinisten tuotteiden kauppa, se Yle Uutisten mukaan kasvaa ulkomailla voimakkaasti, mutta kyllähän tähän niinku pitkän aikaa jo huomattu tää, että jos jotain siellä, että se on tietysti tää niinku myöskin siis tuotosta, että jos sä nyt katsot jotain Instagram- tai TikTok-fiidiä, niin siis yllättävän monella ihmisellä on jonkinlainen hyvinvointivalmennus, business tai PT-homma tai jotain muuta. Niin tää siis tällaisen proteiinisen ruokavalion tuputtaminen, niin se on niinku varmasti korkeimmillaan kuin mitä se on pitkään aikaan ollut.
1: No ihan varmasti kyllä, joo. Siis ennen se on varmaan ollut jotain pakkotoistoporukan puuhaa.
0: Mä olin just sanomassa, että viimeisin tällainen määrä, kun maitorahkaa on lasetettu silmilleni kuin muurarit konsanaan, niin on ollut siis 2000-luvun alun jälkeen pakkotoisto.comin podarit, jotka sanoo, että Erman on isämaa ja uskonto saatana, ja sitten sitä niinku piti olla jumalauta hautajaisista syntymäpäiville, joka tehtiin tämmöinen Erman kakku. Siinä missä ennen oli jäätelörekka kakkuja, niin Ermanista
1: maitorahka
0: kakku. Niin sen jälkeen, tämä on varmasti suuri piikki sen jälkeen, että sitä on. Ja siis eikä siinä mitään, se proteiinihan on erittäin hyvä asia ihmisen ruokavaliossa, koska se pitää niinku nälkää loitolla ja toimii lihasten rakennusaineena ja niinku muutenkin näin niinku on tärkeä juttu.
1: Se on mun mielestä jännä, että sitä niinku tungetaan ihan kaikki.
0: Kyllä.
1: Se, että niitä on vanukkaissa ja jogurteissa ja rahkoissa ja juomissa ja tällaisissa, niin joo. Mutta se, että niitä on niinkö tortillalevyissä, leivissä, oikeesti missähän kaikkialla.
0: No mutta hei, tää oli mun
1: proteiinipastaa löytyy.
0: Kyllä, mutta mun mielestä niinku syvin kolkka, missä me ollaan oltu.
1: Sipseissä.
0: Just tämä. Mä olin just sanomassa, että tää oli mun se missä mä niinku heräsin siihen. Olin silleen, että jumalauta. Että nyt me ollaan jo siinä pisteessä, että mä menen sipsihyllylle, niin sieltä niinku löytyy semmoinen valikoima, missä joku on silleen, että hei, tässä on 19% enemmän proteiinia.
1: Kyllä.
0: Joka olisi ihan olemattoman vähän.
1: Joo.
0: Mutta sä niinku helpommin tartut siihen, kun sä ajattelet, että tää on jotenkin nyt terveempi valinta. Joka ei se yhtään sen oo. Siis hiilaria ja rasvaa helvetisti siinä joka tapauksessa. Mutta täällä just joku sanoi, että mä haluaisin proteiinirööki. No tätä odotellessa. Tiedätkö silleen, että tekeekö rööki vielä comebackin? Tekeekö niinku tupakka vielä comebackin? Ja se comeback on se, että niinku mentolit meiltä jo vietiin ja se, että se ei saa niinku terveystuotteelta maistua, mutta joku on sanoo, että mites proteiinirööki?
1: Joo, me voidaan. Kyllä, se on sen verran tärkeetä oikeesti ihmiselle.
0: Tai just joku proteiininuuska tai joku vastaava.
1: Semmosta varmaan, musta vähän tuntuu, että sellaista varmaan on jo. Että jos on jotain energiaa.
0: Ai fit densi.
1: Niin, tai on siis kaiken maailman kofeiinipusseja, energiapusseja, sellaisia tällaisia pusseja. Niin kyllä mä veikkaan, että löytyy jo jotakin sellaisiakin pusseja, mitkä on sitten, josta jotain proteiinia sitten imeytyy johonkin. Jotenkin tuntuu siltä.
0: Johannes on hyvin tässä, että ei se ole kuin vaan kananpala ylähuuleen.
1: Se on totta.
0: Se on raakaa lihaa ja näin. Mä itse, niin kuin olen tässä jo viime vuonna ja tänäkin vuonna siis sanonut sen, että mullahan on ollut pitkään tässä oma syöminen niin kuin ihan retuperällä ja välillä oikeasti miettinyt sitä, että en mä uskalla edes mennä mihinkään terveystarkistukseen, kun siellä paljastuu, että mulla on joku sepelvaltimotauti tai jotain muuta vastaavaa. Ja koittanut sitten ehkä nyt vähän skarpata, mutta onhan se helvetin vaikeaa, kun mä oon selkeästi jossain sokerikoukussa ja kaikkea muuta. Joten tätä nyt ei kannata ottaa hirveän itseensä, kun mä sanon tämän. Mutta mä uskon kyllä paljon tähän, että mä oon ennenkin tästä sanonut. Mutta Zac Efron, nyt tuli muuten jo villin nimi sille, että ikinä usko, että Zac Efron on tehnyt jotain siis niinku fiksua. Mutta Zac Efron teki jossain kohtaa sellaista matkailuohjelmaa. Ja mä en muista missä sitä niinku esitettiin, missä suoratoistossa, mutta käytännössä he käy ainakin jossain kohtaa, he haluaa selvittää, että missä on maailman vanhimmaksi elävät ihmiset. Ja se löytyi jostain sitten niinku Sisiliasta, jostain niinku tosi pienestä kylästä, ja siellä oli niinku helvetin vanhoja ihmisiä. Ja sitten he alkoi tutkia sitä, että mikä siinä sitten niinku poikkeaa että onko joku sellainen poikkeama, mitä he tekee he arjessaan tai muuta vastaavaa. Ja se ainoa niinku sellainen poikkeamus, mikä löydettiin, oli sitten se, että he söi kuitenkin aika silleen niinku pastapitoisesti ja näin poispäin. Että se hiilaria oli siellä aika paljon. Ja sitten taas niinku proteiinia ei ollut mitenkään kuin ylikorostetusti. Ja tästä sitten tuli hyvä keskustelu, koska te ihmiset, jotka tiedätte Zac Efronin, ja hänhän on siis jumalauta lihanuija. Hänhän on siis niinku ihan järkyttävä. Hän on ollut kaikissa Baywatch-elokuvissa ja kaikkea muuta. Ja yksi sellainen niinku ehdoton varmasti valttikortti hänellä on aina ollut se, että jos ei nyt niinku vuorosanoa, että aina tuu hienosti suusta, niin sitten heilutellaan rintalihaksia.
1: Joo, että
0: niinku
1: kondiksessa on.
0: Kondiksessa ollaan. Kondiittor on ollut aina kohdalla. Niin hän sitten niinku sanoo siinä aika hyvin, että ei jumalauta, että hänet tuli pieni ahdistus niin kuin tästä. Koska siinä on sitten sellainen lääkäri, joka käy sitä niin kuin läpi. Ja nyt kannattaa tietysti muistaa, että tutkimuksia on monenlaisia. Mutta siinä oli siinä tavallaan se niin kuin make sense tietyltä osin. Silleen niin kuin maalaisjärjen kanssa. Että joku laittaa, että eivät käyneetkään Danilla. Eivät, se oli heti toinen se Sisilian jälkeen. Oli se, että Suomessa Daniltä kysymään.
1: Siellä on yksi 200-vuotias.
0: Danihan on syönyt paljon proteiinia, koska hän on syönyt persettä. Ja se on ihan se on jo varmaan, että se on hänen pitkän iänsä. Yes.

0: tulossa.
1: Kyllä. Hän on kesäperäisen suuta.
0: Hän on... Dannyhän ei ole fileestä kieltäytynyt. Se on... se on selkeä juttu. But anyway.
1: No niin, joo.
0: Takas Efronin.
1: Kyllä, Sisilia. Niin,
0: ja he sanoi hyvin sitä, että kun tavallaan jos me mietitään sitä, että kun vaikka proteiini toimii esimerkiksi niin kuin lihaskasvussa hyvänä tukevana elementtinä, joka tehostaa just sitä niin kuin solujen niin kuin jakautumista, koska kun se solut jakaantuu, niin se lihaskudos kasvaa. Niin, joku osaa nyt tarkemmin selittää tämän, mutta karikoidusti näin. Mm. Niin sitten se lääkäri just sanoi sitä, että sitten että kun ollaan menty jossain kohtaa tähän, että jengi syö vaikka kun tosi paljon niin kuin lihaa ja proteiiniä, että se pitää olla niin kuin helvetisti, niin se, niin kuin, se jakaa niitä hyviä soluja, mutta kun se keho ei osaa erotella niiden niinku huonojen solujen ja hyvien solujen niinku jakaantumista, niin se jakaa myöskin sit niitä paskoja soluja, se tavallaan se proteiini tukien, niin sitä kasvua. Jolloin käy esimerkiksi sitä, että Ville, no mitä tapahtuu, kun huonot solut jakautuvat? Mitä sieltä voi seurata?
1: En minä tiedä.
0: Syöpää.
1: Okei. Okay.
0: Se on se asia, mikä mä niinku linkitän kyllä, että se voi olla näin. Että tota, samassa missä se tekee niinku ihmisen siinä hetkessä tosi terveeksi ja niinku näin poispäin, niin ehkä se kuitenkin se tasapainoisuus sitten onkin lopulta tylsästi sen kaiken avain, ettei semmoinen niinku äärimmilleen viety proteiinin niinku sitä tuottaa. Mutta tämä on nyt vaan siis yksi suunta. Voihan tämä olla ihan muutenkin. Mun mielestä siis ylipäätään ruokavalioista puhuminen ja kaikkea muuta on varmasti aika triggeröivää monille ihmisille, koska tota, jokaisella on niin sanotusti omat ristinsä kannettavana. Mutta mä vaan sanon sen, että se tietyllä tavalla siinä hetkessä, kun niitä sisilialaisia siinä vertailtiin, niin kyllä se niinku järkeen käy. Että totta kai siinä voi näin käydä. Että sitten niinku, sit se Efron oli ihan sellainen, että jumalauta, että mä oon ihan paniikissa, että kun mun koko elämä on ollut sitä, että ollaan vaan toitotettu, että jotta mä saan niinku tämän...
1: Niin proteiini.
0: Ja näin, niin tota, mehän nyt eletään tosiaan sellaisessa ajassa, missä nyt jälleen tämä niinku proteiini näyttelee. Se on niinku proteiinion brändi.

0: BTS and Swim soi yleäksi viikon lopussa, kun meillä alkaa, kuulkaas, Jussi. Nyt me virittäydytään yleäksi viikonlopun juhannukseen. Sun kanssa Jussia viettelee tuttu, mutta ei yhtään turvallinen Riina Lehtola. Meillä on tälleen keskikesäjuhlan kunniaksi luvassa vaiks ja mitä kivaa pikku tekemistä. Meillä on vähän levyraatia, on juhannustapahtuman metsästystä JNEYMS. Mutta ei siinä vielä kaikki. Meille saapuu tänään siis myös vieraita tänne yleäksi viikon loppuun. Nimittäin Getto Masa ja Aksel Kala tulee piipahtaa linjoilla tuossa 4 aikaa. Eli todellakin kannattaa stay tuned. Tuo kaksikko nimittäin löi viisaat artistipäänsä yhteen ja julkaisi tuossa reilu viikko takaperin yhteissinkun nimeltään Koodit päällä. Ja tämä onkin siitä lähtien tämä biisi pysytellyt Spotify-listan kärkikahinoissa. Eli jutustellaan Aksel Kala ja Getto Masan kanssa tuossa lähetyksen vikalla tunnilla tuosta biisistä, heidän yhteistyöstä ja pelikulttuurista, koska tämä biisi Koodit päällä, niin se vaikuttaa isosti myös sillä genrellä. Mutta ei tässä vielä kuulkaas kaikki. Nimittäin, juman kekka, tänään on iso päivä. Muistakin syistä kuin siitä, että on juhannuspäivä ja Getto Masa ja Aksel Kala on tulossa haastikseen. Ootteko te valmiita? Hold your horses. Nimittäin mä olen saanut oman tavaramerkkini tänne. Ei ole enää pelkkää geneeristä paskaa tarjolla. Ootteko te valmiit? Kuunnelkaa tää. Noni, nyt tulee.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Ai jettä, on se mieletön. Oma nimi.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Drakein Janis Shut the Fuck Up soi Yle X:llä. Täällä ei kuitenkaan kukaan pidä nyt turpansa kiinni, koska meillä käynnisti just Yle X viikonloppu juhannuskarkelot. Riina Lehtola sun kanssa juhannusta viettämässä tonne viiteen saakka. Ai että. Laita mulle viestiä, kuvia, ääniviestejä, mitä nyt ikinä sit keksitkin laittaa. Ja kerro, että miten juhannus sujuu. Mikä meno, mikä meisseli, miten sä oot viettänyt juhannusta, missä sitä vietät, miten sitä vietät. Kerro mulle ihan kaikki. Tee se Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Mäkin ajattelin kohta jakaa, että miten mun juhannus on tähän asti mennyt, koska vaikka tää viikonloppu mulla nyt meneekin teidän seurana duuneissa, niin ei se toki ainut asia ole, mitä mä aion tänä juhannuksena tehdä ja mitä mä oon jo tehnyt. Mä oon nimittäin ottanut varas lähön juhannukseen ja mä oon jo monta päivää juhlinut sitä. Ja oon esimerkiksi ehtinyt jo telttailemaan ja vähän roadrippailemaan ja mitä kaikkea. Mut mä kerron siitä ihan just lisää.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Ennen kuin avaudun mun juhannusmenoistani, kuunnellaan Justin Bieberiltä ja Nicki Minajilta Beauty and the Beat.

0: Kuutti laittaa viestiä Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että hän on mennyt remppaamaan taloa koko juhannuksen. Tänään toivottavasti valmis, jaksaa. Terveisin Kuutti 7 metrin korkeudesta. Toi on aika rajun näköistä hommaa. Ja varsinkin, kun se on noin korkealla. Minua huimaisi. Mutta hirveästi tsemppiä sinne remppahommiin. Sitten Sipe laittoi viestiä, että lapset meni mammalaan leipoa pullaa, niin minä pesen lypsyrobottia. Oi että, oot ilmeisesti jostain vähän tuolta maalta päin, jos kerran lypsylaitteita siellä peseskelet. Kellohan näyttää vähän yli vartin yli yksi ja juhannuspäivä Yle X viikonloppu, se on käynnissä, Riina Lehtolakin paikalla ja Jussi Fiiliksiä jaetaan tonne 5 saakka. Laittakaa toki niitä mulle lisää koko lähetyksen. Mä kerroin tuossa ennen Justin Bieberia ja Nicki Minajin Beauty and the Beatia, että munkaan koko juhannus ei suinkaan mene vaan täällä Ryömaalla teidän seurana. Mä oon nimittäin ottanut varaslähdön juhannukseen oikeastaan jo torstaina. Me pakattiin kimpsut ja kampsut ja paineltiin telttailemaan tonne Teijon kansallispuistoon. Ja täytyy sanoa, että iso vahva suositus tälle mestalle, jos satut liikkuu Varsinais-Suomen alueella. Jeesus, miten kaunis mesta. Siis niin kaunis. Siinä Matildajärven rannalla kaunissa kalliometsämiljöössä sielu lepää, sen vain sanon. Ja mä käytiin siinä piipahtaa vielä Matildedaalin tämmöisessä ruukikylässä, mikä on ihan vieressä. Ja siellä on kuulkaas, on maalaisidylliä, on alpakato, ihan kaikki. Ja sit me käytiin vielä eilen Tammisaaressa ennen kuin tultiin takaisin tänne päin. Ja mähän on siis telttailun suurin ystävä ja ajattelin, että laittaisinko tänäänkin teltan johonkin pystyyn ja tulisin sieltä huomenna tänne tekemään sen lähetyksen, että jos teillä on jotain hyviä ehdotuksia, että mihin telttani täksyöksi pystytään, niin laittakaa mulle Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ehdotuksia. Mutta koska aina pitää, tiettäkö, vähän saada valittaa, niin myös tänään. Torstaina, kun sinne kansallispuistoon oli siis saavuttu ja oikea spotti oli löytynyt, niin siinähän me sitten tehtiin työjako, että kuka nyt hoitaa mitäkin ja mulle napsahti toi tuli vastaavan rooli. Ja alkoi siinä vähän kaikilla huikoa ja piti nopeasti jotain murkinaa saada, niin sehän ei sitten kuitenkaan ihan nopeasti ja ongelmitta mennyt, se notskin sytytys.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Kohta kuunnellaan American Girls Harry Stylesilta, mutta ennen sitä vielä Mirella ja Lauri Haav, pidä kiinni.

0: Kerroin tuossa, että mulla kaatui niskaan meidän telttaretkellä notskin sytyttäminen. Ja aika paljon täällä nyt yleensä WhatsAppissa tulee ohjeita, että miten tuo nuotio syttyy parhaiten. Niin ihan alkuun mun pitää nyt sanoa, että mähän on siis poikkeuksellisen taitava nuotion sytyttäjä. Että kyse ei todellakaan nyt tällä kertaa ole siitä, että mun ei niinku taidot riittäisi. Melkein sanoisin, että on jopa ihan ammattitason tekijä tässä. Mutta kun mä siihen notskipaikalle sitten saavuin ja loput jengistä meni pystyttää telttoja, niin hyvin pian mä huomasin, että tässähän on nyt sellainen tilanne, että täällä ei sit puita kyllä ole. Ja eihän meillä nyt mitään puita mukana ollut. Ja mä kävin kaikki pikkusuulit sun muut hökkelit siitä laavun lähistöltä läpi ja ei puun puuta missään. Kävin kurkkaa jopa ulkohuussin sen lantasäilytyslaatikon ja ei sielläkään ollut ajatella. Mutta sit mä ajattelin, että okei, sieltä kansallispuiston NS-päämajalta, niin sieltä varmaan löytyy. Ja lähin sinne sitten, se oli aika pitkän matkan päässä, niin lähin sinne sitten tallaamaan. Ja joo, kyllä sieltä löytyi tämmöinen klapivarasto, mutta herra jumala, miten paksuja nämä pökkelöt oli. Aivan siis todella järkäleitä, sellaisia ehkä metrin levyisiä. Ja mä sitten mietin, että okei, että mahdanko saada niin kuin näistä nyt sitä tulta tehtyä, kunnes muistin, että siellä laavullahan on tällainen kirves ja halkopaikka. Joten no, mä reippaana tyttönä otin siitä sitten kantoon niin monta kuin jaksoin kantaa, eli 2 tyyliin. Ja sitten mä niiden kanssa sieltä taapersin takaisin aivan hiestä märkänä, siis aivan järkyttävää oli. Ja rahasin ne sinne laavulle ja ajattelen, että tässähän mä nyt alan sujuvasti laittaa halkoa pinoon, mutta voin kertoa, että ei ihan sujunut niin kuin elokuvissa. Nimittäin mä mätkin ja hakkasin ja niin kuin oikeasti raivolla koitin saada niitä rikki, mutta ne ei muuttunut mihinkään. Niille ei tapahtunut siis yhtään mitään. Ne oli edelleen ihan samanlaisia kuin silloin, kun mä kannoin ne siihen halkopaikalle. Ja mä sain siis varmaan 2 tuntia tykitin ja sain siis varmasti ehkä 2 tikkua niistä pökkelöistä ulos. Kunnes joku sitten toi siihen tulentekopaikalle omat halot ja sytytti sen tulen 5 minuutissa ja mä menin sitten rottailemaan sen tulelle. Kiitos siitä.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Vähän kuulkaa semmoista ajattelin, että pitäisikö meidän näin juhannuksen kunniaksi pitää täällä Yle X viikonlopussa vanha kunnon levyraati. Mutta jos ottais niin kuin vaikka kesäkumibiisit kappaleeksi siihen, mitä mieltä te ootte? Nyt kuitenkin Tyler ja Water.

semmoista tuumailin, että voitaisiin näin juhannuksen kunniaksi pitää yleäksi viikonlopussa vanha kunnon levyraati. Kappaleeksi mä olisin valikoinut kesäkumibiisejä. Ajattelin, että kuunnellaan niin kuin tässä levyraadissa nyt 2020-luvun kesäkumibiisit, koska eka kesäkumibiisi on 30 vuotta vanha. Niin 30 biisiä on ehkä pikkasen liikaa. Mä luulen, että me ei ehkä tänään ehditä kuuntelemaan niitä kaikkia. Ja mulla on yksi lemppari tuolta männävuosilta kyllä, mutta se on ehkä pakko soittaa jossain välissä, jos ei tänään, niin joku toinen viikonloppu. Mutta otetaan nyt kuitenkin ensin kuunteluun nämä 2020-luvun. Ja levyraadin tavoin te voitte sitten pisteyttää näitä asteikolla 1-10. Laitatte jokaisen biisin jälkeen mulle yleäksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että mitä tykkäsitte ja minkä arvosanan mikäkin kesäkumi teiltä saisi.

Ai että te lähditte heti mukaan. Ihan innoissanne olette. Tykkään. Eli kohta käynnistellään 2020-luvun kesäkumibiisi raati. Ennen sitä vielä Kledokselta ja Corellonilta rullaan.

No niin, ootteko te valmiina? Tästä lähtisi 2020-luvun kesäkumibiisien levyraati. Meillä olisi semmoiset 6 kesäkumibiisiä kuunneltavana tässä nyt. Ja hommahan toimii niin, että jokaisen biisin jälkeen laitat mulle pisteet 1-10 Yle X WhatsAppissa numerossa 0444216888. Ja sit kun nämä kaikki 6 biisiä on kuunneltu, niin katsotaan, että mitä mieltä te ootte, mikä sai parhaat pisteet. Ja katsotaan, osaanko mä laskea niitä, että mikä sai parhaat pisteet. Mutta aloitellaan sieltä vanhemmasta päästä. Eli ekana meillä olisi kesäkumibiisi vuosimallia 2020. Silloinhan kesäkumiartistin tittelin sai Tuure Boyelius ja tämän biisin nimi on Hengitä.

0: tässä. Soi kesäkumibiisi vuosi mallia 2020.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Tuure Bojelius ja Hengitä käynnisti meidän kesäkumibiisi raadin. Meillä on juhannuksen kunniaksi käynnissä Yle X viikonlopussa sellainen. Tuomaristona toimitte te, arvoisat kuuntelijat. Laitatte arvionne ykkösen ja kympin väliltä Yle X WhatsAppiin 044-421-6888. Ja sit kun on kaikki 6 biisiä kuunneltu, niin katsotaan, että mikä on teidän mielestä 2020-luvun paras kesäkumibiisi. Seuraavaksi vuoron saa vuosi 2021. Tämä duo oli mun mielestä älyttömän yllättävä. Ihan ekana en olisi osannut aavistaa, että tämä parivaljakko tulee tekemään kesäkumibiisin yhdessä. Ja Jeesus, miten kuuman kappaleen tekivätkin. Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraati siis esittää kesäkumibiisin vuosimallia 2021. Tämähän on Erika Wiikmanin ja Arttu Iskarin. Täällä on niin kuuma.

0: Okei. Täällä on niin kuuma Erika Wikmanilta ja Arttu Viskarilta. Se on selkeästi aika paljon teidän mieleen. Täällä on annettu jopa 10, 9 löytyy, 8, 7kin. Antoi joku ykkösenkin, mutta aika hyviä pisteitä keräs tämä. Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraadissa. Me kuunnellaan 2020-luvun kesäkumibiisejä. Ja täällä joku kysyi WhatsAppissa, että miksei kuunnella kaikkia kesäkumibiisejä, että miksi vaan näitä 2020-luvun, niin mä kerron sulle, että miksei. Siksei, koska niitä on yhtä monta kuin mulla on ikää, koska eka kesäkumibiisi jakaa mun kanssa saman syntymävuoden, eli se on vuodelta 1996. Joten meillä ei riitä aika ihan kaikkiin 30 tässä, mutta ehkä jos tää nyt näin hyvää vastaanottoa saa, niin voin harkita, en lupaa mitään, mutta voin harkita, että voidaan ottaa ehkä toinenkin levyraati, mahdollisesti sitten niistä vanhemmista biiseistä. Mutta lätinät sikseen, koska meidän olisi aika siirtyä seuraavaan, eli vuoteen 2022. Tämä on myös parityönä tehty.
1: Viikonloppu.
0: Siis pakko myöntää, että tää on hippasen jäänyt multa unholaan, mitä mä ihmettelen, koska tää on tosi hyvä biisi. Toisaalta koko vuosi 2022 on jäänyt multa jostain syystä unholaan, joten ei sytytä mua. Tää on Etta ja Isaac sen rakastellaan. Kuuma juttu.

puolessa välissä mennään, kun Yle X viikonloppu juhannuspäivän bileissä on käynnissä 2020-luvun kesäkuumibiisien levyraati. Äsken soi Etan ja Isaacsenen kesäkuumibiisi vuodelta 2022. Se kantaa nimeä Rakastellaan. Sitä ennen ollaan kuultu Erika Wiikmanilta ja Arttu Viskarilta, Täällä on niin kuuma, ja Tuure Boijeliukselta kesäkuumibiisi kappale Hengitä. Muistarina vielä, että miten tämä homma toimii, niin biisin jälkeen laitat mulle pisteet 1-10 Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja sitten kun kaikki 6 biisiä on kuunneltu, niin katsotaan, että mitä mieltä te olitte, mikä 2020-luvun kesäkumibiisi saa parhaat pisteet. Nyt olisi aika siirtyä vuoteen ja kesäkumibiisiin 2023. Sen meille tarjoilee Bes ja Missio.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras

0: Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.
1: Otetaan heti perään seuraava kesäkumi biisi, eli Tuuli ja lähellä. Tämä on 2023.

Tässä kuultiin siis Tuuli ja Lähellä. Taisi vahingossa sanoa, että kesäkumibiisi vuosimallia 2023, mutta sehän oli vale. En ole kovin hyvä näiden numeroiden kanssa. Se oli siis vuosimallia 2024. Aika tiukkaa näyttäisi olevan hei täällä meidän kesäkumibiisiraadissa, koska siis en ehkä itse asiassa tiedä, kuka kakkossia nyt tällä hetkellä vie, mutta taitaa Erika Wiikman ja Arttu Viskari vielä olla täpärästi johdolla. Meillä olisi vielä kaksi biisiä käymättä, joista tämä seuraava soi täällä Yle X:llä viime vuonna näihin aikoihin aika paljon, koska sehän oli viime vuoden biisi. Kesäkumibiisi vuosimallia 2025 ja kuka sen meille esittää? No, sen meille esittää Hugo. Tämän biisin nimi on Väärään ihmiseen.

0: viikonloppu. Riina Lehtola.
1: Sulle. Tässähän soi Yle X kesäkumi biisi vuosimallia 2025, eli Hugon väärään ihmiseen. Koska vuosi 2025 oli viime vuonna, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämän raadin loppu, se on tältä päivää lähellä. Ja mikäs muukaan sen lopettaisi, kun vasta julkaistu kesäkumi biisi 2026. Tämä on monelle Yle X:n kuuntelijalle jo tuttu, mutta mun mielestä tätä ei voi kuulla liian usein. Tämä on Olga ja Teenage Dream.

0: Olka ja Teenage Dream päätti tämän kesäkumibiisi levyraadin. Kylläpäs olikin hauskaa ja näyttää siltä, että hei, myös te tykkäsitte. Mä olen ihan yllättynyt, kuinka paljon te lähditte mukaan tähän. Iso kiitos siitä. Ehkä tästä syystä saatan ottaa vielä jossain lähetyksessä toisen levyraadin esimerkiksi huomenna. Katsotaan sitä.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: teidän mielestä tuulille ja vuodelle 2024, eli tuuli- ja kesäkumibiisi lähellä, siis sijalla 3. Sitten jännitetään. Mä kerron teille, että täältä hopea ja kulta on mennyt vuodelle 2021 Erika Wiikmanille ja Arttu Viskarille biisillä Täällä on niin kuuma. Ja Olgalle, tämän vuoden kesäkummi-artistille ja biisille Teenage Dream. Mutta kumpi näistä? Kumpi näistä? 2020-luvun kesäkumibiisi Raadin mielestä paras 2020-luvun kesäkumibiisi on Olga ja Teenage Dream, eli vuodelta 2026 meidän tämän vuoden kesäkumibiisi.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ai että oli kivaa. Nyt uutta musiikkia Ariana Grandelta. Tää on Hate That I Made You Love Me.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Pettersin ja JVG:n nelisilmä soi Yle X:llä, missä me vietetään paitsi lauantaita, niin myös juhannuspäivää. Sitä sun kanssa juhlii Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola. Koska tässä keskikesän juhlaa elämme, niin puhutaan seuraavaksi juhannustaijoista. Koska niitä perinnetaikojahan tähän juhlaan liittyy ja paljon. En itse asiassa edes tiennyt kuinka paljon ennen kuin aloin tätä asiaa vähän selvittelemään ja on aiemmin ajatellut, että me ehkä jotain kukkia laitetaan tyynyalle ja sitten joku sulhanen jostain tulee, mutta en tiennyt, että näitä on niin monia. Ja kaikki liittyy siis jollain tavalla niin kuin rakkauteen, että aika tämmöisiä niin kuin rakkauden kaipuisia ovat. Ja mä haluaisin nyt tietää, että oletko sinä tehnyt näitä juhannustaikoja? Tietääkseni viime yönä oli se taikayö, milloin näitä pitäisi tehdä, jotta ne tulevat puoliskoiset sitten jostain ilmestyy. Katso ne sitten veden päältä tai siis heijastuksena vedestä tai kaivosta tai mistä ikinä lie nyt sitten saapuvatkin. Laita mulle viestiä, kuvia, ääniviestejä, mitä tahansa Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja kerro, miten sä tätä juhannuksen pääpäivää viettelet ja kerro myös, jos oot tehnyt jotain näitä juhannustaikoja.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ennen kuin puhutaan taijoista, niin Major Lazer ja Linon.

Yle X viikon lopussa puhutaan juhannustaikojen tekemisestä ja siitä, että tekeekö näitä niin kuin joku. Kauheasti ei teiltä nyt viestejä satele, että olisi tullut kauheasti viime yönä tehtyä. Sä kuuntelet Yle X viikon loppua seurana. Sitä tätä juhannuspäivää viettelee tonne viiteen saakka Riina Lehtola. Nämä juhannustaijat tuntuu olevan ihan hirveän rakkauden kaipuisia. Just tuossa ennen Linon ja Major Lazeriltä ja Moulta sanoin, että nämä kaikki niin kuin liittyy jollain tavalla joko juhannusheilaan tai sitten johonkin tulevaan sulhaseen. Ja mä näitä lueskelin eilen ja huomasin, että jos nyt esimerkiksi juhannusheilaa halajat, niin sun pitäisi mennä alasti katsoa kaivoon tai lampeen, niin sieltä vetten päältä saattaisi takaisin tuijottaa sun tuleva juhannusheilasi. Ja uniahan voi nähdä siis monellakin eri tapaa. Yksi niistä on ainakin pukea vasemman jalan sukka väärinpäin jalkaa juhannusyöksi. Niin johan alkaa unissa näkyy tuleva kumppani. Sitten jos naimisiin tekisi mieli, niin ei mitään hätää. Sen kun meet nakkena kieriskelee pitkin niittyä, niin johan alkaa naimaonnea ropisemaan. Mun oma lemppari on tää, että pitää kysyä sialta, että pääseekö naimisiin tänä vuonna. Ja jos se sika röhkii, niin sitten pääset. Ja jos se ei röhki, niin sitten et pääse. Miksi just sialta? Tää on jotenkin tosi mielenkiintoinen. Ja siis kun mähän on itse asiassa pari kesää sitten tehnyt näistä yhden. Se oli tää tämmönen kuin, että sido kukkaseppele 9 heinällä, aseta se tyynyn alle juhannusyöksi ja näet unessa tulevan puolisosi. Me tehtiin muutaman kaverin kanssa mun taloyhtiön pihassa Helsingin Kalliossa tämmöiset kukkaseppeleet, kun vietettiin vauhdikasta sitijuhannusta. Ja sitten mä heräsin aamulla aivan siis järkyttävässä heinänuhassa ja varmasti kohmelossakin, niin sen seppeleen vierestä omasta sängystäni, kun olin unohtanut sen päähäni ja sammunut siihen sänkyyn sitten illan päätteeksi. Ja oli kai se puoliksi ainakin sinne tyynyn alle valunut. Mulle tulee näistä mieleen vähän ne ketjutekstarit, mitä lähetettiin joskus parikymmentä vuotta sitten, kun WhatsApp ei vielä ollut olemassakaan. Ja missä uhkailtiin aina kauheasti, että jos et lähetä eteenpäin, niin sit sulla on huonoa lempionne tyyliin seuraavaksi 10 vuodeksi eteenpäin.

Jordin sisko ja sen veli soi yleäksi viikon lopussa. Sitä ennen kuultiin Lola Youngilta Messi. Lola Young oli viime kesänä Flow-festareilla ja mä olin itse asiassa katsoa tätä keikkaa ja Lola Young on mun mielestä niitä artisteja, että hän ei tarvii mitään mieletöntä lavashouta taakseen. Hän ei tarvii sitä siihen, että se keikka on mieletön ja vaikuttava, koska hän ei ihan hirveästi

hirveästi edes niin kuin ehkä liikkunut siellä lavalla, mutta silti se oli todella hyvä keikka. Yleensä viikonlopussa puhutaan juhannustaikojen tekemisestä ja kerroin, että tuossa pari kesää takaperin tein itsekin vahingossa tällaisen, kun nukahin kovan bilettämisen jälkeen kukkaseppele päässä ja se oli ainakin puoliksi aamulla siellä mun tyynyn alla. En muista kyllä siis nähneeni tulevaa puolisoani sinä yönä unissani, mutta en kyllä nähnyt sitten seuraavan aamunakaan ihan hirveästi mitään, koska se seppele aiheutti mulle niin hirveät heinänuha-oireet, että oli silmät ihan muurautunut umpeen. Täytyy kyllä myöntää, että mä en myöskään siis usko ihan hirveästi näihin taikoihin. Enkä ole kyllä järin taikauskonen noin niin kuin muutenkaan. Ja kyllä mä sanon, että yleäksi viikonlopun kuuntelijat ei ole myöskään, että ei täällä ihan kauheasti nyt tullut mitään viestiä, että olisi tehty taikoja viime yönä. Mutta kyllä mä jossain asioissa oon taikauskonen. Esimerkiksi tämä ripsiposkella homma, niin se on semmoinen, että siitä mä jotenkin niin kuin pidän kiinni. Että kyllähän se on siis pakko puhaltaa ja toivoa. Ja mua ärsyttää tosi paljon, kun sehän kuuluisi tehdä niin, että joku toinen ottaa sulta sen tippuneen ripsen sun poskelta ja laittaa sen omaan sormen päähänsä ja sit sä puhallat sen ja toivot. Ja kukaan ei koskaan ota multa. Kukaan ei koskaan tuu silleen, että hei, sulla on ripsi poskessa, ota sitä etusormea ja sano, että puhalla ja toivo. Ja kun mä teen tätä koko ajan kaikille, niin mun mielestä olisi vähintäänkin niin kuin reilua, että joku joskus tekisi mullekin. Ottakaa multakin.

0: Lululai on kyllä siis niin juhannusbiisi, niin juhannusbiisi. Kohtois taas se aika yleäksi viikon lopussa, kun me päästään tekemään vähän tunnustuksia, kun meillä alkaa ohjelmaosio nimeltänsä tunnustuskoppi. Hommahan toimii siis niin, että minä Riina Lehtola tunnustan sulle jotain hiukan ehkä häpeääkin aiheuttavaa ja sitten sinä rakas kuulija tunnustat vastavuoroisesti jotain takaisin minulle. Ja näin juhannuksen kunniaksi niin mä ajattelin, että rajataan aihe niin, että tehdään juhannustunnustuksia, keskikesän tunnustuksia. Ja vaikka tämä mun tunnustus tuleekin ulos valtakunnalliselta radiokanavalta, niin sun tunnustus pysyy kuitenkin anonyyminä. Eli no worries, ei tuu nimellä, ei tuu kuvalla, ei tuu millään, mutta tarinan voisit mulle kyllä jakaa. Ja se voi olla siis ihan mitä vaan juhannukseen liittyvää, mitä nyt ikinä mieleen he juolahtaakaan. Ja jos sulla on nyt jo mielessä joku hyvä tunnustus, minkä haluisit mulle ja kanssakuulijoille kertoa, niin nakkaa tulemaan yleäksi WhatsAppissa 0444216888. Mä ihan kohta jaan teille oman tunnustukseni ja sen jälkeen on sitten teidän vuoro.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Ennen kuin käynnistellään tämän lauantain tunnustuskoppia, niin kuunnellaan kuitenkin Havenin ja Caitlin Aragonin I Run. Mä valmistaudun jo henkisesti siihen, että mä tuun taas tunnustaa teille jotain itsestäni, mitä en välttämättä ihan ensimmäisenä ihmisille kertoisi.

Kellohan se näyttää melkein 20 vajaata 3:a. Se tarkoittaa sitä, että nyt olisi aika yleäksi viikonlopun keskikesän tunnustusten. Homma toimii niin, että minä, Riina Lehtola, tunnustan sulle jotain hiukan ehkä häpeääkin aiheuttavaa ja sitten sinä, rakas kuulija, tunnustat vastavuoroisesti jotain mulle. Ja ootteko te valmiina, mun tämän lauantain tunnustus tulee tässä. Mä en siis oikeastaan voi osallistua mihinkään juhannus- tai mökkiolympialaisiin tai oikeastaan minkään muuhunkaan niin kuin peleihin, koska mä otan ne yksinkertaisesti siis liian tosissani. Olen kerran osallistunut juhannuksena tämmöisiin nimenomaisiin mökkiolympialaisiin ja ne ei mennyt kauhean hyvin. Ja siis saan muutenkin aika useasti semmoista palautetta lähipiiriltäni, että mun kanssa esimerkiksi lautapelejen pelaaminen, niin ei se ole välttämättä aina hauskaa, koska se menee niin vakavaksi. Ja sitten tästä johtuen mä ensinnäkin preppasin itteen ihan hirveän paljon tähän koitokseen mökkiolympialaisiin. Ja niin kuin koitin itselleni uskotella etupeltoa monta viikkoa, että tämä on niin kuin leikkimielistä. Että nyt on kyse siitä, että kaveriporukalla leikkimielisesti vaan niin kuin kisaillaan ja ei ole niin kuin mitään hätää. Ja näissä olympialaisissa oli siis 4 lajia ja ihan ensiksi meidät jaettiin pareihin. Ja mä ajattelin, että okei, täällä mun parilla, niin tää on hyvä suorittaja, että tästä saattaa niin kuin lähteä. Joo, eka laji, mölkky. Meni oikeasti ihan hyvin, vähän ehkä pänni, kun jätin siis toiseksi, mutta ei pahasti. Ja mä olin silleen, että tää sujuu kyllä, että toinen, ei paha, kun voittohan se ei ole tärkeintä. No, seuraavaksi oli tietovisa, voittokoti, ai että se tuntui hyvältä. Ja sitten sen jälkeen oli saappaanheitto, siinäkin pärjäsin, siis oikein mun mielestä hyvinkin. Ja sitten tiedätkö, alkoi pikkuhiljaa se verenmaku maistuu suussa. Ja tuli taas sieltä ne niin kuin kilpavietit puski päälle ja olin silleen, että ei Jesus, että mulla on ihan chanssit voittaa tää koko skaba tästä. Että nyt mä vien kuule pokaalin kotiin täältä. No, sitten oli se vikan lajin vuoro. Se oli tällainen kuin jalkapallon maalejen niin kuin vetokisa, missä vuorollaan kaikki oli maalissa ja sitten ne kaikki muut koitti tehdä maaleja. Ja multa pääsi siis joka ainokainen maali läpi, koska mä olen todella surkea jalkapallossa. Ja siis muistaakseni joku taisi siihen jonkun leikkimielisen niin kuin vittuilun vielä heittää ja mulla vaan niin kuin palo kaikki käämit. Siinä kohtaa mä en enää yrittänyt, kaikki tavarat lensi. Mä niin kuin vaan silleen sekosin, long story short, lähin menee sieltä kentältä, istuin jossain siellä ojan pietareella, tyyli itkua vääntäen ja niin kuin hyttysten syötävänä siellä. Ja sitten kaikki muut yritti kertoa mulle vähän väliä, kävi siinä ja oli silleen, että hei, et ei ole mitään hätää, että on vaan leikkiä. Et kyllä tästä aikuiselle ihmiselle joutuivat sitten käymään kertomaan. Kaikkien fiilispilalla ei enää ikinä uudestaan, ei. Multa mökkiolympialaiset, juhannusolympialaiset bännissä forever. Aivan kohtais, hei sun vuoro, laita yleäksi WhatsAppissa 0444216888 oma juhannustunnustuksesi. Sitä ennen vielä Ibeltä Blondiina ja Olivia.

0: YleX viikon lopussa on meneillään ohjelmaosio, jossa mä tunnustan teille kuulijoille jotain ja te vastapalveluksena tunnustatte mulle anonyymisti jotain. Ja mä oon nyt oman juhannustunnustukseni tehnyt ja kerroin tuossa hetki sitten, että minkä takia multa on mökkiolympialaiset ikuisesti kielletty. En osaa suhtautua kisoihin leikkisästi, se on kaikki tai ei mitään. Ja nyt olisi siis kuulijan tunnustuksen vuoro ja se on tällä kertaa tällainen. Mä tunnustan, että mä en oikeastaan tykkää juhannuksesta yhtään, enkä mistään perinteisistä juhannusjutuista. En ymmärrä mökkeilyn päälle, enkä tykkää saunomisesta. Pihapelit on mun mielestä tylsiä, vedessä on liian kylmä uida ja oikeastaan grilliruokakaan ei maistu. Joka juhannus silti meen kaveriporukalla mökille ja esitän, että mulla on kivaa. Ja on kai mulla ihan hauskaa, mutta ei se parasta oo. Ai että, hyvä tunnustus, mutta mieti, kun ne sun kaverit sais kuulla totuuden, että sä oot siis vuosia elänyt jo tollaisessa niin kuin valheiden verkossa. Ja siis lohdutuksena ja muiden triggerinä, niin mä voin antaa sulle tukea siihen, että mäkään en itse asiassa ihan hirveästi välitä saunomisesta. Mä en oikein niin kuin saa siitä irti, eikä se oikein vaan niin kuin lähe. Mutta noin niin kuin muuten, niin oot kyllä omilla, Sproidi. En auta sua tässä.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

Saiyan Kicksin Hurricane soi Yle X:llä. Ennen sitä kuultiin Felicialta My System. Näin on tämän juhannuslauantain tunnustuskoppi saatu päätökseensä. Kiitos taas tunnustuksistanne, mitä teitte Yle X:n WhatsAppissa. Ihan kohta meillä olisi aika käynnistellä Yle X viikonlopun uutta tuntia, kun kello lähenee 3. Seuraavalle tunnille on luvassa muun muassa hyvää musiikkia, totta kai. Seuraavan varttiin mahtuisi esimerkiksi vanhaa klassikkoa Pyhimykseltä ja Vestalta, eli Kynnet kynnet.

0: Janne laittoi viestiä Yleäksä WhatsAppissa ja kysyi, että mikä meitä vaivaa? Festarikävijät pois lukien, miksi suurin osa munkin tutuista on, että juhannus oli ja meni. Paluu arkeen. Tänäänhän se on. Ja mä en voisi olla enempää samaa mieltä Jannen kanssa. Tänäänhän on juhannuksen pääpäivä. Muistarina myös vaan se, että tuossa about tunnin päästä eli 4:00 me saadaan Yleäksi viikonloppuun vieraita. Päästään juttelemaan Aksel Kalan ja Gettomasan kanssa kaksikon viikko sitten julkaistusta yhteissinkusta Koodit päällä. Sitä odotelles kuunnellaan muutakin uutta musaa, nimittäin popin meganimi Taylor Swift on myös julkaissut vastikään tuoretta musiikkia. Tiedättekö, kun joskus läheisiä katoo elämästä ilman suurempaa riitaa tai draamaa? Kasvetaan vaan silleen erilleen ja yhtäkkiä edellisestä kohtaamisesta onkin kulunut jo vuosia. Ja tämä Taylor Swiftin uusin kappale I Knew It, I Knew You syntyi Toy Story 5 elokuvaa varten. Swift on kertonut saaneensa siihen inspiraationsa Jessie-hahmosta, joka tuli hylätyksi, kun hänen omistajansa kasvoi isommaksi eikä enää leikkinyt tällä. Siitä hetkestä, ja tämä biisi kertoo siis jälleen näkemisestä. Ja sitten siitä hetkestä, kun vuosien jälkeen kohtaa jonkun, joka joskus oli tärkeä ja iso osa omaa tarinaa, mutta sitten aikaa on kulunut, elämä on muuttunut, mutta silti se toinen tuntuu jollain tavalla tutulta aina kun kohtaa toisensa. Mä uskon, että tämä biisi ja aihe puhuttelee monia ja että lähes jokaisella on joku sellainen ihminen elämässä, että vaikka olisi mennyt niinku vuosikausia, niin aina kun sen jossain näkee, niin vieläkin niinku tunnistaisi ja tuntuisi tutulta. Mitä te itse sanoisitte ensimmäisenä tämmöiselle tyypille, jota et ole nähnyt niinku vuosiin, mutta joskus se oli iso pala sinun koko elämää?
1: Yle X. Viikonloppu.
0: Tässä siis Taylor Swiftin I Knew It, I Knew You.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiennyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Pyhimyksen ja Vestan kynnet soi Yle X viikon lopussa. Sun seurana juhannusta viettelee vielä vajaat pari tuntia Riina Lehtola. Ja nyt mä haluaisinkin kysyä, että kuinka moni teistä on kuullut sarjakakkaajasta? Mä väitän, että aika moni. Moni on kuullut, kaikki tietää. Sarjakakkaaja tai kakkaajat, tähän saattaa olla siis isokin organisoitu ryhmä, ken meistä sen tietää. Niin on vandalisoinut siis vuosien saatossa omalla ulosteellaan milloin missäkin ympäri Suomea ja erityisesti uimahallit on ollut sarjakakkaajan suosittuja iskukohteita. Ja niihin sarjakakkaajan valitsemiin kohteisiin tämä siis jättää jälkeensä varsin haisevan jäljen. Suosittuja paikkoja on ollut muun muassa uimahallit ja uimahallin vedessä on sitten kellunut pökäleitä, jos mimmoisiakin. Mutta nyt mä luin vähän uutisia tuossa ja rupesin miettimään, että jos ennen sarjakakkaaja niin kun, on saattanut päästä pökäleen uimahallin veteen tai sitten vaihtoehtoisesti rappukäytävä hissiin jättänyt pikku läjäsen, niin onko sarjakakkaaja mennyt niin kuin uudelle tasolle? Onko siitä tullut ensinnäkin ihan muutama astetta aatteellisempi? Tai onko meillä käsissä siis aivan uudenlainen sarjakakkaaja tässä?
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Tampereella nimittäin on nyt nähty taas jälkiä. En tiedä, onko sarjakakkaajan vai onko ihan joku tämmöinen yksityisyrittäjä kyseessä, mutta mistä on kyse, niin siitä lisää Anatorin ja 59 Ultran Talk to Youn jälkeen. Kannattaa pysyä kuulolla. Tää on aika raju.

Kello näyttää varttia yli 3 ja Yle X viikonlopun juhannuspäivän lähetys käynnissä. Riina Lehtola sun seurana täällä. Pohdin tuossa aiemmin, että onkohan sarjakakkaajasta tullut entistäkin aatteellisempi ja jollain tavalla vielä entistäkin epämiellyttävämpi. En olisi arvannut, että se on edes

mahdollista, mutta näköjään saattaa olla, mikäli tässä on joku tällainen sarjatekijä kyseessä. Voihan tämä olla toki ihan vaan yhden kerran tempauskin. Nimittäin Tampereella on muuan äiti pahasti järkyttynyt, kun hän oli eilen eli juhannusaaton aamuna kahden pienen lapsensa kanssa Pättiniemen leikkipuistossa aamua siinä viettelemässä. Kunnes tämä rauha järkkyi, kun hänen 4-vuotias lapsensa löysi liukumäestä jotain, mikä ei sinne kuulu. Hän kertoo näin MTV-uutisille, että menin katsomaan ja liukumäessä oli jotain ruskeaa. Hetken mietin, mitä se voi olla. Kiersin liukumäen toiselle puolelle ja huomasin, että mäkeen on tehty iso hakaristi. Kakalla. Okei, wow. Kakka ja really went there. Sille, että on yksi asia niin kuin päästää läjät lasten liukumäkeen, mutta sitten on myös niin kuin toinen asia päästää ne sinne liukumäkeen ja tehdä vielä niin kuin tällainen symboli. Tämä äiti on ihmetellyt, että miten joku edes keksii tällaista ja pitää sanoa, että ihan samaa tässä mietin kanssa. Vähän mua myös mietityttää, että miten tarkkaan tätä hakaristikakkaa oli kuitenkin tässä tutkittu, koska tämän äidin mukaan temppu on tehty ehkä mahdollisesti yöllä, sillä uloste oli hyvin kuivunutta.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallomaali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

huuku kävi ihan hengästyttämään. Mä juoksin Daran Bangarangan aikana hakee itselleni energiajuomaa tuolta automaatilta. Mikä on siis aika kaukana tästä meidän studiosta? Mun mielestä aivan liian kaukana. Ehkä joku pikku kehitys tälle voisi niin kuin, tähän asiaan voisi niin kuin tapahtua, että voisikohan sitä siirtää piukka lähemmäs. Mä vetäisin nyt keinotekoisesti vähän energiaa, niin jaksan vetää teidän kanssa vielä reilu puolitoista tuntia juhannuskarkeloita yleäksi viikon lopussa. Mutta sentään mä en vetä se housuja kinttuihin ja paskot tänne studion lattialle ja sen jälkeen niin vielä tähän seinälle teet tällaista ongelmallista symbolia siitä kakasta. Tampereella nimittäin joku sankari oli päättänyt tehdä näin ja vielä lasten leikkipuistossa. Joku järki ihan oikeasti. Oli vääntänyt tortut ja sitten sillä kakalla piirtänyt hakaristin liukumäkeen. Ja järkyttänyt ihan syystä kahden pienen lapsen kanssa siellä leikkimässä ollutta äitiä. Tämä äiti on kuulemma laittanut sähköpostia Tampereen kaupungille, että joku voisi tulla siivoamaan tämän sotketun liukumäen, mutta vielä sieltä ei ole kukaan vastannut. Toki nyt on juhannus, niin ei ne varmaan ole vielä röimaalle päässyt, mutta toivottavasti se sieltä nyt lähtee, koska onhan tämä niin kuin ylipäätänsä jätöstä jättäminen yhtään mihinkään on jo niin kuin ällöttävää ja huonoa käytöstä ja kaikkea sitä, mutta sitten kun vielä tehdään tuollaisia niin kuin ongelmallisia symboleita, kuten esimerkiksi tämä hakaristi, niin eihän toi ole millään tavalla ok. Nyt joku järki sinne Tampereelle.

Lily Allenin Pussy Palace soi Yle XL. Sitä ennen kuultiin Viivin Kaikki päättyy meihin. Ja mua huvittaa, koska siis teiltä tulee vieläkin Yle X WhatsAppiin viesti, että please lisää kesäkumibiisiraateja. Mä en olisi arvannut, että tästä tulee siis näin iso hitti. Mä siis järkkäsin tuossa lähetyksen ekalla tunnilla tämmöisen 2020-luvun kesäkumibiisiraadin, missä kuunneltiin levyraadin tavoin näitä biisejä ja niitä sitten pisteytettiin. Ja koska tämä nyt niin kuin näin hurraava vastaanoton sain, niin kyllä mä aloin miettiä, että pitäisikö meidän tehdä huomisessa yleäksi viikonlopun lähetyksessä uusi. Otetaan siihen lisää kesäkumibiisejä esimerkiksi vuosilta 2015-2019. Miltäs kuulostaa? Laittakaa viestiä WhatsAppissa numerossa 044 421 6888 ja kertokaa, että ootteko kuulolla huomenna sitten.

0: Siinä kuultiin Keijulta ja Momolta 10, eli 10. Ja hei, meillä olisi kohta vuorossa tämä tapahtuma etsiminen. Meni hetkeksi ihan pasmat sekaisin, kun mietin, että mikä meillä olikaan vuorossa. Mutta näinhän se on. Meillä on vuorossa kohta kesätapahtuman etsintää taas yläksi viikon lopussa. Ja koska nyt on juhannus, niin juhannustapahtuma tällä kertaa käsillä. Ja vielä muistarina, että me saadaan tuossa 4 jälkeen tänne vieraita tänne yläksi viikon loppuun, kun Aksel Kala ja Getto Masa saapuu kertomaan uudesta yhteissinkustaan Koodit päällä. Joten kannattaa ehdottomasti pysyy linjoilla. Mutta aivan tuota pikaa lähdetään etsiä tämän lauantain juhannustapahtumaa.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sun.

0: loppu kuuluu sulle.
1: Sun ei tarvi miettiä, että mä salaa jotain tein. Sä tiedät, se ei oo musta.

0: Aksel Kalan ja Areksen Tyhjää soi yleäksi viikon lopussa. Sitä ennen kuultiin Malcolm Todilta Earrings. Tiedättekö, kun Suomen kesä, niin sehän on ihan täynnä kaikenlaista tapahtumaa, mutta kuis hyvin sä tunnet silleen niin kuin pienempien paikkakuntien ton kesätarjonnan? Tässä ohjelmaosiossa me arvutellaan joka viikko yksi tapahtuma jostain päin Suomea ja tänään me suunnataan Pirkanmaalle. Ja vielä tarkemmin, niin me suunnataan Punkalaitumelle. Punkalaitumelle. Eli jos sä nyt satut olemaan Punkalaitumella juhannusmeisingeissä, niin nyt on sun aika ilmoittautua Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja sanoa mulle, että paikalla, mä oon paikalla. Ja sitten mä annan tästä tapahtumasta hiukan ehkä vinkuloista ja ruvetaan miettimään, että Mikä juhannusmeisinki Punkalaitumella on tänä viikon loppuna? Mä voin antaa nyt jo yhden pikku vinkin. Mä annan sen verran nyt vihi, että tää tapahtuman nimi, niin se koostuu kolmesta sanasta, sisältäen yhden erittäin vakavasti otettavan uhkauksen.
1: Yle X. Viikon loppu. Riina Lehtola.
0: Nyt haloo Helsinki ja baby. Nyt teidän aika olisi ilmoittautua, jos satutte Punkalaitumella olemaan tai satutte tietämään, että siellä on nyt meisinkiä.

0: niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sit tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Bella Kane, lavidai, soi Yle X:llä, kun mietitään Yle X viikonlopussa juhannustapahtumaa Punkalaitumelta. Ekalle oikein vastanneelle mä lähetän Yle X sukat tulee postissa palkinnoksi. Mä kerroin, että tapahtuman nimi kantaa vakavasti otettavaa uhkausta sisällään. Ja nyt kannattaa laittaa Pirkanmaalla ja totta kai yhtäkään paikkakuntaa syrjimättä muuallakin korvat hörölle, koska vihje numero 2 kuuluu seuraavasti. Kyseessä on juhannuksena järjestettävä musiikkitapahtuma ja tapahtuman nimestä saa sellaisen vaikutelman, että järjestäjät suhtautuu tanssimiseen poikkeuksellisen vakavasti. No niin, sä tiedät kyllä mistä me puhutaan, kyllä sä tiedät. Laita mulle Yle X WhatsAppissa viestiä 044 421 6888 ja kerro, että mikä juhannustapahtuma on käynnissä Punkalaitumella just nyt. Jos saat tän oikein ja kaikista nopeiten, niin mä laitan sulle Yle X:n sukat palkinnoksi tulee postissa. Nyt Vance Joy ja Riptide.

0: No näinhän se on, että kyllä löytyi. Meidän tällä lauantai juhannustapahtuma on löytynyt, sitä etittiin punkalaitumelta. Kaikista nopeiten sen selvitti meille Teemu K. Onneksi olkoon Teemu, mä otan sulta yhteystietoja myöhemmin ylös WhatsAppissa, niin mä lähetän sulle yleäksi sukat palkinnoksi tästä. Kyseessähän on siis Tanssi tai Kuole-festivaali. Tää on musiikki- ja tanssifestivaali suoraan Pirkanmaan punkalaitumelta. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä on vaikuttava nimi tällä paikalla tai tällä tapahtumalla.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu.

0: Siinä kuultiin Jukka Pojan Stand Back. Stand Back. Miksi tämä lähti nyt liikkumaan? En tiedä, ihan sama. Kellohan se näyttää, kuulkaa, jo 4. Se tarkoittaa sitä, että meille saapuu yleäksä viikonloppuun ihan näillä näpysköillä vieraita. Me saadaan Kettomasa ja Aksel Kala kohta linjoille. Päästään kuulemaan viikko sitten julkaistusta artistien yhteistyönä tehdystä sinkusta Koodit päällä. Ja tämän kyseisen biisin takana on myös aivan poikkeuksellisen laaja markkinointikampanja ja tulee olemaan isosti esillä myös pelimaailmassa, joten puhutaan siitä kanssa kohta lisää. Mua kiinnostaa kovin, että mikä homma? Tämä ei nyt lähde ollenkaan tämä. No niin.
1: Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
3: Mikä on likasta?
4: Tosi konservatiivisia ne arvot.
5: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
2: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Aksel. Kuuluu, kuuluu. Morjesta. Ei mitään, täällä me ollaan.

0: mitä me nyt kannatetaan. Joo, me nyt kannatetaan.
1: Äkkiä pelimenot?
0: Ei, vaan sille ei ole novien no.
1: Ketä me kannattaa tää muutetuspiirreitteen?
0: Mitä vaihtaa?
1: Tää venäläistä ei siis pakko kannattaa, niin en kannata.
0: Ketä me kannatetaan?
1: Koko meuret.

Miono Davidin The First Time soi Yle X viikon lopussa, johonka me ollaan saatu aikamoisia vieraita kaiken tämän teknisen säätämisen jälkeen, kun mulla on lankojen

0: herättänyt mieltä. Ja siis pakko mainita erikseen vielä se, että tämä teidän biisini on menestynyt tänä herran vuonna myös aivan poikkeuksellisesti YouTuben puolella. Musavideo katsottu mitä, 135 000 kertaa vai?
1: Mä en tiedä, mä en ole rehellisesti seurannut sitä.
2: Se tuli puhtaa statistiikkaa. Mutta kyllähän se näinä päivänä ihan hyvin taitaa olla. Kiitos tästä erityishuomiosta.
0: No eikö ole aika hieno huomio. Te olette, saatte aika ylpeydellä kantaa kyllä myös. Ei noita yleensä enää noin paljon katella. Te olette nytkin, tai on vissiin muutenkin juhannus ollut käsittääkseni aika työntäyteinen. Sen verran on kartalla, että Gettomasalla taisi olla torstaina festarikeikka, eikö?
2: Joo, tuli käytyy tosiaan ja eilen mä olin Kledoksen kanssa vettämässä Jämsässä keikkaa. On tässä vähän keikkailtu.
0: On tässä aika paljon kaikenlaista ja nytkin on duunit päällä. Missä te olette?
2: Joo, ja meillä on duunit päällä, meillä on koodit päällä. Me ollaan täällä Major Expoin Helsingissä tennispalatsissa. Tervetuloa tänne vaan tsekkaamaan meidän kanssa CS Majoreita. Täällä ollaan Aksel Kallan kanssa tää viikolla.
3: Let's go.
0: Tähän on siis ilmeisesti joku pelikulttuuriin liittyvä tapahtuma, eikö vain?
3: On kyllä, joo.
2: Joo, Counter-Strike-peliä. Siis pelistä on kysymys, missä kilpaillaan koko maailman isoimpia skoboja tällä hetkellä. Niin ollaan seuraamassa täällä tennispalaa, siis meillä on kissastudios meneillä. Eli tervetuloa tänne kaikki ihmiset.
0: Aikamoista. Mä haluan vielä uudella lisää tästä pelikulttuurista ja pelaamisesta teiltä. Ja erityisesti kiinnostaa, mikä teidän oma suhde on pelaamiseen. Mutta mua kiinnostaa myös teidän kahden yhteistyö. Onko täysin väärässä, jos väitän, että te Jyväskylän kasvatit ette ole ennen tehnyt kahdestaan mitään?
3: Et on väärässä, olet täysin oikeassa. Ei ole kahdestaan tehty biisiä vielä. Ollaan oltu kyllä samalla trackillä vierailemassa aiemmin, mutta joo.
2: Joo, silleen, että Aksel Kalla on saattanut tehdä mulle biittiä kappaleeseen ja auttanut mua tekemään jotain mun omaa kappaletta tai vaikka auttanut mua kirjoittaa jotain. Joskus mä oon varmaan auttanut sua kirjoittaa jotain biittiä. Mehän ollaan oltu siis kämppiksiä jo 10 vuotta sitten ja me ollaan tunnettu siis niin kuin Kyllä, me tunnetaan ihan nuoruudesta asti. Me ollaan touhuttu siis musiikkia yhdessä ja oltu ystäviä yhdessä tosi kauan. Mutta eikö se ole jännä, että meni näin pitkään, yli 15 vuotta aikaa, ennen kuin me saatiin kahdestaan oma biisi yhdessä, missä me molemmat ollaan. Joskus elämä menee vaan näin.
3: Asiat tapahtuu sitten, kun niiden kuuluu tapahtua. Näin mä sen näen. Nimenomaan. Tämä on hieno aika.
0: Tämä vuosikymmen kului ja nyt te saitte sitten tuutattua biisi ulos ja lähti isosti lentoon. Niin voisiko ajatella, että tulevaisuudessa voisi olla joku mahis, että teiltä tulisi jotain muutakin yhdessä? Nyt kun olette vauhtiin päässyt.
2: No siis toivottavasti ei meilläkään noin kauan, mitä nyt meni. Ainohan me tehdään musaa, mutta just se, että tuleeko meiltä yhdessä 200 biisi, niin sitten se on eri asia.
3: Kyllä mä ainakin haluaisin tähän äijän kanssa. Huolit mut samalla trackille.
2: Totta kai mä huolin, mutta mehän koitettiin tehdä tätä biisiä kyllä jo varmaan silloin 15 vuotta sitten ja 10 vuotta sitten ja 5 vuotta sitten. Aina me on niinku koitettu sitä tehdä. Nyt meni näin kauan. Toivotaan, että ei mene niin kauan ensi kerran.
0: Mä toivon kanssa, että ei ihan sitä 10 vuotta tarvitsisi odottella seuraavaa, mutta kuunnellaan tähän väliin Emmalta ja Matilalta Älä mee. Ja sit mä haluan uudella teille vielä tästä pelaamisesta. Tää kiinnostaa muutenkin tosi kovasti.
4: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

0: Mulla on Yle X viikonlopussa. Vieraita on saanut linjoille itse Getto Masan ja Aksel Kalan. Puhuttiin tos jo hiukan tästä teidän reilu viikko sitten julkaistusta yhteissinkusta Koodit päällä. Ja tässä biisissä näkyy isona teemana pelaaminen ja pelikulttuuri, niin mä haluaisin avata tätä pelikulmaa vähän enemmän. Että miksi just tämä teema? Mitä se teille tarkoittaa? Pelaatteko te itse?
1: Tämä on tuntunut luonnolliselta jutulta. Itse asiassa koko mun musiikkijuttu on lähtenyt alun perin siitä, että mä tykkäsin, mä viihdyin tietokoneella, mä pelasin paljon. Niin silleen tämä on itselle ollut läheinen aihe, vaikka täytyy myöntää, että ehkä viime vuosina en ole ihan niin paljon enää pelannut. Mutta kyllä pelaaminen on mulle lähellä sydäntä.
0: Okei,
2: eli... Joo, kyllä sitä on itsekin tullut koko elämä pelailtua erilaisia videopelejä enemmän tai vähemmän. Et oli helppo lähteä tähän biisiin messiin.
0: Okei, eli molemmat on pelannut jo pitemmän aikaa. Oletteko yhdessä pelaillut? Oletteko samoista
2: pelipiireistä?
0: No niin. Arpa tenkaa.
2: Ne ei tiedä pelipiireistä, mutta me oltiin kämpiksi, niin pleikkarilla me pelattiin semmoista peliä Akselin kanssa aika paljon kuin Rocket League itse asiassa. Niin kyllä me ollaan pelailtu yhdessä aika paljon. Kyllä, siinä tuli pataa äijältä. Enää mä en voita.
0: Ai Masa vei.
2: Enää mä en kyllä voita Akselin. Mutta tuntuu, että se sisuuntui niin paljon niistä häviöistä, että se teki itseään semmoisen monsterin, että mä en ole pystynyt voittamaan tänä vuosina.
1: Kyllä se osui herkkään paikkaan.
0: Se on toi voiton tahto, kun on noussut sieltä. Enää se ei nöyristele.
2: On.
0: Tuossa selvisikin jo, että olette tällä hetkellä tällaisessa tapahtumassa kuin Major Expo Helsinki, joka on jotenkin pelikulttuuriin liittyvä tapahtuma. Niin mitä te niin kuin teette siellä?
2: No täällä on siis, niin kuin puhuttiin, niin maailmanlaajuisia Counter-Strike-kissoja seurataan täällä. Ja me ollaan vähän niin kuin tässä yhteistyössä pelaajat Komin kanssa sitä kautta, että tämä Koodit päällä on nyt virallinen kisabiisi näille kisoille täällä Suomessa meillä. Että me on tämmöistä konseptia tässä kehitetty ja me ollaan täällä näin fiilistelemässä. Ollaan vähän tämmöisenä niin kuin maskotteina tälle hommalle ja saatetaan ehkä vähän räppäillä ja kunhan nautitaan juhannuksesta yhdessä ja katsotaan CS-kisoja.
1: Pidetään hauskaa.
0: Kuulostaa aika isolta ja hienolta jutulta kyllä. Mä laitan tähän väliin soimaan Louna Onlinein Motionin ja sit mä haluan vielä kuulla teidän loppukesän pläänejä. Että meneekö koko kesä ryömaalla vai pidättekö lomaa jossain välissä?
2: Joo ja shout out Lounalle.
0: Yeah, shout out Lounalle. Terkkui.

0: No niin, ja sitten jatketaan Gettomasa ja Aksel Kalan kanssa. Sä oot Gettomasa tehnyt vastikään odotetun paluun. Pidit pientä breikkiä tossa, niin miltä nyt tuntuu palailla takas keikkalavoille? Tai miltä se on tuntunut? Oothan sä jo palannut.
1: No se tuntuu hyvältä ja tuntuu siltä, että on kiva vetää keikkaa jälleen. Ehkä silloin, kun oli menossa tauolle, oli just terveydelliset ongelmat vähän haittas. Nyt on taas kiva.
0: Okei, eli oli ihan siis, tuli tämä pysähtyminen ihan oikeaan paikkaan ja nyt on uutta virtaa ja meininki great.
1: Kyllä, mä oon elämän kunnos. Mä oon vedossa taas.
0: No hyvä. Mitä sä sanot,
1: uutta virtaa ja kaupungin avain.
0: Mitä tauon aikana oppi sellaista, mitä et olisi välttämättä oppinut, jos et olisi pysähtynyt?
1: No jotain semmoista, että pitää kuunnella omaa jaksamista ja muuta hölympölyä, mutta ei nyt juhannustunnelmissa, mä en nyt osaa mennä niin diippiin tällä hetkellä.
0: Tuollaista ihme lätinä, ehkä tuommoista liipalaapaa oppinut siinä. No te olette nyt sitten uusi biisi ulkona ja kovaa meno ja duunia pitää painaa, niin miltä se teidän loppukesä näyttää? Molempien Akselin.
1: Kova meininki. Meillä on keikkaa Akselin kanssa koko kesää ja tehdään uutta musiikkia ja julkaistaan ja hyvä on meininki. Ja tosiaan tänään CS Major Expo Tennis Palat, siis tervetuloa tänne. Aksel Kala, onko sulla jotain vielä?
2: Mä työstän mun levyä tämän loppuvuoden.
0: Ai niin kuin
2: siinä on mun plani keikkojen lisäksi.
0: Kyllä. Sulla on tommonen ihan pikkarainen projekti siinä vielä eessä.
2: Kyllä, Rubenin kanssa työstetään levyä eteenpäin.
0: No niin, hei, ei muuta kuin tsemii siihen ja kiva kun pääsitte irtautuu sieltä ja tulitte mun seuraksi.
2: Kiitos paljon
0: sulle. Kiitos paljon.
1: Kiitos tästä, hyvää juhannusta kaikille koko Suomeen. Nauttikaa, olkaa kiltisti. Gettomassa Aksel Kala kuittaa.
0: Yeah, yeah.

0: Sinne läksivät Aksel Kala ja Ghetto Masa oman biisin säästämänä. Tässä Parivaljakon uusi yhteisbiisi, Koodit päällä. Ja tämänkin, jos nyt vasta tulit linjoille ja missasit haastattelun Aksel Kala ja Ghetto Masan kanssa, niin no worries, sen pystyy jälkikäteen kuuntelemaan Yle Areenasta, kyllä. Olipa kiva jutella jätkien kanssa ja oli kiva kuulla, että meininki on hyvä ja niin kuin tunnelma on kohdallaan. Meillä olisi vielä Yleäksi viikonlopussa tuommoiset reilu puoli tuntia jäljellä tätä lauantaita ja mä ajattelin, että kohta voitaisiin taas tehdä hiukan jotain tämmöisiä pahoja valintoja. Niinhän meillä on yleensä tapana täällä Yleäksi viikonlopussa.
1: Yleäksi viikonloppu kuuluu sulle.
0: Ennen sitä Sara B:ltä vielä CEO.

Meillä on tapana tehdä jokaisessa Yle X viikonlopun lähetyksessä paha valinta. Tässä ohjelmaosiossa minä, Riina Lehtola, esitän teille jostain aiheesta kaksi tämmöistä kiperää vaihtoehtoa ja teidän on pakko valkkaa niistä se omasta mielestänne ehkä vähän vähemmän paha. Sen verran totta kai jo paljastan, että tänään kun on juhannus lauantai, niin totta kai keskikesänhän tämäkin tulee jollain tavalla liittymään. Nämä yleensä on hirveän miellyttäviä nämä vaihtoehdot, mutta aika hyvin te yleensä niin kuin punnitsette ja perustelette myös omia valintojanne. Ja samaa toivon myös tälläkin kertaa. Eli aivan kohta mä annan sulle kaksi hankalaa vaihtoehtoa, mistä kumpikaan ei miellytä, mutta toinen on pakko valkata. Ja sitten saatte Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 kertoo, että kumman valkkaisitte ja minkä takia. Nyt ihan uutta musiikkia Wet Pillowsilta. Tää on Rakkauden kesä.

0: Wet Pillows on tehnyt kyllä hyvin tämmöisen kesäisen seesteisen kappaleen.
1: Yle X, viikonloppu kuuluu sulle.

Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenterin House Tour soi Yle X viikon lopussa, missä me päästään tekemään taas hiperiä valintoja. Nyt käynnistellään ohjelmaosio nimeltään Paha valinta. Tällekin lauantaille mä oon teille keksinyt kaksi vaihtoehtoa, mistä nyt sitten on toinen pakko valkata. Ja sitten kun oot valintas tehnyt, niin laitat mulle Yle X:n WhatsAppissa numerossa 0444216888, että kumman valkkaisit, jos pakko olisi. Eli kumman ottaisit? Menisitkö juhannusheilan kanssa mökille ja sun omat porukat yllättäisi teidät petipuuhista kesken kaiken? Vai menisitkö sen juhannusheilan kanssa mökille niin, että sen porukat yllättäisi teidät petipuuhista kesken kaiken? Tää on itsellä jotenkin henkilökohtaisesti siis todella paha. Ja mä en ole ihan varma, että kumman mä niinku valkkaisin, jos ihan hirveän pakko olisi. En haluaisi kokea kumpaakaan.

YleX viikonlopussa soi Nelli Matulan uusi ikuisuus. Sitä ennen kuultiin Disclosurilta ja Sam Smithiltä Latch. Teillä olisi vielä hetki aikaa vaikuttaa tärkeisiin asioihin täällä ja valkata, että kumman ottaisit mieluummin, jos olisi ihan pakko. Sen, että menisit juhannusheilan kanssa mökille ja sun omat porukat yllättäis teijät kesken niiden kauneimpien. Vai sen, että tämän kyseisen juhannusheilan porukat pamahtais sisälle ja yllättäis teijät sieltä vällyjen välistä. Eli jäät rysän päältä kiinni. Otatko mieluummin sen, että sun porukat astelee ovesta sisään, vai otatko mieluummin sen, että juhannusheilan porukat astelee sisään? Tällä hetkellä näyttää siltä, että enemmistö olisi kallistumassa kumppanin porukoiden puolelle. Mutta mä annan teille vielä hetken aikaa. Nyt

0: jaksa WhatsApp laulamaan 044-421-6888. Ja tee oma valintas, sillä on ihan hirveästi merkitystä.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Täällä on näköjään kuulolla myös uuden musiikin X:n Soni Kyläliuhalla, joka on ottanut kantaa tähän asiaan ja sanonut, että mieluummin kumppanin kuin oma muori alkaisi siinä vaan hössöttämään ja tarjoamaan lämmintä mehua. Tuo on ihan hyvä perustelu, Soni.

Kettamaan Comes and Goes ja BTSn Swim soi yleäksi viikon lopussa, joka muuten lähenee loppuaan. Kello se on melkein 10:50. Se tarkoittaa sitä, että kohta on tullut mun aika poistua. Mutta me tehtiin vähän tällaisia kiperiä valintoja tässä. Mä kysyin teiltä, että kumma ottaisit, jos olisi ihan pakko. Menisit juhannusheilan kanssa mökille ja sun omat porukat yllättäisi teidät petipuuhista sieltä, vai menisit sen juhannusheilan kanssa mökille ja sen porukat yllättäisi teidät petipuuhista sieltä? Ja kyllä se nyt vaan niin on, että enemmistö teistä ottaisi nämä juhannusheilan porukat sinne mieluummin. Ja mun täytyy sanoa, että mä ihmettelen kyllä, koska itselläni on sen verran sosiaalisen ahdistuksen oireita, että ventovieraat olisi paljon pahempi kuin oma äiti. Minähän olen aikoinaan oma äitini noista privaattipaikoista tullutkin, niin ei se ehkä mulle olisi niin paha. Mutta toki ehkä siinä on myös se, että kun ei tunne, niin ihan sama. Ja sitten jos on vaan tällainen juhannusheila eikä mikään vaikka tuleva puoliso, niin ehkä siihen ei sitten suhtaudu ihan samalla intensiteetillä. Mutta näinhän se vaan on, että kansa on puhunut ja enemmistö on sitä mieltä, että mieluummin ottaisitte mökille, jossa juhannusheilan kanssa hääräilet, niin omat porukkasi yllättämään teidät, kun ottaisitte juhannusheilan porukat. Kansa puhuu. Nyt Mirellalta ja Lauri Haavilta vielä pidä kiinni. Ja sit mä alan kohtaantaa jo kapulaa lyömättömille.

Chachin Cherry Cake soi yleäksi viikon lopussa, missä minun eli Riina Lehtolan on tullut aika heittää heipat ja luovuttaa vuoro lyömättömille. Jäbät mestoillakin jo oottelee, että lähtisi nyt menee ja tieltä pois. Olka Myko tarjoilee mulle lähtöbiitin. Tää on Use Me.

0: kerro mikä mielen tila. Joo, me kaks ollaan mielen tila. Auringon lasku idässä on mielen tila. Glasgow geezeri mielen tila.
1: Lyömättömät. Lyömättömät. Solonen, Kosola ja X-mies. Suomen paras freestyle show. Pulso.

0: Solonen, Kosola ja X-mies.
1: Yle X. On kanava, jota kuuntelet, Lyömättömät on ohjelma, jota kuuntelet, ja Lyömättömät on ehdottomasti mielentila. Vitsi toi Hazardin tuore levy ja varsinkin toi mielentilabiisi on kyllä niinku...
2: Aivan sairas. Siis kuulit eka kertaa äsken ton. Ihan hullu biisi.
3: Toi Hazardin lättö ihan sairas ja toi mielentilabiisi on just niinku... Taas jälleen kerran uusi lisäys tänne kesäsoittolistalle, mitä mä paukuttelen tuolla pitkin mattolaitureita ja... Ihan törkeä hyvä biisi. Jotenkin niinku... Siis ei mitään muuta lisättävää muuta kuin vaan... Kättä lippaa ja...
1: Pitää hattua nostaa kaljua tässä vaiheessa kyllä. Terveisiä Hazardille sinne jonnekin. Tiedätkö, kesäsoittolista

Tuosta kun puhuit, niin perinteisesti lyömättömien juhannus, extra special, juhannus extravaganza on ollut semmoinen, että tämähän on niinku se kesän soittolista sitten niinku myöhemminkin. Mm, että kyllä. Nyt sinne laiturin nokkaan, mä tiedän, että siellä ihmiset istuu laiturin nokassa ja laittaa lyömättömät päälle ehkä just juuri tällä sekunnilla.

0: Kartsa!
1: Aha.
0: No mitä nyt? Paljonko kello on?
2: No kellohan on lauantai ja se on lyömättömät!
0: Hyvä Jussi ja jatket. Kartsaa Siljärvi kulla.
1: Hei hei.
3: Hyvää juhannusta sinne Siljärvelle myös.
1: Kiitos. Ja kaikille muillekin kuulijoille hyvää juhannusta. Ja olisi itse asiassa tosi kiva tänään saa kyllä jotain ääniviestejä niin kuin enemmänkin tänne studioon.
4: Haluaisin niin kuin juhannuksen, niin kuin, tiedätkö, mulla on, katsotaan miten mun juhannusbingo menee. Mulla on 5 kohtaa. Mä haluaisin kuulla juhannustanssiääntä. Mä en tiedä, miten se on mahdollista.
1: Okay.
4: Mä haluaisin kuulla juhannuksen luontoäänen.
1: Mm-hmm.
4: Mä haluaisin kuulla saunaäänen. Mä halusin kuulla just laituri ja veden äänen ja sit jonkun yleisen vaan juhannus terveeksi. Mulla on niinku 5 tällaista eri niinku. Ja mä halusin nää ääniviesti muodossa. Ei oo mikään pakko, mut katsotaan, et osuuko bingo nyt kohilleen. Et
1: mä halusin jotain paljastuksia ja jotain.
3: Totta, paljastuksia kaivataan. No. Juhannustaika. Hei, Venä, mä heitän tää, mulla on tää kahvikuppi, mä heitän tänne tuon kiukalle ihan ekana, että tuota.
4: Okay.
3: Noin, tiedäkö, no, saadaan vähän tuota noin.
1: Vähän sitä tummapaahtoa.
3: Kyllä.
1: Tuonne selkään.
3: Tuoksuu kyllä hyvältä.
1: Siis laittakaa paljastuksia tulee. Mitä te aiotte tehdä? Ketä te aiotte rakastella? Mikä tässä on homma?
3: Ketä aiotte rakastella? Pidän tuosta 0444216888 eli 0444216888. Se on lyömättömien WhatsAppin numero. Siellä kuraattori Kossuko, eli Kossukuraattori. Onko sulla kuraattori puhelin siellä?
4: On, WhatsApp on päällä ja tänne pamahti just kun me ruvettiin manaa, niin tähän tuli 2 ääniviestiä heti lisää. Että.
1: Siistiä. Ja voitte myös liittyä keskusteluun Lolon kautta. Täällä ollaan Lolossa koko ajan. Lolo löytyy, kun kirjoittaa vaan Lolo lyömättömät Googleen tai mihin tahansa hakukoneeseen. Mm. Niin se on hyvin äkkiä siellä vastassa. Ja
3: sieltä. Eikö se riitä, että kirjoittaa vaan hetkinen lolo.lyömättömät.fi?
1: Okei. Okay.
3: En mä näe varma.
4: Mä en tiedä. Mä en kirjoitan aina vaan Irkki.
3: Lolo.lyömättömät. Mä en osaa kirjoittaa.
4: Esa ei aina ymmärrä internettiä eikä internettiä.
3: Joo. Lolo.lyömättömät.
1: No niin. Kato. Kuulitte sen täällä.
3: Täällä sen kuulitte. Mitäs kullikoo, uskallatko mä kuunnella niitä viestejä vielä?
4: No nää näyttää sellaisilta kavereilta, että mä en osaa sanoa muuta kuin, että kyllä mä otan juhannusriski.
3: Okay.
4: Tää menee näin.
5: Jou, jätkät. Nyt on äärettömän paha sostilanne.
1: Oho.
5: Me ollaan poikien kanssa kotiutumassa Puolasta festareilta parhaillaan ajellaan kohti itää ja autosta ilmastointi paskana.
1: Oho.
5: Kauhean kuuma. Olotila ei mikään paras. Mitä suosittelisitte tässä katalassa tilanteessa?
4: Mulla on ainakin sanottava suoraan, kun ollaan kans tultu tuolta festareilta autolla pitkän matkan ajoja tuolta Saksanmaalta ja sitten ihan täältä Suomenmaaltakin, niin sanoisin näin, että nytten on tosi kova vetovastuu sillä, kuka ei ole ajovuorossa. Eli se, kuka, matkat on pitkiä ja jos siellä on tilanne, että joku, joka on siinä ei-kuskina, niin nyt pitäisi ottaa se kuule metallinen laulukirja vielä kerran auki ja pitää kuskille seuraa, että pääsette turvallisesti kotiin asti.
1: Joo, kyllä se on aina hyvä, että jos siellä on joku, jolla ei ole ajokorttia, niin työntäkää vaan viinaa se ikeniin koko ajan.
4: Se on niinku hiivän miekka ylös sieltä ja minä hoidan meidät kotiin.
1: Ja sitten yksi toinen, niinku hyvä puolihan on se, että se ei ole päinvastoin, eli ilmastointi ei toimi ja te ajatte jossain 30 asteen pakkasessa, koska sehän se vasta olisikin, että joudutaan amputoja varpaita ja muita. Tämä on vielä vasta hikinen homma.
4: Joo.
1: Ja hiestä pääsee eroon yhdellä hyväksi havaitulla tavalla, mitä me kutsumme bändin sisällä nimellä Nature Jack. Siellä Puolassa on varmasti järviä ja jokia, missä voi käydä uimassa. Niin ei muuta kuin munasilteen vaan sinne ja Suomi perkele pommilla.
4: Sillä menee 100 kilsaa yllättävän
1: helposti. Hauki tajuttomaksi ja sitten taas mennään pari tuntia eteenpäin.
4: Just näin.
3: Juurikin näin. Nature Jack, it's the way to go. Näytä metsälle kikkeliä, se on minusta tärkeä. Se laskee stressiä tunnetusti.
4: Se laskee stressiä
3: tutkimusten mukaan. Ja sen jälkeen sä voit chillaa itses paskaksi.
4: Kyllä. Se on tärkeetä. Ei aina pidä reppiä, ottakaa rennosti. Pitäkää toista.

0: kaikissa meissä on pikkasen kossua, kossu coachillaan paskaksi.
1: Juhannuksena varsinkin.
2: Kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Hyväksyn tämän.
1: Studioon on tullut paljon viestiä. Tänne tuli myös viestiä tällaiselta meidän erittäin, erittäin ihanalta kollegalta kuin Sony Petteri.
0: Sony Petteri.
1: Täällä näkyy tällainen, mun on pakko sanoa kyllä nyt, että mies näyttää vähän, että on niin sanotusti siipi maassa.
0: No ei, onko se edelleen kipeä?
1: On. Ai jumalauta, nyt on seksiä studiossa, kanavan kaikki könsikkäät samassa terraariossa. Mähän on Junnu ollut ankeesta kipeänä, toka antibioottikuuri on päällä.
0: Toka antibioottikuuri.
1: Tsemppiä sinne kuulee, että vielä tulee se päivä, kun me levitetään siivet ja lennetään suoraan terassin pisimpään laitaan.
2: Oliko se toissa viikon perjantaina se ankea?
0: Eikö siitä ole kolme viikkoa?
2: Kolme viikkoa.
0: Mun on pakko katsoa, siis otan nyt.
2: Paranemisia sinne.
0: Eikö, sori, kaksi viikkoa. Oltiin Sonnyn kanssa tosiaan vähän kuuntelemassa heavy-juttuja tuolla, ja Sonny sai siis heavy-metallin myrkytyksen näköjään.
1: Nyt voit ihan helposti vielä luvan kanssa voit laittaa levittää siivet tuon rinnan päälle, mutta kun se päivä tulee, se tulee, sä katsot tuonne horisonttiin. Sitten kuulet Lokin ääneen.
0: Kakää.
1: Levitetään siivet ja lennetään suoraan sinne.
2: Kyllä.
1: Mukin viereen.
2: Pikaisia paranemisia.
1: Paranemisia ja hyvää juhannusta. Ja hei.
0: Onko tullut lisää ääniviä?
1: On.
0: Soita mulle ääniviästi.
3: Hyvää juhannusta Keravalta. Toitte Peten mieron teille. Terveisiä.
1: Joo, näin on.
0: Terveisiä. Ääni kertoo paljon.
1: Ja onneksi olkoon myös vielä kerran, puhutaan samasta Petestä, niin sinne vaan onnittelut.
0: Viittaa varmaan meidän eilisen keikkaan.
1: Tiedän, että herralla on synttärit. Ja, ja sitten on tullut lisää.
0: Aina tulee.
4: No sehän on viikon paras show näin lauantaina 5-8. Eli lyömätömme!
0: No,
4: hyvää juhannusta kuuntelijat ja studion väki ja kaikki palataan!
1: No niin!
0: Mä voisin vähän Simon Cowellina tässä nyt sanoa, että mä niinku huomaan, että Miedolla on ehkä niin kuin, hän on aloittanut ehkä juhannuksen jo eilen, koska niinku toi korkein nuotti ei osunut ihan siihen, mihin normaalisti osuu, joten noin.
1: Mutta toisaalta, kun itsekin vähän niin kuin aloitin sen juhannuksen eilen, niin muuhun se osuu niin kuin kyllä. Musta tuntuu, että tavallaan se oli ihan rekisterissä kyllä.
0: Kyllä, mun sydän stringeihin se osuu.
1: Kyllä.
0: Mä tiedän, mä sain nyt tuossa ennen lähetystä viestiä, että laiturin nokassa kaivotaan rögeä.
2: No niin.
0: Mahdollisimman paljon, joten on
2: jotta
0: aika...
2: Röke, voisitko hyppää veneeseen ja mennä käymään laiturin?
0: Kyllä, siitä niin vaan niin sapokasta otat veneen ja lähdet menemään.
2: Pitäisikö sillä aikaa pistää vierotukseksi kuitenkin rögeä soimaan?
0: Tehdään näin. Yeah. Varomatolta tuli tuore sinkkuselminen ATM ja tässä on mukana Röke. Mä luulen, Röke on aika monessakin biisissä tänään mukana. Hän on tommonen ehtiväinen kaveri. Tsekata ATM. Tää on todella kova biisi.
1: Yeah.

0: Pystyn hymyilemään kyllä. ATM, Varmato kyllä, ja Röge. Niin tänään on myöskin paljon luvassa osaamista tuolta Riihimään suunnalta, nimittäin. Nice. Sieltä on moni MC julkaisi just sopivasti niin kuin juhannukset.
1: Ja mä en tiedä, onko tämä nyt vaan mun tällainen, minä menin nukkumaan vasta aamu 6:00
0: fiilis. Mulla kahvikuppi se kuin kärpänen.
1: Niin oli, mä kuuntelin, että joku siellä on. Mutta Riihimäki on kyllä nyt viimeisen vuoden kahden aikana nostanut niinku hip-hop-hattua niinku isosti. Ja mä tykkään tästä, koska siis tuntuu, että siellä on nyt siellä on sellainen samanlainen pöhinä kuin mitä Jyväskylässä
0: oli niin siellä alkoi
1: niinku olemaan se the, niinku pääkaupunki. Et siellä on sellaista niinku paljon tekijää, nuorta tekijää, vanhaa tekijää, kaikki on aktivoitunut, niin se on mun mielestä tosi siisti juttu.
0: Kyllä, ja se meinaa sitä, että kun koko ajan sieltä niinku aktivoituu lisää uusia tekijöitä, niin jossain vaiheessa tavallaan se kriittinen massa vaan saavutetaan ja sitten sit tulee joku iso, mennään sanoa ylilyönti, mutta läpilyönti. Voi tulla, voisi
2: näin ylilyönti. Näin se on. Tulee mieleen esimerkiksi, mitä Wu-Tan kertoo, että silloin ennen kuin he löi läpi, niin Staten Islandia ei pidetty minään niin kuin lähiöiden ja Bronxien ja Harlemien silmissä ja muuta. Mutta sitten kun he tuli rytinällä, niin sen jälkeen Staten Island olikin yhtäkkiä aika hemmetin cooli mesta.
1: Jep, kyllä.
2: Mä näen tämän Suomen jotenkin silleen, että tämä on yksi iso New Yorkki. Ja sitten Kokkola on vähän niin kuin joku siellä ja Jyväskylä on joku siellä. Ja
1: Kellokoski on vähän joku siellä.
2: Kellokoski on mukana.
0: Kellokoski hengessä mukana.
2: Leikkiin mukana meidän kanssa.
0: Mä näin just Sohran Mandamin, New Yorkin pormestarin somessa tämmöisen videon, missä hän koulutti jotain tyyppiä, jossa hän vaan niin kuin sanoi, että jos sä New Yorkista, niin sun pitäisi muistaa antaa rakkautta niin kuin kaikille kaupunginosille ja tommosille, että sä kysyt, milloin sä oot viimeksi käynyt Staten Islandilla? Ja sitten joku sanoi, että no, mä nyt käynyt siellä. Milloin sä oot viimeksi käynyt? No, on siitä kyllä aikaa, että no mitä sieltäkin tulee? Ja sitten madame heti, Wu-Tang tulee Staten Islandilta.
1: Joo.
0: Ja toinen on se,
1: ykkösellä.
0: Sä oot ihan oikeassa. Otan takaisin kaiken pahan, mitä sanon.
2: Joo, kyllä se, siis niin kuin kaikista noista räppihahmoista, mistä tahansa New Yorkin hahmoista, Wu-Tang on varmaan viimeinen, kenet haluaisi suututtaa.
0: Se on ihan totta.
1: Siis ne vaikuttaa just sellaiset, niin kuin mä voisin kuvittaa, että joku Ghostface on sellainen niin kuin
0: pitkävihainen mulle.
1: Niin, ja sitten sellainen niin kuin, se on kumminkin ihan jäätävän kokoinen kolli. Siis kelaanko se tulee sellainen niin kuin, silloin sellainen joku kultainen kotka käsi chaini, ja tulee vaan silleen, että onko sä se äijä? Valitettavasti olen. Niin kuin, voi paska.
0: I believe this is my cue. Yeah.
2: Kuka se oli se äijä, joka nosti silloin se HIV-lääkkeen hinnan ihan taivaisiin. Se, joka
0: Martin Shkreli.
2: Martin Shkreli, niin silloin oli Ghostface lähellä ja Martin Shkrelillä se nettibiifi. Niin Ghostface vaan jotenkin vihjasi siinä hienovaraisesti, että mulla on tappajia 50 osavaltiossa. Yksi puhelu. Niin sitten se Shkreli tulee seuraavalla videolla, se on palkannut jotain gunseja siihen taustalle. Sitten Ghostface vastaa seuraava video, niin se on äitinsä ja mummonsa kanssa keittiössä. Ja sitten äiti ja mumma vaan moralisoi sitä Shkreliä, että niin kuin, miten sä voit olla niin hirveä ihminen, että ihmiset tarvii lääkkeitä ja sinä viet. Ja sitten äiti kerron niille, että ihmiset tarvii lääkkeitä ja se oli vielä aikaisemmin ihan siedettävissä hinnoissa. Ja nyt se on ihan järkyttävän kallis. Kerro äiti niille.
0: Joo. Se oli, pakko meitä oli jo unohtanut koko episodin, mutta siinä oli itse asiassa loppujen lopuksi semmoinen keissi, että sehän sanoi, että hän antaa sen lääkkeen ilmatteeksi kaikille, kuka haluaa. Että kirjoittaako vaan hänelle. Että se hinnannosto oli sen takia, että vakuutusyhtiöt joutuu maksaa siitä aivan hirveän hinnan.
2: Okei.
0: Joo. Mutta mulkku, mikä mulkku?
2: En silti luota siihen. Sillä on petollisen katse.
0: Kyllä. Kuulis vähän hyvää hiphopia lisää. Kyy Jonssi, häneltä tuli tuore sinkku suoraan juhannukseksi Blossom. Ja tää on tämmöstä tätä hyvää, tämmöstä modernia boobak.

0: Koke ei menestyst yhdessä yössä.
1: Villitön.
0: Siinä on jotain totuutta, mutta kyllä silloin kun oikein, tiedätkö, kun sä meet choneen, niin sä voit juhannussyönä, sä voit menestyä.
1: Se on just näin, sitä ei koskaan tiedä. Itsekin valvoin aamu asti ja sitä ei koskaan tiedä, että millaiset sukat sitä sai punottua ennen kuin ne laittaa jalkaan.
2: Juuri. Ja tulee mieleen siis Kääriä, joka todellakin ansaitsi menestyksensä, koska me oltiin monesti paasaamassa laulupullon kanssa Kääriä ja sitten jatkoilla.
3: Sun pitäisi olla supertähti, sä oot liian hyvä. Sä olet
1: ja liian hyvä.
2: Sitten tuli cha-cha-cha ja loppuu historiaa.
0: Mutta voidaanko sitäkään silti laskea, että se olisi niinku yhdessä yössä? Koska kyllä ne niinku, siinä niinku no, Jere ja Omo ja Sonnen ja kaikki kyllä, niinku,
1: niin,
0: kyllä ne petasivat sitä.
1: Tehtiin niinku tehtiin hommiakin kyllä.
2: Niin, kyllähän se, niinku, jos sä vertaat, että kuinka monta kuulijaa hänellä oli ennen sitä ensimmäistä Euroviisu jysäystä ja kuinka monta kuulijaa hänellä oli seuraavana päivänä.
0: Se on totta, se on totta. Okay.
2: Siinä mielessä.
0: Ymmärrän.
2: Mutta kaikki hieno on kappale ja aina pitää hinkaa vastaan, jopa juhannuksena.
0: Se on totta.
1: Minä en usko mitään. Oli hyvä tuollainen juhannussoundi, että mä dikkaan. Tässä on vähän tällaista niin kuin männistön lavaa hyvällä tavalla, silleen, että on niin kuin räppibiittejä, missä jo on aika minimalistiset rummut, jos ollenkaan. Jotenkin nyt tässä niin kuin lokkien ja laineiden liplatusten ohella, niin se kuulostaa kyllä todella hyvältä.
2: Hito, eilen näin muuten ihan eeppisen kokoisen loki. Se oli varmaan niinku siipiväli joku 2,5 metriä. Se oli siis semmoinen niinku poikkeuksellinen lokki. Se oli semmoinen niinku melkein tämän pöydän levyinen. Lensi koripallokentään yli. Mietin vaan, että jos tuo haluaisi, niin se voisi syödä lapsen.
1: Siis mä näin viime kesänä Linnanmäellä sellaisen lokin, että siis jos se olisi pysähtynyt mun eteen, niin se olisi luultavasti vaan silleen nyökännyt se. Häh? Oliko jotain?
0: Oliko jotain?
1: Sille, wow.
2: Pieni lompako
1: ja kaikki. Se otti hattaran lapsen käsistä ja se oli niin hemokokoinen lokki, että mä aluksi katsoin, että ottaako sen lapsen.
0: Kyllä.
1: Niin silleen vaan.
0: Joo, Starissa lokit on niin kuin, ne on ihan different breed, pakko myöntää.
2: Varsinkin ne on merilokit. Suomen linnassa niitä oli silleen, niin ne vei välillä sieltä niin kuin turisteja.
1: Tiedättekö mikä on myös different breed?
0: No.
1: Meidän WhatsApp-ääniviestit, meidän Ella on laittanut meille ääniviestit.
0: Hei. Kuunnella sellainen ääniviesti.
4: Juhannus paljastuksena. Ainoa vesi, mitä tänään juodaan, on nää jäät täällä Valkkarissa. Hyvää juhannusta.
1: Bingon ensimmäinen raapasu vedetty. 4 jäljellä. Ella avas peliä. Hei, mahtavaa juhannusta sinne. Oot aivan oikeassa. Mä oon sunka aivan samaa mieltä.
2: No niin, mitäs meiltä puuttuu vielä? Meiltä puuttuu
1: saunan äänet. Jos ei meidän saunan niin äänet lasketa, niin kuin sitä nyt ei, se on vähän ehkä huijaamista. Jep. Sit kuuluu niin kuin tää niin kuin joku juhannuksinen luontoääni. Sehän nyt on.
0: Mikä se on, joku pusikossa
1: poneminen? Mä en tiedä.
2: No voi se olla ihan vaan vaikka oksentaa puskaa tai
1: tai vaikka joku juoman
2: pissaa järveen, tiedätkö, tai
1: sitten oli mitäs muita
2: napaa,
1: niitä oli? Oli tää laiturin nokka, oli mielellään ja sitten oli jotain, juhannus, oliko taika vai laulu? En muista.
0: Juhannus tanssinääni.
1: Tanssinääni, joo. Mä
0: en tiedä mikä se on, mutta.
1: En mäkään. Ja sen takia siis, jos se tulee, niin sehän siinä niinku siisti onkin, koska sitten mä voin konkreettisesti olla, että no toi se on.
2: Jackpot. Jättää tilaa luovuudelle kyllä.
1: Kyllä. Tässä mielentilassa
2: ja
1: mä en pysty paremmin.
2: Numero on semmoinen kuin
1: 044-421-6888. Eli sinne.
2: Sitä hyvää ääniviestejä, koska kaikki rakastaa ääniviestejä.
1: Saadaanko vielä grillin ääni jostain? Jos grillin ääni saadaan ääniviestinä, niin sit my life is complete.
0: Ehkä Solonen viittaa tähän meidän vellovaan bändin sisäiseen ääniviestikeskusteluun. Mitä, mutta
2: ei, siis kaikki rakastaa ääniviestejä.
0: Kaikki rakastaa ääniviestejä, niin sanoo. Laittakaa vitusti ääniviestejä.
1: Mä laitoin eilen kirjoittamalla viesti. Mä skarppasin.
2: Joo, mä olin niin ylpeä.
0: Jep, sama homma.
2: Siitä ei sanonut mitään selvää, mutta siinä oli yritetty.
1: Kyllä. Mitä kirjoitan nyt?
0: Tuossa viime tunnilla oli Riinan haastiksessa Axel Kala ja Gettomasa. Heillä oli

0: koodit päällä. Axel Kala, Gettomasa, totisesti siellä on koodit päällä. Se on aimbottia varmaan haetaan tässä.
1: Joo.
0: Tällä viikolla näitte varmaan, kun kävi karmea tragedia.
2: Mitä? Karmea tragedia. Oliko tämä se, kun jostain kaupasta oli nakit loppu vai?
0: No melkein. Tuolla jalkapallon MM-kisoissa Jenkeissä, siellä ei ehkä niinku ymmärretty ensinnäkään sitä, että kuinka paljon ihmisiä tulee katsomaan sitä jalkapallon MM-kisoja, koska niinku ne on edelleen sitä mieltä, että Super Bowl on isompi kuin mikään. Yep. Ja sitten niinku joku perusvalioliigan matsi vetää enemmän katsoja kuin Super Bowlin finaali. Siellä kävi Bostonissa tälleen, että sinne tuli Skotlannin, se oli Skotlannin peli, ja skotlantilaiset tuli sinne katsomaan jalkapalloa, niin joi koko kaupungin tyhjäksi bissestä.
1: No niin, no mutta se on, ymmärrän.
2: No ne on kovia juomaan sitä olutta. Ne on ihan niinku periaatteessa Suomen serkkuja, koska niillähän niinku, niillä on se risti niinku ristissä, tai silleen niinku kulmasta kulmaa, ja se on sinivalkoinen. Ja meillä on taas sit niinku vaan pystysivuttain ja valkosininen.
0: Totta. Niin. Ja eikö niilläkään joku leijona? Hetkinen,
2: no sama kumma, että sä laitat jonnekin, niin sieltä loppuu kalja aika äkkiä.
1: Siellä loppuu kalja hyvin nopea, varsinkin kun laitetaan siihen niin kuin yhtälöä vielä jalkapallo ja MM-kisat, niin se keskustelu alkaa heti aamusta. Ketäköhän avauksessa?
2: Niin kuin. Ja dikkasin tosi paljon, miten nämä Scotty-fanit meni myös jonnekin Bostonin pesäpallojoukkueen niin joo, matsiin. Niin ja sitten ne opetti siellä niin kuin paikallisille faneille, että mitä on kannattaminen.
1: Joo, ja siis teki kaikkia chantteja näille joukkueille. Silleen, yeah. Mikä tämä teidän joukkue on?
2: Ihan mieletöntä.
0: Muistatko yhtä chanttia?
1: Vähän niin kuin vielä
2: ei, mä vaan katsoin sitä pätkää fiilistelee, että no niin, niin, näin se on. Koska mä muistan kyllä monta kertaa, kun mä oon katsonut Jenkkien niin kuin urheiluyleisöä ja miettinyt, että onpa tää hirveän passiivista tää where's the passion?
1: No, siis jännä juttu on, sillä mä muistan, kun mä kävin katsoa Nykissä pesistä siellä Bronx Stadiumilla tai siellä, onko se Bronx? No Bronxissa se oli, mutta joka tapauksessa niin onko se Nick Stadium? No.
0: Joka tapauksessa.
1: Joimme kaljaa. Mutta siis se, että siellä oli just toi, mitä mä ihmettelin itse, että kun siellä oli se sellainen niin kuin meininki ja meteli, niin se oli silleen niin kuin rytmitetty tosi jotenkin. Ja verrattuna, niin jos mä niin kuin itse, niin ja sama kun kävi katsoa vaikka sitten niin kuin Madison Square Gardenilla NRI, niin silleen, se oli siisti kokemus, mutta just jotenkin se, siitä puuttuu se sellainen mun silmää, just se sellainen niin kuin härökannatus, että silleen, että se ei ollut, silleen se on kannatusta koko ajan vaan silleen, niin kuin, että no niin, nyt me ollaan tässä chillisti, ja nyt tulee tämä meidän pätkä. Nyt
0: huudetaan, ihanaa leijona.
1: Sen jälkeen taas ollaan sitten.
2: Joo, se on kyllä hienoa, niin kuin Euroopassa on monta maata, just Puolat ja saakeli Serbiat ja sitten tuommoiset, mikä on ihan, ja Kreikan fanit aivan sairaita, niin voi olla kyllä ylpeä, että minkälaiset fanijoukot edustaa meitä tuolla eurooppalaisia.
0: Tämä pitää paikkansa. Mä mietin, niin kuin, että kuvittelinko mä tätä, mutta googlatkaan huvikseen Skotlannin kuninkaan lippu, hyvin äkkiä. Et jos puhutaan näistä niinku yhtymäkohdista Suomeen, niin tässä on tosiaan niinku tämmöinenkin yhtymäkohta.
2: Mä otan tekoälyllä sen, koska mä haluan menettää Loloa yhteyttä tuolta.
1: Siis tämähän näytti ihan Suomi-leijonalta.
0: Niin, no eikö se näytä? Se on ihan sama asentokin kuin vielä kuin Suomi-leijonalta.
1: Tämä on niin kuin Skotlannin leijonalta.
2: Ei voi mitään.
0: Aika jännittävä. Muistan, olin silloin, kun oli toi Kärjän Great Disco Balls, Eurodisco-keikko, niin sen jälkeen olin International Kääriä-yhteisön kanssa parilla bissellä, niin siellä yksi skotlantilainen mimmi kertoi tästä, että Suomella on paljon yhteneväisyyksiä.
2: Joo.
0: Skotlantin kanssa.
2: Meillä on, mutta siis, meillä on Kääriä ja niillä on kuningas.
0: Juurikin näin.
1: Ja mä mietin vaan, että
0: haluaisin, niin on. Nyt se on totta.
2: Mutta se on enemmän hollantilainen.
0: Se on enemmän lahtelainen, mutta hollantilainen, kyllä.
1: No, kompore.
0: Haluaisin vaan niinku miettiä, että mitenköhän vertautuu se, että jos kun Scottit meni Bostoniin, niin alkoholin kulutus oli kolminkertainen, mitä koskaan niinku St. Patrick's Daynä. Niin haluaisin vaan nähdä, että miten se vertautuu niinku normaaliin suomalaisen juhannukseen.
1: Niin, no toi on noi just tollain, niin kuin sanotaan, että meissä on sellainen yhteneväinen tekijä, että niin kuin kellokoskellakin on varmaan aika rentoa ja olutta ei kauheasti mene, mutta sitten kun on kalastuskauden avajaiset, niin jumalauta, siellä on hyllyt tyhjäksi. Niin kuin.
2: Hyllyt tyhjäksi. Se on kyllä hienoa nähdä Suomessa, kun sä meet vaikka jonnekin festivaaleille ja sitten pysähdyt jossain 7 kilsaa ennen sitä teltta-aluetta johonkin huoltoasemalle ja siellä on enää joku kaksi siideriä jäljellä jossain nurkassa.
0: Jos sitäkään.
1: Muutenkin huoltoaseman terdellä kaljaa vetävät kollit ja kollittaret, niin niinku, mä nostan hattu.
2: Kollittaret.
0: Kyllä. Kun Pietarin spektaakkelilta tuli pitkästä aikaa uusi biisi, heidän paluusinkkunsa, mulle kaikki on paluusinkkuja. Mitja ei ole näköjään enää bändissä, näiden miksi, mutta Kanttori Nieminen on bändissä. Ja niin ei voi tietää kappaleen, niin
1: okay.
0: Kuunnelkaa tämä.

0: Jumalauta, aina saa hävetä itseään. Mä en tiedä, mistä mä nyt keksin yhtäkkiä, että Mitja ei ole enää tässä bändissä. Totta kai se on tässä bändissä. Siellähän se soittaa ihan täysin. Anteeksi, Mitja, jos kuuntelit. mä luin tuossa sähköpostia jostain syystä, mä niinku en nähnyt siinä vaan, niinku, että okay, sitä luki sen enää. Mutta kyllä se luki siellä.
1: Oli miten oli.
2: Mekin teemme virheitä.
1: Törkeen hyvä.
2: Se on Salonen, Kissa G ja Sex Man.
1: Joo. Ihan älytön biisi.
0: Ihan sikahieno biisi. Aamulla kuuntelin tämän kaksi kertaa, kun oli niin komea biisi.
1: Taas sai soittolista uuden päivityksen.
2: Siis toi sopisi onkin Sisu Neloseen semmoiseen niinku välihetkeen. Ennen kuin
0: niin sopisi.
2: Se kantaa taas joku 200 saksalaista ja venäläistä. Ja,
1: oi.
0: Erittäin hyvää.
2: Huhhuh. Nyt vois kyllä syödä yhden makkaraa.
1: Nyt vois kyllä
0: annakaa kiukalle
1: yhden kahvijuoman.
2: Kahvi olisi kiva.
1: Tarjoilija, haluaisin kalhvia.
0: Katsotaan, kuka nuorimpana meistä lähtee tuonne. Mutta semmoinen homma on, että kello alkaa väijäämättömästi lähestyä taas freestyle-asioita.
2: Oh my god.
0: Kohta me joudutaan miettimään, että millaista freestylea vedetään, mutta ei onneksi tarvi vielä miettiä.
1: Jep.
0: Me voidaan miettiä sitä, että kohta.
1: Ja mulla on tähän ehkä niinku visio, mutta mä kerron siitä viitta vaille.
0: Selvä. Näin pidetään hullua jännityksiä.
1: Jep.
0: Hyvä niin. Tässä on paljon vielä tuoretta kotimaista juhannusmusiikkia. Muistatteko Osokin ja Rögen? Rögestä ollaan kuultu viimeksi 45 minuuttia sitten.
2: Kyllä.
0: Otetaan tästä näin 6 kiloa on kappaleen nimi Osok ja Röge. Tää on
1: Röge World Domination.
0: Totisesti.

0: Osok ja Röge. Tota noin, niin käviks Osok ja Röge kävelemään? Kävihän ne kävelemään, mä näin sen videon kyllä.
1: Kyllä. Hei, pitäisikö meidänkin käydä kävelemässä joku päivä?
0: Käydä. No, se on kuulemma kansanterveydelle.
1: No niin, juuri näin. Tiedätkö, mikä on myös kansanterveydelle tosi tärkeä asia?
0: Kerro.
1: No se on ääniviestien laittaminen tänne meidän studioon ja tänne on tullut montakin viestiä ja ensimmäinen menee näin.
2: What up? Hey. Se on lyömättömät. Saisiko kuunneltu Spessu Jopo?
0: ei saa kuunneltu
3: Spessu. Ei me kyllä ei, varmaan sitä voidaan soittaa täällä. Tää voitaisamme, mutta...
1: Mä laulan,
3: mutta
1: rulla mun Spessu Jopo on pitkä ja hölmö ku Hessu Hopo.
0: No siis periaatteessa teos nyt joutuu maksaa tostakin.
1: No,
0: niin.
1: No, mutta... No,
3: hei, ai tästä
1: me
3: saa.
1: Ei tiedetty. Ai tästä saa.
3: Miljoona vuotta on onnen.
0: No niin, laitapa lisää äänikästä.
1: Okei.
4: En tiedä, lasketaanko tätä
1: mitä?
4: Bingoon mukaan, mitä? Mutta kokeillaan.
1: Okei.
3: Okay.
4: Osuuko?
1: Kyllä osuu.
3: Kyllä osuu. Mikä force tossa oli.
1: Se osuu. Bingossa on nyt se kaksi.
3: Se oli ihan niinku tykillä ampuissa.
1: Kolme jäljellä ei tarvita kuin grillin ääntä. Vähän jotain laiturin nokkaa ja.
0: Tämä oli niinku luontoääni.
1: Juhannustanssi. Toi oli luontoääni.
3: Okei, no niin. Mä en ole ikinä kuullut, että tölkki lähtee tommosella.
1: Toi kuulosti siltä, että se räjähtää.
3: Joo.
1: Okei, mutta
3: sitten meillä on 4 litran tölkki, joka on tehty metalli.
1: Sitten meillä on yksi viesti vielä ja se menee näin.
0: Anna tulla.
5: Moro jätkät.
3: Terve.
5: Naantalista.
3: Hei.
5: Siellä on Risto. Ei kun se on täällä. Risto on se nyt täällä on. Eihän siellä on.
1: Hyviä huomioita.
5: Mä oon silloin kyllä täällä. Eli Naantalista mä niin koodailen teille.
1: No niin.
3: Onko varma, että lyömättömät
5: on
3: siellä?
5: Jäävettä on. Se on jäätä. Se on hyvää jäätä vettä. Mutta parempaa on kuitenkin punaviini huoneen lämpöistä.
3: Se on tosiaan.
5: Lämpöistä huoneen lämpöistä.
1: Siinä on ihan oikeassa.
5: Espritua. Siilestä.
1: Okei.
3: Hei, ei voisi mainostella täällä
5: se
3: nyt.
5: Se on siistiä.
1: Ootapas, mä kelaan ihan pikkasen tuosta eteenpäin.
5: Ja siin tää siilin pinta.
3: Siin
5: tää pöydällä kuvastuu.
3: Onko sulla siilipöydällä?
5: Hinta. Se on hyvä punaviintä. Me juomme Naantalissa nyt tällä hetkellä. Piankin juomme. Ei tällä hetkellä, mutta piankin on tällä hetkellä. Mutta kiva meininkiä ja showta ennen kaikkea. Ja näin mennään ja jatketaan eteenpäin menoa ja katellaan ja otetaan punaviinta ja mennään eteenpäin ja kävellään taaksepäin ja käsillä välillä ja se on hienoa. Se on sitä freestyle-akrobatiaa.
1: Se on sitä freestyle-akrobatiaa. Hei, hyvät juhannukset sinne Naantaliin myös. Nyt on hyvä meininki. Nyt kyllä. On hyvä meininki.
3: Ai tien, että.
1: Jotenkin tekee itsekin sellaista
3: vaapukkaa. Huoneen lämpöstä punaviini.
1: Siileläistä.
0: Kuulostiko siltä, että olisi niinku easy?
3: Se voisi olla aika easy elämää. Mm.
0: Odotas vähän lisää riksulaista osaamista.
3: Merirosvokännit.
0: Orlok ja Luka Kallio, heidän tuore biisi on easy.
3: Yes.
0: Kohta aletaan.

0: Orlok ja Luka Kallio, easy, on otettu easy, pitää ottaa easy. Tuossa Luka Kallio vaan huuteli, että onko tämä freestyle vai mitä ääni mä kuulen. Mä luulen, että se voi olla, että sä kuulet freestylea nimittäin.
1: Kuulet
0: sä
1: freestyle
0: ääni? Se on mahdollista, se on mahdollista.
1: Postit lappuja seinät täynnä, antakaa aiheita.
0: Antakaa aiheita. Millainen freestyle vedetään tuossa tasolla?
1: No mä haluaisin jotenkin niin kuin...
0: Kello on 5:00, lupat
2: joku
0: kertaa
2: joulu freestyle.
0: Joulu.
2: Joo.
3: Switch it up.
2: Joo.
0: Se on sillä tavalla.
2: Mitä jengiä, niinku, se voi olla vähän tylsää, jos 12 vuotta rapataan juhannus freestyle juhannusaiheesta, mutta mikä on energia, mitä haluaa vastaanottaa juhannuksena?
1: Niin ja mulla on jotenkin, että mä haluaisin jotenkin niinku, just toi, niinku, mitä Tomikin sanoi, että niinku, et sää, niinku, jos me vedetään vaan joku juhannus freestyle, niin mun mielestä se on vähän niin kuin...
2: Se on vähän niin kuin kakkara päivän, kakkara
1: niin, mulla niin, tavallaan niinku, mun mielestä mennään sinne kanssa, niinku, ihan hypätään nyt sieltä laiturin nokasta niinku, sinne syvimpään kohtaan. Mieluummin
0: mutta ei päällä.
1: Ei päädellä, ei missään nimessä päädellä. Niin ja niin kuin silleen, mieluummin vaikka jotain niin kuin foliomakkaran rakentanut alieno heti niin kuin sellainen, niin kuin, tiedätkö, mikä jotenkin nyt tällä näitä mun väsyneitä aivoja ruokkii enemmän kuin joku juhannuskokko.
0: Erikoiset mökkilajit.
2: Mitä jos me tämä voi olla vähän jännä kulma, mutta muistatteko koko kristiuskoa keskiajalla, niin ne meni näitä, nämä temppeliritarit meni viemään vähän uskontoja ympäri maailmaa. Niin.
0: Ristiretkiä, eikö tarkoittaa?
2: Ristiretkiä, niin mitä jos meillä olisi tämmöiset viskiretket?
0: Viskiretket.
2: Me lähdetään viemään muihin maihin juhannusjuhla.
0: Tai freestylia. Viemään,
2: yep. Joo. Saksa alkaa nyt juhlia juhannusta, kun Suomi-hunnit tulee.
0: Eikö ne, kyllähän ne varmaan juhlii siellä. Kerro sun taikas freestyle.
2: Ruotsissa kyllä juhlitaan
0: se on
2: juhannusta.
0: Totta, kyllä.
2: Joo.
0: Joo.
2: Tai sit vaan niinku letkee semmonen kesäinen biitti ja siihen päälle vaan ihmiset antaa aiheita ja sitten me räpätään.
0: Mä kerron, että seuraava biitti on letkeä, mutta se on semmoinen sopivan 100 bpm, ja mä tiedän, että tykkäätte sen biitistä, niin, niin se on helppo tiputella.
2: Noniin.
0: Mutta mikä fiilistelybiitti se
2: on? Mitä olisi kollabo?
0: Kollabo.
2: Eli idea on se, että jokainen ihminen antaa yhden sanan aiheeksi, ja sit saatat kahdelta ihmiseltä eri aiheet ja yhdistät ne.
0: Tämä on
2: silloin
0: hyvä.
2: On kollabo.
0: Tämä on hyvä.
2: Kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä.
1: Mä en tajunnut niinku mitään. Mulla kuulosti hyvältä.
2: Esa, kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä antaa aiheen. Oho. Tietämättä toisistaan. Oho. Junnu ottaa ne aiheet ja yhdistää niistä yhdyssanan. Vaikka kanakalja. Tai...
0: Joku sanoo tuolla meisseli, toinen sanoo peli. Minä sanon sun aiheeksi meisselipeli.
2: Meisselipeli.
0: Niin, kato.
1: Nyt on ihan kaksuttaa.
0: Mä pidän tästä. Kyllä,
1: joo, kyllä.
0: Otetaan kollabo freestyle. Hyvä.
2: Yes.
0: Seuraavien biisen jälkeen, tai näiden biisen aikana voit ottaa jo luurin käteesi, jos sulla semmonen on siunaantunut. WhatsAppin numero on 044-421-6888. Laita lyömättömiä studioa freestyle. Laita sinne joku yksi sana.
2: Yksi sana.
0: Yksi sana. Ihan
1: vai
0: mikä
1: yksi
0: tulee
1: sana.
0: Yksi sana.
1: Yksi sana.
2: Mut jos

0: se sana on yhdyssana, niin sitten se on pakko sanoa kaksi sanaa.
1: Se on totta,
0: sen kyllä pitää kirjoittautua yhteen.
2: Joo.
1: Juurikin näin. Esimerkiksi juhannustaika, se on yhdyssana. Taika okay on yksinäinen sana. Niin odotas vanha kesähitti Aksim ja Särre Kuumaa ilmaa, koska ulkona siellä on paljon kuumaa ilmaa.
2: Wow.
1: Ja näiden jälkeen freestyle. Ehkä on sitten.

0: riittäis olla väljemmil vesillä.
1: Ehkä on mä, sitten on muut. Ei voi antaa enemmän, jos itse on tuu. Ehkä on mä, sitten on muut.

Kuumaa ilmaa Aksim asialla mukana Särre 2017 tullut tämäkin levy. Aksimin toka soololevy siis vuonna 2017. Tässä on Matsda 323 klikki edestakas herran tuore

0: Kaikki edes takas on heidän
1: edes takas.
0: Paluusin, koska minä pidän tästä. Tämä on
1: törkeä hyvä.
0: Todellisen kovaa hiphoppia, sitä kovaa kakkaa. Ja seuraavaksi
2: alkoi itsekin väännetyttää sille.
0: Vähän
2: ei tullut mitään.
1: Nyt pojat, ei, pojat, hei. Pojat.
2: Se on vähän niin kuin joku yskäsee, niin sit sä yskäset kans.
0: Jep, nimenomaan.
2: Aivastus siis.
0: Se on pakko.
2: Joku pieräsee, niin mä kans.
0: Seuraavaksi. Freestyle. Ja ihmiset ovat laittaneet meille sanoja, yksittäisiä sanoja. Joo. Ja tämä on kollabo freestyle.
1: Kyllä.
0: Eli nyt meidän yleisö saa kollaboida toistensa kanssa. Minä valitsen täältä kaksi sanaa, laitan ne yhteen ja annan teille aiheeksi aina yksi kerrallaan.
3: One Nation sitten. Collaboration.
1: Yeah.
0: Ja.

0: ikään.
1: Yeah. Joo, joo, joo, joo, joo, joo,
0: kiitoksia MC Solonen, kiitoksia Kossukoon.
2: Huikee kollabo, kiitos aiheista.
1: Kiitos kaikille aiheista.
2: Kiitos tästä juhannuksen yhteistyöstä, minkä teimme yhdessä täällä.
0: Oliko vaikea?
2: No ei mikään vaikea.

0: Ei vaan fake news. Blandis, rakimukit tuplana, lyömättömät ei lopu vielä tähän missään nimessä. Koska on juhannus spesiaali, extra special,
1: kyllä,
0: extravaganza, niin, tänään demokorno ei ole aivan tavallinen demokorno.
1: Mitä sanotaanko, täällä
0: tapahtuu? Otetaan demokorno klassikko, kyllä te tiedätte mitä juhannuksena pitää tapahtua.
2: Ja, hei, miksei ole mikit pää?
0: No, sä voit laittaa sen mikit pää.
2: Se saa, mutta sä tiedät mitä voi käydä.
0: Se on totta kyllä. Mutta myöskin otetaan semmoinen pikakelaus viime viikkoina, mitä tapahtui viime viikolla, niin jännittävää. Mä lupaan teille vähän semmoisen niin kuin semidemokorno, semikorno.
2: Ja mulla on tällainen, niin kuin, tiedätkö, kun juhannuksessa ja kesässä muutenkin tällainen, nyt kun alkaa kesä virallisesti tästä, niin kuin tästä kesä voi alkaa. Kiittäkää mua.
0: Freestyleja jalkaan.
2: Päässä.
3: Kaikki niin, kannattaa kalupaa.
2: Mun tekisi mieli ottaa ihan niin kuin todellinen riski.
0: No.
2: Tekisi mieli vaan avattaa meidän puhelin ja vaan näpyttää joku numero siihen ja soittaa jollekin.
0: Tomi alkoi heti pelottaa.
2: Siis silleen niinku, tai siis sitten kaadet täältä läpi kattoo näin.
3: No siis että, mulla niinku, se, mä oon messissä tässä, mutta mä keksin kysymykset, jotka teidän pitää kysyä sieltä. Mä kirjoitan ne meidän bändichattiin ja sitten teidän pitää pokalla kysyä se kysymys.
0: Mun mielestä tää kuulostaa aivan kingiltä.
2: Kyllä, joo. Just näin. Kelle soitetaan?
3: Ei, kun ei se ole kelle, vaan se vaan 044711.
0: Älä nyt sano, se on joku puhelinnumero vielä.
3: 8,
0: sit sä oot doksanut joku tyypin muuta.
3: Jep, se pitää tehdä silleen, että ei sitä voi sanoa ääneen radiossa, mihin soittaa, mutta rämpyttää semmoisen about jonkun, tiedätkö, suomalaisen numeron.
0: Okei, no kokeillaan, ehkä ei sitä tiedä. No mutta tällä viikolla tulossa jotain, tällä tunnilla tulossa jotain erittäin mielenkiintoista, ainakin demokoronan suhteen ja ehkä jopa tämän ohjelman suhteen. Katsotaan mitäkään. Otetaan vähän tämmönen lempeä kesämusaa.
2: Ai.
0: Sinne laiturin nakkaa. Badabim, badabim, badabim. Kouluu, luojan kiitos, että on kesä.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies.
1: Yle X. Moro. Tein ehkä paha virhe. Ennen teidän lähetystä soittolistalta kuuluu Nyytit-biisi. Ja siinä kun räpätään, että nämä on mun kivet ja niillä on nimet ja bla bla bla, niin vaimo kysyy, että mitkä on mun nyyttien nimet. Ja mä kysyn, että no, nehän voisi olla vaikka Ismo ja Seppo, niin salkkareista tutut vanhat jarrut. Niin, ei kuulemma jatkossa enää intiimit hetket kiinnosta, ai, koska miettii vaan koko, että Ismo ja Seppo läpsii.
2: No,
1: joo. Ei muuta kuin hyvää juhannusta.
3: Hyvää juhannusta.
2: Joo, hyvää juhannusta ja moro.
3: Ismo ja Seppo on kyllä vähän riski, mutta kyllä mä sanoisin, että Ismo suuhun ja Seppo käteen ja joo.
2: Mutta
3: ehkä joku niinku Bad ja Bunny olisi ollut parempi.
2: Bad ja Bunny olisi ollut vähän, joo, kyllä.
3: Sulla on.
2: Joo. Seppo läpsi.
3: Joo.
2: Tsemppiä ja olemme pahoillamme.
3: Joo, kyllä. Jotakuinkin näin.
2: Hyvää kesämusiikkia. Mä oon kuullut, että reggae on semmoista niinku letkeitä kesämusiikkia. Sitä kannattaa kuunnella kesällä, koska se kuuluu.
3: Asia. Se kuuluu asia.
4: Ja se kuuluu. No en mä tiedä.
2: Odotetaan tää näin, tämmönen kesäanthemi. Kesän kaikuja. Sere, rakas kesä on kappale, joka pitää kuunnella joka kesä, koska siitä se kesä alkaa, kun kuunnellaan Seren rakas kesä. Tämä on järkappale.

0: Yeah.
1: Rakas kesä, ollaan kuin Paita ja Peppu. Ja sun kanssa mä oon ollut aika taitava heppu. Mut rakas kesä, turha sulle huudellakaan perään. Kun sä oot mennyt, sä et tuu takas enää. Tai kun sä viimein tuut, niin siinä on vaan se juju. Et vaan toinen meistä on silloin vuoden vanhentunut. Kaikenlaiseen sun eteen joutuu venymään. Kun kesällä proot, ne jo tekee joululevyjä. Niinpä kesäfiilis, sen tottu kerät talteen. Kun kesäbiisi rustaus sijoittu kevät talveen. Silloin kun alko artistin ammatti maistua. Ja tekeminen, no ammatti maistua. Jopa Matin naiskuva pinnallistuu. Terassilla ilta istuu, kato kesämekkoi millain istuu. Ei sillä fiksuu, mut samanlaisia ollaan allihuupa. Ei kukaan kato ekaks persoonallisuutta. Ja annat katottavaa, myös kun katto takaa. Enemis leningis legessis, eli mis tahansa vetimis. Rakas kesä, sun kanssa pidin kiva. Mutta sovit huonosti yhteen yhteiskuntakritiikin kaa. Saat jengi hyvälle tuulelle, sun kanssa menee aika yhden tekevin juttui kuunnelle. Ja aika moisia viisauksia kyllä tavata saa. The summer is crazy, la la la la. Ja tekee mieli kaljaa särpi, talvel onkaan helpompi katsella kengän kärki.
0: No joo hei, mä oon siis ihan väärä ihminen moralisoimaan sua. Ei mulla mitään asiaa eikä oikeutta siihen. Mä oon tehnyt sulla rahaa, pakko se on myöntää. Ja nyt mulla on ollut tässä vähän kaikenlaista perhettä, firmaa ja sellaista. Ja sit on tietysti nää 3 muuta vuoden aikaa. Mut kyllä sun täytyy tajuta, että ei kukaan pysty olemaan koko ajan kesämies. No joo.
1: Joka kevät mä odotan sua. Ja mä odotan, että sä et monota mua. Taidan taas esiin kaivaa Hawaii-paidan, joka päällä patsas teille niinku kapteeni bananilaivan. Malja sun kunniaksi. Kling! Oot mun salla rakas ja mun tyttäret sun kummilapsi. En tainnut tästä parempaakaan tehdä, mutta omistettu sulle.
2: Rakas kesä.
3: Sere, rakas kesä, kyllä. Tämä kaikki on omistettu sinulle. Minun elämäni on omistettu sinulle. Odotas tuolta vielä. Olemme lähestymässä demokornaa, mutta mä nyt tässä rupesin miettimään,
4: niin.
3: että soitetaanko mä oikeasti jollekin randomille?
4: Mä laitoin teille random kysymyksiä.
3: Laitoitko?
4: Laitoin, joo. Mä kirjoitin varulta sinne 7 kysymystä.
3: Okei, no kai me sitten soitetaan. Mä otan jonkun numero arpojan tuosta vaikka netistä ja niin kuunnetaan Torta Prädiä tässä raapana messissä.
4: Oh, yes sir.
3: Sopii hyvin juhannukseen. Tämän kappaleen nimi on Skål.
4: Skål. Wee.

0: kovasti.
1: Kyllä.
0: Hieno kappale. Pannas vielä Rekami ja Tohtori Getto tuolta Rekamin tuoreelta Pivot-levyltä. Rekami on muuten ensi kuussa meillä vieraana.
1: Nice.
2: Nice.
0: Tämmönen pieni heads up siihen.
3: Sanoks sun naama, mä luovutan. Joo.
0: Sano itseasiassa.
3: I know kyllä. This show. Miten se on? Millainen päivä on tiedos? NDO. Sanoks sun naama, mä luovutan.
0: Joo, sano.
3: I know this off.
0: Ah, jaa, okei, okay, no. En mä tiedä, mä luovutan ihan nyt. Tää NDO on kappale, nimi Tohtori Getto mukana.
3: Sanoks sun naama, mä luovutan. Joo. I know this off.

Yleensä vahvi on hiljasi. Sanoks sun naama, mä luovutan joo. By no days off. Miten se on? Millainen päivä on tiedos? NDO. Sanoks sun naama, mä luovutan joo. By no days off. Miten se on? Millainen päivä on tiedos? NDO. NDO. NDO. NDO. NDO. NDO. NDO. NDO. No days off. NDO.

0: NDO on kappaleen nimi. Mä eka mietin, että mikä NDO on, mutta siinä niin No Days Offi kyllä.
1: Kyllä.
0: Mutta, joo, se on, mä en tiedä.
2: Kyllä.
0: Joo. Mä ajattelin, että tää biisi on tehty mun naamasta, koska tää mun naama näyttää niin luovuttaneelta. Mutta tota, mä kokeillaan siellä läpällä. Mä otin tästä tämmösen randomizerin ja laitoin tää joku puhelinnumero.
2: Mennäänkö me nyt oikeasti soittelee tuntemattomia?
0: No näin me nyt tehdään. Katsotaan tota noin. Mä en tiedä muista yhtään, mitä tästä toimii.
1: Se toimii.
2: Toimii. Se on heti johonkin.
0: Okei. Pitäisikö mun painaa?
2: Leite.
0: Pitäisikö mun painaa jostain jotain?
2: Mihin sä soitat?
1: Tää on hyvä kysymys.
0: Tää on joku numero.
2: Halo?
3: Hei.
0: Halo. Täällä on Lyömättömät Oy:stä tarkastaja Naumanen. Kenen kanssa mä keskustelen tällä hetkellä?
3: No, soitit Kunnarin toimistoon.
0: Kunnarin toimisto, selvä. Missä Kunnarin toimisto sijaitsee tällä hetkellä?
3: Tällä hetkellä sijaitsee täällä Järvenrannassa.
0: Järvenrannassa,
3: Jämsän suunnalla.
0: Jämsän suunnalla, vitsi, okei. Voitaisko me suorittaa pieni haastattelu sulle?
3: Totta kai.
1: Mulla on tällainen tärkeä kysymys heti alkuun. Aloitetaan vaikeilla. Eli juusto leivän päälle vai leipä juuston päälle?
3: No, kyllä me laitetaan kuitenkin se juustoleivän päälle vielä tässä kohtaa.
1: No niin, okei. Se on
2: missä kohtaa se voisi olla toisinpäin?
3: No, vielä petarammaakin siihen, että se petakääntyy ympäri.
1: Okei.
2: Selkeä vastaus.
1: Onko teillä niinku mökki siellä?
3: Joo. Täällä vietetään ihan niinku hannustunnelmassa.
1: Kuinka monta...
3: Joko mökillä tai radiossa.
1: Kuinka monta hevosta sä uskot, että sä pystyisit piilottaa sinne mökkiin ilman, että naapurit alkaisi epäillä mitään, mökkinaapurit?
3: Kolme.
2: Miten sä menis?
3: Siis helppo kolme.
2: Niin, että joku viisi alkaa olla jo silleen, et ennen pitkään joku kurkki.
1: Kyllä.
3: Se on vähän rajoilla, mutta joo, kolme. Yksi ylös, yksi alas ja yksi sitten peiton alle.
1: Aika hyvä. Sinne jättää niinku vielä tällä improvisointille tilaa.
0: Mä arvostan Kunnarin niinku tämmöistä pelihenkisyyttä tässä. Jos sun pitäisi taistella yhtä normaalikokoista lokkia tai 100 poroa, mutta ne porot olisi peukalon kokoisia, niin kumman sä ottaisit?
3: Nyt on paha. Siis niinku ikuinen viha lokkeja kohta. Niin valitsen aina poron.
2: Eli 100 peukalon kokoista poroa.
3: Kyllä.
2: No se on kyllä aika semmoinen, tallomallahan siitä.
0: Joo, tallomalla selviää yleensä elämässä. Kysytään vielä tämmöinen olennainen. Voiko tyhjään maahan juoda viinaa?
3: No, sillähän sen täyttää. Millä mulla?
1: Nyt tuli.
2: Hiihtoliitto oli asiasta täysin samaa mieltä.
1: Kyllä, aivan täysin samaa mieltä.
0: Juuri näin. Otatko sä Esa vielä tuon viimeisen kiperimmän tuosta?
1: Ai minkä?
0: Ihan toi alin tuosta vaikka, mitä Tomi nyt kirjoitti.
1: Okei, no tänne on kirjoitettu.
2: Tomi ei ole kirjoittanut mitään.
0: Ei ole.
2: Esa käytsi nyt jonkun.
1: Joo niin, no sitten mä luen tästä tänne. Jos sut valittaisi huomenna Suomen viralliseksi maskotiksi, millaisen puheen pitäisit kansalle?
3: Rytmikkään.
1: Se on hyvä.
3: Hyvä kunnon pop-puhe.
1: Joo.
0: Kuulostaa hyvältä.
2: Mä haluan vielä yhden bonuskysymyksen heittää tähän näin. Milloin sä oot viimeksi nähnyt tuntemattomia?
3: Tulee vaan.

0: Ai mitä?
1: Milloin mä oon ihmisen nähnyt tuntemattoman?
0: Niin, tuntemattoman ihmisen alasti.
1: No eihän se ole enää siinä kohtaa tuntematon ihminen, jos on lati.
0: No kyllähän sä voit vahingossa nähdä. Tai, niin, en mä tiedä, onks... Riippuu tietysti, mitä harrastelee. Tämä on viimeinen kysymys.
1: Niin, no varmaan... No niin, varmaan sitten mökkisaunassa.
2: Mökkisaunassa. Arvostan tätä.
0: Niin, hyvä heittäytymistä.
2: Oli, erittäin hyvä heittäytymistä niin siellä Kunnarin toimistolla. Hyvää mökkiviikonloppua, hyvää juhannusta teille sinne. Tämä meni paljon paremmin kuin mä odotin.
0: Joo, ja jos sä saat lähetettyä vaikka ainakin yleäksi WhatsAppiin sun osoitteen, niin me laitetaan sulle kyllä joku yleäksikynä tulemaan.
1: Ihan varma. Jumalauta, saanko tässä oikeasti niin kuin kuulakärkikynä?
2: Sitä ei pysty lupaamaan.
0: Kyllä me jotain löydetään tuolta. Se on joko sukat tai kondomi tai joku heijastin tai kynä tai joku tommonen.
1: Ihana kuulla. Ja laittakaa se kotkalaista hyvää vähän lisää soimaan.
2: Pannaan kotkalaista hyvää lisää.
3: No niin, no niin. Harvinaisen no selvä. Niin. Ei muuta kuin hyvää no juhannusta niin sinne Jämsän suunnille ja kiitos tästä extempore-haastattelusta.
0: Kyllä, kiitos paljon hei sinne ja kiitos. Mukavaa Jussia.
2: Loistavaa, tämä toimii hyvin. Tämän perään ei voi kuunnella mitään muuta kuin Nakkikerhon mökillä, se tekee juhannuksen.
3: Sitä on täällä toivottukin WhatsAppissa, joten kaikille teille, ketä tämän biisin on toivonut tänään, niin hyvää juhannusta. Ja kaikille, ketkä ei, niin...

0: kuten kaikki muistaa, tässä lopussa on tää minuutin outro vielä, missä fiilistellään vaan tätä mökkikitaraa.
1: Kyllä.
2: Joo, onhan tää nyt oikeesti. Mennään mökille haisemaan.
1: Sanokaa parempi juhannusbiisi.
0: Nimenomaan.
1: Jep.
0: Studioon tulee viestiä, vitsi tää mökkibiisi oli hyvä, olinkin jo unohtanut. Kyllä, siis se on jotenkin unohtanut tän nakkiveneen. Ei, tää on nakkikerho. Nakkivene on eri biisi. Nakkikerhon mökillä on siis tää. Tää on jostain, oliko Lyömättömien demokoronon ekalta vuodelta vielä?
2: Saattaa olla, joo. Ja tää niinku osui silloinkin suoraan sinne ytimeen.
0: Mä muistan, oliko vielä jopa niin, että se oli tyyli ehkä, oliko se Esa sun löy?
2: Kyllä taisi olla.
0: Juuri näin, kyllä mä muistan. Niin erittäin hieno kappale. Terveisiä vaan. Onko Nakkikerho tehnyt enemmän musiikkia? No, ne vastaan joulupiisi.
2: Joo, ja siis mulla sanotaan, että niinku, mä en nyt niinku, dumaile mitään, mutta tää on niin hitti, että mä niinku, elän ihan hyvä elämän, vaikka siis tavallaan taisi ainut se biisi. Mutta jos niitä löytyy, niitä hittereitä, niin totta kai. Mutta tässä on, tiedätkö, kun on osuttu, niin on osuttu.
1: Niin, se näinhän se on, ja silleen niinku, ei voi julkaista toka biisiä, jos ei se ole about yhtä hyvä kuin eka biisi. Mutta totta kai mä toivoisin, että tulisi joka juhannus uusi Nakkikerhon biisi.
0: Demokorner. Odotetaan pieni tämmönen Demokorner-hetki nyt ton Demokorner-klassikon perään tossa. Mä vähän huijaan tässä, mä ihan skidisti huijaan. Mutta viime viikolla meillä oli Demokornossa Lasimaailma-niminen yhtye.
1: Niin on.
0: Jolla oli tää Uskotoivo-hulluus-kappale, joka sai meiltä tosi hyvää palautetta ja sai myös yleisöltä tosi hyvää palautetta.
1: Joo, joo.
0: Ja nyt kävi niin, että mä vähän keskustelin Lasimaailman tyyppien kanssa.
1: Joo.
0: Tsekkasin heidän uuden musavideon, mikä oli tosi hieno.
1: Tää kuulostaa siltä, että sä saat nyt joku ilmaiset parvekelasit.
0: Lasimaailma itse kuulostaa, se on
1: se nyt, kuulostaa ihan siltä, kun
0: niin kuulostaa, että ne tekee parvekelasia. Joo, alennukset on tulossa varmaan. Heiltä siis tuli nyt uusi biisi suoraan niin kuin ton Demokorno, voisi sanoa tämmöisen niin kuin Demokorno, ei voi sanoa voiton, mutta Demokorno triumfin jälkeen. Se oli selkeä niin kuin tämmöinen voiton kävely siellä. Ja he sanoivat, että tässä nyt ei ole vielä otettu huomioon, mitä kaikkea me annettiin palautetta siinä niin kuin edellisessä Demokornossa.
1: Joo.
0: Koska tämä biisi oli jo siinä vaiheessa valmissa tosiaan Digiputkessa.
1: Joo.
0: Mutta niin kuin, tämä on niin kuin tavallaan samaa batchia, mutta silti tämä on heidän uusi sinkkunen. Mä ajattelin, että voitaisiin niin kuin silleen ottaa semmoinen jatko-osa, tiedätkö, edellisessä viikon Demokornolla ja kuunnellaan Lasimaailman uusi biisi.
1: Okay,
0: no. Sen nimi on Hetki. Tsekataan tää. Voidaan pitää tässäkin ihan niin kuin mikit auki vaan.
1: Okay.
0: Vaikka tää nyt ei ole niin kuin sinällään, tää on ihan oikea biisi, mutta niin kuin kuunnellaan silti.
1: Let's do it.
0: Huomaan heti, että soundi on vähän mennyt eteenpäin jo edellisestä, tiedätkö niin kuin.
2: Nyt on sopiva sankari.
0: Nimenomaan. Mä en ole semmonen heavy, sukka heavy.

0: rumpali kyllä teki duunia tuolla aika kovasti. Lasimaailman hetki, sanotaanko, lyömättömien semikornossa
1: no,
0: tällä kertaa.
1: No olihan aika kova.
2: Ja oliko ensimmäinen, joka sai jatkumoa seuraavalle viikolle joku?
0: Saattoi olla kuulemma. Mä luulen,
2: että oli. Ehkä joku on joskus ollut, mutta aika harvinaista.
1: Ei tullut ihan äkkiseltään kyllä heti mieleen, että olisi ollut, mutta mä tykkäsin. Siis ja jos tähän nyt lähdetään niin ihan demokorno niin kuin linjalla, niin kuin ei mulla oikeastaan...
0: Semikorno.
1: No semikorno, niin ei mulla ei tavallaan ole kaksi niin kuin sellaista, mitä mulla tuli mieleen.
0: Anna tulla.
1: Ja siis nämä on taas tällaisia, niin kuin, että mä en tiedä, tekeekö tällaisilla niin kuin mielipiteillä mitään. Onks nämä vaan tällaista, onks nämä vaan niin kuin ääntä niin kuin suoraan tuolta aamu kuuden niin kuin
0: kyllä maailman keittiöstä. Mökään mahtuu.
1: Niin, nimenomaan. Niin siis todella hyvä. Teksti oli todella hyvä. Tuotanto oli todella hyvä. Soolo oli ihan sairas. Rumpali oli ihan niin kuin tulessa.
0: Rumpali teki tosi paljon duunia. Joo. Se, kun kuuntele oikein, miten niin kuin, tiedätkö, symbolit
1: soivat. Asiaa. Mä jäin vähän niin kuin miettimään. Ja siis en mä tiedä, onko näin, mutta tällainen fiilis mulle tuli. Niin olisiko vähän sama kuin mitä mä viimeksi perään kuulutin. Niin mä olisin kaivannut vähän niin kuin sitä sellaista, niin kuin, että siinä oli niin kuin, kun puhutaan tunteista ja sellaisista repivistä asioista, niin se niin kuin, se oli todella hyvin vedetty, mutta että kun se oli silleen myös tosi kliinisti vedetty, niin mulle ei tullut ihan, siitä ei tullut ihan se sellainen sydän verellä fiilis.
2: Että pitäisi sitten, olla yksi sellainen karjusmi siellä jossain.
1: Niin, tai silleen, että vähän silleen, niin kuin, tiedätkö, että tämä on niin kuin nyt just tapahtunut tämä niin kuin asia, että mä niin kuin itken tähän mikrofoniin, kun mä vedän täböä tätä fiilis. Tai silleen, niin sitä on vaikea selittää ehkä.
0: Kun siinä laulettiin semmoista niin kuin lihan houkutuksesta, niin ehkä niin kuin se vielä niin kuin se lihan houkutus olisi voinut välittyä vielä vähän
1: ihan paremmin. Vähän. Ja sitten se toinen niin kuin ihan pikkiriikkinen, että olisiko se voinut olla ihan vähän nopeampi.
0: Ymmärrän.
1: Ihan silleen, niin kuin mä en tiedä, mulle ehkä se voi johtua siitä, että mulle niin kuin putoaa sellainen downhill, niin kuin tiedätkö, skeittilaudan päällä niin kuin menomusiikki. Että siinä pitää olla sitä vauhtia ja vaaraa.
0: Mitä
1: ja
0: punkimpi, sitä skunkimpi.
1: Tossakin oli, mutta että olisiko siinä voinut olla ihan yksi napsu enemmän. En tiedä, mutta tykkäsin tosi paljon. Kiitos Lasimaailma. Tää oli Lasimaailman biisi.
2: Joo, kyllä. Siis tosi hyvä tuotanto, tai siis musiikki, siis soitanta. Aivan mieletön. Mulla meni rehellisesti osa lyrikoista ihan ohi, kun mä vaan, niinku se kitara vaan vei mua. Mä olin ihan niinku silleen, kun joku soittaa käärmelle huilua ja käärme alkaa heilumaan. Niin mä olin ihan se käärme.
0: Mun käärme alkoi heilumaan kyllä.
2: Mun käärme alkoi heilumaan, kun mä tota kitaraa kuuntelin. Kyllä, kyllä se näin on. Ja siitä on turha kieltää. Ja en mä tiedä. Siis loistava biisi. Voksut vaan kovemmalle.
1: Joo, totta. Ne olisi voinut olla kovemmalla.
0: Pitää muistaa, että tämä kappale tosiaan on samaa batchia kuin se edellisen viikon demokorno yllättäjä. Että sinällään samaa. Sen sanoin tässäkin, että ehkä vähän lisää voksustäkkejä, niin mä olisin ollut iloinen. Mutta
2: paksummaksi vokaalisoundia vähän isommalle.
1: Niin. Vähän sitä niin kuin riipivää petoa siihen.
0: Just.
1: God damn.
0: Vähän XL5.
2: Joo, se oli kyllä loistava lisä, mitä niin se itse osaa ajatella, että jos siinä vaikka vikassa säkeistä lopussa olisi tullut joku semmoinen liaa. Kunnon semmoinen venytys, riipivä, raapiva.
1: Samalla kun tulee sen kitara, kun vetää plektraa.
2: Vähän niin kuin

0: Just niin.
1: Tiedätkö, siitä, niin kuin,
2: just se. Tai sitten semmonen, että kissa, joka ei ole leikattu ja sillä on kiima-aika. Sellainen. Tulee siihen joku niin kuin, se, vähän riipivä, raapiva.
1: Vähän
2: sellainen.
1: Niin kuin jättää niin kuin, silleen niin kuin, tekee sellaisen niin kuin, pikku pintanaarmu, että sulle ei tule edes haavaa siihen, mutta silleen hetkellisesti silleen
2: Mutta siis aivan loistavaa. Ja sitten tää on ihan tyhmä juttu, mutta kun Suomessa on jo kuumaa, niin bändin nimi voisi olla Kylmää, koska oli niin hyvä meno.
1: Olen ollut. Hyvä meini.
2: Täytyy kyllä sanoa, että kun tässä kun näitä meidän kuulijoiden juttuja kuuntelee, niin kuin esimerkiksi Ella Jean, tämä, että ainoa vesi mitä juo on jäitä viinilasissa ja sitten tämmöinen kunnon Suomi rakastellaan keskiyöaikaa, niin kyllä alkaa tekee mieli lähteä vähän ryypymään.
1: No kyllä vähän tekee. Pitäisikö se täräyttää tänään sitten kumminkin? Tänäänkin.
0: Itselleni lupasin aamulla, että en lähde, mutta lupaukset on tehty rikottu.
1: WhatsApp, kertokaa mulle, onko se tänään pääpäivä vai ei.
0: Juuri näin.
2: Missä stadissa tapahtuu?
0: Onko jossain jotain hyvää jutu? Jossain hyvää jutu?
1: Mikä?
2: Let us know.
0: Tässä on ainakin Marcel ja MV Snö. Hyvää jutu. Hyvää jutu.

0: Herran jästä. Massali, MVSnö, hyvää jutua, sitä hyvää jutua tähän näin juhannusiltaan. Kohta olemme siirtymässä hyvää jutua freestyliin tuossa ihan pian, pian, mutta sitä ennen.
1: Sitä ennen.
2: Onko joku paha jutu?
0: Paha jutu, saattaa olla. Ameba, vanha kunnon legendaarinen Ameba, Suomi-räppi-instituutio. Häneltä tuli uusi biisi.
1: Mahtavaa.
0: Sain tämän sähköpostin ja sähköpostin otsikko oli Legendize Back. Todellakin. Juuri näin.
1: Yes.
0: Tämä on oikea meininki. Ameba tuoren biisi on nimeltään Venttiili ja tässä on todella hyvä meininki. Minä pidin tätä näin. Tämän jälkeen ehkä vielä odotas vähän, katsotaan, että mitä se mutsi sanoo. Kertokaa meille, millaista freestylea vedetään seuraavaksi.
3: Et voi laskelmoida ja kopioida mun.

0: toi. Ameba Venttiili on kappaleen nimi.
1: Hillitön biisi.
0: Aivan järjetön
1: aina
0: bangeri.
1: Aina siisti kuulla Amebaa.
0: No, huh.
1: Let's go.
0: Pidin tästä näin. Ameba voisi mun mielestä julkaista enemmän musiikkia vielä, mutta ymmärrän, jos ei aina jaksa. Vielä olisi yhtä biisiä vaille, Freestyle. Onko mitään ajatuksia, millaista freestyle vedetään?
1: Voitaisiin tehdä nyt sellainen, että pyydetään meidän kuulijoilta jotain, just hear me out,
0: no,
1: aivan out of blue, jotain ihan outoja juttuja, ja sit me räpätään niistä. Miltä kuulostaa?
0: Sounds like a winner.
1: Oh.
0: Mä luulen, että tuossa on jotain.
1: Niin, mä ajattelin, että me ollaan jonkun äärellä tässä nyt.
0: Kyllä. Ollaan nimittäin.
1: Mutta mä en tiedä, kuinka outoja juttuja ne keksii. Musta tuntuu, että ne ei keksi hirveä outoja juttuja.
0: Se on totta. Ihmiset, ne noin niin.
2: Kaikki tuli niin hirveä äkkiä.
1: Niin.
0: Se on totta.
1: Solonen on linjalla. Ai.
0: Katsotaan seuraavan biisin aikana. Hyvät ihmiset, laittakaa meille, millaista freestyleä vedetään. 0444216888 on numero. Heti täällä huudetaan, sanaselitys freestyle. No se on ihan ok.
1: Sanaselitys.
0: Joo, jos ei muuta saada, niin sitten mennään sillä. Nyt tosiaan idean kuulostaa kai huonolta. En mä tarkoittanut, että se olisi huono idea. Että niin
1: toi oli parempaa. Kyllä kieltämättä vähän, oli. Jos se nyt parempaa saada, niin mennään.
0: Aina hävet, saa hävet.
1: Meidän pitää pitää sellainen niin kuin lähetys, missä me voidaan
0: kertoo häpeä.
1: Jep,
0: se on totta.

0: On seuraavana, kuulosti siltä, että mä syön tämän mikin. Jimini Mama sano, ja kova biisi on se hän, ja sitten vedetään freestylea. Freestyle! Täällä on kaiken näköisiä ehdotuksia laittu, sananmuunnos freestyle, juhannustaika freestyle. Juhannustaika freestyle on tehty niin monta kertaa,
1: niin
0: että ei tehdä kyllä enää varmaan ikinä.
1: Ei enää ikinä.
2: Mutta me ollaan tehty se niinku ei juhannuksena.
0: Sekin, jep, joulutaikoja ja muuta. Täällä ehdotetaan, mikä lintu se siellä freestyle.
1: Mua etäinen muistikuva, että tommonen on vedetty.
0: Muistan, että se oli ihan ok silloin.
1: Mikä lintu
2: freestyle,
1: se
2: onko
1: siellä?
2: Pähkinä englanniksi nut? Ai.
1: Se oli kyllä eilisen kyllä. Keikan suosikkihetki.
2: Oli, kyllä. Kyllä.
0: Pitääkö minun tehdä päätös?
2: No sä saat tehdä päätöksiä, ei musta mihinkään.
1: Ei. Ei,
2: aivan hyödytä.
0: Voitte heittää mut sitten bussin alla.
2: Siis se on paljon helpompaa.
0: Se on ihan totta. Otetaan, mikä lintu se siellä?
2: Okei, X-Men, kertoo meidän rakkaille kuulijoille, että miten ne pääsee nyt tähän mikä lintu se siellä freestyliin messiin?
0: No, laittakaa mulle numeroon 044-421-6888. Laittakaa sinne eri lintuja, ja älkää nyt laittako mitään peruslintuja, koska silloin ei tule mikään kauhean ihmeellinen freestyle, mutta laittakaa jotain hyviä lintuja sinne, niin sitten
2: vaikka joku kenkälokki.
0: Kenkälokki, no jopolokki on vanha kyllä.
2: Niin, joo, okei. Okay. No, nyt mäkin ymmärrän. Joo. Heti tollasia, okei.
0: Okay, mikä okay. Lintu se siellä?
2: Onko sun sieltä lintubiitti?
0: On, totta kai.
2: Mikä lintu se siellä?
1: Siellä.
2: Mikä lintu se siellä?
1: Siellä.
2: Mikä lintu se siellä?
1: Siellä.
2: Mikä lintu se siellä? Mikä lintu se siellä? Mikä lintu se siellä? Mikä lintu se siellä? Mikä?
0: Okei. Juhannustaikalintu.
2: Juhannustaikalintu, siinä on aika lintu. Kyllä näin, jos se on sama aika kristitty sekä hindu. Se on samaan aikaan muslimi, se on sama aika ateisti. Se on sama aika heikko, mutta sama aika.

0: ei ole meidän kaveri.
1: Ai että, kyllähän toi.
0: En voi sanoa,
1: toi
0: mutta...
1: kyllä toimittelee.
0: Kyllä minä koen, että Kesä on minun ystävä.
1: Kesä on mun ystävä ja mä haluaisin, että mun ystävät, eli te kuuntelijat, rakkaat, laitatte meille vähän viestiä. Mistä te kuuntelette? Te laittakaa oikeastaan mitä, vaan en mä sano mitä laittaa. Mä haluan kuulla teistä tällä juhannuksen niin kuin korvilla, kun ollaan täällä kuule yöttömän yön äärellä. Laittakaa viestiä numero 0444216888.
0: Kyllä.
1: Ja tänne on muun muassa tullut tällainen viesti. Tämä menee näin. Mitä mahtavinta juhannusta Suomi-räpin supersankareille lyömättömille.
0: Kiitos.
1: Koko rannas kairit ilmas, peipet paunssaa ja jäpät tanssii, koska on lyömättömät time. Terkkui koko lössiltä Pasilaan, on vain yksi rakkaus. Terveisi Ile, Penny Hardin, Rento Tero ja kaikki muu väkevä.
0: On kollega taas siellä.
1: Kyllä.
0: Terveisiä kollegoille.
1: Terveisiä koko rantaan vaan.
0: Teidät on doksattu. Eli jos tänään lähtee laittaa ryttyy pyttyyn, niin Tokoen rannas voisi olla kova meno.
1: Kyllä, kyllä.
2: Aika hyvä.
0: No miten sattukin, sinne menee noin.
1: Heitätkö vähän löylyä?
0: Minä heitetään vähän. Mun pitää laittaa kiuosta kanssa.
1: Noin.
0: No,
3: se lämpenee nopeasti.
0: Kyllä, joo, on se kyllä. Joo, tämä on
1: mun heti sauna.
0: Turbokius. Noin, ja tänään vedetään läpi yöksi, eikö homma niin? Ile ja Penny Harlin, heiltä tuli just sinkkukin tuossa noin. Sitähän varmaan siellä missä noin? Tokorannassa. Sitä ne ehkä juhli. Läpi yön on kappaleen nimi.
1: No let's go!
0: Let's go.
1: Hyvää juhannusta. Terveisiä Tokoen rantaa.

0: Ai, ai, ai, olipa kova biisi.
1: Braxton kruisataan suoraan Oulusta stadiin. Minä kruisaan kohta kuule Pasilasta.
2: Bingosta ei puutu enää kuin juhannustanssin ääni. Onko? Ja grillin ääni. Tänne on tullut laiturin nokkaa ja vielä erikseen toinen video keskeltä kuule laineita.
1: Saadaanko mä kuulla?
2: Jos laitan kumpaakin pienen pätkän.
3: Mitä hyvin lähti käyntiin? Laiturin nokassa ja juhannusta. Hyvää juhannusta teille lyömättömät.
2: Ei. Ja tässä on laiturin nokka, joo mä näen, mutta se ei kuulu samanlainen liplatus kuten tässä.
3: Hyvää juhannusta lyömättömät päijän teiltä keskeltä päijän, että sysmän uudeilta.
2: Tää näyttää niin hyvältä. No niin, enää ei puutu kuule kuin rillin ääni ja juhannustanssin ääni. Mä en tiedä, miten se voisi tehdä. Kuka harva meistä tietää, mutta juhannusbingo on todella lähellä. Complete.
1: Missä on juti silloin, kun tarvitaan? Joku pitäisi rillata.
2: Mm-hmm, kyllä.
4: Eli rillaus ja liplatus puuttuu, niinkö se on?
2: Ei, kun juhannustanssinä.
4: Juhannustanssia.
5: Joo, juuri
2: näin. Mä en tiedä, miten, kai se on, jotenkin on tehtävissä, mutta...
4: Mä voin demonstrata.
2: No, aika hyvä.
1: aika hyvä. Jos mä kohta laitan jotain vähän tanssimusaa, niin tiedätkö?
2: Niin, se voisi auttaa, niin, jos sä laittaisit jotain vähän tanssimusaa, kyllä.
1: Se voisi vähän jeesaa. No pannako saman tien?
4: Vasen jalka ja sitten oikea.
2: Katsotaan, jos se auttaa.
4: Sitten vasen käsi ja sitten oikea käsi. Ja kaula tekee ympyrää.
2: Kyllä. Ja siis tosiaan, voi laittaa ehkä myös videotodisteita, niin siinähän se ääni tulee samalla.
1: Aino, just mutta... niin kuin. Se on niin kuin, ootte nähnyt niitä semmosia musiikkivideoita ilmaista musiikkia, että siinä on vaan niitä semmosia...
2: Joo, op.
1: No mitä?
6: Tuossa on rillin ääntä. Heräsin justiinsa tätä laavulta. Ja saatana, en tiedä mistään mitään. Helvetin hyvää juhannusta kaikille.
2: No, kuulta, tässä alussa on.
6: Siellä tuossa on rillin ääntä.
2: Siinä oli rillin ääntä. Elä ei puutu kuin juhannustanssin ääni, niin juhannusbingo on complete.
4: Siis mä tiedän, että sä et tiedä mistään mitään tällä hetkellä, mutta sä ehkä pelastit meidän juhannuksen. Kyllä sä oot saanut suuria tekoja aikaa.
2: Joo, siis tiedä se.
4: Ota se sydämeesi.
1: Mamma. Juuri näin. Paleface ja Pete Santos, Pete Santos julkaisi joskus muutama vuosi sitten.

0: Tämä biisi on kyllä kesähitti, voi jumalauta. Oh, Red Rama, no, Deep My Part. Siis mä en pääse yli siitä, miten hyvin tää groovaa tää
1: biisi. Mä en oo kuullut noin hyvää grooveista Michael Jacksonia.
2: Joo, kyllä niinku soi ja toimittaa.
0: Nimenomaan.
2: Ja tiedätte mikä toimittaa kanssa.
0: No. Kerro mulle.
2: Tää meidän rakkaille kuulijoille puhuminen ja niinku kertominen tästä, että nyt te, ystävät rakkaat, bingo is complete. Meillä on juhannustanssin ääniä. Tänne tuli viesti, että siinä on tanssi ja tässä on äänitodisteet. Tässä kuuluu soitanta ja tanssi. Anna. Se menee näin.
1: Kyllä siellä varpaat hipsuttelee lattialla.

0: Kovaa.
1: Kova. Joo, siis näin.
0: Oliko ihan
1: bingo on complete. Complete. Kiitos kaikille osallistujille. Kiitos rillaille.
2: Aletaan lopettelemaan lähetystä.
1: Joo, kyllä. Meillä on vielä puoli tuntia aikaa. Mä olin aika varma, että tämä juhannustanssi on se kaikista vaikein, mutta viimeiseksi sieltä tulikin. Kiitos vaan Villelle, kuka meille tämän viesti tänne laittoi. Se
3: kesäillan valssi.
1: Kyllä.
3: Taisi olla, kyllä. Ja siihen hienosti valssivinkunat vielä varpahista, se on lyömättömiä juhannusta aika numero ykkönen.
1: Ai.
3: Jukka Tajunan
1: video. Ai.
3: Kyllä näin. Kiitoksia tästä. Kohta mä haluan kertoa teille, puhutaan vähän MM-kisoista, mutta sitä ennen tietysti kuuntelemme kesän musiikkia. Sitä esittää meille tanssiyhtye, tanssiorkesteri Misha, Phil Bedreux sekä Coca Bona Dream of Summer. Kyllä, minä unelmoin kesästä. Enää ei tarvitse unelmoida, se kesä on täällä ulkona.
0: Se on nyt jo.
3: Se on hyvin, hyvin lähellä. Se on noin 30 minuutin päässä minulta.
0: Kyllä.
3: Sinne mennään. Tälkää MM-kisoja.

0: on kaunis biisi. Se on Mishan Phil Bödrö. Mä en tiedä, mitä tuolla asutaan. Beaudreau, jota se on Bödrö.
1: Hillitä ja Kokoponen biisi.
0: Dream of Summer. Se saa mutkin unelmiin. Täällä joku totesi internetissä, että elämä loppuu, kun lyömättömät ei enää soi kasin jälkeen. Mä ymmärrän, että susta voi tuntua siltä.
1: Mutta kyllä se jatkuu.
0: Kyllä se jatkuu. Elämä jatkuu.
2: Se vaan jatkuu vähän ankeampana. Ei se... Se jatkuu silti.
0: Just, se vaikka, voi olla, että elämällä ei ole mitään merkitystä, mutta se jatkuu silti.
2: Näin se on.
0: Hei, kuten te tiedätte, on jälleen kerran MM-kisat menossa.
1: Joo, tällä jälleen kerran 4 vuotta sitten taas nyt mennään.
0: Ne tärkeimmät, eli siis hieronnan maailmanmestaruuskisat on menossa taas.
2: Ai onko se näkyy se... Miten ne nyt samaan aikaan jalkapallon MM-kisojen kanssa? Nehän kilpailee yleisesti.
1: Ja kestääköhän ne 5 viikkoa kanssa?
0: No ne ei kestä, no itse asiassa ne kestää vähän pidempään. Menee melkein 5 vuotta aina nämä.
1: Hieronnan
0: MM-kisot, joo.
1: Okay.
2: No hitto, siinä varmaan saa olla aika hyvät sponsorit. Jos sä oot itse joku hieroja jossain, sanotaan vaikka Kontulassa, ja sit sä oot, että mä osallistun näihin kisoihin, niin 5 vuodeksi luukku kiinni, ja sitten jonnekin kiertelemään tai hieronaan esikarsintoja. Ja...
1: Onko hieronnan MM-kisoissa silleen, että siinä on niin kuin... Kummatkin hieroo samaa kohdetta. Vai miten ne niinku, vai onko siinä niinku, miten siinä kilpailu?
2: Toinen ottaa vasemman pohkeen ja toinen oikein tietää. Niin. Sitten ne alkaa siitä pikkuhiljaa liikkuu ylös.
0: Ei valitettavasti. Mä en tiedä, muistatteko, että me viime kesänä käsiteltiin aika tarkkaankin nämä ensimmäiset hieron MM-kisat, mitä olin itse vahingossa törmäsin siihen. Näin tämmöisen TikTokissa
2: oli. Joo, mä muistin.
0: Niin, mun elämällä ei ole enää mitään merkitystä ennen kuin mä pääsen hieron MM-kisoihin. Mm. Mutta, tuli taas vastaan internetissä ja tosiaan ne ei niinku kilpaile toisiaan, no kyllä kilpaile toisiaan vastaan, mutta ne ei niinku hiero samaa tyyppiä. Että siellä on tämmöinen niin kuin panelistit, jotka kattelee näitä itse niin kuin hierontasuorituksia ja sitten antaa
1: tekniikoita
0: ja muita. Ja siellä on niin kuin, niillä on kaiken näköisiä eri kategorioita, missä sitten esimerkiksi viime vuonna oli tämä, mikä oli mun mielestä ehkä niin kuin kaikista psykedeellisin päräyttäminen, oli tämä itsehieronnan kategoria, missä se joku Mimmi Vaisto lattialla hieromia jalkoja. Ja sitten se voitti sen.
1: Maailmanmestaruuden.
0: Joo, kyllä.
2: Mä haluaisin, että siellä olisi semmoiset niin kuin tyyliin 3000 freimiä sekunnissa mikroelekamerat. Millä saa niin kuin, että muista, että kun sua hierotaan, niin sä et saa sulkea silmiä. Ja sit sä oot vaan silmät auki sillä.
1: Niin, välillä näkyy se sellainen, that's the spot.
2: Vähän niin kuin stand-up-koomikko nousee lavalle, jos se saa koko yleisön repeä silleen pissahousujutuilla 7 kertaa, niin se on aika huikea keikka. Niin sä saat yhden 45 minuutin aikana niin kuin tyypi olla silleen 7 kertaa.
0: Just näin. Kyllä, joo, ymmärrän. Joo, näin se pitäisi olla.
1: Kunnon EA Sports -hidastus, kun tulee silleen,
2: kunnon jenkkiselostus siihen. Ihan niin kuin ihan hullu jenkkiselostus ja haippi.
0: No niissä on itse asiassa semmoinen selostus. Selostus on niinku ehkä niinku se päräyttävin osa tätä kaikkea.
1: Joo.
0: Ja varinkin ainakin viime vuonna siellä oli semmoinen yksi selostaja, joka oli niinku aivan superdiipeissä.
2: This is Johnny from Kontula and he has a very strong forearm. Grab, you can see his legs are very strong also.
0: Juuri näin, kyllä juuri näin. Nämä semifinaalit on käynnistynyt mun mielestä niinku helmikuussa ja sitten ne aina niinku kulminoituu tähän heinäkuun alussa sitten Kööpenhaminassa aina niinku nämä lopulliset finaalit.
1: Joo.
0: Ja mä näin jo tuossa olisikaan Tokion jostain osakilpailusta ja sitten Kazakstanissa oli myöskin ja Kreikassa oli myöskin, olisi kaupattu tuossa aiempi ja sitten niistä sitten jengi karsii tuonne Kööpenhaminaan. Ja siellä on meininki ollut kyllä niin kuin yhtä vauhikasta ja rajua niin kuin viimekin vuonna, siellä jengi hiero omia jalkoja ja muita, mutta tänä vuonna mun suosikki kategoria on ehdottomasti ollut Best Massage Teaser.
1: Massage teaser.
0: Kyllä.
2: Eli onko se niinku joku 10 sekunnin kosketus ja sitten kuka on silleen niinku ihan diktaattorina repimässä sua
1: se on niinku yksitellen kyynärpäällä kerran niinku pyyhkäsee tuot lapojen välistä.
0: Laita nyt se kyynärpää takaisin.
2: Vähän semmoinen golden touch -tyylinen, että sulla on 5 sekuntia aikaa, saa tuo
0: yhdellä sormella vaan se.
2: Ukko silleen ihan tulee.
0: Toinen vaan laukee saman tien. Itse asiassa ei ole mikään tämmöinen hipsotus, kiusottelu tai muuten tiisaaminen, vaan se on siis parhaimman hieronta promovideon kategoria. Eli siis jengi tekee niinku itselleen ja niinku omille niinku hieromalaitoksilleen ja omille tekniikoilleen tämmöisiä niinku promovideoita. Taas toi kärpänen tuota. Ja sitten niitä arvostellaan ja joku voittaa tässäkin MM-kulta. Tällä hetkellä mun oma suosikki on tämmönen Japanin Onkatsu Megami. Jos ei se ole Megamia, niin lähden mene. Hänen hieronta on ehkä niin kuin mulle silleen niin kuin hippasen performatiivista, kun mä kattelin sitä videota, mutta mä ymmärrän, minkä takia hän on ennakkosuosikki. Se vetää semmoisia niin kuin pilates tai niin kuin tai chi-muoveja siinä sen hierottavan

0: päällä. Se on aika semmoista niinku akrobatiaa ja tasapainottelua. On kyllä. Ja mä mietin vaan, että se on silleen niinku jännä, että kun sä itse makaat siellä lavetilla, tiedätkö, niinku semmoisessa henkisessä orgasmissa, niin että sä niinku yhtään näet, tiedätkö, mitä se tekee siellä.
1: Näin niin se mistä on. Sä tiedät, että vaikka se olisi joku joskus hieronut silleen?
0: Nimenomaan. Eihän sitä
1: et tiedä. Että jos niinku, sä oot vaan silleen, nyt oli hyvä hiero, tästä katsot sitä sun masuusia ja se on vähän silleen, huh, joo, ei mitään, joo, se, the lower back was a struggle, but at the end we came up with a good result. Okay. Yes.
0: End was happy.
2: Noin, toi on kyllä hienoa. Muutenkin tommonen, niin kuin, mä tykkään tommosesta mainosvideokilpailusta. Jos ei se ole ihan semmoista, niin kuin, semmoista klassista mainostamista, missä ei uskalleta ottaa yhtään mitään riskejä.
0: Megami ottaa riskejä.
2: Joo, että rikotaan sitä kaavaa ihan kunnolla vaan ja sitten annetaan palaa.
0: Annetaan palaa. Kyllä, hän ottaa riskejä. Kannattaa katsoa. Onkatsu Megami löytyy kyllä YouTubesta.
1: Oh, yeah.
0: Odotan innolla viikon päästä sitten finaalit tuolla Kööpenhaminassa.
1: Niin, jo, sille, että pitääkö laittaa Onkatsun pelipaita tilaukseen.
0: Se on totta. Mun suosikki oli myöskin, kun häntä haastateltiin tässä näin Skaboissa.
2: Ja oliko tämä Japanista?
0: Japanista, joo.
2: Mä menen hitto hänen hierottavaksi joulukuussa. Mä menen Japaniin joulukuussa.
0: Katso sitten, Megami
2: varaa aika sinne.
0: Niin häneltä kysyttiin, oli tämmönen, tiedäkö, niin kuin skabailukamera ihan sille. Se tulee ja kysytään, että no on katso, että mikä on fiilis, miten aiot varustautua tähän seuraavaan skabaan. Ja hän katsoi kameraa ja sanoi, että aion tehdä parhaani.
1: No just näin.
2: Ja sehän on
0: se oli siinä haastattelu. Kyllä. Lyhyestä torsa kaunis, niin kuin meillä päin sanotaan.
1: Mä otan tälleen niin kuin mallia tosta, jos joskus tulee joku haasti, niin kysyy, että no mitäs nyt sitten? Mä otan, no, yritän parhaani. Sitten vaan.
0: Ihan ministerinä lähtee menemään. Kolella Finska Snubbenin romantik-kappale, koska juhannus on romantik.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies. Yle X.
1: Finska snubben Romantik on hieno kappale. Täällä tsekattiin heti.
2: On Katsu
1: niin.
2: Megamin hierontatyylejä. Mä en tiedä, onko tässä nyt joku tällainen jopa sankaritarina kyseessä, kun tää video loppuu siihen, että ihan kuin tää sama, tää On Katsu Megami nousisi tällaisesta pyörätuolista.
1: Oho!
2: Ja hän on niinku, tää on niinku tällainen ilme. Jos mä nyt on ihan väärin ymmärtänyt, niin onko tää tällainen niinku tarina niinku siitä, että nyt vielä sit
3: opetellut kävelee uudestaan ihmisten selkien päällä.
2: Jep, ja sit sä oot vaan niinku käytännössä niinku kautta aikojen hieroja. Oho.
1: Ymmärrän täysin.
3: Jos tää siis operoi Tokiossa, niin pakkohan siellä on käydä, kun menee pyörähtää.
2: No pitää siellä nyt käydä, jos on mahdollista. Mutta jos on jotain mahdollista, niin on sanottava palautetta. Toi äskeinen biisi vei mut kyllä johonkin sellaiseen maailmaan, niin kuin syvällä sinne laiturin nokkaan ihmettelee ihmisiä ja olentoja. Kiitos, Finska snubben.
1: Kiitoksia siitä. Vielä on muutama kesäinen kappale meillä tulossa. Ja totta kai viimeinen freestyle tulossa vielä. Me kyllä niinku saatiin sulle jo se kesätanssin äänet.
2: Mutta saatiin.
1: Mutta silti ehkä joku pieni tommonen niinku kesäfunkula voisi olla kuitenkin siellä paikalla.
2: Laittaa pikku kesäfunkulaa sieltä.
1: Kesäfunkulaa.
2: Kesäfunkula kuulostaa jotain niinku sieni.
1: Niin kuulostaa perunalta. Se kuulostaa niinku semmoiselta.
2: No, meillä on tässä varhaisperunaa ja kesäfunkulaa. Että
1: minä otan kesäfunkulaa.
2: Joo, kesäfunkulaa. Onko perunaiskastiketta?
1: On. Chilikat, perunaa, funkula. Pistä koko lautasellinen funkula. No pannaan koko levylautasellinen funkula. Mm-hmm. Ei panna vielä. Pyöveliä näästi, kuumia kesäpäiviä.

0: Tehtävän anto on yksinkertainen. Haluan nähdä, kun sä tanssit. Sinä poika siellä, tanssi mulle. Mä lupasin teille kesäfunkulaa.
1: Joo, sitä mä oon tässä vain nyt odottanut.
0: Sitä on odoteltu kyllä. Onko sulla, ota lautanen siihen.
1: Valmis.
0: Hyvä. Panna aika vähän.
2: Liplatus alkaa.
0: Noin, pitää heittävän löylät. No. Saadaan makkaraa kesäfunkulan kanssa. Ja sitten The Nice Guys ja Bobby Saint. He ovat suoneet aiemminkin lyömättömissä muista, mutta heidän tuoresinkkunsa on Phoenix. Ja tämä tulee kyllä niin kuin suoraan lapaan sieltä tuhkakasasta.
1: No niin, kyllä.
0: Tämä kappale on omistettu suoraan MC Solosille, koska me tiedän, että tämä menee sinne.
1: Funky.
0: Kohta vielä viimeinen freestyle ja sitten... Se on hyvää juhannusta.

0: tässä näin, niin, tota noin, niin se kertoo siitä, että on aika siirtyä viimeiseen tältä juhannukselta. Onko meidän MC?
1: Totta kai, vaikka vaikealta se tuntuu, mutta annetaan tälle mikrofonille runtuu. Yeah. Miten biitti menee?

0: sytään liidos. Nyt on musti kuvia viikoksi.
1: Kiitos kaikille. Aivan mahtavaa juonuksen jatkoa ensi kerralla sitten uudestaan. Love you.
2: Meinaatko vetää vielä?
1: Ai, onko se vielä minuutti aikaa? No ei se mitään. Jengi sitä kutki kaipaa. Mä tuun tänne teidän kaa nyt vaipaa. Todellakin raidaa tätä.

0: siihen ja ensi viikkoon.
1: Ensi viikkoon. Älkää hukkuko, pitäkää toisistanne huolta. Hyvää juhannusta. Muistakaa nauttia. Sillattaa ihan
2: biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
3: I feel so close to you right now.
2: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
4: Ja niin se vaan on taas, kello 5:05 ja perjantai. Seppälä Vomma täällä sun kanssa 8 saakka. Kuunnellaan 2010-00-luvun parasta musaa ja ollaan jo vahvasti kesätunnelmissa, koska huomenna Yle X Pop kesän virallinen aloitus. Esimerkiksi vartinvaltauksessa kesäbiisitoiveita. Missä meet, mitä puuhaat, mikä on tämän päivänen energia? Laita viestiä 044-421-6888. Oot sitten töissä, tien päällä tai vaikka jo vaihtanut vapaalle. Throwback on täällä. Yle.

0: Seppälä Vomma studiossa kanssasi. Ja WhatsAppiin tulee viestiä, kun kyseli, että no hei, mikä on energia, tunnelma, toiminnot, mitä tällä hetkellä harrastaa, tuleeko Tropikin tahdissa. Niin tänne laittaa esimerkiksi Olli, että voi sanoa, että ihan ansaittua loma on edessä. Hän on vaihtanut 4-1 vapaalle. Kesäloma alkoi tänään kello 15. Tänään tietsikkaa ja pesistä kerran muutaman siiderin. Hei, nice. Kuulostaa oikein hyvältä plääniltä. Toista me laittaa viestiä myöskin Meri, että pitkästä aikaa vajaa tunti autoilua ennen työiltaa Throwbackin parissa. Hei, Throwback pitää ehdottomasti työvireen kondiksessa. Toki varo nyt Meri, että jos on vaan pari tuntia, vajaa tunti, koska Throwback on kuitenkin 3 tuntia, niin voi helposti käydä silleen, että jäät sitten kuuntelee muutenkin. WhatsAppissa myös isosti fiilistelee esimerkiksi Antti, että helmellä heti aloitukseen, ja laitto tänne myös Kristiina, että kiitos kun olet siellä. Tänään on ollut PPPstä asti niin haikeaa, että hyvä nostalgisointisetti passaa vielä päivän päälle. Joo, tänään on ollut kyllä semmoinen hullun mylly täällä Yläkselläkin. Vielä kiitokset PPPlle, Poikiluspehkoiden parikka. Heillä oli ihana viimeinen lähetys. Mutta Throwbackissa, no mahtuu tänne välein herkkiäkin biisejä, mutta pidetään yllä semmoista perjantain viikonlopun starttia. Esimerkiksi bileet jatkuu seuraavaksi innalla. Mukana J Balvin, Colasong.
1: Yle X Throwback.

0: googlailla, kun Innahan kävi vuosi sitten viime kesänä Suomessa ja silloin sitä yritettiin vähän niin kuin säätää, että josko jos saat yleensä Tropikki vaikka haastattelua, no se sitten jäi. Mutta näin mä olisi myös tänä kesänä Tampere City-festivaalilla, jos en ihan väärässä ole. Innan Kola Song, mukana J Balvin siis soi yleensä Rubekissa vuodelta 2015 tämä. Tuli WhatsAppiin viestiä ihan ääniviestilläkin, että miten menee, Laura pisti näin.
1: Heippa mamma, ajan pari kertaa kuussa miesystäväni luoksen reilun parisadan kilometrin matkan. Ja tuo matka menee oikein rattoisasti kuunnellen throwbackia. Kuten myös tänään.
0: Hei Jona Laura, tänään

Kiot messissä ja ihana perinne, miesystävälle myös terveisiä. Throwback tarjoilee taas sitä perjantain parasta starttia, vähän just nostalgiaa 2010-00-luvun parasta musaa ja esimerkiksi vielä ennen kuutta ja vartin valtausta.

Sofie Elis Bäckströmiä. Ja tulee tossa ennen kuutta kesäbiisi, minkä melkein unohdin. Kungsin This Girl, Cooking on Three Burners, mukana. Meitä kaikkia vielä ennen kuutta, ihan kohta käynnistetään Bomma vastaa WhatsApp-haaste. Ja mä oon oottanut, että päästään myös TCT-tä kuuntelemaan Tropicissa. Tää on niin kesäistä. Lavatanssit.

0: ECT on mun kesälistoja, semmonen salainen ässä hihassa, koska sekä rannalle että tää lavatanssit. Tää on semmonen, että mulla on se, että mikäs tää nyt olikaan, mut kovaa tykittelyä. Lauri laittoi viestiä, että tulee vähän Kent mieleen viheltelystä. No ehkä joo sitä viheltelystä ja mä tykkään biisistä, missä vihellellään, mutta energia muuten ehkä vähän erilainen kuin sen verran biletystä.
1: Bomma vastaan WhatsApp.
0: Seuraavassa luvassa Linkin Parkin Crawling, sen jälkeen Sinisabotagen Lambada jatkaa bileitä, mutta nyt on myös ensimmäinen chance saada oma toivebiisi tähän ohjelmaan. Toiveita kyllä Yle X Tropicissa, esimerkiksi Vartin valtauksessa tänään kesäbiisejä. Mutta voima vastaa WhatsApp-osioon, saa ja pitää lähettää oma toivebiisinsä ääniviestillä. Laita 044-421-6888, kerro sinne biisin nimi, esitteen nimi. Ja pieni perustelu on tässä varsinkin tosi hyvä, koska siis mehän laitetaan se sun kappale jotain mun kappaletta vastaan. Eli katsotaan, että kumpi on parempi. Onko se sun biisi sellainen, että kaikki haluaisin kuulla, onko se mun. Aika usein nämä voima vastaa WhatsAppin haastepiisit on sellaisia, että mä oon niistäkin superinnoissani, mutta totta kai laitan kovan kovaa vastaan. Yritän ehkä katsoa, se on vähän silleen samaa energiaa, ehkä vähän samaa genreä, samaa vuosilukua, jotain tällaista. Viime viikolla otin turpaan aika pahasti. Oli vielä meillä tiukka kolmin mittely Kimmon kanssa.

0: osiossa ollut, niin mä nyt hävisin sitten tämän kolmannen kerran tässä osiossa. Se oli Papa Roachin Last Resort vastaan Good Charlottein The Anthem. Eli tänään voisi ehkä olla jotain muuta kuin rockia, mutta saa toki rockibiisiäkin toivoa. 044-421-6888 on numero ja tosiaan ei tarvitse jännittää. Kerrot vaan, että mikä biisi sulle toimisi tähän perjantaihin, minkä luulet kaikki muutkin haluaisi kuulla. Mä etin sitä vastaan sitten kappaleen. Ja siis nyt täytyy sanoa, että silleen tää on nyt tärkeä strateginen voima vastaan WhatsApp, koska tää tulee viimeinen hetkeen. Tuossa nimittäin kesäkuussa mä oon kesäaamu hommissa. Siellä tulee muutama spessu lähetys, missä käydään läpi parhaita biisejä eka vuosilta 2011-2013, sitten 14-16, sitten 17-19. Sitten siellä on myös tuuraajaa myöhemmin kesällä. Niin ihan hetkeen ei mua päästä haastaa, niin tänään tää nyt sitten ratkaisee vähän myös kesän fiilikset, että kummalla meikö sinne voittajana vai häviäjänä. Pistä oma biisitoive tulemaan 044-421-6888. Mikä olisi sun biisitoive, millä lähdet meitsiä haastamaan. Nyt se Linkin Parkki ja kohta myös Sini Sabotage.
1: Yle X Throwback. Vommaseppälä. Osallistu WhatsAppissa.

Mä oon koettanut kauheasti tehdä tämmöstä mikrovaikuttamista Yle X Throwbackissa. On mun mielestä Sini Sabotagen Lambada. On ollut aliarvostettu kappale, vähän hävytön bilebiisi. Tänne kuunneltiin Linkin Parkin Crawling. Ja sitä fiilisteli isosti täällä moni, että esimerkiksi yksi Linkin Parkin parhaimpia biisiä laittoi Joni tonne ja Juhis muisteli, että Linkin Park oli yksi lemppareita nuorena ja mitäpä kaikkea muuta. Tosi hyvä perjantai-fiilisbiisi taas pisti Olli liittyen tähän Sini Sabotagiin. Miten sun perjantai, mikä on energiatunnelma? Ootko tuolla Suomen yleäkspoppiin? Onko kesälomat starttaamassa? Ei kai nyt jengillä, no osalla, mutta ei nyt kaikilla välttämättä vielä kesäkuussa. Tänne tulee esimerkiksi KPM:ltä, että Hellassaan tulet mökillä ja hyvä vire ja sitten tuommoista bisse-emoji, eli siellä ollaan jo nestetyslinjalla. Ja sitten taas Riku laittoi yleisesti ottaa, he laittoi myös tämmöisen meemin, missä Akuankka laulaa itkien crawlingia. Mutta että myös, että vielä pitäisi painaa tunti ylitöitä, viikonloppu pitäisi olla kanssa, kun kone halutaan purkaa alta pois. Muutama työ pitäisi saada sorvattua sitä ennen valmiiksi. Hei, Rikulle tsemiä kaikkiin hommiin. Nyt Ed Sheeranilta, Justin Bieberiltä I Don't Care ja sen jälkeen paljastuu, mitkä biisit meillä on bomma vastaa WhatsApp-haasteessa tänään.

0: Myönnän. Mä oon ehkä siitä vähän ärsyttävä, että mä oon juhlissa just tämmönen, että ei jaksas liikaa ihmisiä ja liikaa pitää ihmisiä tavata, mutta sit kun on se oma ihminen, oma kulta, niin sen kanssa on kivaa. Kuten Strobeckia, Seppälä Vomma on täällä. WhatsAppi tullut viesti esimerkiksi Tuulilta, että huomenna alkaa loma. Perjantai-ilta menee kivasti käsitöitä tehdä ja Strobeckia kuunnellen, sillä jaksaa vielä viimeisen puristuksen ennen lomaa. Ihanaa. Nyt on käynnissä Vomma vastaa WhatsApp-haaste viimeinen hetkeen, koska me itse siirtyy sitten maanantaina tuonne kesäaamutunnelmiin ja sitten tulee semmoisia erikoislähetyksiä, tulee tuuraaja ja muuta. Vomma vastaa WhatsAppissa, saa lähettää ääniviestillä biisitoivetta. Saa toki muutenkin lähettää biisitoivetta, mutta tähän ääniviestillä. Niitä oli useampi hyvä, mutta tänään mentiin perusteluilla. Tänään oli oikein hyvät perustelut tällä kertaa Hannalla ja Hanna laittoi meille siis tällaista viestiä.
1: Moikka Vomma. Vomma vastaa WhatsAppiin laittaisin tämmöisen toiveen kuin Robin Schulz ja OK. Se rupesi soimaan päässä tuossa iltapäivällä, kun kuuntelin PPPn viimeisiä hetkiä ja oli niin tunteellista, että piti ihan itkua tirauttaa. Mutta niin kuin entisen presidenttimmekin sanoin, niin jos emme tiedä mitä on tulossa, niin olettakaamme, että kaikki menee hyvin. Joten Robin Schulz ja OK. It's gonna be okay.
0: It's gonna be okay. Kova haku! En oo hetken Robin Schulzin OK-ta edes kuullu. Tässähän James Blunt taitaa olla mukana. It's gonna be okay. Ymmärrän, että voi olla herkkä päivä monelle PPP:t. Ja vielä presidentti napattu. Täältähän on laittanut vielä siis perään viestiä.
1: Ja presidenttihän oli siis Mauno Koivisto. Jäi tuosta sanomatta, mutta senhän tietysti kaikki tiesi.
0: Mä en tiennyt. Mä olin vaan silleen, että joo, presidentti. Ja nyt täytyy sanoa, että tämä mun vastabiisi, mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä. Koska mä yleensä yritän kaivaa, että olisi silleen samassa hengessä, että olisi semmoiset 2000-luvun alun rockibiisit, olisi silleen niin kuin isot bilelekat. Niin näissä ei ole niin kuin mitään yhteistä silleen biisinä. Tässä on kaksi perustelua. Yksi on se, että mä yritin kahdesta miettiä, että okei, jos Robin Schulzin biisissä teemana on se, että hei, it's gonna be okay, kaikki on hyvin. Niin se tässä kyllä on. Tässä biisissä on se energia, että hei, kaikki on hyvin. Ja toinen, että jos on presidentti, tässä tapauksessa Mauno Koivisto, niin sitten on tietenkin Tsekkonen.

Eli Cheekin All Good Everything. Tähän voima vastaa WhatsApp-haasteeseen. Kumpa sä haluat kuulla? Ootko se enemmän Hannan puolella? Onko se Robin Schulzin? Okei. Ootko se mun puolella? Onko se

0: Cheekin All Good Everything. Jompikumpi soi kohtaa, katsotaan kumpi. Tuosta tulee Sofie Elis Bextoria ja piste piste, elän sut uudestaan.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68

0: piste että vuodelta 2012 Eläin sut uudestaan soi. Terveisiä esimerkiksi Supille, Konnalle ja Minikonnalle. Ja viettää rentoa kotiviikon loppua ja lähettää itse terkkuja Arttu Petskeleelle. Elektropikissa Seppälä Vomma ja käynnissä on ollut Vomma vastaa WhatsApp mahdollisesti viimeinen hetkeen, kun tulee kaiken maailman kesäduuneja. Vomma vastaa WhatsAppissa ääniviestillä saa osallistua ja tuli oikein hyvillä perustella Hannalta tuolta, että Robin Schulzin OK, missä mukana James Blunt olisi sellainen, että kaikki menee hyvin, kun tänään on ollut kyllä suuria tunteita, kun PPP yleensä aamu lopetti. Viimeinen lähetys oli tänään. Mä laitoin sitä vastaan Cheekin All Good Everything, koska se tuli mulle jotenkin mieleen. Biisejä, missä kaikki on hyvin. Siinä oli pientä presidenttiläppää. Ja en tiedä, onko ikinä ollut näin niin kuin ristiriitainen äänestys Vomma vastaan WhatsApp-osiossa, koska molempiin aina välillä tulee niitä, että no ihan 100% häviät Vomma, ihan 100% voittaa tämä. Nyt on tullut molempiin suuntiin. On tullut viestiä esimerkiksi Niinalta, että WhatsApp voittaa 100-0, sori Vomma. Tuli tosta viestiä, että eihän nyt, että hei, Cheekkihän voittaa aina. Otolle sopisi Cheekki, että loman aloitukseen sopisi passelisti Cheek ja All Good Everything. Roni laittaa meille.
1: Tule Robin Schulzia soimaan.
0: Joo, sitten tuli myös ääniviestiä Gerliltä.
2: Ja mehän tietenkin kuunnellaan Vomman valintaa tänä päivänä, koska siis Cheekkiähän ei nyt voita mikään.
0: Cheekille menisi myös Anni, että se on paljon piristävämpi. Ja Tony laittaa, että en taas arvannut, että tää päivä tulee, jona annan wibbly wobbly wall äänen, mutta tuo toinen ei herätä mitään tunteita. Eli pistetään Cheek jatkoon, koska parempi jokin tunne kuin ei tunnetta ollenkaan. Raisa taas laittaa, että sori nyt, mutta ihan mennen tullen Hannan valinta Robin Schulzin OK. No. Kyllä me Robin Schulzilla mentiin. Hyvä yritys multa. Tää on OK. James Blunt mukana.

0: Robin Schulzin OK voitti tänään Voima vastaa WhatsApp-haasteen. Anna täältä laittaa, että hahaa, heti piristi päivää, pieni voitto, no ihanaa. Laittaa meistä, kuullaan aamuisinkin sitten kesällä, tsemppiä meille molemmille. No kiitos, kiitos ja tsemppiä. Niina myös pistää, että tämä on täydellinen viikonlopun alun kehon liikuttaja.
1: Yle, vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: kesäbiisit. Tänään ei mennä sen monimutkaisemmalla, vaan ihan suoraan Toivo jotain kesäbiisiä. Se on toki vähän auki, että mikä on kesäbiisi. Biisit, missä mainitaan kesä, yleensä on kesäbiisejä, mutta on myös kesäbiisejä, missä ei. Meillä viime perjantaina etittiin semmoisia niin kuin melkein kesäbiisejä. Kappaleita, jossa on kesäinen tunnelma, mutta ei sille ole kesäbiisejä. Niin tänään ihan 100% pelkkää kesäbiisi energiaa vartinvaltauksessa. Vartinvaltaus, vartitoiven musaa yleensä illassa, yleensä Trubekissa aina 6:00. Ja pistä toivoen. Tähän ei tarvitse ääniviestiä, riittää kirjoittaminenkin. Toki ääniviestiä myös arvostan. 044-421-6888, pistä sinne biisitoive. Tulee biisin nimi, esittäjän nimi ja kyllä se perustelukin kiinnostaa, että miksi juuri tämä kesäbiisi voisi toimia. Mä viime viikolla vielä uskaltanut ottaa kesäbiisiä, koska Yle X Pop on kesän virallinen aloitus tällä Yle X:llä. Huomennahan on Yle X Pop. Se on lauantaina huomenna Tikkurilan urheilupuistossa. Tuu sinne. Ja kyllä mä ajattelin, että tänään voidaan sitten jo kesää fiilistellä. Niin mikä se on se sun kesätoivebiisi? Muista, että yleensä throwback, eli 2010-00 on mun parasta musaa. Älä toivo mitään vaikka tänään julkaistua kappaletta. Mutta mikä olisi se sinun throwback kesäbiisi toiveesi? Mieti ja piste tulee. Tuossa on tulossa yksi Laura Närhi, Kuutamolla vielä ennen vartinvaltausta. Nyt mitä toiveita saa laittaa.

Kuutamolla se ei mene pois. Se on Yle X Throwbackissa, kun vomma on tänä sun kanssa kello 6:08. Ja ihan kohta kesäbiisejä oikein kunnolla, kun vartin valtauksessa kesäbiisi teema. Laita tulee 044-421-6888 oma kesäbiisi Throwback toiveesi. Ja täytyy myöntää, kesäbiisithän on niin kuin syystä, on niitä tiettyjä isoja, mitä kaikki fiilaa ja niihin ehkä kyllästyykin, niin täällä on nyt pari kyllä silleen ihan yli kaiken. Yksi semmoinen, että osaisi vähän varautuakin, yksi semmoinen, ei ehkä yllättävää, mutta en tajunnut, että näin rakastettu, mutta kesäbiisejä on tulossa ja vielä heitä laittaa myös omasi 044-421-6888. Mä tuossa mainitsin, että sitten kesäkuussa, kun mä oon kesäaamussa, niin Throwbackissa tulee esimerkiksi spessulähetyksiä, missä käydään läpi eri vuosien parhaita kappaleita ja kesiä ja muistoja. Esimerkiksi ensi viikon perjantaina vuodet 2011, 12 ja 13. Niin mä oon näihin sitten käynyt läpi totta kai, että mitä minäkin vuonna on kuunneltu. Ja se on ollut ihan hauska nähdä siellä, että esimerkiksi silloin, kun mä oon Yleäksellä ollut, että ai niin, tää soi Yleäksi viikonlopussa silloin, kun mä oon startannut. Ja yksi juurikin tätä kategoriaa, että soi hemmetisti Xllä, mutta en ole hetkeen muistunut edes kuunnella, on vuoden 2016 Kungs versus Cooking on Three Burners, This Girl, missä on tällaista kesän rennoletkeä energiaa. Kohta myös Jenni Vartiaista, niiden jälkeen sitten vartinvaltaus.

0: Jenni Vartiaista, vuodelta 2010, En halua kuolla tänä yönä. Loistava perjantaita. Kohta on kesäkuu. Seppo Lovamaa studiossa Trubekissa ja nyt on taas Vartin valtauksen aika.
1: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Nimensä mukaisesti Vartin valtaus sisältää Vartin toivemusaa vaihtuvalla teemalla, mutta tänään teema on helppo ja yksinkertainen. Kesäbiisit. Mikä on kesäkappale, jonka haluat tänään kuulla? Kesä on ihan jo ovella, kesäkuu ja Yle X-pop virallinen kesäaloitus ja vaikka ja mitä. Ja kesäbiisit, tuossa just sanoin, että on sellaisia, että on niitä muutamia isoja, mutta esimerkiksi en osannut jotenkin odottaa. Tätä biisiä siis jo tuonne Vomma vastaan WhatsAppiin joku toivo, ja mä ajattelin, että no, katsellaan säästellään ehkä tänne. Ja sitten ne on tullut siis tässä Juhis laittaa, että klassinen kesäbiisi, joka yhä bängää lujaa. Ja sitten tulee viestiä, että obviously Katja pistää, se on tää. Nimikin sen kertoo, mutta kyllähän tuommoinen kesäinen tanssijytke konemusa tuo muutenkin mieleen teinivuosien skootterilla ajelut ja kesäiset kotibileet. Hei, ihanaa, mitä muistelua. Ja niin myös laittaa Eeli, että täällä käynnistetään viikonloppu ja kesäkunnolla. Se on Calvin Harrisin Summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

On se vaan niin älyttömän hyvä. Niina esimerkiksi fiilistelee, että vielä Summer by Calvin Harris. Hän myös laittoi, että kiitos kun huomaat siellä soittamassa huikeaa musaa ja täydellisenä etäseurana. Ihanaa viikonloppua ja alkavaa kesäkuuta. Samoin Niinalle. Myös täältä tuli viestiä, että rakastan tätä biisiä, terveisin Katja. Ja oli selkeästi yksi toivotuimpia Calvin Harrisin Summer tähän kesäbiisin vartin valtaukseen. Seuraava kappale kotimaista ja vähän eri tunnelmalla. Toivojana tällä kertaa Outi. Outi laittoi tämän tuossa jo puoli kuuden pintaan. Että nyt tarvii kesähittejä lämmittää ajomatkalle Helsingistä Savoon. Tällä hetkellä lämpötila tippuu 3 tunnin ajoaikana. Plus 21 plus 11. Kesäloma, here I come. Tsemiä Outille sinne matkaan ja sitä lämmittämään hänen toivebiisi. Kymppilinjan Minä, missä mukana Mariska. Olettaen, että meidän järjestelmä nyt ei kaadu. Sieltä se tulee. Kohta myös The Ataris, The Boys of Summer, aivan loistavaa perjantaita Tropikista.

0: Ai saakeli, kun tulipa herättyä hyvää aikaa päikkäreiltä laittaa meille Niko. Hyvät viikonloput kaikille ja onnia valmistuneille. Hän pystyy myös hevikäsiä ja liekkejä. Varti valtausta, yleensä Strobeckissa kesäbiisiä ja muunatta toivo.
1: Tämä The Voice of Summer. Nyt en kyllä yhtään muista esittäjää, mutta ei siis, se on kesäbiisi ja piste.
0: No tää oli ainakin The Ataris-versio Boys of Summer, totta kai sitten vielä se alkuperäinen ja vähän kauempaa, mutta mä ajattelin, että tää toimii. Kesäbiisiä on etitty ja mä olin itse yllättynyt, että useampi ei toiminut tää seuraava, koska mulle tää on semmoinen jotenkin ultimaattinen kesäbiisi, mikä tulee mieleen. Täältä nimimerkillä Suomussalmi 95 tulee viestiä, että kylmikset käy, kun muistaa sen Harakan rannassa kamujen kanssa vietetyn kesän, 15V kesä ei huolia. Ah, kesä! Ja selkeästi Suomussalmella Harakan rannassa on fiilistelty Tsepalebaa kesäfiilistelyyn.

liekkejä tulee Joonakselta, kun Chebaleban kesäfiilistely soi. Harssahi taas laittaa, että ajettää turbosaappi alle ja Trubekit pitkästä aikaa soimaan. Chebalebaa toivoi meille siis tällä kertaa Veera, joka muisteli Suomussalmea 95, kun tätä on fiilistelty. Tai hän on Suomussalmeta 95, ja hän muisteli 15 kesää, kun tätä on fiilistelty. Niin päin se meni. Kiitos näistä kaikista kesäbiisitoiveista. Yleäksi Trubekki 8 asti. Mutta. Kyllä mä olin varustautunut. Osku laittaa, että tarviiko perustella. Mikko kysyy, tarviiko perustella. Heli laittaa, että ultimaattisin kesäbiisi. Tänne tuli aika paljon toiveita. Mä tiesin, että tää on tykätty, mutta ettehän näin tykätty. Kyllä! Valvomo! Yes! Suomi ykkös ska-bändejä, meitsi tykkää. Huomenna yleensä pop, huomenna kesäkuu. Nyt viimeistään voi fiilistellä Valvomoa ja Mikä kesä.

Ai juku, nyt se on sitten kesä aloitettu, kun valvomaa Throwbackissa pistää Petra. Kyllä tämän tahtiin sopii viimeistellä kesäkuun Pride ja cosplay-askartelu. Ja hei, vähänkö siistiä, Petra? Tiuku laittaa, että se onkin tämän päivän jälkeen kesäloma. Saamme muistelee, että eikös valvomaa tekessä paluuta? Joo, näin mäkin ymmärsin, että heitä tuli uutta biisiä ja on paluuta näemme tulossa. Ja Elisakin laittoi, että tästä se kesä alkaa. Voisi vaikka hypätä järveen talviturkin pois. Oho! Seppälä voima täällä sun kanssa, niin se kasin asti. Loistavaa perjantaita, missä meet, mitä puuhaat. Onko kesä? Onko vielä sille, että vaikka hommia hoitaa? Pistä viestiin tulee. Ainakin tuntuu, että valvoima toimi todella monelle. Kiitos näistä kaikista viesteistä. Seuraavaksi luvassa vähän tanssimusaa. Nimittäin Yeah, Heads Will Roll, A-Track Remix. Ja hei, jos oma toivebiisi ei päästy tähän vartin valtaukseen, niin ei hätää. Yle X Throwbackissa soi toiveita muutenkin, eikä tarvi olla edes kesäbiisejä, voi olla muutakin, kunhan Throwbackia, eli 2010-00-luvuilta. 044-421-6888 numero palvelee niissäkin toivebiiseissä.

0: Sin Heads Will Roll. Kello on 25 yli 6, kun tulee Strawbackia. Bomma täällä sun seurana aina sinne 8 saakka. Ja vielä tässä ennen 7:00 taas sitten Leka-lopetusta, jolla on isompaa vielä vaihdetta silmää ja bileenergiaa ja isoa tempoa ja vaikka ja mitä. Ja vielä ennen 7:00 myös näitä.
1: Yle X.
0: Shakiran ihanan kesäinen Waka

Ja sit rokimassa Uniklubin aina yhtä toimiva rakkautta ja piikkilankaa. Ja otetaan myös herkistelykin vähän ennen 7. Christina Perrin Jar of Hearts. Tätä kaikki on tulossa, mutta nyt toivetta. Kristina laittoi, että lukion rakkaimpia muistoja oli illat, jossa soi Top Loaderin Dancing in the Moonlight. Ihana kesäinen ja kepeä hänen mielestään. Tämä on jotenkin tuo aina hyvälle tuulelle.

Top loaderia. Kristiina toiveena. Kristiina muisti lukion rakkaimmat muistut ja illat, joissa Top Loaderin Dancing in the Moonlightia kuunneltiin. Se kuuntelit Strobeckia, Seppälä Voima sun kanssa täällä. Paljon tulee kivasti toiveita. Tuli myös viestiä, että mitäpä kuuluu kaikkien perjantaihin. Ehdottomasti 044-421-6888 ja omat fiilikset. Kohta olisi biisibuffetin aika. Biisibuffetti, vakio-osio Yle X Strobeckissa, jossa pääsee vaikuttaa, mitä meillä soi. Sehän on lyhyt ja yksinkertainen. Mä soitan pätkiä Strobeck-biiseistä. Sä sanot stop, sit kun on kappale, joka kuulostaa hyvältä. Tosi helppoa. Ainoa riski on se, että biisibuffetissa on rajattu määrä biisejä. Sä et tule tietää montako biisiä. Niin jos liian pitkään odottelee, että tulispa se täydellinen, niin sit mä heitän jonkun biisin sinne. Ja se voi olla joku vähän semmoinen, mikä ei muuten sois. 044-421-6888 on numero. Ilmianna siellä itsesi, että voin lähteä biisibuffettiin. Minulle voi soitella. Mä soitan sitten täältä studiosta sulle. Eli oo silleen, että välttämättä just auton ratissa tai yhteydet silleen kuitenkin pelais. Mutta muuten, lähetkö mukaan biisibuffettiin? Helppoa ja yksinkertaista. Voi olla taas viimeisiä chanceja biisibuffettiinkin päästä, koska sitten tuot tulee noin kaikki kesän kuviot. Mutta 044-421-6888, lähetkö mukaan biisibuffettiin? Oletko valmiina tähän tehtävään? Se on siitä hyvä vastuutehtävä, että sä saat biisin. Jonkun mistä itse tykkäät, mutta toki kaikki muut sitten arvostelee, mutta niistä ei tarvitse välittää. Kohta Shakiran Waka Waka, sitä en.

0: Nene Solosia Kosolan miljoona vuotta meripihkahuone. Mutta kohta sitä biisibuffettia. Osallistu rohkeasti ilmiönä itsesi.
1: Yle X Throwback. Vomma se

0: Aka, This Time for Africa. Vuoden 2010 soi. Todellinen korvaamaton tämäkin. Loistava perjantai Tele Extrabekistä. Vuomma studiossa kaanassasi. Ja nyt on aika biisi buffetille, mihin sä itse se ilmi antaa. Ja moni ilmiantokin. Mutta sieltä löytyy meille loistava kilpailija tälle päivälle. Ja biisi buffettiin osallistuu tänään Hannele. Terve Hannele.
1: Terve.
0: Tuossa kyselin, että mitäpä sun perjantaihin, niin sanoit, että navettahommia. Meneekö navettahommissa koko viikonloppu?
1: Kyllä ne menee, kyllä ne. Tässä kun on yrittäjänä itse, niin niitä kun ei ole kovin montaa vuosilopapäivää, niin kyllä ne menee viikonloputkin.
0: No näin, mä vähän arvelinkin, mutta sanoit kuitenkin, että säät on hyvät, niin pääsee kuitenkin vähän niin kuin kesästäkin nauttimaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se on tietenkin tärkeää. Kiva, että olet tänään biisi buffetista ja sanoitkin, että tämä on sulle tuttu. Niille, kelle ei ole, niin biisi buffetti toimii siis silleen, että kohta lähtee soimaan pätkiä throwback-biiseistä. Ja Hannelle tärkeä tehtävä on sanoa stop, sit kun on sellainen kappale, mistä hän itse tykkää, minkä hän haluaisi kuulla. Ja sitten kaikki kuunnellaan se. Ainoa pieni twisti on se, että koska ei ole tiedossa monta biisiä siellä on, mitä biisejä siellä on, kauan ne klipit itsessään kestää, niin jos liian pitkään miettii, niin sitten me mennään mun valinnalla ja se on joku sellainen, mikä ei muuten tässä olemassa välttämättä edes soisi. Mutta sitä on, ei ole pitkään aikaa tapahtunut, mutta eikö sulla Hannele, sulla on ihan varma olo tästä?
1: Joo, kyllä.
0: No niin, loistavaa. Ei muuta, kun mennään kohti biisi buffettia. WhatsAppin puolella laita, että miten olisit itse päättänyt, että olisitko pysäyttänyt samaan, olisitko ottanut jonkun toisen, mitä olet mieltä Hannele valinnasta. Ja Hannele, sä oot valmiina, niin täältä lähtee biisi buffetti.

0: Ai, Walk the Moonin Shut Up and Dance.
1: Joo.
0: Se on yllättävän ollut suosittu biisi Buffetissa. Mä tykkään sitä ihan hirveästi. Ja sitten joka kerta mä oon silleen, että nice, joku sen sieltä nappas. Tää kuitenkin silleen, että kun ollaan loppuun, kuinka lähellä käytiin sanotusti turmiota, mitä muuta olisi ollut tarjolla, mutta Walk the Moonin Shut Up and Dance on nyt lukittu.

0: Olisi ollut vielä Summertime Sadness Remix, olisi ollut kotiteollisuutta, mutta koetko, että Walk the Moon oli kuitenkin paras?
1: Kyllä, tämä oli ihan hyvä valinta.
0: Loistavaa. Tämä on nyt lukotettu, tämä kuunnellaan. Mä päästän sut vielä sinne sekä nauttimaan hyvistä säistä ja navetta hommiin. Kiitos vielä Hannelle.
1: Joo, kiitti. Moikka.
0: Moikka, ja nyt sitten Walk the Moon ja Shut Up and Dance.

Walk the Moon ja Shut Up and Dance valikoitu meille biisibuffetista. Kiitos vielä Hannelelle. Raisa pistää viestiä, että no nyt ei ollut ihan hyvä, vaan just hyvä tai tosi hyvä valinta. Eli hänelle ainakin toimi. Vähän täällä jää haaveilemaan Antti, että kotiteollisuus ja minä olen ois maistuna, mutta tällä kertaa biisibuffetista Walk the Moon valikoitui. Missä meet, mitä puuhaat, miten sun perjantai, onko kesälomat jo starttailemassa, pitääkö duunia vääntää, tuutko vaikka yleäksi poppiin? Viestejä saa laittaa numerossa 044-421-6888. Nyt Uniklubia ja rakkautta ja piikkilankaa. Loistavaa perjantaita.

Uniklubia, rakkautta ja piikkilankaa, se on Yle X Throwbackissa, kun kello 13.7, mahtavaa perjantaita. Kohta kello lyö 7, tarkoittaa sitä, että lekalopetus, missä vielä ekstra paljon energiaa, tanssimusaa, tunnelmaa. Toiveita saattaisi vielä mahtua myös sinne 044-421-6888, mutta kyllä 7 jälkeen pitää olla sitten isoa lekaa, pitää olla energiaa ja tunnelmaa, eli pistä biisitoivetta tulemaan. Ehditään kyllä kuunnella tuossa kohta toiveena Williamin Penelope, tuoreempaa throwbackia, sitä on myös Blackpinkin Lovesy Girls tähän väliin. Ja sitten tuossa Christina Perrin Jar of Hearts, yksi herkistely myös perjantai-iltaa. Nyt siis Blackpink ja Lovesy Girls.

Kristiina Perin Jar of Hearts. Jar of Hearts. Pientä herkistelyä meidän kaikkeen perjantaihin. Kello tulee viittavaille 7. Ihan kohta siis lekalopetusta. Siellä on heti starttia Kaskadaa. Siellä tulee Alex Matsonia. Siellä tulee Daddy Yankeeita ja vaikka ja mitä. Mutta yksi toive olisi kuitenkin tulossa vielä tähän väliin. Ja pakko myös sanoa, tuosta tuli jo aikaisemmin viestiä Lauralta, kun kyseli, että mitä siihenkin perjantaihin, missä vietät aikaa, mikä on tunnelma, kun Yleäks Tropikkia kuuntelet. Niin Laura siis vaan laittoi, että Yleäks on kaverina Daim-juustokakkujen leipomista siskon tytön huomisiin ylppäreihin. Niin he ensinnäkin näyttää tosi hyviltä, Daim-juustokakut. Ihanaa, aina arvostan, kun ihmiset tekee, on se sitten, että harrastaa jotain taiteita tai käsitöitä tai laittaa ruokaa. Ja sitten tämä ylppäri asia, tästä on puhuttu Yleäks illassa tällä viikolla, että mullahan on huomenna siis peräti kahdet eri. Mulla on mun serkun, mulla on mun pikkusiskon. Eilen sain todella tiukkaa palautetta, että shortseissa ei ainakaan voi mennä, ei ainakaan farkkushortseissa. Niin en ole menossa nyt sitten farkkushortseissa, pistin ihan

pitkät housut. Mutta huomenna tulee olla aika tiukka päivä mulla. Ei sillä, mä oon kyllä hyvällä fiiliksellä. Kiva päästä vähän näkemään perhetuttuja, kivaa tämmöistä kesätunnelmaa, mutta tulee olla kiirettä, koska myös YleX-poppia ja muuta tuu siellä sit moikkaa Tikkurilassa. Nyt siis vielä, hei, viisi toive ennen Leka-lopetusta, tuoreempaa throwbackia, kun ollaan vuodessa 2020. Ja Taru tuolta laittoi, että tätä tuli 2020 lukutettua kesällä työmatkoista illan istujaisiin ja bileisiin. Edelleen aina kun tämän kuulee, niin välittömästi on korvien välissä kesä. Onhan tässä jotenkin niin mahtavaa rentoutta, mitä kesässä kuuluu sopivasti olla. Hyvät perustelut. Taru biisi toive YleX-throwbackissa Williamin Penelope, mukana myös Clever. Bye-bye.

Tarun biisi toivelu Extropekissa 6 vuotta jo tämänkin julkaisusta. Ja silloin 2020 hän on tätä luukuttanut työmatkoista illanistujaisia, bileisiä, ties missä. Ja siksi tuo heti kesäisen tunnelman. Lyömättömiä X-mies kävi äsken kääntymässä Yle Extropekin studiossa. Hän on huomenna läsnä myös Yle X Popin striimissä. Kannattaa sinne kääntyä. Siellä on minä ja Sikki. Siellä on Aikku ja Mellu hostaamassa. Totta kai paljon hyviä artisteja. Ja harvoin näkee X-miestä vähän silleen jännittyneenä. Vähän on ehkä kagelit housussa. Mä en tiedä, mitä kaikkea sinne on suunniteltu. En tietenkään mitään spoilaa, vaikka tietäisinkään. Mutta huomenna sitten Yle X Popia tulee striimin ääreen 4:00 jo starttaa Yle Areenassa, telkkarissa, radiossa totta kai myös. Mut nyt, kun kello on ihan 1.5 minuuttia välillä 7. Yle X Throwbackin lekalopetus on käsillä, kun tunti on vielä aikaa. DJ Oreonista 8:00, mutta sinne asti Vomma. Ja 2010.00 on parhaat biisit. Ja lekalopetuksessa aina totta kai bileet vaan yltyy ja paranee. Tulee toivebiisejä, tulee viikon uudelleen versiointia. Se muuten Sony on meille tänään vinkannut. Heti starttiin Kaskadaa ja Evacuate the Dance Floor. Ei muuta kuin aivan mahtavaa perjantaita.

0: Skadaa yleensä Trubekissä. Vuodet 2009 Evacuate the Dance Floor aiheuttaa Tuiressa hirveän määrän liekkiemojeita WhatsAppin puolella.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä.
2: 2000-luvun parhaat throwback-biisit kuuluu sulle.
0: Seppälä Vomma täällä vielä sen tunnin verran. Sen jälkeen sitten DJ Orionia. Tuntuu, että jengi on aika hyvin päässyt vetelemään semmoiseen kesäenergiään. Ja WhatsApp tuli viestiä Kristiinalle, että montakohan viestiä saatana tämän biisin jälkeen, että kertoisit vitsiä, kun kansan aivonystyrät on treenattu vitsilingosta. Niin joo, koska eikö sitä tuolla Viki ja Köpi Showssa oikea juttu? Aika vähän, yllättävän vähän jengi on pitänyt kuitenkin Viki ja Köpi Showt ja Throwbackit erillään, mutta pääsit olemaan ensimmäinen Kristiina. Jatketaan bile-energialla, mutta tuoreempaa throwbackia Alex Matsonin Better Off vuodelta 2020.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppä.

0: Alex Mattsson ja Better Off soi. Yle X Tropicissa tulossa vielä ennen kasia DJ Orionin muun muassa näitä.
1: Yle X.
0: Annika Eklundin Shanghain valot. Tosin otetaan kuitenkin se alkuperäinen versio, koska tää taitaa olla tää UMK-remiksi. Mutta Shanghain valoja on luvassa muodossa tai toisessa. Ja sit vähän ennen kasia Oliver Heldensin hieno Gecko Overdrive. Niinku Kumiankka. Ja jätetään sinne DJ Orionin iloksi ihan lopuksi. Herrat ja Kumiankka, mitä myös tuonne kesäbiistoiveisiin laitettiin. Kysyn, onks tää jotain peliä, mut sä et halu mitään. Näitä kaikkia vielä tunnin sisällä. Mutta nyt Daddy Yankee ja Gasolinaa.

Oh yes, reggaetönkö aina? Tosi hyvä kommentoi Kristiina. Daddy Yankeen Gasolina soi. Mulla tulee vaan mieleen, oliko pitkä perjantai, kun Sirlen Sikki Kantola yleeksi illasta mun kanssa oli tekemässä throwbackia ja siellä kuunneltiin Gasolinaa. Joku tajus, että tämä voisi laulaa myös vaikkapa Sirliina. Tää on taas uskomaton korvamato. Loistava perjantaita, kohta Skuutteria toivebiisiä. Mutta Skuutterin biisi, mikä ihan 100% varmasti ja yleäksellä välttämättä ennen edes soinut. Vähän tommonen hardcorempi. Ennen kuin päästään Skuutterin pariin, esimerkiksi Shanghai-valojen. Otetaan rockimpaa Muselta. Biisi, mistä aina tulee mieleen vaan Pesistä pelaavat vampyyrit. Koska kyllä, Twilightissahan tää oli. Supermassive Black Hole vuodelta 2006.

Museen Supermassive Black Hole soi Yle X throwbackissa. Oli vielä laittaa viestiä, että tänään on kyllä ollut jo timanttinen throwback. Kiitos. Kyllä kelpaa mennä Nimpparilahja dinnerille. Hei, ihanaa Nimpparilahja dinneriä. Olivialle hyvää nimipäivää. Mulla tätä serkulla olla nimipäivää. Lukalle terkkuja. Ja totta kai onnittelut kaikille, jotka on valmistumassa. Valmistujaisia huomenna. Ylppäreitä, amiksesta valmistumisia, korkeakouluista, vaikka ja mistä. Niin kaikki onnittelut Yle X throwbackista sinne suuntaan. Skuutteria lupainin ja skuutteria saa. Skuutteri on artisti, jota usein Yle X throwbackin toivotaan, mutta en ihan joka viikko viitsi soittaa, koska tämä on kuitenkin throwback-ohjelma ja skuutterillakin

niin kuin monet biiseistä menee sinne vähän ysärin puolelle, mutta Oskari pisti, että olisiko se vielä Skuutteria soinut. Mä sanoin, no okei, kesä on täällä, mitä Skuutteria? Niin J'adore Hardcore vuodelta 2009. Hardstyle.

Teemu nauraa, että Suomessa kun lyö perjantai-iltana minkä tahansa radiokanavan päälle, niin skuutteria soi. No mutta täytyy sanoa, että mä en ollut ennen kuullut J'adore Hardcore vuonna 2009. Tätä siis toivoi meille tällä kertaa Oskari ja toimi kyllä throwbackiinkin hyvin. Kovaa tykitystä, vähän niin kuin hardstylimpaa skuutteria, niin ei ollut mulle tuttu. Throwbackissa seuraavaksi Annika Eklundin Shanghai Valot. Tuttu myös Eurovisu-karsinnasta vuodelta 2006. Karaoke-klassikko monelle. Terveisiä esimerkiksi ystävälleni Kahden Kaljan Miljalle. Missä meet, mitä puuhaat? Mistä viestiä tulee? 044 421 6888.

Hän et kuitenkaan vielä nukahda. Niin ihanaa kuin se olisikin, niin tässä on vielä yli puoli tuntia yleensä throwbackia ja sitten totta kai DJ Orionia. Annika Eklundin Shanghai Valot soi. Kyselin tuossa, että mitäpä perjantaihin, miten menee, mitä puuhaat, ootko navetta hommissa niin kuin vaikka meidän biisibuffettiin osallistunut Hannele, ootko vaikkapa jo kesälomilla, niin kuin joku ilmiantoi itsensä. Mikko täältä pisti, että ensinnäkin hän yhtyy, kun joku laittoi, että aivan helmibiisejä on soinut. Hän on käynyt kaupassa, pyykit pesty, imuroitu ja suihku otettu, ja nyt kelpaa relax and chill. Kuulostaa ihanalta, hyvää relaksoitumista Mikolle kaikin puolin. Kohta annan vinkkejä meidän uudelleen versioinnista, minkä Soni Kyläliuhalla UMX:stä on tällä kertaa meille valinnut, tai ainakin suositellut. Nyt kuitenkin töölön ketterää. Iska kiinni. Vuodet 2016.

Se oli tällä ketterää, kohta Lucenzon Danza Kuduro. Ja sen jälkeen hyvin yllättäen Hanoi Rocksia, koska Hanoi Rocksia on toivottu. A day late, a dollar short. Mutta niiden jälkeen viikon uudelleen versiointi, jos on yleensä throwbackia kuunnellut, tietää, että meillä on aina joku throwback-biisi laittu uuteen uskoon. Ja tällä kertaa pyysin apuuni Soni Kyläliuhalan Uuden musiikin X-ohjelmasta, koska mulla ei ollut tarttunut omaa haaviin mitään silleen super hyvää uudelleen versiointia. Oli joku ihan hirvittävä TikTok Keshan biisistä tehty versio ja joku. Mutta Soni Kyläliuhala oli silleen, että hei, ootko bongannut tämmöisen albumin, missä oli useampaa eri coveria ja kuulemma UMX:ssäkin on soinut. Niin tänään meillä on siis tämmönen vielä elektronisempi versio tämmöisestä vähän niinku elektropop-biisistä 2000-luvun. Se oli elektrorock, pop-rock, mitä termiä haluaisi käyttää. 2000-luvun alusta yhtye on jo pitkään lopettanut, taisi tehdä kyllä paluuta. Siten yhtye, että heidän siis päälaulaja on lähtenyt omalle uralleen ja on sillä mun mielestä ehkä ollut paljon menestyneempi kuin tämä alkuperäinen. Mä tiedän myös, että tuolla ska-piireissä ollaan oltu vähän suolaisia, että silloin kun he aloitti, he teki enemmän semmoista ska-punk-energiaa, mutta sitten se loppui niissä myöhemmissä albumeissa, niissä ehkä suosituimmissa. Ja biisissä teemana on se, että aika hito jees, tälleen vapaasti suomennettuna. Mistä biisistä voisi olla kyse, mistä yhtyeestä, mikä on laittu uuteen uskoon? No, se selvii sulle kohta. Kiinnostaa kuulla mielipiteitä. Nyt sitä Lucenzoa, kun on kesäbiisi Danza Kuduro. Danza Kuduro. Ja sen jälkeen tosiaan, varmaan ekaa kertaa Alex Trobeckissa ainakin hetkeen, Hanoi Rocksia, kun Antti meille on jo pitkään toivonut, niin tänään se saatiin sitten tulemaan.

0: Aivan onnensa kukkuloilla on Antti tällä hetkellä Yle X Throwbackin WhatsApp-numerossa. Kun Hanoi Rocksia vuodelta 2003. A day late, a dollar short. Lehtor Obekissa niin lähtökohtaisesti tämä ei ole mikään huutokilpailu, että jos tarpeeksi pitkään vaan toivoo, että se automaattisesti soi. Mutta samaan aikaan kyllä mä mielelläni aika paljon sellaisia toivebiisejä, että jos vaan niin kuin, että jossain kohtaa niille löytyy se oikea paikka ja hetki ja semmoinen hetki tästä ohjelmasta, että nyt voisi. Niin monena päivänä, monena viikkona Antti on toivonut ja mä oon ollut silleen, että no ehkä joo, että Hanoi Rocks joo, että harvoin Throwbackissa, mutta heillä on 2000-luvunkin biisiä, niin miksei. Niin nyt saatiin se a day late, a dollar short.
1: Throwbackin uudelleen versiointi.
0: Vielä ennen kasia on tulossa Herrojen kumiankkaa, Becky Hilli, Oliver Heldensin Gecko Overdrive sekä esimerkiksi Elvis ja JXL Littlest Conversation. Mutta nyt viikon uudelleen versiointi. Ja viikon uudelleen versioinnissa aina siis joku throwback-biisi olet uuteen uskoon. Mä tuossa mainostin, että tällä kertaa on Soni Kyläliuhlan UMX:stä vinkkaama biisi. Ja kyllä täällä esimerkiksi Petra sai kiinni, että hei, olisiko se No Doubtin Hella Good, jota on versioitu, ja kyllä on. No Doubt, amerikkalainen yhtye, rockibändi, ska-bändi yhdessä vaiheessa, mutta ei kyllä enää loppua kohden. Taisi tehdä paluun ihan vähän aikaa sitten Las Vegasissa on 2026. En tiedä, onko vielä, vai onko vielä tulossa tämä heidän residenssi. Laulajanhan Gwen Stefani, joka on sitten tehnyt ehkä ainakin mun päässä vielä niin kuin ehkä isompaa uraa soloartistina. Ja heiltä Hella Good on soinut usein yleensä Throwbackissa, heidän 2000-luvun puolen tuotantoa. Hella Goodista meillä on versio Dorian Electralta. Tämä oli ymmärtääkseni UMX:ssäkin soinut, ja Soni heitti, että ootko tsekannut Dorian Electran albumin. Hän on amerikkalainen laulaja, laulun tekijä, tekee tämmöistä vähän niin kuin kokeellista poppia, hyperpoppia, ja oli julkaissut kokonaisen albumin, missä oli covereita. Siellä oli Feel Good Inc. ja siellä oli vaikka mitä, mutta erityisesti tällä kertaa Hella Goodia meille sitten Soni suositteli, niin mennään tällä. Vaikka kyllä se esimerkiksi Young Folks, mä rakastan sitä kyseistä kesäbiisiä, niin se oli mielenkiintoinen coveri sekin. Miten sulle toimii tämä Dorian Electran versio Hella Goodista? Onko tämä susta hyvä? Onko tämä susta huono? Onko tämä hirveä pyhäinhäväistys alkuperäiselle? Onko tämä parempi? Kaikki fiilikset tänne suuntaan. Itsehän tykkään niistä kovereista ja remikseistä. Harvoin ne on parempia kuin alkuperäiset, mutta voi antaa semmoisen kivan tuulahduksen. Miten sulle toimii? Laita viestiä, tulee 044-421-6888. Nyt siis viikon uudella versioinnissa Soni Kyläliuhalan Tärppinä Dorian Electran Hella Good.
1: Throwbackin uudelleenversiointi.

Throwbackin viikon uudelleen versioinnissa Dorian Electran Hella Good. Sony UMX:stä tätä meille suositteli. Eli jos tästä tykkäät, kannattaa kuulla UMX:ää. Ja kannattaa ottaa ehkä haltuun Dorian Electran koko albumi, missä oli täynnä tämmöistä coverisettiä. WhatsAppin puolella jakaa kyllä tunteita. En muista, milloin olisi viimeksi uudelleenversiointi ollut näin ristiriitainen, koska tänne tulee viestiä esimerkiksi Antilta, että jotenkin tässä on vaan liikaa jotakin. Toisaalta meille laittaa Raisa, että toimii erinomaisesti tämä vähän tuhmemmankin kuulonen versio. Joo, joo. Sitten laittaa viestiä Siiri oikein pitkää tekstiä, että ei. Siis Hella Good on ehkä top 10 parhaat bangerit ikinä. Ja tässä oli downplayattu niitä ydinkohtia, kuten alun bassoja ja korostettu ihan vääriä kohtia. Ja se badass meininki on hävinnyt konemusan taustalle. Älkää please soittako tätä enää ikinä. No Throwbackissa voi luvata, että ei soi. En tiedä muista ohjelmista, mutta Throwbackissa ei. Toisaalta Markolle tää toimii. Mikko laittaa, että what the fuck? Ja hirveän määrän liekki emojeita. Petra taastelee vähän Splitting the Difference, että ei huono, mutta ei tää alkuperäistä voita. Mä huomasin. Mä olin ehkä inasen skeptinen, mutta huomasin kyllä, että tässä rupesin niin kuin bailaamaan messissä. Kyllä pää notkui, jalka taputti. Eli mulle toimi ja pitää kyllä kuulla tarkemmin tuon Dorian Electra-albumia, mutta hei. Kiitos kaikille. Tämä oli siis Hella Good, No Doubtin kappaleesta versio Dorian Electralta. Vielä semmoinen reilu vartti, ennen kuin DJ Orion päästetään vauhtiin suorana Berliinistä sitten konemusaa. Nyt kuitenkin, no, kyllä me aika tanssilinjalla ollaan. Bile-linjalla tää loppu, parikymmentä minsaa. Esimerkiksi kappale, aina unohdat, onko se Ocean's Eleven vai 12, missä tää enemmän oli. Mulle taas tuli mieleen, aikana oli Albino Black Sheep-sivusto, missä oli Flash-animaatioita. Siellä oli tälle musavideo, missä Spider-Man isosti tanssi. Se on Elvis, EXL, A Little Less Conversation.

tarkistin tuossa, että alkuperäinen Elviksen Little Less Conversation on Ocean's Elevenissä ollut, ja sen jäljiltä on sitten JXL tehnyt

Tämän Little's Conversation remixin, joka toimii oikein loistavasti. Kotetyöks Throwbackia, Seppälä Vomma on täällä. Muistelin tuossa myös nostalgiaa aikaa, kun oli vielä Flash-animaatiot ennen YouTubea. Ne oli se niinku juttu, oli Newgroundsia, oli Albino Black Sheepia ja siellä mä siis muistan tämän kyseisen biisin kuulleni ekaa kertaa. Muista meemijutuista puheen ollen, näin vaan tämmösen uutisen oli tullut tuossa toukokuun puolivälissä, että vanha kunnon Badger, Badger, Badger, myöskin klassikko video tuolta niin kuin internetin alkuajolta, niin se oli siis ihan, mikä, British Film Institute, eli brittien niin kuin elokuvasäätiö vai mikä, oli ottanut sinne niin kuin, omiin varastoihinsa, niin kuin, ruvennut tätä sitten myöskin, että tämäkin on sellainen, että tämä kannattaa niin kuin, pitää tallessa ja pitää huolta. Preserve. Enää vartti aikaa kohta Oliver Heldensin Becky Hillin Overdrive, Gecko Overdrive soi vielä ennen DJ Orionia. Tähän väliin biisitoive, vähän harvinaisemmin biisitoive, mutta olin innoissani. Henna toivoi meille Big Bangia, koska Big Bang, Etelä-Korean yksi isoja K-pop-bändejä. Vähän semmonen, mä oon ymmärtänyt, mun tyttöystäväni on siis enemmän K-pop-fani kuin minä, niin hän piti mulle pitkät puheet tästä, koska Big Bang hän teki jonkunnäköisen vähän niin kuin reunionin, oliko Coachellassa vai missä. Nehän selittävät tätä, että kellä on ollut mitäkin haasteita ja kuka tekee solo-uraa. G-Dragon ainakin nimenä tuttu. Ja he on niin kuin vähän ennen sieltä aikaa vaikka BTS, mutta Big Bang on ollut silleen mulle lähellä sydäntä, että aikanaan kun olin reppureissaamassa valmistuttua niin ylioppilaaksi, me oltiin juurikin Etelä-Koreassa ja siellä soi kaikissa hemmetin burgerimestoissa, kaikissa ravintoloissa yksi biisi, musavideo pyöri näytöllä. Me oltiin aina mun kaverin Eeron kanssa silleen, että mikä tää on? Tämä mystinen biisi, mitä hittoa tässä tapahtuu? Ja kyllä, sitä juuri toivo Henna meille tänään. Big Bangin Fantastic Baby vuodelta 2012. Kohta Oliver Heldensiä.

2014. Oliver Heldens ja Becky Hill. Gecko Overdrive. En ole ikinä jaksanut googlata näitä sanoja, että mikä hemmetin Gecko ja miksi se on niin Overdriveissa.

Vielä 6 minuuttia throwbackia tälle perjantaille. Herrat Kumiankka lopettelee selkeästi DJ Orion tykittää menemään. Kiitos kaikille, jotka olivat messissä. Toivottavasti perjantaisi on ollut loistava. Jos tuut huomenna Yle X Poppiin, jos siellä meitä Siken kanssa näkyy, niin tuu vaikka moikkailemaan ja pidä kivaa. Jos et pääse paikalle, niin kannattaa kuunnella Yle Areenasta, katsoa telkkarista, katsoa striimiä. Moni on myös kysynyt tässä nyt, että hei hei hei, onko tää sun vika throwbacki hetkeen? Tuleeko throwbackiin kesälle muutoksia, kun siirrytte illasta kesäaamuun Siken kanssa? Hei Antti, hei Siiri ja kaikki muutkin. Joo, tää on kyllä nyt viimeinen throwbacki tälleen normaali hetkeen. Kesäkuussa tulee siis spessulähetyksiä. Mä oon sinne etsinyt biisejä, käydään läpi eka ensi perjantaina vuodet 2011, 12 ja 13, mitkä oli isoimpia biisejä niinä vuosina, mitä kesämuistoja mulla tulee mieleen. Juhannuksena tulee kuitenkin jonkunnäköistä liveä, en ole vielä varma mitä, millä kellonajalla, mutta throwback-tunnelmissa Siken kanssa ollaan. Ja sitten heinäkuussa onkin jo tuuraajaa, mutta meet sit toki päkkiin sitten throwbackissa sitten syssymällä. Ei muuta. Loistavaa perjantaita, loistavaa viikonloppua, loistavaa kesän aloitusta. Mä menen ihan pasmat sekaisin, kun DJ Orion yhtäkkiä laittaa viestiä. Orion, sulla on vielä parikymmentä sekkaa aikaa, sen jälkeen pääset kyllä vauhtiin. Tuu myös messi, hei, ensi maanantaina, kun kesäaamu starttaa. Mä oon sinnekin vähän suunnitellut, että voi olla, että pientä throwback-tunnelmaa on luvassa jonkunnäköistä biisibattleja myös kyseisessä ohjelmassa kesäaamussa. Nyt herrat ja Kumiankka,

Viime kesänä mä kuuntelin tosi paljon Turnstilein Never Enough-albumia. Siitä tuli mun semmonen kesäalbumi. Ja mä veikkaan, että kesän 2026 soundtrackista vastaa Eka Vandal ja hänen Looking for People to Unfollow-albumi. Sieltä neljäntenä biisinä löytyy toi Vertical Worlds, jonka äsken kuulit, ja suosittelen lämpimästi, että otat ton albumin haltuun ihan oikeastaan mihin vaan tilanteeseen. Lenkille, kauppareissulle, autoreissulle, pyöräreissulle, kaveritten kanssa, etkoille, fiilistelyyn, ihan mihin vaan, se sopii ihan älyttömän hyvin. Eka Vandal on artisti, joka kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun. Kuuntelet Anne Lainto, sydän rockia, tykempiä rockiuutuuksia ja tarinoita niiden takaa. Mä oon tietenkin Anne Lainto, toivottavasti sun viikko on sujunut hyvin. Mulla on semmoset niin kutkuttelevat lomalle lähtötunnelmat. Juhannus on edessä, mä oon lähdössä ensi viikolla Kroatiaan viikon lomalle, mitä odotan kovasti, koska mulla on tässä vähän haipakkaa. Mä oon nimittäin työstänyt tämmöstä Ellinoorasta kertovaa maailman paras Ellinoora-podcastia. 6 jaksoa, ne julkaistiin nyt tällä viikolla Areenaan, mistä mä tekin ihan hype ja fiiliksissä, koska tätä on tehty aika pitkää ja pieteetillä ja mä oon niistä ylpeä ja onnellinen ja samalla jotenkin kauhuissani, että nyt se on siellä ihmisten kuultavissa, niin jos kaipaat lomalla jotain hyvää inspiroivaa kuunneltavaa, niin suosittelen lämpimästi, että käy tsekkaamassa ja kerro sitten, että mikä MP, mitä mieltä olit. Ja vaikka mä nyt jään hetkeksi tässä lomalle, niin ei hätää, mä oon keksinyt kaikkea kivaa tänne kyllä torstaille ja ylipäätään Yle Areenaan rockiohjelman alle, niin kohta mä, tai myöhemmin tänään sitten kerron, että mitä kaikkea on luvassa kesän aikana. Mutta tällä viikolla, tai tässä viikon aikana on tapahtunut kaikkea hauskaa. Mä muun muassa kävin katsoa Royal Oudiksen keikkaa Helsingissä alla Siipuulilla ja kerron, että mikä olisi tehnyt tosta keikasta 10/10, vaikka aika hyvä se oli kyllä ihan semmosenaankin. Sitten on luvassa musaa esimerkiksi Stone Statuesin uudelta albumilta ja mietitään myös, että kuuluuko Olivia Rodrigoa kuunnella tässä ohjelmassa vai ei. Muista, että jos kuuntelet Yle Areenassa, niin kansi kirjautuu ja painaa sydäntä, niin tämä ohjelma löytyy sun omat valikosta. Ja kun painat kelloa, niin saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso tai sisältö on kuunneltavissa. Mutta nyt jos me puhuttiin tuossa alussa siitä, että joskus asioita kannattaa tehdä, vaikka ne jännittää tai mietityttää, tai että onko tämä nyt, uskallanko mä nyt laittaa viestiä tai mitä ikinä, niin

kannattaa, koska niin teki Nyrkki Kyllikki, joka on kuulemma pitkään fiilistänyt Cyan Kicksin Susanna Aleksandran ääntä ja karismaa. Hän pisti Susannalle viestejä ja kysyi, että pitäisikö sun tulla mun seuraavalle sinkulle messiin, ja oli tosi tyytyväisiä tähän lopputulokseen. Sun vierel on tää rakkauden täyteinen uusi biisi Nyrkki Kyllikiltä, siinä mukana Susanna Aleksandra.

No tämmönen ihan, en sanois kepeä, mutta tämmöisillä poppiaaloilla surffaileva biisi sopii kyllä täydellisesti kesäisit. Kun siinä on tämmönen kesäromanssin vibe, niin onhan se ihana. Nyrki Kyllikki näyttää siis tällä biisillä vähän sitä herkempää puolta ja sehän kelpaa. Toi edellinen peilibiisi oli sen verran raskas, että kiva kuulla, että artistista löytyy tämmösiä monipuolisia piirteitä. Kuten myös Susanna Aleksandrasta, joka siis vetää suomeksi tässä ja ymmärtääkseni ensimmäistä kertaa ihan tälleen äidinkielellä, mikä kyllä sopii hänelle. Toivottavasti tämmöisiä ennakkoluulottomia yhteistöitä kuullaan no molemmilta osapuolilta tulevaisuudessakin. Toi oli siis sun vierellä. Ihan kohta kuunnellaan Litku Klemetiltä Splatter-niminen biisi ja tutustutaan myös meidän viikon tulokkaaseen. Mut kuunnellaan lisää tämmöstä emotionaalista musiikkia, mut tää on ehkä oikeesti vähän siellä niinku jotenkin synkemmissä vesissä. Utes on kanadalainen vaihtoehtorokin nimi, joka on, no mulle tullut tutuksi ihan vaan niinku musiikistaan, mut sit juorulehtien palstoilla siitä, että Utes on siis Demi Lovaton mies. Mistä mä aina sanoin, että oho, wow de wow, mikä pariskunta. Mut siis Utes julkaisee China Beautiful-albumin, jolta me ollaan saatu esimakua tällä hienolla Mannequin-nimisellä biisillä.

taas sellainen biisi, joka on soinut mun salisoittolistoilla. Aika usein kyllä kuuntelen ihan tota Anni Laita Sydän Rockin Spotify-listaa, minne mä aina lisäilen parhaimpia rockiuutuuksia. Ja olin lisännyt tän sinne silleen, että tää oli ihan hyvä biisi. Ja sit aina kun kuuntelen tän loppuun, mä sit, jestas, miten toi loppu niin kun lähtee. Ja yhtäkkiä siihen tulee lisää kierroksia ja syvyyttä ja raskautta, mitä rakastan. Siinä on vähän semmoista niin kuin President-kohtaa Bring Me The Horizon, mistä kyllä tykkään. Ja jos puhuttiin tuossa alussa siitä, että pitäisi tehdä niitä asioita, mitkä tuntuu itsestä hyvältä eikä muista, niin tää on nimenomaan teemabiisi sille, koska Jyts on kertonut, että tää kertoo semmosesta myrkyllisestä tarpeesta tulla nähdyksi ja rakastetuksi sellaisten ihmisten toimesta, joita ei edes tunne, itsensä kadottamisesta ja muuttamista sellaiseksi, jollaisena he haluavat sinut nähdä. Ja tähän liittyy nimenomaan someen ja siihen, että siellä pitäisi olla jonkunlainen, kun vois vaan olla esimerkiksi oma itsensä. Seuraavaksi rock'n'roll musiikkia Litku Klemetiltä. Tää on Splatter.

0: upea supersankaribiisi Litku Klemetiltä. Splatter on tää kappale, jossa hän halusi tehdä tämmösen biisin sankaruudesta, mut naisnäkökulmalla. Ja tässä on tämmöstä väkivaltaa, mutta tämmöisellä kämpillä sävyllä. Ja taistelu tässä biisissä on kuulemma metafora rauhanomaiselle vaikuttamiselle nykymaailmassa. Ja musta se on hauskaa, että Litku Klemetti on semmonen, että aina jotenkin puhutaan, että mitä se on, että onko se rockia vai onko se poppia vai mitä se on. Ja he itsekin ehkä seikkailee vähän semmoisella no man's landillä, että he voi olla milloin mitäkin. Mutta musta se on hauskaa, että nyt he on sanonut, että viime vuosina keikoilla on tullut olo, että mehän ollaan rockbändi ja haluan päästä kunnolla irti. Ja tähän tarvitaan tietenkin ehta rocklevy ja semmonen on tulossa, koska syksyllä Litku Klemetti julkaisee 100 pahaa poikaa -nimisen rockilevyn. Ja sitä tietenkin tässä ohjelmassa odotetaan erityisellä tarkkaavaisuudella.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
0: Joka viikko Anne Lainto, Sydän Rockissa tutustutaan viikon tulokkaaseen, eli johonkin kiinnostavaan kotimaiseen tekijään, yhtyeeseen, artistiin, joka meidän kannattaa lisätä omille soittolistoimellemme jo tässä vaiheessa. Ja moni on saattanut tutustua Nukkuvat linnut -yhtyeeseen jo esimerkiksi viime vuoden puolella, kun he julkaisivat debyytti-EP:nsä. Olipa kerran sen pituinen se. Kyseessä on siis 6-henkinen indie-yhtye, jota on luotsaa Sofia Kaipainen ja Helmi Ketola. Ja tää on sellainen yhtye, jonka musiikissa yhdistyy tarttuvat melodiat, vahvat tarinat ja DIY-henki, koska nämä tyypit on itse kirjoittanut, tuottanut, miksanut ja masteroinut julkaisunsa. Ja seuraavaksi kuunnellaan Nukkuvat linnut -yhtyeeltä Ootko tyytyväinen -biisin, jonka tietenkin he pääsevät ihan itse esittelemään.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
2: Moi! Tässä on Helmi ja Sofia Nukkuvista linnuista. Me ollaan helsinkiläinen indie pop rock -yhtye ja me julkaistiin just pari viikkoa sitten meidän uusi single.
3: Tämä biisi syntyi, kun me seurattiin sivusta meidän ystävään toksista parisuhdetta ja me haluttiin tehdä tämmönen kapinallinen biisi, joka toivottavasti rohkaisee jättämään ikävät ihmiset taakse. Tän nimi on Ootko tyytyväinen nyt?

Nukkuvat linnut, ootko tyytyväinen? Nyt he kyselee ja voin kertoa, että oon tyytyväinen. Tykkibiisi tältä yhtyeeltä ja tää on kuulemma sellainen kappale, että kun he on soittanut tätä keikoilla, niin porukka on tullut tätä kovasti kehumaan ja me on ollut itsekin sitä mieltä, että tää on heidän paras kappale tai kuulemma ainakin hauskin kappale esittää keikoilla ja toivon, että toi inspiroituminen tän biisin fiiliksestä on myös inspiroitunut tuota tulevaa ensi vuoden alussa julkaistavaa toista EP:tä, joka kuulemma kantaa työnimeä Myrsky. Katsotaan, onko se sitten sitä, kun se saadaan, ja se kuulemma tulee käsittelemään kasvukipuja, vaikeaa lapsuutta ja itsenäistymisen haasteita. Eli kaikkia niitä asioita, mitä me tykkään täällä Anne Laitisuuden Rockissa käsittelemään. Mä tykkään tästä energiasta, mä tykkään tosta aggressiivisuudesta ja koko biisin sanomasta. Mä voisin kuvitella, että jos Luukas Oja tarttaisi jotain kaveribändiä kiertoelle mukaan, niin Nukkuvat linnut voisi olla tähän tarkoitukseen erittäin sopiva ehdokas. Jokos festarikävijöitä alkaa liput taskussa polttelemaan ja mietitkö jo omaa asua ja tarvikkeita festareille? Jos olet esimerkiksi provinssiin lähdössä ensi viikolla, niin siellähän tulee esiintymään myös tämä seuraava yhtye, eli kuopiolaislähtöinen Luna Kills.

Ihanaa, että Lunakills julkaisee pitkästä aikaa uutta musaa. Tai ehkä he jossain vaiheessa julkaisi niin tiuhaa tahtia, että sit kun siinä on pikkusenkin pitempi tauko, niin se tuntuu jotenkin tosi pitkältä, vaikka kyllähän bändille pitää antaa tilaa kiertää ja kehittää uutta. Ja sitä on onneksi kehitetty, koska Lunakillsin soundi on mennyt eteenpäin. Lover oli toi biisi, joka todennäköisesti sit kuullaan myös Provinssissa ensi viikolla, kun Lunakills esiintyy perjantaina tuossa varttia vaille 11. Suosittelen lämpimästi, tää bändi on sellainen, että se ei ikinä petä livenä. Aina hyviä keikkoja. Toinen yhtye, mikä soittaa aina hyviä keikkoja, on Stoned Statues, yhtye, joka julkaisi just uuden Nothing Is Ever Over-albumin, eli voisin kuvitella, että sitäkin sitten kesän keikoilla ja myös siellä Provinssissa kuullaan. Ja tää on sellainen albumi, joka kuulemma kertoo ja muistuttaa siitä, että koskaan ei kannata luopua toivosta, ja toivo on se teema, minkä ympärille tää levy on rakentunut. Ja kyseessä on siis kolmas albumi, joten Stoned Statueskin joutui vähän miettiä, että hetkinen, pitäisikö pysähtyä ja miettiä, että mitä me oikeastaan halutaan tehdä, mitä me halutaan olla, ja he on kuulemma käyneet paljon myös tämmöisiä niin kuin vaikeita keskusteluita ja käynyt läpi semmoisia tunteita, jotka on jäänyt käsittelemättä, koska on ollut 100 lasissa ja on pitänyt tehdä musaa ja painaa keikkoja, ja näillä kolmella ystävyksellä on ollut tämä unelma, että he haluaa nousta sinne metalli maailman huipulle, ainakin ehkä Suomessa ja varmasti ulkomaillakin, joten sit pitää painaa hommia, ja sen kuulee myös tällä uudella albumilla. Kuunnellaan sieltä avausbiisinä toimiva What Can I Say, joka esittelee just tätä tykkiä, hienoa, upeata soundia, mikä Stoned Statuesilla on.

Stone Statues, what can I say? Ja Stone Statues esiintyy provinssissa torstaina tuossa joskus 3 jälkeen. Ja ensi viikolla Anne Laintosydän Rockissa on tulossa Anne Laintosydän provinssi ja tuska spessu. Eli siellä sitten lisää suosituksia niille, jotka paikalle on menossa, ja meille, jotka ei syystä tai toisesta paikalle päästä, niin päästään ainakin fiilistelemään sitä kaikkea hyvää, mitä noilla festareilla soi. Mutta tänään ollaan puhuttu myös paljon siitä, että pitää tehdä niitä asioita elämässä, mitä oikeasti haluaa, mitkä merkitsee itselle eniten ja täyttää niitä omia odotuksia ja ajatuksia, että miten tehdään hyvä elämä sen sijaan, että täyttäisi niitä muiden odotuksia. Ja tästä täydellinen esimerkki on ollut Oliver Tree, joka on elänyt elämäänsä aina täysillä ja hän on halunnut olla semmoinen positiivisuuden ja erilaisuuden normalisoijan lähettiläs. Ja Oliver Tree, hänestä saatiin ikäviä uutisia tuossa suurin piirtein viikko sitten, kun Brasiliassa 2 helikopteria törmäsivät toisiinsa ja 6 ihmistä sai surmansa. Ja heidän joukossaan oli myös siis Oliver Tree. Tämä oli ihan äärimmäisen surullinen juttu. Hän oli just lähdössä uuden albuminsa kanssa kiertueelle ja jotenkin, no vaikka ei olisikaan, niin ihan älyttömän surullinen juttu. Ja tästä on paljon puhuttu ja suurtu häntä ja en ihmettele, koska Oliver Tree oli kiinnostava hahmo ihan jo niin kuin musiikillisesti, mutta myös muutenkin. Somessa hänet tunnettiin tästä erikoisesta ulkonäöstä. Hänellä oli semmoinen kiinnostava pottakampaus ja hän teki semmoisia absurdeja huumorivideoita. Mutta täällä musiikkimaailmassa ja Anne Laintosydän Rockissa hänet on tunnettu monipuolisesta musiikista. Hän inspiroitu hyvin ennakkoluulottomasti lähestulkoon kaikesta ja täällä me nyt ehkä eniten ollaan kuunneltu niitä hänen rockimpia biisejä. Ja hän on kiinnostava myös siinä, että hän oli pitkään signattu levyyhtiölle, mutta sitten hän otti esiin sen, että Atlantic Records, jonka kanssa hänellä oli yhteistyö, vaan niin kuin lopetti hänen luovan visionsa tukemisen, koska hän kieltäytyi kuulemma tekemästä semmoista musaa, joka olisi suunniteltu erityisesti menestyä TikTok-trendeissä, joten hän päätti ryhtyä itsenäiseksi artistiksi ja julkaisikin ton uusimman albumin. Saa independenttinä ja näytti, että jos elämässä haluaa jotain tehdä niin kuin itsensä näköistä musaa, niin sit sille pitää vaan ottaa se aika ja ottaa se riski, että lähtee vaikka itsenäiseksi artistiksi. Mutta miksi Oliver Tree alkoi alun perin tehdä musaa, siitä kerron heti tämän Fuck the Whole World -biisin jälkeen.

Oliver Tree. Fuck the whole world on kappale. Kiitos Oliver Treelle musiikista, kiitos inspiraatiosta, kiitos esimerkistä. Hän on upea, tai hän oli upea artisti ja hänen matkansa ei ollut niin hirveän suoraviivainen tai helppo kuin voisi kuvitella. Hän oli kuulemma 13, kun hänen serkkunsa menehtyi äkillisesti ja se sai hänet aika tolaltaan. Ja hän ajatteli, että hänen täytyy siis elää tätä ainoaa elämäänsä täysillä ja kokeilla kaikkea mahdollista, mitä eteen tulee. Ja tämä johti sitten siihen, että hänestä tuli aika vahvasti päihderiippuvainen ja se johti moneen ongelmaan, josta hän sitten heräsi jotenkin eräänä päivänä ja tajusi, että ei, että hänen täytyy lopettaa tämä kaikki. Hän löysi musiikista pelastuksen ja antoi sille ihan kaikkensa ja otti siitä samalla kaiken irti, minkä pystyi. Hän esimerkiksi käytti tuon tänä vuonna julkaistun Love You Madly, Hate You Badly -levynteon budjetin siihen, että hän äänitti tota levyä 80 eri maassa, jotta hän ei hukkaa yhtä elämäänsä istumalla vain yhdessä studiossa, vaan hän näkee samalla maailmaa ja erilaisia ihmisiä, mikä häntä inspiroi. Ja hänen viesti ihmisille oli se, että tee asioita, jotka tuntuu hyvältä susta, eikä niitä, jotka tuntuu hyvältä muista. Oliver Tree oli tyyppi, joka eli elämäänsä täysillä ja hän halusi, että jokainen päivä on elämisen arvoinen. Hän halusi näyttää siitä myös esimerkkiä muille. Ja hänen tarina loppui traagisesti, mutta tämän suurempaa muistutusta elämän rajallisuudesta hän ei olisi voinut meille antaa. X. Anne Laintos.

Julie, Cool Enough soi Anni Lainto Sydänrockissa sen takia, että kun tuossa kesäkuun alussa soitetussa jaksossa, tehdyssä jaksossa kyselin kommenttikentässä teiltä, että mikä oli sen ohjelman paras biisi, niin aika paljon siellä oli hajontaa, mutta Julien Cool Enough sai kuitenkin kaikkeista eniten ääniä. Ja kommentointiosio on tässäkin jaksossa auki. Voit kommentoida ja keskustella siellä oikeastaan ihan mistä haluat. Nyt mä en ota näitä jakson paras biisi kommentteja sen takia, että jään lomalle ja tässä on nyt niin kuin tulossa jo tehtyä materiaalia sitten seuraavien viikkojen aikana, mutta viimeistään sitten syssymällä palataan sen asian kommentointiin. Mutta voit siellä kommentoida esimerkiksi sitä, että jos olit Royal Oudikseen keikalla, mitä mieltä olit siitä? Siitä mä puhun ihan kohta ja kerron muun muassa, että mikä ehkä hämmensi vähän Royal Oudista. Sitten me kuunnellaan vähän krungempaa tavaraa tuossa lopussa ja seuraavaksi mietitään sitä, että onko Olivia Rodrigo rock-artisti vai onks hän pop-artisti? Pitäisikö meidän edes kuunnella häntä tässä ohjelmassa? Sitten me voidaan miettiä ainakin tämän My Way-biisin ajan.

musiikkia Olivia Rodrigon uusimmalta albumilta. My Way on tää kappale ja albumi on nimeltään You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ja se on nyt sitten jatkoa noille hänen Sour ja Guts albumeille. Ja on miettinyt sitä jo niin kuin silloin, että kuinka niin kuin rock Olivia Rodrigo loppupeleissä on, koska aina hänet halutaan mieltää rock-artistiksi, vaikka aika poppia tää hänen soundi on. Ja ehkä tuossa niin kuin Sourilla ja Gutsilla hän ammensi aika paljon sieltä pop-punkista ja Paramoresta ja niistä, mutta tää uusin albumi ei enää mun mielestä

on mennä sieltä 2000-luvun alun poppunkista, vaan ehkä on lähdetty vähän sinne 80-luvun puolelle. Siellä on New Wave ja siellä on postpunkia ja siellä on vähän New Orderia ja jopa R.E.M.E. Että et se on enemmän semmoista niinku semmoista college rock soundia, mutta siinä omassa Olivia Rodrigon paletissa, että et hän on selkeästi lähtenyt uudistaa sitä omaa tyyliään ja sehän toimii. Ja musta se, Olivia Rodrigo ei ole missään vaiheessa sanonut, että hän olisi rock-artisti. Kyllä mä uskon, että hän on itsekin mieltänyt aina itsensä niin kuin pop-artistiksi, mutta mikä siinä on kiva, että hän niin kuin lainaa paljon rockista ja käyttää ikään kuin rockia siinä hänen omassa paletissaan tietynlaisena värittäjänä. Ja mun mielestä toi My Way taas oli sitä ehdottomasti niin kuin albumin rokeinta laitaa, mikä kyllä hänellekin toimii. Ja livenä hän on tosi asenteellinen roikki, hänellä on aina hienoja fiittejä siellä keikoilla. Et siinä mielessä kyllä Olivia Rodrigoa kelpaa Anni Lainto sydän rockissa myös ton uusimman levyn tiimoilta soitella. Samoin myös Royal Oudista, joka sitten taas menee sinne kepeämpään kategoriaan, mutta on siinä niin kuin indie rock ja pop kategoriassaan oikein toimiva. Ja varsinkin kun on tää ihana kaunis keskikesä, niin mikä

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään neuvotteluja Sveitsissä rauhan saamiseksi Lähi-itään. Neuvotteluja varjostaa Iranin uhkaus vastatoimista. Iranin mukaan Yhdysvallat on rikkonut maiden aiempaa aiesopimusta. Syynä on se, ettei Yhdysvallat ole saanut Israelia lopettamaan sotatoimia Libanonissa. Neuvotteluja välittävät Pakistan ja Katar. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa asettaa tullimaksuja Hormuzin salmelle. Truth Social-palvelussa julkaisemassaan viestissä Trump sanoo tullien tulevan voimaan, jos Iranin sotaa koskevissa neuvotteluissa ei päästä sopimukseen. Trump on perustellut tulleja korvauksena suojelusta, jota Yhdysvallat on antanut Lähi-idän maille. Serbiassa tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään maan hallitusta vastaan Novi Sadin kaupungissa. Opiskelijoiden johtamat mielenosoittajat vaativat ennenaikaisia parlamenttivaaleja ja syyttävät maan johtoa laajasta korruptiosta. Protestin taustalla on toissa vuonna tapahtunut rautatieaseman katoksen romahdus, jossa kuoli 16 ihmistä. Presidentti Aleksandar Vučić kiistää syytökset. Ja vielä voimakkaat rajuilmat ovat koetelleet Saksaa, Hollantia ja Belgiaa. Hollannissa nainen on kuollut puun kaaduttua hänen autonsa päälle. Saksa

0: Kassavuorosta on useita ihmisiä on loukkaantunut salaman iskuissa, jotka ovat osuneet muun muassa urheilutapahtumiin. Myrskyjen taustalla on Eurooppaa vaivaava helleaalto ja uusia voimakkaita ukkosia on ennustettu lähipäiviksi.
1: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Haikala Laura tässä. Hyvää, voiko sanoa nyt jo juhannuksesta poispäin kääntyvää yötä. Olemme siis viettäneet ihanan lämpimän juhannuspäivän ja nyt on jo sunnuntai 21.6. Toiveiden yö viihdyttää nyt. Eilen oli skippipäivä, eli ei ollut eilen mitään toiveita muuta kuin sitten niitä vanhempia kerättyjä kuulijoiden ehdotuksia kesähittikappaleiksi. Joten mä veikkaan, että kaksin verran on nyt tälle yölle sitten luvassa, kun täällä on viestejä tullut jo kymmenittäin. Kiitoksia vain kaikille osallistujille ja edelleen voi toiveita laittaa. Eka tunti on kohta täynnä jo musiikkia. Toista tuntia alan pian jo siis rakennella. Ja mitäpä muuta. Toiveiden yön yhteystiedot kerrottiin, niin ei muuta kuin sitten ensimmäistä toiveviestiä kehiin. Musiikkimies Etelä-Suomesta kirjoittaa: osaavaa singer-songwriter-osastoa. Oi aurinko, anna mennä, muusikko Jukka Takalo. Aurinko on näissä lauluissa läsnä. Mainio kesälevy 15 vuotta sitten. Tämä oli jättihitti Radio Suomessa, kun ilmestyi. Muistankohan oikein, että soitetuimmat listan ykkönen. Suomalaista käsityötä, näin musiikkimies kirjoittaa. Ja tällä aloitetaan.

Takalo aloitti tämän toiveiden yön kappaleella Oi aurinko, anna mennä. Ainakin viesteistä päätellen tätä lähetystä kuuntelee useampikin porukka. Eli siellä ollaan juhannuksen vietossa ja yhdessä avattu radio ja

yön vietto jatkuu, eikä ihme, kyllähän kelpaa meillä. Suomalaisten täällä olla tällaista juhannusaikaa, juhannusviikonloppua viettää yhdessä, kun on niin upea tämä sää ollut tälle päivälle. Ramon saa seuraavan toiveen, joka varmasti valaa oikein ihanaa juhannustunnelmaa jokaiseen kotiin tai missä ikinä kuunteletkin. Täälläkin töissä ollaan ja luulen, että työpaikalla oli joitain muitakin, jotka pitävät Suomen liikkeessä juhannuksenakin. Joten Ramonin viesti. Heipä heite kaikki laulun lyömät ystävät mielessä soi ja kielellä, kun tiellensä resonoi The One esittäjänä Sir Elton John. Mitä kauneimmin kiittäen, Ramon päättää viestin.

0: täällä studion tummia seiniä katsellessa mä silti pääsen jonnekin kauniiseen paikkaan, missä mä katselen aurinkoa siellä taivaan rannassa, lämmin kesätuuli puhaltaa ja ei mitään hätää. Jotenkin tää kappale valaa semmoisen hyvän olon tunteen. Elton John, The One. Kiitos Ramonille toiveesta. Joku saattaa pohtia, että minkälaista musiikkia nyt tänä yönä on tulossa, kun tässä juhannusta on vietetty, niin enpä kyllä tiedä itsekään ihan tasan tarkkaan. Varmaan vähän laidasta laitaan. Hidasta, nopeaa, tanssittavaa bilemusiikkia, mutta sitten sellaista niin, rauhallista, ehkä jotain nostalgiapaloja, eli tuttuja klassikkobiisejäkin täällä listalla. Eli varmaan vähän nyt kaikenlaista on jälleen luvassa, niin kuin toiveiden yössä on tapana.
1: No se on Niilo pappa tässä, terve. Minä soittelen Kuusamosta täältä ja mä vaan tulin sanomaan, että tuo naapuri Pelkonen on se kyllä kälämiukko, kun se vaan syö ja haisee.
2: Elämän koko kirjo mahtuu Kansanradioon. Uusi jakso ilmestyy tälläkin viikolla Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja ohjelma kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 2007. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Hopla, satsumas hopla. Kirippa ihan pahit.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava kappale ehkä osuu tähän klassikkoon lokeroon. Teuvo kirjoittaa, että Lea Laven, ei oo, ei tuu. Hyvä kappale, sopii näin juhannuksena kuultavaksi. Kiitos ja hyvää juhannusta toimitukseen. Kiitos sitä samaa.
4: Se on.

Leija Laven ei oo, ei tuu. Siinäpä oli näpsäkkä kappale. Suorat sanat tuli siinä. Minäkin hain tuolta jääkaapista kappaleen soidessa tällaisen tölkin ja ajattelin kohta sen tuosta sihauttaa auki, mutta eihän täällä studiossa kuin mitään limuja juoda. Mutta te jos haluatte yhtyä tähän tölkin avaamiseen ja ottaa itsekin jonkun juoman sieltä, niin kohta on hetki, voidaan yhdessä korkata. Voiko sanoa korkata, jos ei korkkia? Ähä. Sirpa kirjoittaa, että toivoisin kuulevani Tammy Vinetten laulun Stand by Your Man. Ei ole kuullut radiosta aikoihin ja kiitos etukäteen. Ja nyt aika sihauttaa. Ja minä rupean tässä myöskin sitten limulinjalla nauttimaan tästä juhannusviikonlopusta. Oikein hyvää juhannusta teille kaikille siellä toisella puolella.

Sammy Winnett, Stand By Your Man. Kello on 21 minuuttia yli keskiyön. Ja toiveessa jatketaan. Seuraava viesti. Joskus tulee tunne. Täytyy mennä kauas, että näkee lähelle. Parina juhannuksena on lähdetty extempore pois kotikulmilta vain nähdäksemme, kuinka juhannusta vietetään muualla. Nyt Taalainmaalla. Kun aattona tulee kello 18.05 kesäillan valssi, tulee ikävä Kyyveden rantuuksille, Haukivuorelle. Siksi toiveena A-aallon Tähdet meren yllä. Terveiset kuulijat, kyllä varmaan tunnistavat lähettäjät. Hyvää juhannusta kaikille!

Aallon rytmiorkesteri Tähdet meren yllä. Heips Laura ja kaikki juhannuksesta selvinneet. Osa teistä on varmaan vielä mökeillä tai kesäpaikoissaan jatkamassa kenties lomaanne. Toivottavasti olette säästyneet pahoilta hyttysen pistoilta. Kivan kävelylenkin jälkeen maistuisi nyt italialainen musiikki. Ja toiveena olisi Cose della Vita ja sehän on Eros Ramazzottia. Hän on syntynyt Roomassa, kauniissa kaupungissa, jossa kerran vietin viikon. Hyvää yön ja kesän jatkoa kuuntelijoille, kirjoittaa Kaija.

0: Eros Ramazzotti, QC Della Vita, ja oli kyllä tämäkin semmoinen, tämä kaiku niin kauniisti. Mä näin itseni jossain areenalla kuuntelemassa tätä, tai sitten siellä jossain Suomen luonnossa pellon äärellä. Tämä ei välttämättä mikään suomalainen perinne laulu, mutta jotenkin, teettekö, mulle tulee vaan semmoisia hyviä väreitä ja fiiliksiä, niin tämäkin toive aiheutti nyt sen. Kiitos taas toivojalle. Seuraavaksi sitten taas vähän erilaista musiikkia. Tämä saattaa kuulla jonkun juhannuksen mielen maisemaan.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Hei, kesä ja juhannuksen ehtoopuoli. Tähän kohtaan haluaisin kuulla Aleksis Kiven runon sävelletyn laulun Onnelliset. Jo valkenee kaukainen ranta, jos onnistuu, niin jes. Ja kiitos, kirjoittaa Keuruun mökkiläinen. Tätä teostahan on paljon Merikannan sävellyksen kautta esitetty ja taltioitu. Mä nappasin tuolta tuollaisen dueton. Pianossa Miikka Lehtoaho, sopraano Tiia-Maria Saari. Ja mulla ei ole lisätietoa tässä, mutta varmaankin baritoni tämä Kullervo Latvanen, joka on myös mainittu tässä esittäjänä. Joten tämmöinen tunnelmapala sitten sinne.

onnelliset. Jo valkenee kaukainen ranta ja sitten esittäjät Tiia Maria Saari, Kullervo Latvanen ja Miikka Lehtoaho jälkimmäinen pianossa. Ja hypätään nyt ihan äärilaitaa sitten taas. Jos joku kaipaa semmoista vähän bilemusiikkia, niin mä veikkaan, että seuraavat biisit saattavat osua osittain tähän tarpeeseen. Daft Punk, Aerodynamic. Syynä tälle toiveelle on saunan tulipesän sytykkeiden tarkka asettelu, jolla sauna syttyi yhdellä tulitikulla. Ja ikään kuin jatkeena kaikki hyttyset jättivät myös rauhaan. Näin kuului viesti.

Daft Punk, Aerodynamic oli kappale. 21 on kello. Moi! Haluaisin toivoa Isaac Eliotin Makso mitä makso. Kappale tuo ison ilon koko meidän juhannusporukalle. Ja lettuja paistetaan muurikalla sekä fiilistellään musiikkia. Terveisiä Kouvan jokivarresta. Lähettävät Reikuli, Ruikuli, Sirpuli ja Jupelius. Ja melkein tuli Ribuli. No mutta tässä teille Makso mitä maksaa.

0: Isaac Elliot ja Sex Main, makso mitä makso. Täytyy sanoa, että veikkaan tämän yön toiveiden lukumäärän olevan noin kaksinkertainen normaaliin yöhön verrattuna, nimittäin niin paljon on nyt tullut toiveita. Pahoittelut jo etukäteen, jos juuri sinun toive ei nyt soi, jonka olet tänne laittanut, niin voi käydä. Piitu kirjoittaa, hän haluaisi seuraavan toiveen ja en mä tiedä seuraavan, halusiko Piitu juuri tässä kohti sen kuulla, mutta kuulee kuitenkin, hetki vain.
1: Radio Suomi.
0: Mutta seuraavanlaisen toiveen hän haluaa Bad Boys Blue, Hungry for Love, tai mikä vain heiltä. Tärkeä teinivuosien tanssittaja, tunnelmien luoja. Harvemmin tätä yhteyttä edes missään enää kuulee, mikä on harmi. Näin kirjoittaa Piitu. Kyllä tuo Hungry for Love voi soida, laitetaanpa se.

0: Bad Boys Blue, Hungry for Love.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
2: Moi, laitoin jonkun lomakkeen kautta viestiä. Olisi pitänyt tämän kautta laittaa ilmeisesti, että alkaa viesti. Joo. Meillä on siis 3 yhteydenottotapaa, WhatsApp, sähköposti ja tekstiviesti. Ja jos laittaa vaikka hakukoneeseen toiveiden yö, niin taatusti löytää myös sieltä sitten tarkemmat yhteystiedot, miten tänne lähestyä. Joo, toinen tunti alkaa kivasti tuolla jo täyttyä. Eka tunti on jo täynnä musiikkia. Viesti jatkuu täällä. Lätyt sain just paistettua loppuun. Serkku ja mies söi heti alkuun useamman ja ovat nyt ruokalevolla. Jos soittaisit Frederikin Hietaniemen Jack, niin olisin iloinen. Ja nyt mun pitää tähän hihkasta. Mikke ja Tuomas, nyt ylös ja lätyn syöntiin ennen kuin katsovat parempiin suihin. Hyvää juhannuksen jatkoa. Näin kirjoittaa Marika.

Hietaniemen Jackin esittäjänä Maverick eli Frederick. Hyvää iltayötä ja taianomaista juhannusta. Kitiniemen kodasta Kangasalta tulee siis tämä viesti. Lapset on saatu viimeinkin nukkumaan ja lähes yhtä väsyneet milleniaalivanhemmat ottavat oman aikansa mökkirannassa. Toivoisimme kuulevamme sivistyneen sipsin syömisen soundtrackina Eija Sinikan kappaleen Naisten kaljailta. Kappale toimii luontevana siltana taianomaisesta tanssilavapoljennosta kohta taakse jäävän juhannuksen jälkihehkuun. Ja sitten lähtevät tästä vielä erityisterveiset. Elokuun killan helsinkiläisjäsenelle Emilialle ja ihan kaikille kuuntelijoille. Näin toivoo elokuun killan Antti, Hanna, Kaisa, Kiti ja Sami. Tässä siis Eija Sinikka ja Naisten kaljailta.

Eija Sinikka, naisten kaljailta. Ennen yhden uutisia vielä yksi kappale. Hei vain yön kanssa ja Laura. Kuulin jossain talento-ohjelmassa Skorpionin kappaleen Maybe I, Maybe You. Ja se jäi vahvasti mieleeni. Nyt olisikin kiva kuulla, miltä se kuulostaa Skorpionsin esittämänä. Jotkin kappaleet vain jäävät vahvasti mieleen pyörimään, vaikka eivät suoraan kosketakaan itseä, ja tämä oli juuri sellainen. Ihanaa yötä yön syliin. Mia Monika ja kissat. Kiitos. Hetki aikaa piti lukea, että onko tämän kappaleen nimi todella tämä. On kyllä.

0: Presidentti Donald Trump uhkaa, että Yhdysvallat määrää tulleja Hormuzinsalmella, mikäli neuvottelijat eivät pääse sopimukseen Iranin sodan lopettamisesta. Trump esitti uhkauksensa sosiaalisessa mediassa. Hormuzinsalmi on merkittävä öljy- ja maakaasukuljetusten väylä. Häiriöt sen liikenteessä ovat heiluttaneet energian hintoja tänä vuonna voimakkaasti. Iranin ja Yhdysvaltain edustajien on määrä käydä tänään Sveitsissä teknisiä neuvotteluja rauhan saamiseksi Lähi-itään. Alustavan rauhansopimuksen maat allekirjoittivat aiemmin tällä viikolla. Iran ilmoitti illalla Hormuzinsalmen sulkemisesta uudestaan. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko salmi suljettu vai oliko kyseessä pelkkä uhkaus. Ja luontoon. Puut ovat pakotettuja äärirajoilleen kuumuusjaksojen toistuessa yhä useammin. Esimerkiksi Ranskassa puiden kuolemat ovat yli kaksinkertaistuneet vuosikymmenessä. Ennusteiden mukaan jopa kolmasosa maan puulajeista saattaa olla katoamisen partaalla vuoteen 2050 mennessä. Maapallon keskilämpötila on kohonnut noin 1,4 celsiusastetta esiteollisella ajalla vallinneeseen tasoon verrattuna. Yön aikana koko maassa voi esiintyä sade- ja ukkoskuuroja. Sade on Lapissa paikoin runsasta. Muualla maassa sää selkenee ja poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 18-27 astetta. Lapissa on viileämpää. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset. Tilanne ohitie 19509 eli Torvi-Aapantie. Simo, eli tie on aiemmin siellä ollut suljettu liikenteeltä ja tilanne nyt ohitie 19509 eli Torvi-Aapantie ja Simo. Ja sitten hypätään toisen tunnin kyytiin, eli toive musiikkia luvassa edelleen studiossa Laura Haikala.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Laura, hyvää juhannusta, alkaa viesti. Kiitos. Rokovalkean sytyttäminen Lentuankoskella oli eilen jännittävää katsottavaa. Ihanaa kesää sinulle. Jos vielä toive mahtuu, niin Junnu Vainion juhannustanssit, kirjoittaa Kesärenki Kuhmosta.
3: Rantalla vai juhannus, hanurista valitus, kaikuu järveen väilyy illan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ, jana.

Juha Vainio ja juhannustanssit kajahti siinä. Jollain tavalla musta tuntuu, että tämä seuraava kappale on bonuskappale, mutta voi varmasti ilahduttaa monia siellä juhannuksen vietossa. Moikka ja hyvää Jussi ja sullekin Laura. Toiveeni on auto synnyttää M.A. Numminen. Perusteluni sopii vaan tähän juhannuksen aikaan kuin nenä naamariin. PS, kiitos Eeroksesta. Olin Hartwall-areenalla aikoinaan. Ja PPS, ei ollut tarkoitukseni valvoa, mutta tässähän sitä ollaan. Tuommoinen facepalm-hymiö, eli käsi otsaan. Terkuin Mari Mikkelistä.

0: Emma Numminen ja auto synnyttää.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringonpaisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.
0: Rakkaan mieheni Tommin kanssa vietetään kaupunkijuhannusta ja mieleeni tulee juhannus 2 vuoden takaa, jolloin hän polvistui eteeni ja kysyi maagiset sanat. Hän oli toivonut silloin kappaletta Maria, joka on Marko Haavisto et Poutahaukat, jonka aikana kosinta olisi tapahtunut, mutta valitettavasti ette sitä silloin soittaneet. Olisiko nyt mahdollista, kirjoittaa Heli. Niin, onko tässä nyt sitten käynyt niin, että kosinta on kuitenkin suoritettu, vai haluatteko uusinnan, joka tapauksessa Heli? Ja Tommi, nyt on hyvä hetki, jos haluat vielä tällaisen niin kuin kertauksen tähän hommaan. Maria soi nyt.

Marko Haavisto ja Pouta Haukat, Maria. Kyllä tuon kappaleen tahdissa sopii jonkun toisenkin kosia, jos ehti. Ja sitten laitetaan vähän vauhtia. Terve, Twisted Sister, I Wanna Rock sopisi tänne hiiren hiljaiseen kansallispuistoon. Ei mulla muuta, terveisin pojat.

0: Twisted Sister, I Wanna Rock. Kello on 17 minuuttia yli yksi. Ja pian on täynnä tämä toiveiden yö kattaus, mutta viimeisiä biisejä tuossa vielä etsiskelen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Keskikesän iltaa sinne studioon. Oliko niin, että eilen vahingossa toivomani Summer Madness saattaisi tänään kuulua aalloilla? Se taitaa olla yksi eniten sämplätyistä biiseistä. Vaikka Orkis on niinkin kaukaa kuin vuodelta 1974.

Hienoja toiveita on kuuntelijoilla tänäänkin. Terveisin Timppa. Joo, moni laittoi viestiä eilen ja vähän silleen turhaankin, kun eilenen toiveiden yötä vetänyt, eli silloin ei toiveita saatu kuuluviin, niin kiva, että sinäkin Timppa säästit ja laitoit sitten viestin uudelleen tänään, niin nostin tämän listalle.

Madness-kappale soi tässä ja pahoittelut vaan toivojalle, että ainoa versio, joka tästä biisistä nyt on meillä, niin oli tämä tällainen ilmeisesti versio. Jussi Endur on solistina Kool & The Gangin Summer Madness-kappaleella. Tietojeni mukaan tämä on vuodelta 2004, mutta kyllä siitä jotain sellaista Summer Madness-fiilistä sitten kuitenkin sai. Seuraava toive, Vesta, tilaisuus teki varkaan. Todella kaunis kesäinen kappale, joka saa suupielet nousemaan ylös, vaikka sää olisikin hieman sateinen näin juhannuksen jälkeen. Hyvää juhannuksen jälkeistä sunnuntaita kaikille, missä viiletettekään. Kiitos toiveesta.

0: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Valtsu kirjoittaa, että soitatko juhannuksen kunniaksi hyvä kesäbiisi Eddie Cochran ja Summertime Blues?

Eddie Cochran, Summertime Blues. Hei sinne yöhön, saisko kuulla, vain kotka lentää aurinkoon, joskus kuullut. Esittäjä Markus, toivojana Kari.

Vain kotka lentää aurinkoon, esittäjänä Markus. Hei, olisi ihana kuulla Regina, terveiset päivän tasaajalta. Tätä kuunnellessa pääsee kiinni täydelliseen joutenolon tunteeseen lomalla, rannalla maaten, palmunlehtien havina ja meren aaltojen pauhua kuunnellen. Tunnelmallista juhannusyötä kirjoittaa Sonja.

Regina, terveiset päivän tasaajalta. Oli juhla ja juhannusilta. Jori Malmsteen ei ole kuulunut radiosta koko juhannuksena ja sopiihan se vielä toiveiden yöhön. Kiitoksin Tuula. Kiitos. Tämä on tämmöinen ilmeisesti näytelmä musiikkia kokoelmalta. Talkoo tanssit lukee täällä duetto Helvi Heikuran kanssa ja Parlofon orkesteri mukana.

Joko minulta meni ohi tai sitten Helvi Heikura ei ollut tässä, mutta meillä lukee täällä tekstissä, että duetto. No, mutta se oli sellainen esitys tällä kertaa. Sitten taas tanssiksi. Sami kirjoittaa, että eurohumppa päivässä pitää lääkärin loitolla, että tätä olen aina sanonut muille. Siksi E-Type ja Live. Odotellaan, tuleeko ukkonen.

E-Type ja Life. Hei ja juhannus terveiset Päijänteen rannalta. Muuramesta toivottaa Sepen porukka. Sauna lämpeää tänäkin iltana. Järviveden lämpötila nousee joka päivä ja on tänään jo 18 astetta. Tänä yönä toivoisimme soitettavaksi Marita Taavitsaisen iki-ihanaa kappaletta Andre. Kauniit sanat ja kesäinen tunnelma sopivat täydellisesti tähän kauniiseen kesäiltaan. Hyvää juhannusta kaikki toiveiden yön kuulijat. Kiitos. Ja jos ei ole jo arvannut joku, niin lista on täynnä tälle yölle. Nappasin pari toivetta tuosta vielä ensi yön lämpimiksi, niin pääsen hyvin alkuun sen toiveiden yön konsertin kasaamisessa. Eli ensi yönäkin sitten keskiyöstä kahteen toivemusiikkia tällä kanavalla. No mutta älkää ähtikö vielä minnekään, kolme hyvää kappaletta tulossa tämän jälkeen.

kappale. Toivoisin Muru Elmerille hyvää työaamua hoitokotiin ja biisi toiveena tällä kuulijalla täällä on Ville Valon Kaikuluotain, eli olet mun Kaikuluotain.

0: Ville Valo, olet mun kaiku luotain. Tämä sopii ihanasti tähän juhannusviikon loppuun. Seuraava toive.
1: Morjesta, Laura. Täällä ollaan Ruovuden Pihlajalahdella ja kuunnellaan sun iltaohjelmaa. Olisi aika tärkeä saada kuulla Pentti Hietasen Yö väistyy -kappale, mikäli se vaan mitenkään on mahdollista. Meillä on juuri täällä kesäloma alkamassa ja juhannosta vietellään. Olisi tosi kiva ja tärkeä saada tämä kuulla, jos se vaan onnistuu. Kiitos. Moi.

Pentti Hietanen, yö väistyy. Upinniemessä saaristossa vietetään myös juhannusta. Tulet lämmittää ja he kuuntelevat radiota. Meren aallot liplattaa metrin päässä ja voiko enempää kotimaisempaa fiilistä enää olla. Paula Vesalan Finlandia hymni kruunaisi kaiken, kirjoittaa tämä kuulija. Kiitos toiveista ja hyvää yön jatkoa kaikille.

0: Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance on lähtenyt matkaan kohti Sveitsiä ja Iranin kanssa käytäviä neuvotteluja. Yhdysvaltoja niin ikään edustavat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat jo Sveitsissä. Sveitsin ulkoministeriö kertoi illalla, että Iranin edustajat ovat myös saapuneet maahan. Yhdysvaltain ja Iranin väliset tekniset neuvottelut Lähi-idän sodan päättämiseksi on määrä käydä tänään. Kotimaassa juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, sanoo Fintraffic. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic-mobiilisovelluksesta. Se kertoo reaaliaikaisesti sekä tieliikenteen että junaliikenteen tilanteen. Ennen matkaa lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila, muistuttaa erityisasiantuntija Petteri Harjuvaara Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Lännestä voi yön aikana saapua maan länsi- ja pohjoisosaan sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla Ilmatieteen laitoksen mukaan voimakkaita. Sää jatkuu maan etelä- ja keskiosassa tänäänkin helteisenä. Lapissa sataa yleisesti. Päivän ylilämpötila on 18 ja 27 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Ja jalkapalloon. MM-turnauksessa Saksa on varmistanut jatkopaikkansa, kun se voitti Norsunluurannikon maaleen 2-1. Saksa etenee MM-pudotuspeleihin ensi kertaa sitten vuoden 2014. Aiemmin Hollanti murskasi Ruotsin 5-1.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Hyvää juhannusviikon loppua vaan sinulle, joka yhä ehkä kuuntelet tai olet hiljan saapunut kanavalle. Täällä Yle Radio Suomen yöradiossa Laura Haikala viettää kanssasi näitä pikkutunteja. Seuraavaksi on luvassa musiikkia, aika vahvasti vaan musiikkia tuomaan teille sinne tunnelmaa. Ja minä täällä varmaan haen kohta mansikoita ja vähän pensasmustikoita jonkun hyvän jukurtin kerran sellaisena yöpalana. Toivottavasti sullakin on.

on tarjottavat siellä kohdillaan. Eli tässä kohti ei enää valitettavasti voi toivoa musiikkia, vaan mennään tällä Radio Suomen valikoimalla yötä eteenpäin kohti uutta aamua.

0: Ultra Praa ja kirjoituksia.
1: Sunnuntaivieraana on jalkapalloerotuomari Lotta Vuorio.
2: Ja sit vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun on nämä loppuhuudot, niin huusi, että huh, mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen.
1: Luvassa on puhetta jalkapallokenttien kiistattoman sankarin, eli erotuomarin hommista.
2: On tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena.
0: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

Laid back sunshine reggae. Ja jotenkin tuntuu, että juhannusviikonloppu ei olisi juhannusviikonloppu ilman ainakin yhtä J. Karjalaisen kappaletta. On kaikki niin kuin ennenkin.

J. Karjalainen on kaikki niin kuin ennenkin. Joo, jotain sellaista pysyvyyden kaihoa varmasti monilla on muuttuvissa maailman tilanteissa. No, tietyt kappaleet täällä kuitenkin ovat ja pysyvät meidänkin valikoimassa, kuten Leavy and the Leavingsia ja Kaija Koota myös tulossa. Kuitenkin tässä ensiksi kappale nimeltään Poika nimeltä Päivi.

0: Kaija Koon Supernaiset-kappale laittoi vauhtia yöhön, ja jos siellä jotkut porukat ovat yhteistä juhannusta viettämässä, niin voisin kuvitella, että tämä kirvoitti myös pienen yhteislauluhetken.
1: Yle, Radio Suomi.

Pet Shop Boys, West End Girls oli kappale. Kello on 2:29 ja täällä Yöradiossa musiikin kuuntelu jatkuu. Jos haluat laittaa tuonne WhatsAppiin jotain viestiä tai tunnelmaa sinun yöstäsi, niin minä täällä niitä lueskelen. Numero on 0401455666. Saattaapa joku niistä eksyä tänne eetteriinkin. Seuraava kappale on Beemin syntymäpäivä.

0: Haaland, sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

aina niin tyylikäs myös esiintyessään. Sade ja Paradise oli tämä kappale. Tuossa vielä parikymmentä minuuttia, niin kuullaan seuraava uutisraportti, mitä maailmalla tapahtuu tai on tapahtunut. Ja ainakin tämä juhannuksen vietto alkaa monilla kääntyä sunnuntaina siihen pisteeseen, että kotimatka alkaa, kunhan vaan aamun ja päivän siivoilut on tehty. Joku saattaa vielä jatkaa siellä mökillä tai jossain muualla juhannuksen viettopaikassa vielä tietysti ensi viikollakin, etenkin jos on lomat hyvin alkaneet. Onnenlantista laulaa seuraavaksi Jorma Kääriäinen.

Moni toivoi Katri Helenaa toiveiden yöhön, mutta kun se oli jo tällä viikolla aiemmin soinut, niin jätin soittamatta ja tiesin, että täällä sitä oli myös luvassa. Ihana nostalgiakappale tämä Vasten auringon siltaa. Se on varttia vaille 3 nyt tuo kello.

0: Minä olin täällä ja kekosalata.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

Tuure Kilpeläisen juhannuksen kotimatka meni sitten näin, että siinä matkalla kotiin eksyi sitten sun luo, kuka oletkin. No, tiedä häntä. Mutta turvallista kotimatkaa vaan siis kaikille, jotka lähtevät huomenna liikenteeseen aikomuksenaan sitten kotiutua juhannuksen vietosta. Elvis Presley, Always on My Mind.

0: pehmeän romanttisissa tunnelmissa yötä eteenpäin. Always on my mind ja totta kai Elvis Presleyin unohtumaton ääni.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen uutisia, Maarit, lainaa vain.

0: Yhdysvaltain ja Iranin on määrä käydä tänään Sveitsissä neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi. Yhdysvaltain ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Maiden oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta niitä lykättiin. Rauhanpyrkimyksiä on vaikeuttanut viime aikoina erityisesti tilanne Libanonissa. Tarkoitus on päättää taistelut myös Libanonissa, mutta Israel on jatkanut siellä iskujaan. Israelin tuoreet iskut ovat surmanneet 7 ihmistä Libanonissa. Maan terveysministeriö kertoi asiasta illalla. Ministeriön mukaan Libanonin itäosassa sai surmansa 5 ihmistä. Lisäksi 2 palestinalaista kuoli maan eteläosassa. Kotimaassa juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, kertoo Fintraffic. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se kertoo reaaliaikaisesti sekä tie- että junaliikenteen tilanteen. Ennen matkalähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila, muistuttaa erityisasiantuntija Petteri Harjuvaara Traficomista. Jalkapallon MM-turnauksessa Saksa on varmistanut jatkopaikkansa, kun maa voitti norsunluurannikon maaleen 2-1. Saksa etenee MM-pudotuspeleihin ensi kertaa sitten vuoden 2014.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kiitoksia kaikille tästä menneestä yöstä vielä. Ensi yönä olen täällä aalloilla kanssasi. Tästä käynnistyy uusinta ohjelma nimeltään Sekahakuja. Siellä aikoinaan, kun tämä tuli ulos eilisen puolella, niin juhannuspäivän tansseissa soi kuulijoiden toiveet ja ohjelman toimitti Jenna Bogeberg. Tässä siis pikakertauksena ensi yöhön.